昼頃から雨や雷雨になりそうです。帯広も降水確率、雨の降る確率が午前中 10%、 午後 50%、 夜は 20% です。今日日中の予想最高気温は25度の予想。今日ね、朝からずっと言ってるんですけど、大安と大明日が重なる超ラッキーデーなんですよね。大安は万事に良い日と言われています。で、大明日は天が明るく私たちを照らしてくれる日ということで、この午前中の晴れ間にね、ポジティブパワーたくさん充電しておきましょうか。先の見通しが立つ日と言われている、まあ、縁起が良い日なので、これからのスケジュール立てていくのもいいかもしれないですね。何か企画がパッとひらめくかもしれません。ではメッセージテーマいきます。今日はついつい溜めてしまうもの、ついつい溜まっちゃうものです。ラジオネームしーちゃんから、おはよう愛ちゃん。まず今日のテーマいきます。溜まっちゃったものは、週末にたまに飲むワインの空の瓶。ワインの味なんてそんなにわからないから、いつもラベルの可愛いので買っちゃう。瓶が可愛すぎて捨てられないのが何本か溜まってます。わあ、きっとおしゃれなんだろうな。私が気になっているのは、こう猫ちゃんのラベルの瓶があるんだってね。可愛いよね。お酒がこうめっぽう弱いので、一本飲み切るっていうのがちょっと不安感あるんですが、誰かと一緒にシェアしたりとか、飲み会の時にホームパーティーとかお土産に持っていくとか、ありだな、ありありだななんて思ってます。ワインの空瓶、おしゃれなラベルだったらさ、並べておくだけでいいよね。あとコルク集めてる方とかいませんか？あれも何かこうおしゃれな使い道とかあるんだろうなって思うんですけど。そして今更なのかもしれないんですけど、最近バックナンバーのブルーアンバーっていう曲の PV 見てジーンとして涙が止まらないんです。何度も見てしまい、何度も涙が出る。愛ちゃんも見てほしい、ごめんね、全然違う話でっていただいてました。見ましたね。もともとこうお母様を大事に思うみたいな曲の柱ですよね、確か。で、ちょっと自分はこうジェンダーレスというかさ、お仕事的にもそういうことをしててって、でそういう姿をこう認めてほしいみたいな、そういうシーンがあるのではないかと思いながら見ていましたが、すごく話題になりましたよね。ブルーアンバーってさ、ドラマの主題歌だったんですけど、北川景子さんが出ていた、幼い女の子を誘拐してって、その子と共に育っていくっていう、なんかものすごいドラマだったんですよ、内容が。そっちでもぐーっと引っ張られましたね。 PV を見て泣けちゃうとか、曲を聴いて泣いちゃうとかってシーンあると思うんです。私夕方とか車に乗っていると、体の疲れもあって、ちょっと心もね、なんか弱ってる時で、こうカーラジオから流れてきた星野源の生まれ変わりを聞いて、もう涙が止まらなくなって、もう車を駐車場に止めてワンワン泣いたこととかちょっと思い出しました。だからそういうのあるよ。あと朝一番に聞いた優里のレオとかね。ブルーアンバーかけますか？ちょっと待ってね。そう、なかなかね、こうおはまるフライデーはね、2時間どうぞリクエストオープンでやってますってなってるんですが、ちょっと月火水木のこう番組の構成上ちょっと難しくって、なかなか2時間まるまるっとリクエストお答え、あ、3時間かまるまるっとリクエストお答えできなくてごめんなさい。なのでどうしても2曲縛りになっちゃうんですけど、でもね、こうなるべくラフにお届けしていきたいと思いますので、ちょっともしかしたらかかるかもぐらいな感じでいてくれたら嬉しいななんて思います。ありがとうございます。じゃあちょっとお届けしますか。バックナンバーブルーアンバー。

バックナンバーブルーアンバーでした。ラジオネーム大森ちゃんから、本日最強ラッキーデー前向きソング渡辺美里いただきました。そう、今日のオープニングなんかこうめちゃくちゃ前向きになれる曲だなと思ってマイレボリューションをお届けしたんですが、最近ネットフリックスの This is I も見て、いやあれもなかなかの見せる聞かせる映画でしたよね。まあ素晴らしい作品だったんですが、なんかそこでもね効果的に使われていてジーンと来てたんだな。あと今日メッセージで、今日のこの晴れパワー幸福駅で、あ、ちょうど車を止めて聞いてくれてたのかな、幸福駅でこの朝日浴びてますっていうメッセージ7時台にいただいてたんですね。幸福駅は切符、中学生の頃クラスで、送ってもらってまだ大切に保管しています。おー、幸福駅の切符お持ちな方です、嬉しい。今度もしよかったら一度トカチに遊びに来てください。そんな大森ちゃんのテーマ、ついつい溜まってしまうもの、我が家は保冷剤ですよね。子供たちが弁当を持っていくときに便利と思って毎回保管していました。先月引っ越しと同時に冷蔵庫が入らなかったから新しく購入したんですよね。ほとんど捨てちゃいました。そしたら最近のニュースで保冷剤不足で持参とか有料という話出てくるよね。早く言ってよ。今日の名古屋は夏日の予想、熱中症保険かけなきゃ。熱中症保険っていう保険があるんでしょうかね。なんかそれとも熱中症にならないように保険かけるみたいな意味でいろんな対策しなきゃっていうことなのかな。気をつけてね。そう、真夏日予想なんですよ。

0: だぜ。保冷剤もうアイスが入らないくらいパンパンに入ってるよね。さっきあれさ捨てられないよね。だって使えるもんね。ちょっとやけどしちゃった時とかさ、もう指先とかこう冷たくするのにとかも役立つし、歯が痛い時もなんかこう歯が浮く、歯茎が浮くみたいな、疲れてるなっていう時もほっぺに当てたら、まあ、のガーゼのハンカチとかにくるんでね、ほっぺに当てたら心地よいしとか、まあ、夏場のお弁当持たせる時とかね。たまるたまるたまっちゃう、わかります。ありがとうございます。ではこちら、どんぐりころころころころどんぐりこ、お池にはまってはまぐりだお、今日はついついはまってしまう魔物、いや違うか、うん、昨日の昼に食べたジンギスカン丼のもやしのひげの部分かな。あれはしばらく歯に挟まってた、ついつい挟まってしまう魔物。お、これもなんか違うっぽい。お呼びでない、お呼びでないっぽい。そうか、草加せんべい。今日のテーマはついつい溜まってしまりすなものか。どうも、今日は起きたら8時8分だったよ。ちょっとおはまる、遅刻しちまったぜ。お面お面、ピカチュウのお面ということで、およねちリスナーの皆様方、おはまる様であり、マウスシマリスもエゾリスも好きで、およねちんファン、トカチスートラです。ここまでがラジオネームですいらっしゃい、トカチスートラさんからです。いや今日遅刻しちゃったからさ、短めで行こうと思ったんだけど、やっぱし八つ橋無駄に長くなっちまったぜ。仮面仮面仮面武道会少年隊私本当にいつもこんなに面白いメッセージを生かしきれてない、この自分の紹介力に。ごめんだわ、ごめんごめん、お面お面ピカチュウのお面。さあ今日のテーマ、ついつい溜まってシマリス。そうだな、この年頃になると渦巻きなると一日の疲れがねその日のうちに解消されず、ついつい次の日にも残りがちで、ついつい溜まりがちなんだよね。まあ、その分休日はジャガーを聞いて元気もらってるぜ。あとは最近集めているピンバッジかな、ついつい買って貯めてるぜ。面白ピンバッジ、かっこいいピンバッジ、帽子につけるが最近のマイブームなんだよね。そうピンバッジ流行ってるよね。もう帽子靴とかだけじゃなくてお洋服にもつけるんでしょ、バッグとかさ。この間あのミーティングに出かけてね、ミーティングのチーム長に、あれ愛ちゃんそれ最近のおしゃれって言われて、あって気づいた。私あの靴下の中にズボンがインしてたんですけどそんな高度なおしゃれできるわけもなく、あさっき靴をね、あの試着試し履きした時に靴下一回脱いだからズボン挟まってたんだわみたいなね、大事件が起きましたね。私そのままずっと買い物してたんかいで、恥ずかしい。私ちょっと高度なおしゃれできないから、今度このピンバッジをつけた写真送ってください。おしゃれ上級者にはなれないけど、初心者から中級者ぐらいにはなりたい、そんな米沢です。ありがとう。じゃあスートラさんはたまったものは疲れとバッチということでいいですか。いいですよね。ありがとうございます。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
2: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
3: ご来店は大盛りサービス、
4: お得。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
3: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン、ワウ店。
5: おうちにカレギガ、
6: インターネットをお探しなら
5: おうちにカレギガ、
6: おうちで Wi-Fi 使うなら
5: おうちにカレギガ、
6: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
7: 農家の皆さん、今年もこの一言からお待たせしました。大根人参で使えるようになった線虫防除剤はネマキック流剤と液剤。大根人参はもちろん、バレーショもしっかり防除。線虫対策にはアグロカネショーのネマキック。
3: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで

0: 同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジャム。携帯スマホでも検索。
1: 9時16分ここからはタウンインフォメーション帯広市からのお知らせです。今日のお知らせは帯広市農政課からソーセージチーズ作り体験研修についてお話を伺いましょう。農政課の平田さんと電話がつながっています。平田さん、
2: はい、おはようございます。
1: 今日どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて、ソーセージチーズ作り体験研修というのはどのようなイベントなのか教えていただけますか。
2: はい、ソーセージチーズ作り体験研修は北海道産の豚肉や帯広産の生乳を使ってソーセージやゴーダチーズを作ります。食品衛生の基礎や加工のコツも学べる実践型の内容となっております。
1: はい、会場はどちらで行われますか。
2: はい、帯広市畜産物加工研修センターという帯広市の八千代町にある施設になっております。
1: ではまずはソーセージ作りの体験研修について詳しく教えていただきたいです。
2: はい、ソーセージ作りは粗挽き肉の下味付けから腸詰め、ボイル、スモークまでを体験します。ソーセージを1種類作る講座と3種類のソーセージを作る講座があります。
1: では日程を教えてください。
2: はい、1種類作る講座の方は6月28日日曜日、3種類の講座が5月24日の日曜日となっております。時間はどちらも午前10時から午後2時までです。
1: あ、お昼挟むんですね。
2: はい、そうです。はい、
1: では費用はどのくらいかかりますか。
2: 1種類の方はお一人様2000円、3種類の講座はお一人様2200円かかります。
1: はい、これがまずソーセージ作りの体験研修ですね。
2: はい、
1: では次にチーズ作り体験研修について詳しく教えていただきたいです。
2: はい、チーズ作りの方ではですね、搾りたての生乳を使って美味しいゴーダチーズを作ります。すぐには食べられませんが、発酵の様子を自宅で観察することができ、熟成が完了した時の喜びはひとしおです。
1: なるほど。じゃあ日程を教えてください。
2: チーズ作り体験研修は5月23日土曜日と5月30日の土曜日に開催いたします。時間はどちらも午前10時から正午までとなっております。なお、作ったチーズは翌日中に受け取りが必要です。
1: なるほど。まず5月23と30日に開催してここで作るけど、はい、チーズは次の日に取りに来てくださいということなんですね。
2: はい、そうです。
1: なるほど、なるほど。では費用はどのくらいかかりますか。
2: はい、費用はお一人様3000円となっております。
1: ソーセージ作りもチーズ作りもとっても楽しそうなんですけれども、申し込みは必要でしょうか。
2: はい、どちらの講座もですね、開催日の1週間前までに帯広市畜産物加工研修センターへお電話でお申し込みください。電話番号0155-60-2514となっております。
1: もっと詳しく知りたいという時はどうしたらいいですか。
2: はい、その場合もですね、同じく帯広市畜産物加工研修センターへお気軽にお問い合わせください。電話番号同じく0155-60-2514となっております。
1: はい、
2: また帯広市のホームページや広報帯広にも掲載しておりますので、そちらからもご確認いただけます。
1: 参加してみたいんですけど、都合がどうしても合わないという方もいらっしゃると思うんですよね。どうしたらいいでしょう。
2: はい、いずれの講座もですね、毎月開催しておりますので、帯広市のホームページや広報帯広をご覧ください。また予算や人数、内容等に合わせて今回紹介させていただいた以外の日程でも対応できる場合ございますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
1: はい、それでは最後に平田さんから一言お願いします。
2: はい、ソーセージ作りもチーズ作りもですね、少人数制で講師が丁寧にサポートしますので、初めての方でも安心してご参加いただけます。トカチの恵みを作る楽しさで体験してみませんか。皆様のご参加お待ちしております。
1: はい、平田さん、今日いろいろ教えていただいてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 人数なんですが、定員って何人くらい予定してるんですか。
2: ですね、ソーセージの方が先着10名様で、うん、チーズ作りの方は先着8名様となっております。

0: なるほど。じゃあ、 お友達グループとかね、誘い合わせて毎月開催してくれるの嬉しいですよね。
1: は
0: い、
1: ええ、
0: 基本は初参加の方優先になりますか？
1: そう、一応そのような掲載を取ってなくて先着ということになってますので、う
0: ん、じゃあ人気だと思うのでお早めに申し込んでいただきたいですね。
1: そうですね、ホームページの方に申し込みの開始日記載しておりますので、うん、そちらご確認いただいて早めに申し込みいただければと思います。
0: わかりました。じゃあぜひ盛り上がることも期待しつつになります。今日は帯広市農政課の平田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今お話聞くだけでもちょっとワクワクしますよね。参加したいという方はぜひお申し込みください。タウンインフォメーション帯広市からのお知らせでした。

してくスピニングメモリーシュクリア。あるもの全部使う、俺が手に取れば全部光る。ダサいライザイ揺れる心、それでも選ぶ愛。

0: こいい曲ですよね。メンバーの目黒蓮さんが主演を務める映画坂本デイズの主題歌 SnowMan 1お届けしました。コマーシャルを挟みましてまりちゃん先生のそっと心を紡ぐのコーナーです。
1: トカチの皆さん、もうコープの仲間になりましたか？
2: コープ札幌の組合員は出資金1000円からどなたでも簡単にご加入いただけます。
1: お店のサービスカウンターやウェブからも申し込み OK。
2: ポイント10倍サービスデーや毎週火曜日のちびっこコープデー、毎週木曜日のゴーゴーコープデーなど嬉しいサービスも。宅配届くや保険サービスも申し込むことができとっても便利。
1: 詳しくはお近くの店舗またはコープ札幌のホームページへ。
3: おはよう。
4: おはよう。
3: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
4: はい、今日も元気だよ。
3: お仏壇のご用命は帯広市西十九条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話 0155

0: 0-35-0229。
1: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
2: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
1: 上げるもの？何よ？
2: テンションを。
3: 退屈しない SUV、 スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。
4: 疲れた時は酸素、すっきりしたい時は酸素、ここぞという時にも酸素、どんな時にも高気圧高濃度の酸素ルーム、カプセルズ24時間営業、1時間1900円から。市内東1、南16、カプセルズ24。
5: 子育て、人生、個性をつなぎ直すサロンつむぐ。相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのまりちゃん先生がそっと寄り添う自分らしい道を見つけるための相談室。オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロ
6: ー。心と人生をそっとつむぐ。この時間は合同会社オアシスの提供でお送りします。子育てや人生に迷った時、個性診断とカウンセリングで新しい自分を見つけてみませんか？保育士でありチャイルドカウンセラーとして活動しているまりちゃん先生がそっと寄り添う、子育てに悩むママへ相談や悩みを一緒に考えてみましょう。ではまりちゃん先生の簡単なプロフィールご紹介します。小玉まりこさん、25歳でご結婚、3人のお子さんがいるママさんです。ご自身の夢だった保育士資格を独学で勉強し国家資格取得。その後オルゴナイトというアートに魅了され、自分にしか作れない作品を作りたいという思いから制作です。 SNS で投稿するとたくさんの方からオーダーが入りまして、いつの間にか趣味が本業になっていたそうです。オルゴナイトで成果が出ると何か違うことを始めたいとの思いが湧き上がり、好きだった美容サロンを起業。皆さんに喜んでいただきたいという思いでサロンを運営してきました。その後ご縁があり、長女と一緒に合同会社オアシス設立です。2004年ラウンジマムオープン。ずっとダブルワークだった保育士として働く時間がなくなり、違う形で保育に関わりたいという思いからチャイルドカウンセラーの資格を取り、子育てに悩むママのサポートをしたいと考え、現在に至ります。では元気なまりちゃん先生のインタビューお聞きいただきます。まりちゃん先生です。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: さてまりちゃん、前回の放送でまりちゃんは自分のためにもなるし人のためにって何かを考えてね、行動することにお金を使うってすごい大事なことだと思うって教えてくれましたね、うん、そんなまりちゃんなんですけれども、最近誰かからこれもらって嬉しかったなみたいなプレゼント品ってあるんですか？
7: プレゼントですか？
6: ええ
7: 、何でしょう、ね、あ、結構、うん、とお客様からなんか遠くから来てくれるお客さんとかもねいたりするので、うん、あのデパ地下のなんか立派な今のあのお菓子ってすごいんですよね。なんかもう見た目からなんかインスタ映えするようなお菓子とかじゃないですか。
6: はいはい、
7: そういうのを結構いただいたりするので、すごいな、お菓子もなんかセンスだなって思いますね。最近のお菓子はすごいよね。
6: ね、だし、うん、こう自分だったら選べないっていうか分かんないかもっていう、
7: 自分じゃ絶対買わないようなお菓子、
6: すごいよね、うん、なんかそういうじゃあ思いのこう思いやりの受け渡しじゃないけど、うん、差し上げたりいただいたりっていう関係性が出来上がってるの ね、
7: ありがたいですね。
6: と最近食べた美味しいものって何ですか？
7: 昨日、うん、あ、いつもそこに行ったら食べるんですけど、うん、たらふくっていうお店が帯広の町の中にあるんですけど、
6: はい、
7: そこが結構何でも美味しいんですけど、うん、特に私マグロ全然好きじゃないんですけど、そこのマグロはめちゃくちゃ美味しくていつも食べるんですけど、すっごいあっさりして美味しいです、
6: うん、あら、赤身のマグロですね、うん、
7: 平日でも満席で結構予約しないといけないですね。
6: まりちゃんがなんかそういうマグロとかあんまり得意じゃないっていうのは初めて聞いたかも。
7: うん、マグロよりサーモンとか、
6: ん
7: うん、サーモンより貝とか粒とか、そんな感じかな。
6: なるほど、強いて言えばってやつね。
7: そうそうそう、
6: たらふくさんのマグロじゃうまいそうで
7: 美味しいです。
6: はい、うん、ぜひまりちゃん先生のおすすめのお店行ってみましょう。
7: はい。
6: じゃあ今週もまりちゃん先生よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: 私米沢愛のインスタグラムでいただいたまりちゃん先生

0: への相談質問ピックアップして今月はやってるんですけれども、はいはい、今回いただいたのが子育てをしながら自分の時間が作れませんというお悩みでした。まり、うん、ちゃん先生、
1: そうだよね
0: なかなか難しいよね。
1: いや、わかりますよ、うん、だって私も子供3人育ててる時はもうあのルーティーン、
0: うん、
1: 店し、あ、仕事、スーパー、家、もうこの三角形、あとね、あの部活とか習い事とか、
0: わあそうだよね、懐かしいな、うん、
1: 自分のね時間は取れないですよね。でもね、基本的にその自分の時間って長く取ろうと思うから取れないんですよ。
0: ほう、
1: まあ、ルーティーンにするっていうか長さじゃないと思うんですよね、基本的にね、うん、長さじゃなくて、例えば私なんかは結構こう見えて忙しいんです。
0: いや、分かってる分かってる
1: だけど私はお風呂が好きなんで、うん、必ず毎日浸かるんで、その時に自分の好きな香り、お気に入りの入浴剤を使って入る、はあ気持ちいい、それだけで幸せとか、それだって自分の時間なんですよ。
0: そうだよね、うん、
1: あと最近お腹が出てきたんでどうにかなんないかなと思って。
0: 可愛いじゃない。
1: でもでも体重は別に減らなくてよくって、うん、それは数字だけなんで見た目を変えたいなと思って、今YouTube で毎日筋トレ頑張ってるんですよ、ね、
0: へえ。
1: そう、それだけでなんか気分爽快っていうか、でもそれ5分間ぐらいなんですよ1日。その5分がめちゃくちゃ効果があって、うん、結構見た目も変わってきてて、なんか自分の中ではそれがなんかこう、それで自分が機嫌よくなるんだったらいいじゃないですか。
0: 確かに、そう、まりちゃん先生のこうベースは自分の機嫌良いがこれ大事よっていうことだよね。
1: そうなんです
0: ね、
1: うん、
0: じゃないと周りの人にイライラしちゃったら困るもんね。
1: そうそうそう、うん、もう基本は自分がいつもいい状態でいないと、うん、周りの人にも優しくできないなと思って。
0: そうね、
1: うん、そうですね、
0: 特に子育て中はそうかもしれないね。うん、
1: そう、なんか自分のね、大変だと思うんですけど自分の気分が上がることを意識しながら過ごしてみたら、うん、ね、でもお子さんがね何歳ぐらいかも分かんないんだけど。
0: そうなんだよね、うん、
1: でもね私ね、下の子が保育園行ってる時から、うん、実はね保育士独学で取ったじゃないですか。
0: そうね、
1: で勉強してて、うん、必ず寝る前にね本読みをしてたんですよね、
0: うん、
1: で本を読んで寝かしつけた後に必ず10時から12時って自分で決めて、目標を決めて3年間勉強したんですよ。
0: あー、うん、偉いね。
1: でその努力が今につながってるって思うので、うん、なんか将来の自分を見据えて何か目標を立てて、うん、なんか数分でもできるようなことやってもいいのかなとも思いますね。
0: あー、うん、この先の自分に向けてっていうことだ。
1: そうそうそう、漠然と今を生きるじゃなくて、なんかちょっと目標を決めて、うん、あ、じゃあこれちょっと勉強してみようかなと。ちょっとした勉強とかでもいいですよね。
0: うん、
1: 自分のやりたかったこと、
0: アウトプットだけじゃなくてインプットは確かに大事、
1: うんうんうんうんうん、かなと思いますね。
0: わかりました、はい、じゃあまりちゃん先生いきますよ。早速今週は、
1: はい、
0: 今回のまりちゃん先生からのキラッとアドバイスお願いします。
1: 5分でいいからリラックスするといいです。いや、時間ではないと思うな。自分がそこで満たされるかどうかだから、長さではないと思う。
0: 今のまりちゃんだったら5分あったら何する？
1: 筋トレです。
0: おー、
1: うん、それだけでね、なんかね、
0: 気分
1: 上が
0: る、
1: うん、気分上がるんですよ。
0: 筋トレってどんな？
1: 普通に YouTube の、うん、お兄さんのやる通りにやる。めっちゃきついんですよ。お腹の腹筋を鍛えるやつなんです。普通にお腹筋肉痛になるし、
0: うん、
1: それがまた、あ、効いてる効いてる
0: みたいな。はいはいはいはい。
1: だけど昨日はここまでしかできなかったけど、今日はここまでできるようになった。あ、耐えられるようになったみたいな。だからスクワット一つでも最初は5回ぐらいしかできなかったけど、うんうん、今は30回できるようになった。
0: すごいね。
1: なるの、ちゃんとなるの。
0: うん、
1: そうだから、あ、その日々のね、地道な努力ってマジで大事だなと思う。
0: 待って、私も今日学ばせていただいたわ、うん、ちょっと反省した。
1: いや、筋力が落ちてくるでしょ。そして、
0: そう、
1: 年齢とともに
0: 全然もう、しかも動いてないから。
1: そうそうそうそう、
0: 仕事する筋肉しか使ってないと思う、
1: うんうんうんうん、
0: 多分。
1: だからなんかそこを変えたいなって自分で思って、よしと思って今ちょっと頑張ってるんですよ。
0: まりちゃん先生はどんどん変化進化していきたいのね。
1: そうなんですよ。ここで終わりって思いたくないんですよ。
0: そうね、
1: うん、そうそう、別に年齢関係なく。
0: じゃあ5分で

0: からリラックス、
1: うん、
0: 自分のために時間を作る。さっきまりちゃん先生も言ってた、お風呂に入るときに好きな入浴剤を使って、うん、ああ気持ちいいっていうのも、これはこれで自分のため。
1: そうそうそう、自分の時間。
0: そう思ってなかった。風呂は一つのルーティーンだと思ってましたよ。
1: ダメでしょそれ。めんどくせえみたいな。
0: いや、てかもう入るね。でもルーティーンだからっていう、こう一日の必ずやらなきゃいけないタスクの一つみたいな。
1: あ、でもそうやって愛ちゃんが言ってた、そうだね。自分の思い込みも必要かもね。思い込みって意識。
0: なるほど。
1: 意識の違いもあるかも。全然自分の時間ないって思っても、意外とよーく他人から見たらあることもあるからね。
0: そうだね。
1: 自分の時間って自分が作れるから。どんなに忙しい人でも。って私は思う。そう、もうな、自分で作るものだと思うから、
0: ちょっとじゃあ見つけてみよっか。
1: 頑張ってください。
0: はい、ということでこのようにまりちゃん先生にお悩みとかも大募集してまして、何でも答えてくれるので
1: 本当だね。
0: そう、
1: あの、すごい、
0: 女性からの、そうよ、女性からのって限定になるんですけれども、ぜひお寄せいただきたいと思います。まりちゃん先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 5分でいいかな、リラックスね、できてないな。その5分間に何か詰め込もうってついついしちゃうもんね。ただ自分のために時間を作る、それは長さじゃなくって質だということをね、今日教えてもらったね。まりちゃん先生、明るくていい人でしょ。何でも答えてくれるので、ぜひ相談、もしよかったら米沢愛インスタグラムのストーリーズにボックスもありますので、ここに書き込んでいただいたり、 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm まで質問相談お寄せください。子育て人生個性をつなぎ直す場所、サロンつむぐ。子育てや人生に迷った時、生年月日から自分を知り、自分らしい道を見つけるための相談室。相談からサロン独自の個性診断で人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。お申し込みの際に相談概要と生年月日お伝えくださいね。事前準備してくれます。現在は出張相談ですが、プライバシーもしっかり守られますのでご安心ください。詳細はインスタグラム、こちらもフォローよろしくお願いします。つむぐ224で検索、つむぐ224で検索をし、フォローしてください。情報をキャッチしてくださいね。では、まりちゃん先生が今週選んでくれたのはこの曲。

心と人生をそっと紡ぐ、この時間は合同会社オアシスの提供でお送りしました。子育て、人生、個性をつなぎ直すサロン紡ぐ、相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのまりちゃん先生がそっと寄り添う、自分らしい道を見つけるための相談室、オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロー。

9時44分です。さあ今日もありがとうございました。ついつい溜まってしまうもの、溜めてしまうものが今日のテーマでしたが、私のねちょっと発音が悪くて、ハマってしまったものっていただいていたメッセージもあったので、来週ついハマってしまったものでいきましょう。最近まハマったもので言うと、韓国ドラマにまたただいま戻ってきたよなんかあるんですよ、こう日本のドラマブーム、韓国ドラマブーム、アメリカのドラマブームみたいななんだろうね。まあゴールデンスプーンは面白かったです。あとユミの細胞たち完結編、ちょっとラスト納得いかない意義ありとかね、なんかそんなことをね独り言言いながら、まあ、ちょこちょこ見るのが楽しいんだな。違う違う、今日は溜まってしまったもの、溜めてしまったものです。マリオさんは新聞と雑誌です。回収日なので朝から出してきました。あーすっきり。あーやっぱりこうちゃんとしてる方って回収日がこう決まってて、その日に出せばいいけど、それまであー溜まってきたんだなっていう意識があるんだな、素晴らしい。私回収日まで溜まってるなっていう意識全くないもんね、お恥ずかしながら。とどこさんからごめんね、紹介遅くなっちゃって。私そんなに貯めるのが好きじゃないんですよ。旦那が何でもかんでも紙袋取っておく人でさ、5年前の紙袋いまだにあります。いつ使うんだい。私も昔は取ってありましたが、必要な分だけにしました。でも気がつくと紙袋の中に紙袋がぎっしり。ブランドの袋は一時集めてたんだよね。そう、あの集まってきて、集まってきたところで出せるところが限られてるって、ここ悩みだよね。そんな時ちょっと待って、私のさこのアイデア誰か今日は拾ってくれるんだろうか。もう SNS で見たんだけど、溜まったゴミ袋どうしてますかみたいな。ゴミ箱にしちゃえばいいんですよ、だって外観がおしゃれなんだからさ、ということで

袋を、ショップ袋をゴミ箱にしちゃう。このアイデア誰か私と同じ真似してほしい。しかもブランドの紙袋ってめちゃくちゃ強度があるから、ちょっと物入れても破れないじゃないですかね。ゴミ箱にぴったりでしょ。そしたらゴミ箱、プラスチックのゴミ箱を撤去できたんですよ。まあ、これあくまでも私の場合なんですけど、もしよかったら、うちもやってます、おしゃれなショッパー、ショップ袋でゴミ箱してますっていう人いたら教えてください。まあインテリアうんぬん考えたらアウトだけどさ、なんかこうデスクの下に置いとくゴミ箱とかだったら全然ありだよね。もう私はそこら辺出してますけど何も考えてない、何も考えてない代表です。スーパーポンチマンさんから、今日のテーマついつい溜まってしまうもの、毎回給油するとき岡本石油でいただくティッシュ、トイレットペーパー結構溜まってるんだよな。素晴らしい。今ちょっと店頭には置いていませんが、ほぼ毎日のように給油するといつの間にか売るほどティッシュ、トイレットペーパーが溜まるんだよね。だからここ何年もティッシュ、トイレットペーパー買ったことないです。ドライバーさんだからだね。給油をした時にそういうのもあるんだな。なるほどな。ティッシュ、トイレットペーパーは買うものだと思ってました。ありがとうございます。ななさんから、今さらお会計の時に現金を使うことが多いので気づいたら小銭が溜まってます。なるほどね。自分の通帳に貯金してます。手数料かからないのでいいよ、ということで新組で貯金しているというメッセージでした。ありがとうございます。さあ、ということで皆さんのメッセージこれでご紹介できたかなと思います。ありがとうございました。結構溜まっちゃうものあるんだなって、私だけじゃないんだなって実感したところでもあります。あ、ちょっと待った日本茶カフェチャイコーさんからラスト、紙袋に紙ゴミ入れて捨ててる。そう、これこれ、紙袋とショッピング紙バッグあるじゃないですか、お店でもらうやつ、あれに紙系とかちっちゃめの段ボールとかさ、こうアマゾンとかで注文するとまあ懇切丁寧に梱包してくれるじゃないですか。だからちょっとしたこう段ボールの切れ端みたいなのたまるでしょ。それを貯めておくって、それに入れて出す。いたわ。なんか幼なじみなだけにちょっと気恥ずかしいところありますけどこれ私たちが通っていた小学校区域だけの流行じゃないよねありがとうございます。同じ京成小学校卒業なもんで、幼なじみの日本茶カフェチャイコーさんからでした。ありがとうございました。ということでこれで皆さんからのメッセージはもうご紹介できたので終了です。ありがとうございます。盛り上がったね。ついつい溜まってしまうもの結構みんなあるじゃん。じゃあ明日も今日くらいメッセージいただけたら嬉しいです。明日のメッセージテーマはテンション下がるわーってことは何ですか。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM まで。ガチで答えていい私口から出た言葉っていうのはすごく重要なものだと思っていて、例えば〇〇をやりますって言ったら必ずやらなきゃいけないって、なんかどこか使命感があるの、まあ仕事柄もあると思うんだけど、なので言ってたのにやってないじゃんみたいな、例えば家族間の約束もそうなんだけど、洗い物するって言ったのにやってないじゃんとかの時は、いやもうて、もうお母さんテンション下がったわみたいな気持ちになりますまあこんなことです。あとはそうだな、なんだろうテンション下がる時、わかんなく待って待って、みんなに任せようかな。あとなんかお気に入りの〇〇が値上げした時とか、そういう時もあるよねきっとね。さあ今日はこの後もしっかりお伝えしますが、お昼くらいから天気がガタガタと崩れていきます。そして雷と霜注意報も出ているんですね。明日朝の最低気温は5度ということで、ちょっと雨も午後から降ります。雷も心配のところ気をつけていきましょう。そして今日は番組の冒頭から話してますが、大安と大明日重なるスーパーラッキーデー、
明日はネガティブなちょっと話も来そうなので、今日は最大ポジティブでいきましょうか。ここまでのお相手は米沢萌衣でした。じゃあ明日の朝7時また私と絶対会うって約束してね。また明日7時にお会いしましょう。

0: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった。お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
1: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載。ニュースはもちろん、健康や子育て、イベント、セールなど、家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち米お客様センターへ。
2: 9時54分です。これまでに入ってきているニュースまとめとお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。大樹町の黒川町長は8日、大樹高校の学校設定科目地域デザインの講師に招かれ、自然環境や宇宙航空産業など町の現状について語りました。生徒たちは今後の探究活動に向けて理解を深めていました。2年生と3年生が対象のこの科目で、道内で唯一大樹高校が指定されている普通科、地域探究科の柱です。農業、漁業や宇宙関連など地域の多様な産業を理解し、生活との関わりを考察しようと、今年度最初の授業に町長の講話を設定したということです。十勝管内でスイートコーンの種まきが最盛期を迎えつつあります。国内一の作付け面積を誇る芽室町では、植え付け機や手作業で丁寧に種をまいています。芽室町北伏子の山上さんの畑では、昨日種を1粒2粒ずつ30センチ間隔で植えました。発芽率を上げるために手植えを選択し、およそ3ヘクタールに作付けをしていきます。今年は需要期のお盆まで出荷できるよう、例年より種まきの期間を延ばすことにした。甘みの乗ったスイートコーンを長く届けていきたいと語ったということです。サッカーのアンダー15女子リーグ北海道一部は10日、中札内交流の森サッカー場などで試合を行いました。昨シーズン初優勝を遂げた十勝 FS リトルガールズアンダー15はクラブフィールズリンダに3対0と快勝し、ホーム開幕戦を白星で飾りました。2部で合同チームで参戦し、先節に初勝利を挙げたロッカフォルテ十勝は9日に室蘭アイスパーズアンダー15

0: と戦い0対7で敗れています。天気をお伝えします。現在十勝に雷霜注意報が発表されています。北海道付近は今日気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。帯広の今日は北西の風のち北東の風に変わり、海上では東の風やや強く晴れのち曇り、夕方一時雨で所により昼過ぎから夕方雷を伴うでしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 10%、 お昼正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。今日日中の予想最高気温は25度の予想です。道内その他の天気です。札幌の今日は曇り時々晴れ、夕方1時雨、予想最高気温18度。旭川曇りのち晴れ、昼過ぎ1時雨、予想最高気温は16度。釧路は晴れのち曇り、昼過ぎ1時雨、予想最高気温は17度です。以上ニュースと天気をお伝えしました。
1: ありがとう。お待たせ。
2: ありがとう。ただいま。
3: ありがとうの先にはそれぞれの生活が。創業72年東洋タクシーはありがとうを合言葉に安心便利そして元気をお届けするタクシー会社です。あなたの生活をお手伝い、東洋タクシー。
4: ジャガー企業防災パートナー。
5: 地震大国日本、あなたの備えは万全ですか？有事の際、物資の調達や宿泊費、交通費など被災直後の生活資金の調達は容易ではありません。いざという時に備えて今こそ地震保険を見直してみませんか？企業防災パートナー、東京海上日動火災保険株式会社帯広支社からのメッセージです。
6: 農家から直送の新鮮野菜、
7: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
6: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
7: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
6: 絶対行きたいショッピングモール、
8: そこはどこ？
6: 帯広競馬場十勝村。
9: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目、車検整備板金塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
10: 十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。トカチウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。トカチの農業パワーで未来を開拓していこう。
11: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
12: トカチ毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。
13: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
14: Okay.
13: Here we go.

時刻は10時1分になります。おはようございます、美穂です。ビビッとと勝ち生放送でお送りしていきます。正午まで2時間お付き合いください。いいお天気、十勝らしい青空が見えています。十勝の今をカラフルにお届けしていく2時間ビビッと十勝スタートです。今現在帯広の気温出ている気温

で 23.9 度です。25度、夏日の予想となっていますので、もう少しここから上がりそうですね。ただですよ、午後から雨の予報が出ていまして、本当？この

ということです。今日私一応傘を持ってまいりました。夕方何時出かけるかもしれないので傘を携帯しておこうと思いまして傘の準備をしてまいりました。でもねいいお天気ですごく気持ちのいい清々しい朝となっています。最高気温も25度、昨日27度、昨日よりちょっと低くはなりますけれどもやっぱり25度夏日となりますと暖かいですね。暑く感じた方も昨日はいらっしゃったと思います。体疲れていませんか。明日になれば20度を超えない予報となっていまして20度くらいがちょうどいいっていう方結構多いですよね。20度ぐらいでちょうどいいかななんていう方は明日がいい日ちょうどいい日になりそうです。その後ですよ金曜土曜は28度の予想が出ていますのでこんな日は冷たい麺がアイスクリームが美味しく感じられそうです。でもまだ行ったり来たりをしまして最低気温は2桁に届くかどうかっていうところまで上がってますが最高気温が結構その日によって変わりますので着るものでの調整なんとか乗り切っていきましょうね。体調を崩しているという方もいらっしゃると思います。無理せず行きましょう。では今日も2時間お付き合いください。まず1曲お送りしてスポーツニュース、10時30分からは今日は店長マジスカビッグに大江さんが出かけていきました。11時台に入ってバックトゥーザフューチャー SDGs ラボマテックのコーナー、11時30分水曜日はビルボードホットハンドレッドアメリカシングルチャートの上位の曲を紹介していきます。では今日の1曲目こちらの曲をお送りします。

0: 送りしたのはジェームス・ベイ&ジョン・バティステ、サンシャイン・イン・ダ・ルーム。進化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン、細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形、ディスカバー・ユア・クラウン。新しいクラウンはネッツ・トヨタ帯広。おはよう。
1: おはよう。
0: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
1: はーい。今日も元気だよ。
0: お仏壇のご用命は帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-35-0229。
2: どこだ、あの匂いも汚れも生ゴミ処理の面倒くささも一体どこにやった。
3: そう、犯人はこの私、全て消してやったわ、このディスポーザーでね。
2: ディスポーザー、
4: 生ゴミを細かく砕いて水で流すキッチンの救世主。リフォームするならディスポーザーのある生活を。あったかホーミング。
5: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。十勝の厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする北の匠、石塚建設。
0: 長く住む家だからこそ匠の家を、北の匠、石塚建設。
4: 今日のお昼何にしよう、そんな時は毎日飽きない日替わりランチをどうぞ。優しい一般家庭料理のお店です。市内西十六条南一丁目エネオススタンド南側、日替わりランチとカフェ、カラオケのお店、くつろぎの家、夢で会えたら。
6: Vivid Tokaj.

10時10分です。ここからはスポーツニュースお伝えしていきます。日本ハム連勝ですね。嬉しい。今シーズン2度目の3連勝となりました。4試合続けて中5日先発マウンドとなったエース伊藤大海、7イニング6安打2失点リーグトップタイ4勝目を挙げました。4勝目となりました。なんだかんだでやっぱり勝っている。3月にはワールドベースボールクラシックに出場しまして、ちょっと厳しいところがありました。その後もどうかなとも思いましたけれども、トップタイ4勝目となりました。150キロ超えのまっすぐを軸に変化球も制球よく投げ込みました。また新しい自分の中の引き出しが増えたというか、この内容は物足りないですけどすごく収穫のあるゲームだったと話しました。やっぱり僕が勝っていかないとチームも乗っていかないので、次こそはゼロでと話しました。エース頼もしいです。球速もいい感じになってきましたよね。そして決めてくれたのは清宮選手でした。同点に追いつかれた直後の8回ツーアウト1・3塁の場面、勝ち越しの決勝タイムリー、本当にいいところに飛んでくれたので、いやもう本当にこのコメント通りだとは思いますけれども、清宮選手だけでは勝てないタイムリー、つながってこそのタイムリーですので、昨日は力チームで勝ちました。

この先まだ続けて勝っていかなければ厳しいのは変わりはありません。日本ハムロッテ3対2で日本ハムが逃げ切りました。オリックス対楽天は2対0オリックスが勝っています。西武対ソフトバンクは3対0西武が勝ちました。で、首位オリックス5位の楽天に完封で勝っております。で、3位の西武は2位ソフトバンクを完封で破りまして5連勝なんですよね。で、西武がソフトバンクを上回りまして2位に浮上となりました。ここからですよ、日本ハム。まずはソフトバンクを捉えて一つずつ、とにかくこの A クラス3チームの中に入っておかないとですよね。今結構大事かなと思います。交流戦前、そしてセリーグ巨人対広島5対3、巨人が今シーズン初のサヨナラ勝ちです。阪神対ヤクルトは10対0、阪神が大勝です。 DeNA 対中日は3対1で DeNA が勝っています。DeNA というトレードを、昨日正捕手だった山本雄大捕手ソフトバンクへのトレードが発表されまして、正捕手がこのシーズン中に移籍、本当にびっくりしました。じゃあ誰がスタメンマスクなのっていうところで、昨日は松尾シオン捕手がスタメンマスクとなりました。ドラフト1位入団で4年目を迎えた21歳、昨日勝ちました DeNA。 また11年目の36歳ベテラン戸柱捕手も今シーズン2試合先発でキャッチャーマスクなんですけれども、どう DeNA が進んでいくのか、このスタメン捕手正捕手争いがどうなっていくのか注目ですね。それから大リーグ、まだ試合は今日始まっていません。ドジャース対ジャイアンツ、ロバーツ監督はジャイアンツ戦で先発する大谷投手についてピッチャー専念という可能性が高い、でその翌日は休養ということをジャイアンツ戦前の会見で明かしています。14日は代打で出場する可能性はあるということです。いやー、大谷選手でもこれだけ苦しむ時があるというのは、なんかむしろ勇気をもらえるというか、もがく姿も大谷選手ありがとう、ありがたい感じがします。開幕から二刀流で出場し、ピッチャーでは6試合で2勝2敗、防御率が 0.97、 3月4月の月間最優秀投手にも選出されました。一方打撃、打率2割2分3厘、ホームランは6本、16打点、 OPS が767、低調なんですよね。規定打者ではリーグワースト3位となっております。5月の OPS が359。まあ、大谷選手右肩デッドボールの影響もあるということもロバーツ監督話していますので、少し休みながら整えていくということですね。スランプ大谷選手にもあるんですよね。人間やはりあります、浮き沈みまあでも本当に早くホームラン見たいですよね。サッカー日本代表、イングランドプレミアリーグブライトンに所属する三笘が6月11日開幕のワールドカップ北中米3カ国大会期間中に

怪我から復帰するのは難しい、困難という診断を受けたことが関係者への取材で分かったと伝えられています。三笘選手、ちょっと怪我っていうのが悩まされることが多くあります。8大会連続でワールドカップに出場するサッカー日本代表、中心選手としてワールドカップのピッチにも立ちました名波コーチ、長谷部コーチらが参謀として支えています。日本代表で同じ中盤だった森保監督、名波コーチにとっては教育係だったそうなんですね。2023年から森保ジャパンに加わり、そういう人に声をかけてもらった恩義を感じたと、コーチの分業制が敷かれる中で攻撃を担当しています。さらにワールドカップを前に中村俊輔さんが加わっています。3月に森保監督が直接誘ったということなんですが、どう戦っていくのか、ワールドカップまで1ヶ月です。 NBA プレーオフカンファレンス準決勝で敗退したレイカーズゼネラルマネージャーがエンゼルス近郊で今シーズン総括会見を行いました。3年契約最終シーズンを得た八村について、今シーズンのプレーオフで我々のために成し遂げたことを誇りに思うと評価しました。ゴドンフフリーエージェントとなります。契約について GM は言及しておりません。男子ゴルフ、今シーズンメジャー第2戦全米プロ選手権に出場する松山英樹、会場で取材に応じました。直近2大会が低調だった自身の状態に関して、良くないでしょうねと述べています。まあ、ただ少しずつは良くなっている、ただ戦えるレベルではまだないと説明しています。現役を引退するフィギュアスケートの坂本花織さん、今日神戸市内で引退会見に臨みます。大相撲夏場所、昨日両国国技館、大関に返り咲いた霧島、藤の花を寄り切りで破り3連勝です。大関琴桜は隆の勝を退け初白星を挙げています。初日から2連敗だった新関脇の2人、熱海富士は王鵬を、琴勝峰は一山本を下しました。両小結びは若隆景が吉野富士を圧倒して3連勝、高安は平戸海に完敗、初黒星です。以上スポーツニュースお伝えしました。

0: お送りしたのはクロイキネティックフィーチャリングインコグニート。日本のミクスチャーバンドクロイがアシッドジャズ界のレジェンドインコグニートのブラスタイとコラボレーションした一曲をお送りしました。
1: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
2: Okay.
1: Yeah. Here we go.
0: でももう一曲お送りします。

お送りしたのはルーカス・グラハム You You You。 去年リリースになったソウルフルポップお送りしました。

0: メールをいただいています。さつない人さんからありがとうございます。昨日は少しだけのぼせ気味になりました。みおさんもご自愛くださいね。ありがとうございます。昨日気温が上がりまして、今日も25度夏日の予想となっています。24度まで上がってきました。予報通りぐんぐん。午後からは夕方雨の予報も出ていますので、曇ってくるその前に気温がぐーんと上がって下がって、で明日ちょっと落ち着いて、また次の日にぐーんと上がるという行ったり来たり。これは体もちょっとね悲鳴上げそうです。着るものなど調節していきましょう。さつない人さんありがとうございます。それからじゃがりこさんありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。ファイターズ昨日の試合、クローザー柳川くんで1点を守り勝ちましたね。レイエスが連日ホームランと清宮の勝ち越しタイムリーヒットで3連勝ですよ。この調子で勝ち進めファイターズ。それにしても試合を応援しながらぐいぐいビールが進みます。今日の試合でも飲みすぎちゃうかもね。ノンアルコールビールで我慢しますか。ではみおさん、リスナーの皆さん、今日のファイターズ勝利へちょっと早いですが乾杯。このイラストも可愛い、ありがとうございます。今日勝つと相当嬉しい。で新庄監督は10連勝くらい行かないとねっていう話もしていましたので、連勝といえばもう10個ぐらいは勝ちたいっていう。どのくらい、もうとにかく勝ち続けるように応援していきますね。ありがとうございます。
1: あなたにとって仕事とは？
2: 生きがいです。
3: 誰かの役に立つためです。
4: やっぱりお金かな。
5: 空いた時間を有効に使うこと。
1: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
6: ガジマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信。さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。
7: あれ、最近髪のボリュームすごく良くない？
8: 実はこれ八華堂で相談したの。
7: え、美容室の？
8: そう、100台以上あってその場で選んで持ち帰れるのよ。
7: 医療用からおしゃれ用まで。
9: ウィッグの相談は美容室八華堂。
10: ザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店、毎週水木はお買い得がいっぱい。恒例79円均一祭、本体価格79円均一でご奉仕します。買えば買うほど安さが分かります。毎週水木はザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店へ。
11: 店長、
12: マジスカ
13: マジスカ
14: マジスカ。
10: ここからはイオン北海道の提供でお送りします。
0: ここからは思わずこんなにお得で店長マジっすかと言いたくなるザ・ビッグのお買い得情報です。今日はザ・ビッグどちらのお店に行っていますでしょうか。リポーターは大江京子さんです。大江さん。
15: はい、大江です。おはようございます。
0: おはようございます。
15: 今日は晴れていいお天気ですね。
0: ね、もう24度になりました。
15: いや、外本当に暖かくて、もうポッカポカなんですよね。日差しもありますし、結構店内も半袖の方がいらっしゃって、もうどんどん夏に向かってきてるなって感じがしますね。
0: 嬉しい。
15: はい、さあ今日はザビック毎週水曜木曜恒例の本体価格79円均一祭ということで、今回お邪魔している店舗、帯広市西19条南4丁目にありますザビックエクスプレス春駒通り店です。
0: はい、
15: 副店長の伊藤さんにお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いします。
16: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
15: さあ今日も店内とってもにぎわっていますよ。お買い得商品たくさんご紹介いただきます。では伊藤さん、まずはどちらでしょうか。
16: まずは

0: は、お野菜のコーナーから、新玉ねぎをご紹介したいと思います。本日の新玉ねぎが、こちらですね、バラ売りとなっておりまして、1個ですね、本体価格で75円とお買い得となっております。
1: 新玉ねぎが1個75円とお買い得です。
2: 美味しいよね。
1: 美味しいですよね、うん。そしてサイズが大きくないですか？
0: 大きいです。かなりでかいです、
2: ね。おお。
0: はい。かなりでかいです。
2: 嬉しい。
1: これ表現したらどれぐらいですかね？
0: 表現したら、砲丸ぐらいあります。
1: 確かに砲丸投げのね、砲丸ぐらい大きくてボリュームのある新玉ねぎになってます。L サイズですよ。
2: あ、大江さんのじゃあ握り拳よりは大きい。
1: 大きいです。私の拳なんか比じゃないぐらい大きいですよ。
2: 本当に？
1: 片手で持ってるかなぐらいですね。持てるとは思うんですが、ね、結構大きくてずっしりとした新玉になってます。
2: はい。
1: では続いていきましょう。
0: はい、続いては、人参ご紹介したいと思います。こちら人参1袋となっておりまして、1袋に、大体3本から4本入っております。こちらですね、1袋本体価格、150円とお買い得となっております。
1: 笑い声が聞こえましたよ、
2: はい、
1: 150円もとってもお買い得ですよね。
2: 本当に
1: 後ほどですね、新玉ですとか、あと人参を使ったおすすめレシピもご紹介したいと思いますので、 お楽しみに。
2: はい、待ってます。
1: さあ、ではどんどん店内歩いていきまして、続いては、
0: はい、続いてはいっぱいコーナーから、堀川の、サラダアラスカ、オーシャンレッグになります。こちら一袋に、束で10束ほど入ってまして、本体価格、70円と書いてます。
1: サラダアラスカがなんと70円です。
2: 10本。
1: 10本入ってま す, すもうこれ何でも使えますからね、
2: うん、
1: でお弁当にもいかがでしょうか。でそのアラスカのお隣に、これ美味しそうですね、
0: はい、こちらですね、ナンを使った、ロールピザという商品とハム&チーズという商品、こちら2種類あります。日本ハムから出ておりまして、こちらが、1個本体価格95円とお買い得しております。
1: ラップサンドのような具材がこう何生地で包まれているものなんですが、ロールピザとハム&チーズ、レンジでチンするだけで、ね、すぐできますので、うん、500ワット、600ワットですと40秒ですぐできちゃいます。
2: 食べたい、もう今食べたいです
1: ねえ。美味しそうなんです。もう手軽に片手でいけちゃいますから、いかがでしょうか、うん、では続いてお魚いきましょう。
0: はい、鮮魚コーナーからは、こちら毎週恒例となっております、塩炭や漬け魚のバラ売り、本体価格、79円までとなっております。こちら大体11種類ぐらいほどありますので、選んで、購入されたらいいかと思います。
1: お魚のバラ売り、こちらも、ね、お買い得です。いろんな種類がありますからね、ぜひ好きなものを選んでみてはいかがでしょうか。いや、お魚もいろいろありますね。美味しそう。レンジで簡単、エビマヨとかね、サンマのかば焼きとかもありましたよ。では、どんどん進んでいきまして、続いてはどちらでしょうか。
0: 続いては、食品コーナーから、チャプチェという商品の乾麺になります。こちらですね、大体、1袋に92g、春雨が 50g 入ってまして、あとこれに絡めるソース、こちら 42g、こちら、入っております。こちらは1袋です。本体価格95円とお買い得となっております。
1: 最近チャプチェが人気だそうですね。
0: こちらは結構売れてまして、うん、はい、おすすめです。
1: さっきご紹介したいと言ったレシピがこのチャプチェなんです。韓国風 の, 春雨炒めですね、
2: うん、
1: でこの麺とあと醤油ソースがついてるんですが、さっきの新玉 そして人参。

0: があればよりいいかと思うんですが、これを炒めて春雨入れてちょっとお水入れて、またさらにね水分なくなるまで炒めたらチャプチェ完成ということで、いかがでしょうか。いろいろね野菜もアレンジができますし美味しそうですよ。
1: 確かに私チャプチェね韓国料理の中で1位2位を争うぐらい好きなんですよ。
0: おーそうなんですか。
1: そうなんです。すごい
0: 1位ですよね。
1: 本当にこれだって自分でソース用意しなくていいんですもんね。味はもうこれ
2: もうそうです、揃ってるんで、あとお野菜だけ買っていただければ。
1: いや
2: ーもうすぐ3分でできます。
1: 嬉しい嬉しい。それも
0: 3分でできちゃいます。
1: それ買いです。
0: 買いですね、
1: はい、
0: 人気商品ということでぜひお早めにお求めください、う
1: ん、はい、
0: では続いていきましょう。
2: はい、続いてはとろりチーズかまぼこという、商品です。こちら、ソーセージ状になっているかまぼこにチーズが入ってまして、こちら、80g、4本入りになっております。こちら1袋本体価格、85円と、となっております。
0: チーズかまぼこ、これも美味しいんですよね。なんかお子様にもいいですね、
2: うん、そうですね、おやつとかにはぴったりかなと思います。
0: そうですね、なんかね懐かしさも感じる、そんなチーズかまぼこです、
1: うんうんうん、
0: さあではどんどん歩きまして、お弁当ですとかあとお惣菜のコーナーにやってきました。もう今ちょうどいろんな商品が出てるから、この香ばしい揚げ物の香りとかでお腹空いてきましたさあでは伊藤さん、続いてはどちらですか。
2: 続いてはお惣菜コーナーからですね、生寿司とうどんがセットになった商品をご紹介したいと思います。容器半分に対してうどんと、あとですねマグロ、イカ、卵、サーモン、おいなりさんの寿司が、入っておりまして、こちら、ワンパックで、本体価格、370円とお買い得となっております。
0: とっても豪華なお弁当じゃないですか。
1: もう夢のコラボレーション。
0: ねえ、生寿司4つに、お稲荷さん入って、うどんも入って、ねえ、いろんな味が楽しめて、なんと500円しないという、
1: ね、
0: 370円。
1: 確かにもうお昼もいいけど、夜なんかお酒飲みながらちょっとつまむのもいいかもしれない。
0: そうですね、なんかちょっと欲しいなっていう時にぴったりかもしれないです、ね、うん、ねえ、では今私たちはぐねぐねと歩いているんですが、うんうん、これはどちらに向かってますか。
2: 続いてはですね、プリン3連パックとあとコーヒーゼリー3連パック、ご紹介したいと思います。
1: い
2: こちらですね、3個プリンが入ってまして、あとコーヒーゼリー、こちらも3パック入っております。こちら、もう一つ本体価格で79円とかでとなっております。
0: ん、3パック入って79円、こちらもねとってもお買い得です。
1: ちょっと3つで79円、すごいです
2: 、はい、
0: ねえびっくりですよね、うん、さっきのあのお寿司のねお弁当食べた後にもいいじゃないでしょうか。
1: 最高最高、3ついっちゃうかも
0: 3ついっちゃいましょうか。でも今回ももう一つ言ってほしいものをご紹介したいと思います、
1: はい、
0: お願いします。
2: 続いてはですね、アイスコーナーから雪見大福をご紹介したいと思います。こちらは、2個入りとなっておりまして、オーソドックスな雪見大福と、あと、チョコが入ったチョコサクサク雪見大福、あとマンゴーの、ソースが入った雪見大福、こちら3種類ありまして、本体価格、100円のお買い得となっております。
0: そうなんです、100円なんです。でボーナスポイントもつくんですか。
2: ボーナスポイントが、30ポイントついております。
0: うん、ということは実質70円で買えちゃいます。
1: もう今時アイス100円で買えないですからね。
0: そうなんです、どんどん値上がりしちゃってねなかなかアイスも贅沢品になっちゃいましたが、もう70円で買えるんだったら、まあ、100円ですが
1: 後からねポイントでね。
0: そうですよね、このプレミアム美味しそうですね。
2: プレミアムは美味しそうですね。こちらマンゴーのソースが入っております。
0: 中にマンゴー果肉入りのソースが入っていて、であのお餅の部分もこれマンゴー

0: うなんか色がついてて練り込んであるんですかね。そんな感じでとっても美味しそうです、
1: うんうんうん、
0: いかがでしょうか。プレミアムでもね、通常の雪見大福とお値段変わらないっていうね。なんて嬉しい心遣いなんだろうと思いますね。
1: いや、太っ腹、マジっすかですね、本当に
0: マジっすかですよね。さあ、ではお菓子コーナーに向かって歩いています。 お菓子もいろいろありますね。あのまだポテトチップスには色がついてますので。ね、あのパッケージが白黒になっちゃうっていうニュースがあったんですが、
1: そうそう、来週以降かな、再来週ぐらい ね、
0: だからカラーのね、今のうちに買って食べておきたいっていう気持ちにもなってきますよね。
1: なんかお店の雰囲気もちょっと変わりそうですよね。
2: 変わると思います ね、昭和感が多分出るか
1: それそれで
0: エモい感じになるかもしれない。はい、さあ、では続いてご紹介はどちらでしょうか。
2: はい、続いては、お菓子コーナーからですね、山崎ナビスコのチップスター、あ、こちら4種類ありまして、本体価格でこちら、85円と、お買い得となっております。
1: ありがとうございます。
0: チップスター、海苔塩、バター醤油、コンソメ、あと薄塩ありますね。伊藤さん、何味派ですか。
2: 僕は薄塩です。
0: 定番をいくんですね。
2: 定番中の定番です。
0: はい、はい、
2: これのみです。
0: あ、これのみなんですか、こだわりが。
2: まあ薄塩かなって。
0: そうなんですね。じゃあ薄塩で、ね、やっぱ一番ありますからね。
2: 一番ありますね。
0: ね、
2: 目立ってます、赤色が。
0: はい、はい、うん、ぜひ薄塩をお買い求めください。
1: はい、
0: お願いします。チップスター1つ85円となっています。さあ、では今日もたくさんの商品ご紹介しました。本日はザビッグ毎週水曜木曜恒例の本体価格79円均一祭です。ぜひお得に楽しくお買い物してください。さあ、今回はザビッグエクスプレス春駒通り店からお送りしました。住所は帯広市西19条南4丁目。営業時間は午前9時から午後9時までです。どうぞお出かけください。伊藤さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: この時間は大江がお伝えしました。
1: ありがとうございました。
3: 店舗
4: マジっすか、
5: マジっすか、
6: マジっすか。
7: ここまではイオン北海道の提供でお送りしました。
8: ザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店、毎週水木はお買い得がいっぱい。恒例79円均一祭、本体価格79円均一でご奉仕します。買えば買うほど安さがわかります。毎週水木はザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店へ。
9: FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on 77.8. Keeps going on.
10: This is fucking hot.
9: Yeah. FM Shaka.
11: Shaka.
9: Shaka.
11: Shaka.
9: Shaka.
12: Vivid Tokach. This is the program inform you about Tokachi, like food, activity, history, and more.Let's enjoy together. Okie dokie.
13: Okay.
14: Yeah.
12: Here we go.

0: お送りしたのはクリスタル K オンリーワンフューチャリングユン・ミレ、韓国のラッパーユン・ミレをフューチャーした一曲になっています。
1: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
2: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
3: 気軽に相談できるをモットーに。
2: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
4: お元気ですか。音更町出身で全国旅をしながら歌を歌っています。私流れが地元に向けてお送りしている番組、流れのホームメイトラジオ、日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
5: 毎週日曜日午前9時から放送。
6: FM JAGA News and Weather。

10時50分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。士幌町の昨年度のふるさと納税の寄付額は前の年と比べ 7% 増加し、過去最高の5億3598万円に達しました。今年4月からは超ふるさと納税のイメージキャラクターも新たに誕生し、さらなる発信に力を入れます。士幌町は15年6月に返礼品制度を導入、ポテトチップスや士幌牛、四つ葉乳業の商品などが人気で、現在はおよそ300種類の返礼品を揃えています。25年度の寄付額増加の要因はセットメニューや定期便を充実させたことにあります。担当者は単品ごとにリピーターがいるため、人気のある単品をセットメニューや定期便として組むことで、さまざまな方に寄付をいただけたと分析しています。帯広市内で先月から今月にかけ実在する病院の院長を名乗り、医薬品などの代金を騙し取る特殊詐欺事件が相次いでいます。市内の建設会社2社が合わせて1100万円余りの被害に遭っており、警察は同一犯の可能性もあるとして捜査を進め、注意を呼びかけています。警察は仕事上の取引であっても不審な金銭の要求があれば、相手の身元を十分に確認してほしいとしています。また不審に感じた場合は警察相談専用電話シャープ

ープ9110シャープ9110を活用するよう呼びかけています。9110シャープ9110です。音更町が今年度から始めた高齢者世帯などを対象としたエアコン購入設置費用の助成事業の申し込みが予定件数を下回っています。この事業は猛暑対策と省エネの推進を目的に自宅にエアコンがないまたは故障している65歳以上の高齢者のみの世帯や障害者世帯を対象に最大3万円を補助するものです。町によりますと今年度は50件の利用を見込んでいますが今月7日時点での申請は7件にとどまっているということです。補助を受けるにはまず町職員による現地での事前調査が必要ですがこの申し込み期限が6月末に迫っているため町はチラシを配布するなど周知を強化しまずは気軽に相談してほしいと呼びかけています。福島県の磐越自動車道で新潟の生徒1人が死亡したバス事故を受け東京いわきの部活動などで児童生徒を引率する際には安全確保万全に期すよう道立学校長と市町村教育委員長に通知しました。道教委では校外活動での移動は公共交通機関かタクシーなど営業自動車を利用することが原則となっています。通知ではこれを改めて確認し校長から職員への指導など安全確保の徹底を促しました。合わせて部活動の地域展開に伴い地域クラブ活動などでも十分な安全対策が必要としました。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域に雷霜注意報が発表されています。今日この後夕方まで急な強い雨や落雷に明日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。現在の気温帯広 23.9 度です。北海道付近今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。帯広の今日は北西の風後北東の風海上では東の風やや強く晴れで後曇り夕方には一時雨ところにより昼過ぎから夕方にかけて雷を伴うでしょう。今日の帯広最高気温25度の予想です。明日は晴れますが朝晩は曇るでしょう。最低気温5度、最高気温明日の帯広は18度の予想です。以上ニュースアンドウェザーお伝えしました。

0: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先の面白話なんかをお届けしちゃってます。ぜひチェックしてね。
1: お葬式は故人を偲ぶ大切な儀式。ベルコでは一般葬から家族葬、社葬まで行っています。宗派や宗教にとらわれないお別れの会もご相談ください。大切な人とのお別れが一生の思い出になるように、ベルコでは心を込めてお手伝いをいたします。株式会社ベルコが午前11時をお知らせします。
2: 車の窓ガラスは美しいグラスへ。再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより、物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に。市内西22南3マテックプロダクツストア。
3: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
4: Okay.
3: Here we go.

バックトゥーザフューチャー SDGs ラボ、より良い未来に行くためのヒントを一緒に見つけていく時間です。この時間はアイラブリサイクルマテックの提供でお送りします。私たちの暮らしに身近な SDGs といえばリサイクル、そのリサイクルを深掘りするコーナーです。物が過剰に生産され消費され廃棄される中で、まだ使用できるはずの資源や素材を何かに生かしていきたい、この思いが形になったのがマテックが手掛けるアップサイクル商品、マテックプロダクツ。無駄な要素をすべて省き、素材そのものの魅力をダイレクトに生かすことで、それぞれの素材の可能性を引き出しています。またいろいろなものであふれた消費社会だからこそ、環境に優しく人々の心が豊かになるような商品をというコンセプトで制作されています。

私たちの暮らしに身近な SDGs リサイクルを深掘りしていきましょう。今ファッションライフスタイルの世界では大きな変化が起きているんです。それは本来捨てられる

というのが一般的、もう当たり前でしたが、現在は SDGs の視点から、それは廃棄されるものゴミではなくて貴重な資源資産として捉え直す動きが主流になっているんです。もうまさにマテックの考え方ですよね。捨てられてしまうもの、それはゴミかもしれませんが資源である。またその資源を単に再利用するだけでなく、素材の背景にある物語を受け継ぎ、より価値の高いものへと進化させる、そんな新しいラグジュアリーの形をマテックはイタリアから帯広へとつなぎます。マテックが提携したのはイタリアのアップサイクルレザーブランド、イタリアのレザービスという会社が手掛けているもの。レザービスと提携をしまして、ビスバッグっていうのを販売しています。レザービスが手掛けているビスバッグ、大手ブランドの製品製造で生じる最高級規格の端材を再利用しまして、熟練の職人技で新たなバッグへと再構築しています。この最高級規格、大手ブランド、絶対に誰もが聞いたことのあるブランドばかりです。まあ、そのブランドのバッグはちょっと手が届きませんけれども、でもその革を使ったアップサイクル商品、まあ、その革を使ったバッグは、まあ、リサイクルっていうか、もうこの革はブランドとしては使わないよね、でもまだ使える大きさがあるよねっていう革なので、リサイクルがアップサイクルともちょっと違いますね。何にも使われていない革ですから、それをバッグにしました。マテックプロダクツストアで販売しています。間違いなくいい素材なので、存在感のあるバッグ、いいバッグになっています。伝統技術を守りながらも環境に配慮しましょう、そんなフィロソフィー哲学がマテックに深く共感、この提携が実現したということなんです。もうまさにマテックが目指しているところ、そしてレザービスが目指しているところが合致したということですね。今回紹介するのはイタリアンレザーの質感を贅沢に味わえるレザートートバッグです。素材が辿ってきた背景を大切にしながら、今の時代に寄り添う新しい価値を与える、そんな循環するものづくりから生まれたバッグをぜひマテックプロダクツストアで手に取ってみてください。カラー4色展開です。グレー、ブラウン、ブラック、ネイビー。私が伺った時はグレーが人気があるという話でした。その時によって在庫も変わってくるかと思いますが、グレー、ブラウン、ネイビー、ブラック、ちょっと持ってみてください。どのカラーがしっくりくるでしょうか。あのブランドの革を使いました。レザー

ピスのビスバッグ、まずマテックプロダクツストア行ってください。このバッグご覧ください。ポーチもあります。このポーチもめちゃくちゃカラーが種類がありまして、これいいかもっていう一つ出会えると思います。革の製品探しているという方、マテックプロダクツストアにありますよ。マテックプロダクツストア、住所は帯広市西22条南3丁目、帯広市西22条南3丁目にあります。マテックプロダクツストア2階ギャラリーで開催中、西田洋二絵画展、日展会員の西田洋二さんが描く清廉な白の世界を堪能できるこの展示、17日日曜日までとなりました。今度の日曜日最終日となります。圧倒的な描写力で描かれた具象絵画と心洗われる静筆なひととき、まだご覧になっていないという方、この最後のチャンスお見逃しなく。入場は無料です。マテックプロダクツストア、住所帯広市西22条南3丁目、帯広市西22条南3丁目です。営業時間は午前10時から午後7時まで、祝日はお休みです。オンラインストアでもお買い物ができます。ぜひマテックプロダクツ、マテックプロダクツ検索してみてください。バックトゥザフューチャー SDGs ラボ、この時間はアイラブリサイクル、マテックの提供でお送りしました。

0: お送りしたのはジャック・ジョンソン、フラグメンツ。環境活動家でもあるジャック・ジョンソン、その彼が海洋プラスチック問題をテーマに歌った曲、ジャック・ジョンソン・フラグメンツでした。
1: 車の窓ガラスは美しいグラスへ、再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に、市内西22南3マテックプロダクツストア。 Your Life Your Support 西16南35 49-1100 水筒デンタルオフィス。
2: 100年を超え、地域とともに。萩原建設工業は、住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災・減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心・安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
3: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索など、あなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
4: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
5: Okay.
4: Yeah. Here we go.
0: 11時15分です。メールをいただいています。ありがとうございます。おはようございました。今日は事務所での嫌な仕事、はい、あたしでした。毎度さんでした。でした。うるさい笑いいや、このちょっと過去形が私響きますので、うるさくないです。さて、マイル、昨日はやっと勝った感満載ね。まあ、やっと、でも勝ちは勝ちなので勝ちですね。よかった、楽勝でのんびり観戦したいものですな。勝ちましたのでよかったです。もうどんな形であれ勝ちましたので、その経過はドキドキハラハラしますけれどもドキドキしますよね。でも勝ちましたからね、ね、ね。で、危険スイング話、まあいろいろ癖なのかいるよね。でも審判に当たるのはあまり見たことないけど、しっかりプロテクターなどする時代だね。思い出すフォロースイング、吉田正尚、元近鉄ローズブライアントとか、もう近鉄がやばいもん近鉄ってもうあのキャップがもうすぐに思い浮かぶところが私もびっくりですが、そう、わあ懐かしい片手スイングね。そう、以前万波くんもそうだったけど、なかなか打てなくて、新庄監督から手を離さないでって助言。まあどうでしょう、今やホームランバッター、新庄監督って見てるね。私も片手スイングはしない方がいい

ハダベサで、で今にぎわってること、ベイスターズの正捕手トレード、ベイスターズが投手野手欲しかったのか、ホークスがキャッチャーが欲しかったのかわからんけど、ベイスターズファンはびっくらこいた話らしいね。吉と出るか凶と出るかかな。梅野くんいるけどな、まあいいか。今日は地上波放送あるで、小島 VS 福島、うん、微妙、どこ多分中継ぎ出ると思うが怖では長々メッセージ失礼いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあね、見方によって物事は全然違うように見えますので、野球もどこのチームのファン、誰のファンによって視点が変わりますので、なんとも正解がありませんよね。ブラックさん、とにかく試合今日も楽しみましょう。勝てますように、連勝続きますように。ありがとうございます。そして横浜のちびゆこさんからありがとうございます。そう、私ちびゆこさんはどうされているのかすごく気になってたんですよ、このニュース。昨日の横浜お昼頃、大激震が走りました。正捕手山本雄大選手のまさかのトレード、何が起こったのか全く理解不能なまま、普段は連絡を取っていないような友人とも LINE のやり取りが飛び交いました。すごい、いい温度の LINE じゃなくてメールをありがとうございます。昨夜はハマスタでのナイターだったので、地元ローカル局でのテレビ中継、熱烈ベイスターズ中継のアナウンサーも言葉を選びながら震源地ハマスタでの試合を伝えてくれました。スタンドでは雄大選手の応援歌が流れ、ユニフォームやタオルを掲げたファンが涙を浮かべている様子が映し出されていました。やだ、なんかその様子を想像するだけでもグッときちゃう。先発は雄大選手とおしどり夫婦のような名バッテリーを組んできたエースの東投手、そしておそらく異様な空気であったであろうハマスタで、その東投手とバッテリーを組んだのは松尾捕手、先制タイムリーを打ったのはその松尾捕手でした。決勝タイムリーの海老名選手とともにお立ち台に上がった松尾捕手と東投手、言葉を選びながら絞り出すようにしっかりとファンも前を向けるようなヒーローインタビューでした。試合前には今日は負けちゃえなどと友人に LINE を送ってしまった私ですが、松尾捕手と東投手がしっかりと活躍してくれて勝ってくれて本当に良かったなと思いました。一夜明けて雄大選手の行き先がよりによってホークスだということの重大さに気づいてしまいました。まだまだ余震は続きそうです。そうなんですよ、よりによってホークスということでパリーグどうその影響どう。ちびゆこさん、激震は横浜だけではなく影響が広がっていきそうですよねですか。わあ、本当にびっくりしました。まあ、DeNA ファンのベイスターズファンの皆さんが一番大激震であったというのは容易に想像できますが、もう野球ファンにとってもえーっていうニュースでした。ちびこさん、お忙しい中メールありがとうございます。それからエゾフクロウさんからありがとうございます。いつもの夜勤明けです。で、寝不足です。というのも、

先週から家で使っているメインのパソコン OS 再インストールを行い、細かいセットアップをして調整しているからです。これは Windows パソコンの宿命というか、使えば使うほどゴミファイルが増え続ける宿命のようなもので、クリーンアップでも削除できないファイルも増えると動作が遅くなり動きが悪くイライラするので、ここいらで工場出荷状態まで戻そうとOS の再インストールを決行。はあ、あ、そう、はあ、クリーンアップでも削除できないファイルってあるんだ。だからなんですね。なんか容量がいっぱいですっていうパソコンがある。へえ、これ一旦じゃん、本当に工場出荷状態まで戻せばまた、そうですよね、まあまあまあ確かに。途中でメールアカウント設定のバックアップを忘れていたことに気がつき、プロバイダーのメールアカウント設定の紙を書類の山から探し出したり、いろいろあって今日のメッセージ投稿です。お疲れ様です。ただし OS が最新になったものの、今まで使っていたタスクバーに表示する大きめの時計表示やスクリーンセーバーが OS に対応していなくて、完璧に以前の状態に戻せないのが残念です。ミオさんはメールソフトや日本語を入力するフロントエンドプロセッサー、文字入力ソフトはどのソフトを使っていますでしょうか。今まで使っていたジャストシステムズの ATOC も月いくらのサブスクみたいになって、今までの買い切りで使える仕様がなくなりました。とりあえず Google の日本語入力を入れていますが、 OS 標準の IME とどっちがいいのか。メールソフトも昔のライブメールを入れてとりあえず動いている状況です。 Google の日本語入力は単語登録ができないのが難点。あ、そうなんだ。もう全然そのソフト全く知識がありません。パソコンを買ってそのまま使ってもう十分使えていますので、まあ、新たにとかあんまりないんですよね。まあ、会社で使っているパソコンは会社でいろいろセッティングもしてくれていますので使えますし、で何かあれば聞くとやってくれるっていうすごくいい環境にあります。で家で使ってるのは MacBook を使ってるので、また Windows とはちょっと違うんですよね。でどっちも使えてるのがすごくいい。 Mac だけ使ってると Windows 使えないし、 Windows 使ってると Mac すごく動作分かりにくいし、どっちも使ってるとある程度分かっていいなと思っています。今はほとんどがスマホとタブレットで済ませているので、家のパソコンは YouTube の視聴と趣味の 3DCG の制作がほとんど。 3DCG のソフトもフリーのブレンダーを使っているので、 OS が Windows でなければならないというこだわりもないので、次のパソコンは Mac にしようかと考えています。スマホも今までの軍用スマホレベルのトルクから iPhone に変えようかとも思っています。ただし Apple 製品全体に値段が高いのが難点。専用 OS に専用ハードウェアだから高いのは仕方がないですか。皆さんの独断と偏見でおすすめのソフトとかあったら教えてください。ではでは、ありがとうございます。ソフトは本当に詳しくないので全然おすすめできずごめんなさい。もう完全にエゾフクロウさんがよくご存知なので、あーと思って読ませていただきました。

0: 彩香 OK GO お送りしています。地震に関する情報が入りました。先ほど11時24分ごろ北海道地方で地震がありました。気象庁の観測によりますと、震源地は釧路沖、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されます。震度1が新得町、幕別町、池田町、浦幌町。震度1、新得町、幕別町、池田町、浦幌町となっています。11時24分ごろ北海道で地震がありました。気象庁の観測によりますと、震源地は釧路沖、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されます。地震に関する情報をお伝えしました。
1: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。東洋が運営している十勝の情報サイトトントン、お買い得情報満載の十勝のチラシを毎日更新中。パソコン、スマホでいつでもどこでもお店を検索、暮らしの強い味方です。トカチの情報ならトントンで検索。
2: 投資に興味はあるけど、そもそも何かわからない。
3: ママ友も兄さん

0: 始めたらしい。ちょっと焦るな。
1: 貯金だけじゃ本当にダメなの？
2: 教えてお金のお兄さん。
3: はい、お任せください。あなたの未来に親身になって正しいお金の知識をお伝えします。
2: え、あなた方は誰ですか？
4: 皆さんの人生を豊かに、株式会社 RK コンサルティング。
5: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
6: Okay.
5: Here we go.

ここからはビルボードホット100アメリカのシングルチャート1位の曲を紹介します。ビルボードホット100、今週1位となったのはエラ・ラングレー、チューズインテキサス、通算9週目の首位を獲得しています。登場16週目、2月14日付で1位に到達したエラ・ラングレーのチューズインテキサス、その後4度の再浮上を経て、今週のチャート5月16日付で通算9週目の首位を獲得しました。またカントリーソングチャートでは24週目の首位を獲得しています。今週の集計期間、公式ストリーミング再生数が2660万回、これ前の週と同じくらい。ラジオのオーディエンスインプレッション数は4780万回、前の週に比べて 7% 増加しています。まだ増えてる。セールスは8000、前週よりは 2% 減少、わずかに減りました。ストリーミングソングチャートで通算10週目、デジタルソングセールスチャートでは通算6週目の首位を獲得、エアプレイチャートでも現時点での最高位6位をキープしています。さらにですよ、さらに2位がこのエラ・ラングレーの Be Her、最新アルバムダンデライオンに収録されている Be Her が2位、前の週、先週が5位でして、5位から2位にランクアップ、最高位を更新しました。これでエラ・ラングレー女性カントリーアーティストとして1位と2位同じランキングで独占、史上初の快挙を達成したカントリーアーティスト。カントリーアーティスト全体で見ると2025年5月にモーガン・ウォレンが達成して以来ということになります。女性カントリーアーティストとしては史上初快挙を達成、ワンツーとなりました。この1位2位っていうことだけで見ますと、ですね、1964年2月チャートで記録したのがザ・ビートルズ、1位から下位までを同時に独占した最多記録は2024年5月14曲をチャートインさせたテイラー・スウィフトです。このね、テイラー・スウィフトはすごかったですね。アルバムがリリースになって、まあ、全部テイラー・スウィフト、びっくりしました。1位と2位同じ週で獲得したアーティスト、10週間というのがザ・ビートルズ、8週間アウトキャスト、7週間ドレイク、6週間ジャスティン・ビーバーと T.I、 5週間アシャンティ、イギー・アゼリア、ビージーズ、テイラー・スウィフト、ファレル・ウィリアムス、4週間ブラック・アイド・ピース、ディディとネリ、それから3週間フィフティーセント、ジャルール、ケンドリック・ラマー、アッシャー、2週間がエイコン、ダ・ベイビー、1週間がバッド・バニー、マライア・キャリー、フューチャー、アリアナ・グランデ、エラ・ラングレー、メトロ・ブーミン、モーガン・ウォレン、ザ・ウィークエンドという形になっています。来週ワンツーはなかなか難しいとは思いますけれども、でもこれだけの勢いがありますとエラ・ラングレーあるかもしれませんよね。では

0: like the variety music. Variety music.
1: Oh, yeah. Okay, stuff that no other radio station has.
2: 77.8 FM Shaga.
3: ビルボードホットアンドレッド、今週2位となりました、エラ・ラングレー、ビーハー。

お送りしたのはエラ・ラングレービーハーン。今週のビルボードホット&レッドは1、2、1位に独占、エラ・ラングレーチュースインテキサス、そしてビーハーン、続けてお送りしました。

0: I just like the variety music.
1: Oh, yeah, it's stuff that no other radio station has.
2: 77.8 FM Shaga.
3: 11時46分です。ビビットとかち生放送でお送りしています。あともう少しお付き合いください。今日は5月13日水曜日です。もう間もなく正午がやってくるんですけれども、今日の正午必着で締め切りとなるのがジャイカの教師海外研修参加者を募集していまして、今日のお昼もう間もなく締め切りがやってきます。まあ、SDGs っていうのが世界の私たちが暮らすこの地球のゴール、持続可能なゴールを、目標を決めてみんなで取り組んでいきましょう。その中にあるのが誰一人取り残さない社会、誰一人取り残さない、もう誰もどんな人だって一緒に未来に向かって歩みを進めていきましょうっていうのが SDGs ですが、 JICA 北海道では教員、教師、学校の先生を対象とした教師海外研修の参加者を募集しています。

0: 今日がその締め切りとなっております。あと思っている先生いらっしゃらないでしょうか。この教師海外研修に私過去2度同行をさせていただきました。1回目はタンザニア、もうかれこれ20年近く前になります。まだ20年までは経ちませんが、でも20年近くですね。そしてその後ミャンマーへ行かせていただきました。でアフリカと東南アジアなので全然違う、その教育環境も違うし、まあ、時代も時期も違うとそれは違うこともあると思うんですが、地域が同じだとしても、でも地域が違えばさらに違う、向き合っている課題も違いますし、文化も違いますし、人も違う、考え方も違う、環境が違う、そんな中でどう取り組んでいるのかっていうことを視察していくんですけれども、もちろん学校を訪問するっていうのは一つ大きな目的ですが、それ以外にはその国を知る、地域を知る、人を知る、文化を体験するっていうことが研修の中身になります。タンザニアに行った時すごく緊張しました。だって人生初のアフリカ大陸、アフリカってどんなところ、メディアで伝えられているあのアフリカは本当に大変だっていうのが大半を占めていて、大変なところに行くって思っていたんですよね。でも行ってみたら全く違いました。広大な景色に、そして海岸沿いはまあリゾートですよ。本当に美しい景色、ブルーな海と空、そしてヤシの木がすごく素敵な景色で、穏やかなんですよね。人々も優しいですし、食べ物も美味しいし、私が一番心配したのは飲み水がすぐに手に入るのかということだったんですが、ペットボトルでお水はすぐに買えますしね、心配することは何もありませんでした、まあ、びっくりすることは結構ありますけどね。郊外に行きますと道路はデコボコ、タイヤはパンクしますし、タイヤをパンクさせると時間が必要です。直しに来てくれるのにも時間かかりますし、1時間くらいはバス降りてみんなでブラブラとしましたかねそしてトイレに行けばイモリ、ヤモリがベターっとくっついていてキャーとなることもありますし、まあ、びっくりはありますけれども、でも本当に穏やかな時間が流れている地域、国でした。ミャンマーももう本当その通りなんですけれども、ショッピングモールなんかもすごくできていて、進化のスピードがめちゃくちゃ早い。ミャンマーはすごい速さで進化しているっていうのを感じました。まあ、国に行ってみなければわからないこと、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、ネット、動画、伝わることはありますけれども、行かなきゃわからないことは絶対にあります。海外行くのがちょっと今ね、円安の状況、まあガソリン価格の高騰、いろんなことを含めると海外がちょっと今遠く感じますけれども、機会があったらまた海外もうすぐにでも行きたいです。ではコマーシャル。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
3: トカチには美味しいものがいっぱい、みんなでトカチの美味しいを食べよう。
4: FM Jaga News and Weather。
0: 11時53分に間もなくなります。トカチのニュース

お伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。福島県の磐越自動車道で新潟北越高校の生徒1人が死亡したバス事故を受け、東京医は昨日、部活動などで児童生徒を引率する際には安全確保に万全を期すよう道立学校長と市町村教育委員長に通知しました。道教医では校外活動での移動は公共交通機関かタクシーなど営業自動車を利用することが原則としています。通知ではこれを改めて確認し、校長から職員への指導など安全確保の徹底を促しました。合わせて部活動の地域展開に伴い、地域クラブ活動などでも十分な安全対策が必要としました。また保護者からは、費用を集めて生徒引率用のバスを借り上げる場合、校長が校庭や契約内容を確認することも再徹底し、担当教員任せにしないよう求めました。音更町が今年度から始めた高齢者世帯などを対象としたエアコン購入設置費用の助成事業の申し込みが予定件数を下回っています。この事業は猛暑対策と省エネの推進を目的に、自宅にエアコンがないまたは故障している65歳以上の高齢者のみの世帯や障害者世帯を対象に最大3万円を補助するものです。町によりますと、今年度は50件の利用を見込んでいますが、今月7日時点での申請は7件にとどまっているということです。補助を受けるには現地での事前調査が必要ですが、この申し込み期限が6月末に迫っているため、町はチラシを配布するなど周知を強化しています。まずは気軽に相談してほしいということです。帯広市内で先月から今月にかけ、実在する病院の院長を名乗り、医薬品などの代金を騙し取る特殊詐欺事件が相次いでいます。市内の建設会社2社が合わせて1100万円余りの被害に遭っており、警察は同一犯の可能性もあるとして捜査を進めています。また注意を呼びかけています。警察は仕事上の取引であっても不審な金銭の要求があれば、相手の身元を十分に確認してほしいとしています。また不審に感じた場合は警察相談専用電話#9110、#9110を活用してください。

変わっては気象情報です。現在十勝地方全域に雷霜注意報が発表されています。夕方まで急な強い雨や落雷に、明日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。現在帯広の気温は 24.8 度です。10時59分25度に達しました。北海道付近、今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。今日の帯広は北東の風、海上では東の風やや強く、曇りで夕方一時雨が降るでしょう。ところによっては昼過ぎから夕方にかけて雷を伴うでしょう。明日の帯広、晴れ時々曇りでしょう。最低気温は5度、最高気温18度の予想です。札幌、今日は曇り、昼過ぎに一時雨が降るでしょう。最高気温22度の予想です。東京、今日は晴れで夕方から曇るでしょう。ところによっては夕方から夜の初め頃にかけて雨で雷を伴い激しく降るでしょう。最高気温27度の予想です。以上、ニュースアンドウェザーでした。

0: 最後にお送りしているのはオリビア・ロドリゴ、ドロップデッド。ニューアルバムがこの後リリース、先行シングルになっています。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。昨日暑く、今日も25度暑い日が続きます。体調いかがでしょうか。無理せず行きましょうね。ビビトと勝ち、お相手はミオでした。ジャガにこの後もお付き合いください。この後はジャララでお楽しみください。素敵な午後をお過ごしください。
1: ジャガ企業防災パートナー。
2: 保険や共済の災害に関する保証の対象や内容は様々です。いざという時に保証の対象外だったなんてことも。自宅の災害リスクをしっかり確認して必要な保証を確保しましょう。企業防災パートナー TK コーポレーション帯広東港支店からのメッセージです。
3: 今後の農業を作るのは僕たち、
4: 私たちフィールドオブドリーム。
5: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
6: おむすびお弁当の6がとことんこだわったのは味と健康、健康と彩りをテーマにワンランク上の安心と幸せを。帯広市東一条南15丁目、おむすびお弁当の6が正午をお知らせします。

0: ジャラララ。
1: 時刻はお昼正午を回りました。こんにちは、梶山紀明です。
2: こんにちは、山本めぐみです。
1: 5月13日水曜日、みんなで作るおしゃべりプログラム、ジャララ、始まり始まりです。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。いやー、いい天気ですね。私が出勤してきた時は24度まで上がってましたからね。この後どこまで上がるのかな、それでは空模様から参りますよ。現在十勝地方に雷霜注意報が発表されています。あら、雷霜だって。で、帯広の天気なんですがね、今日は北東の風、曇り、夕方から一時雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴うでしょう。帯広の今日の予想最高気温は27度、降水確率はこの後午後6時まで 50%、 それ以降は6時以降は 20% となっています。明日です。明日は北東の風のち南東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日の予想最高気温は18度、降水確率は1日を通じて 0% です。明日の朝の最低気温はプラス5度です。いやー、今日と最高気温が9度違うということですので、ね、ちょっと明日はなんだか今日と比べると肌寒い、そんな感じがするかもしれません、
2: 本当に体調管理、気をつけていきましょうね。
1: いや、もう本当に気をつけていきましょうね。2週間予報を見るとですね、雨マークが出てるのが21日の木曜日、来週の木曜日ですか、木曜日、そして金曜日ということですね。あ、24日の日曜日も傘マークが出てますね。気温的にいくとですね、今度の金曜日土曜日、明日だけちょっと気温が10度台なんですが、金曜日土曜日は28度を予想してますね。ただ日曜日は21度ということで、ここもちょっと下がるという、そんな感じがしますが、来週になるとですね、ちょっとね、10度台ということで、肌寒い日が続くかもしれません。十分風邪などひかないようにしていただきたいなと思いますね。そして先ほどですね、ちょっと震度はちょっとね、そんなに大きくはないんですけど、地震がありました。11時24分ごろ北海道地方で地震がありました。震源地釧路沖なんです。ちょっと近いというね、

釧路沖、はい、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されます。で、震度1が新徳、幕別、十勝、池田、浦幌町となっているということで、はい、釧路沖なんだけど、揺れたのは十勝だということですね、うん、しかも新徳、幕別

0: でしょうか、決まりのご飯っていうのはありますか。ぜひそういったところ教えてください。お待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。
0: 山部はどうですか。
1: 私はですね、まあ、買って食べる時もあれば、うん、作って持ってくることもあるんですけれども、うん、今日は、うん、持ってきました。16穀米のおにぎり、中には私梅大好きだから減塩の梅干しを入れてきました。
0: ほうほうほう。
1: これ1個と、うん、あとおかずはほんとちっちゃいタッパーにですね、
0: うん、
1: きのこと鶏ささみと野菜と卵が炒めてある炒め物に、
0: うん、
1: あとちょっとシューマイを2粒ほど
0: あ、シューマイも入れてきたのね。
1: シューマイも入れて、
0: ほうほうほう、
1: はい、でこれに原因の味噌汁をつけようかどうしようかなみたいな、それか青汁に変えるかね、
0: うん、
1: 迷っているところ。まだ食べてない、食べてないです、
0: まだだ、ね、
1: 番組終わってその後急ぎの仕事が終わったら食べようかなと思ってるんですけどね、うん、ゆっくりね。
0: それもう夕飯になっちゃうんじゃないの
1: なんかね、気づいたら4時過ぎてる時とかもあって、
0: そうでしょ、
1: あ、よくないなと思うんですけど、なんかかんかね準備してると、まあ、もう時間になっちゃうみたいな感じで、
0: そう、
1: 食べ損ねちゃってる感じ、昼をね。だからちょっと遅い時間のお昼ご飯になってるんですけど、
0: うん、
1: まあ今日はこういう内容なんだけど、うん、普段結構持ってくるのおにぎりが多いかなと思ってて、
0: うん、
1: おにぎりなんか握って玄米とかね、まあ、白米の時もあるし、はいはいはい、16穀米の時もあるけど、
0: うん、
1: おにぎり握って大体中には減塩の梅干しが入ってます。大好きなんで。
0: 減塩って決めてんの。
1: 決めてんの、2. 何パーセントとか探して買って、
0: うん、
1: それストックしといてそれを使います。使いすぎないようにはしてますけどね、
0: うんうんうん、
1: なくなったら、うん、なんかああ梅干し食べたかったのにって思うから、
0: うん、
1: やっぱ1個は置いてある、1パックは。でそれとあと半端なやつがあるみたいな感じで、結構みんな食べ出すと一気なくなるので、
0: うん、
1: はい、減塩のやつを選んで買ってあります。
0: 梅干しって最近っていうか昔みたいにすっごい酸っぱいっていうか、はい、
1: うん、
0: そういうのはあまりなくなったような気がするんだけど。
1: そうですよね、もう選ばないから食べてないのもあるんだけど、
0: うん、
1: 結構なんか塩分何パーセントとかちゃんと書いてくれてるものも結構あって。
0: あ、そう。
1: なのでそれで見て減塩を選んだりもしますし、
0: うん、
1: ね、
0: 昔は本当になんかもうすごい酸っぱくて、もうなんかこうね、うん、こう壺に入ったやつとかってあったじゃない、はい、
1: うんうんうん、
0: なんか塩吹いてるようなやつとかね、
1: はい、
0: そういうのがあったりなんかしましたしけど、うん、最近はそんなのあんまり見ないな
1: とかってい
0: う感じがするんです。蜂蜜につけたやつとかもあるじゃない。
1: そうそう、あとね梅しそとかね、
0: うん、しそのやつ。私はどう
1: なのかな、梶山さんダメかもしれないけど、 うちだから蜂蜜漬けにするか梅しそ、うん、しその方がいいって言うんだけど、
0: うん、
1: 結構蜂蜜苦手な人も家族にいるから、
0: うん、
1: しそ梅にうちはしてます。
0: うわ、しそ梅、
1: うわうちで梅干し出てきたら梶山さんとかうわーって言った
0: ら、しそ梅だみたいなね、
1: うわーってね言われちゃうかもしれないけどまあそれをストックしてますね。でもおにぎりは大体あって、うん、プラス具だくさんの味噌汁をスープジャーに、うん、熱々にしてもう入れて持ってくるパターンもあるし、
0: うん、
1: でもうほんとおかずとか作る時間とかほんとなかったらおにぎりだけ持ってきて、
0: うん、
1: あと近くにコンビニエンスストアとかもあるから、
0: うん、
1: おかずとかサラダとか買って一緒に食べるとか。で一時期はねここから歩いていける範囲で、うんうん、東の第一の道路挟んで北ぐらい、斜め北ぐらいかな、お惣菜のお店もあってそこに買いに行ったりとかもしてました。
0: 第一ってすごい、
1: 東
0: 11丁目でしょ。
1: そうそうそう、ジャガから
0: 東四条の11丁目の中通りに面したとこね。
1: そう
0: あそこにお惣菜のお店あるよね。
1: ありますあります、あそこに買いに行ったりもしてました。
0: 昔は商店だったのね。
1: あ、そうですか。
0: 我々中学の頃はね、
1: そうそう、そこ行ってなんか手作りのね、うん、お惣菜食べたい時はそこに行ってちょっとおかず買ってとか、うん、でわーって急いで帰ってきて食べるとかね、やってました。散歩がてらにもちょうどいいんですよ、ね、
0: 歩いてくの。ちょっと
1: 歩いてくの、歩いてくの
0: 結構あるよ
1: 歩いてくの
0: は
1: ほぼもう昼休みほぼ歩いてるみたいな感じ で最後ラストスパートで食べるみたいな感じの時もあるんですけど、遠く行っちゃうとね、まあ、近くのコンビニエンスストアとかだったらちょっと、うん、買い物がてらちょっとお散歩したりしながら、
0: まあね、
1: 買い物して帰ってくるみたいなね感じもありますし、全部持ってくる時もあるかなと。
0: なるほど、
1: ね、はい、そんな感じかな。サラダ食べたかったらサラダにするしみたいな感じでやっております。
0: わかりました、
1: はい、お腹空いてきました、
0: ね、皆様いかがでしょうか

0: ね、今日のランチ何食べる、何食べてますか、ぜひ教えてください。もう簡単です。今日は
1: そう、
0: もう目の前にあるものを書いて送ってくれるだけでいいので、
1: そうです、
0: ぜひたくさんの方メッセージお待ちしております。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: さあ今日のメニューですけれども、今日は12時台この後ですね、あなたとマスヤパンのリポートコーナーがあります。小西シータちゃんがね、お店まで行っておりますのでお楽しみに、そして、午後2時台はルーキーファーム提供おいしいと楽しいの真ん中にのコーナーがあります。そして海彦山彦散歩下がって国彦のコーナーあります。お題やコーナーへのメッセージはメールジャガアットマークジャガドット FM までお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。さあそれでは1曲お送りしましょう。お送りするのはタイムレスレシピ

0: ビッグイーストモール店、ハルコマ通り店、清涼店、毎週水木はお買い得がいっぱい。恒例79円均一祭、本体価格79円均一でご奉仕します。買えば買うほど安さがわかります。毎週水木はザ・ビッグイーストモール店、ハルコマ通り店、清涼店へ。
1: 家族みんなが欲しい車のあるお店ってないのかな。
2: 父さんはミニバン、
3: お母さんはコンパクトカー、
4: 私は可愛い軽自動車、
5: 僕はかっこいいスポーツカー。
1: 昭和から令和まで豊富な知識と幅広いラインナップ、株式会社北海道 BP ジョイカル帯広三八店。
0: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
6: 今日のテーマは話題の AI 農業についてです。 AI 農業の最先端サービスといえば、トカチではあのイーカカシ。それではイーカカシを

0: 導入済みの農家さんに聞いてみましょう。
1: 導入初年度からびっくりするほど収量がアップしました。
2: 最適な水やりのタイミングを教えてくれるので助かってます。
3: 収入がアップして母ちゃんと仲直りしました。
0: 戸上さん、いかがでしょう。
4: はい、グリーンのいいかがしにすべてお任せください。 AI が今畑でやるべきことを提案します。電源オンで計測スタート。導入した日からいいかがしの効果を実感していただけます。帯広トカチでも初年度から増収できた実績があります。
5: 簡単儲かる農家さんにいいかがし、あなたの畑もいいかがしで増収実感を。詳しくはいいかがしで検索。
6: さあ、時刻は12時15分になりました。ここからは十勝のソウルフードともいえる十勝のパン屋さん、マスヤパンの情報をお送りしていきます。はい、リポーターのパン大好き小西シータがマスヤパン各店舗に行き、今週も私たちが知らないジャガリスナーだけに教えるとっておきのパン情報をお伝えいたしますよ。それでは呼んでみましょう、リポーターの小西。
7: はい、小西シータです。
6: はいはい
7: はい。いやー、ちょっと今日外から若干薄曇りといった感じなんですが、気温はちょっと昨日に引き続き高めでございまして、ちょっと T シャツでもいいかなという感じの具合でございます。まあ、雨降らなそうなんでね、よかったなって感じなんですが、
6: はいはい
7: はい、今日私は帯広競馬場通りからちょっとクッと曲がったところにあります、ボヌールマス屋にお邪魔しております。
6: ボヌールさんね、
7: はい、
6: はい、
7: いやもうね、活気あふれておりますよ、店内も。
6: あ、そう、
7: お客様結構、ね、はい、ひっきりなしにいらっしゃる、ね、感じなんですけども、はい、今日ですね、お店の中をこう回っておりましたら、はい、まあ、いつも美味しそうなパンがね、各店舗バーッと並んでるんですが、
6: そうだね、
7: ボヌールさんって店内の面積結構広いんですよね。
6: そうだね、
7: はい、なのでちょっと置いてる品数も多めで、で、釜出しのコーナーがあるんですけど、もう焼きたて熱々のパンをそのままもうプレートのまま置いてくれています、はい、なのでも焼きたて のピザとかデニッシュとか、そこのコーナーから取るとあったかいまんま食べられるっていう、はい、焼きたてパンそのまま食べられるようになっています、
6: はいはい
7: はい、それから私がですねちょっと驚いたのが、前来た時これなかったよなと思ったんですけど、去年、全力帰宅部という番組の中で、クイニーアマンというパンがね流行ったんですよ。
6: クイニゲ、
8: クイニーアマン、
6: クイニーアマンな、クイニゲって、
7: クイニーアマン、クイニゲじゃないです、クイニゲ流行ったらダメでしょ。クイニーアマンというパンが流行ったんですけど、はい、私自身は別にクイニーアマンを食べてなかったんですね。はい、クイニーアマンが並んでまして、あると思って見たら、お客様の声にお答えして復刻しましたって書いてありました。
6: あ、そう。
7: はい。いや別にね、番組の影響ではないと思うんですけども、はい、去年流行っていたクイニーアマンがですね、なんとマス屋でも見かけることができてちょっと驚いております。
8: はい。で、シータちゃん、はい、ごめんね、
7: はい。
8: リポート中なんだけど、
7: はい、
8: クレジット流してなかった。はい、クレジット流してなかったから一旦クレジット行きますので、はい、このまま待っててください。
7: はい、
6: あなたとマスヤパン、この時間は十勝に生まれ十勝に育ち十勝を愛するマスヤ商店の提供でお送りします。
0: 十勝と言ったら
9: 小麦生産量日本一、十
0: 勝と言ったら
9: パンパンパパン、
0: 十勝と言ったら
9: パンパンパンパンパパパンパパン、
5: トカチといえばパン、これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
8: はい、お待たせいたしました。ごめんなさいね、途中からになってしまいまして
6: ね。
7: はい、
6: 小西どうぞ、は
8: い、ごめんね。
7: ありがとうございます。あと、はい、ボヌールマス屋さんでですね、お買い物していただくと、1000円お買い上げごとに、UCC の専門のコーヒーマシンがお店に置いてあるんですけど、
6: はいはい、
7: こちらのコーヒー1杯サービスでいただけます。はい、いや通常は1杯50円で販売しているんですが、パン1000円お買い上げごとに1杯分サービスとなっています。
6: じゃあ2000円買うと2杯ってことね。
7: あ、そうですそうです。
6: へー、
7: はい、
6: なるほど。
7: 今日はですね、

0: お二人にお持ちするパンが、
1: うん、なんだろう、
0: なんと3種類あります。
1: 3種類、
0: おお、はい、3種類持って帰ります、
1: うん、
0: まず1つ目が、
1: うん、
0: 飴色玉ねぎと十勝若牛のカレーパン。
1: カレーパンだよね、はい、やっぱりね、
0: カレーパンはね、どこのお店でも大人気なんですが、
1: うん、
0: はい、こちらのカレーパンと、あとはあのパニーニカプレーゼ、以前あのあれですね、ほうほう、駅のトラントランマスヤの時もちょっとお持ちしたんですが、
1: うんうん、
0: こちら釜出しのパニーニカプレーゼお持ちいたします。
1: なるほど、
0: うん、はい、そして今日の、ね、目玉だと思うんですが、キャラメルシューデニッシュという、
1: キャラメルシューデニッシュ、
0: はい、いや、こちらはあの一口食べると本当、うん、幸せの味がすると書いてございます。一口で幸せ感じる、サクサクデニッシュの中にとろけるキャラメルクリームが入っているという丸いデニッシュです。
1: キャラメルクリームか、
0: そうなんですよ。風山さんお好きですか、キャラメル。
1: いやー、もうちょっともうあの想像しただけで、あー、はい、もう口の中にキャラメルの味がもう広がるよキャラメルクリームだもん、
0: ね、持って帰るんで、はい、楽しみにしていていただきたいと思います。はい、
1: うん、
0: あのボヌールマセ、お二人はお買い物したことありますか。
1: うちから一番近い、
2: うん、
0: ああ、そうかそうか、
2: 実家から近かったからよく行ってた、
0: やっぱりお店の中広くてパンの売り場面積がね充実してるので、うん、選ぶのって楽しいですよね。私結構夕方とかに来ちゃってもうなんか、ね、あの半分くらいの品数になっちゃったりしたんですけど、 それでも多いなと思ってたので、今日はこの時間に来てパンパンのパンを見て、
1: あ、
0: こんなにいっぱいあったんだっていう驚きが、パンだけにパンパンになっておりました。
1: 昔はね、うちから近かったからよく行ってたんですが、はい、食事するスペースもあってね、
0: はいはいはい、
1: パン買って、それからなんか、パスタとかも出してたような気がするんだよ。すごい昔だよ。
0: そうなんですね、
1: だから日曜日なんかちょっとね、お昼に近い時間帯に行って、食べて、帰ってきたなんていうね、そんなことが何度もありましたね。
0: おそらくそのね、イートインスペースがあった頃の名残でコーヒーマシーン置いてくれてるのかなっていう感じがするんですけど。あ、
1: そうなのかもね、
0: うんうんうん、店舗の中にね、あのお手洗いもねありますので、
1: うんうん、
0: 安心してね、お買い物寄ってほしいなと思います。ドライブの途中とかにも寄りやすいお店かなって感じるんですけど、
2: うんうんうん、
0: はい、いや、ということで今日はね3種類パンをお持ち帰りいたしますので楽しみにしていてください。
1: わ、うん、かりました。
0: そして、
1: はい、
0: ここからは、うん、あのイベントの情報になるんですが、
1: はいはい、
0: 先週、先々週、あの2週連続で麦音のイベントを特集させていただきました、
1: うん、
0: あの麦音ホースパーク、
1: はいはい、
0: 馬と小麦の丘オープンいたしまして、
1: はい、
0: 馬車体験が毎週だいたい日曜日に、うん、はい、やっております、
1: うん、
0: で、5月の17日、24日、31日、
1: はい、
0: いずれも日曜日、予定しておりますので、
1: うん、
0: よかったら来ていただきたいと思います。時間は午前10時から午後1時、
1: うん、
0: 1席1000円で用意しています。
1: なるほど。
0: はいね、なかなか普段馬車に乗る機会ってないと思いますのでね、うん、来ていただきたいですし、あとは、あの、麦音はね、あの、遊ぶスペースというか、
1: うん、
0: まったりスペースとかね、
1: うん、
0: 馬眺めながらパン食べたりとか、うん、ピザ作り体験とか、なんかいろいろやってますんで、日によってイベントも違うんですけど、こちらもね、
1: うん、
0: 楽しんでいただきたいです。はい、近々ね、木フェスっていうあの木に関するイベント、
1: はいはい
0: はい、とかもやるようですので、ちょっと詳しくは、
1: うん、
0: 麦音の、SNS とかも見ていただけると情報わかるかなと思いますので、気になる方チェックしていただきたいと思います。ま
1: あ、近々というか今度の日曜日だけどね、
0: はい、今度の日曜日です
1: 。木フェスとかというのは ね、行われるのは今度の日曜日ということになります。
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ足を運んでください。
1: はい、
0: ということで今日はね、ボヌールの松屋の中からね、
1: うん、
0: ちょっとリポートさせていただいているので、
1: はい、
0: お客様もちょっとびっくりした感じでこっちを見てるんですけど。
1: いや、そりゃそうでしょ。
2: なんだなんだってね、
1: いいじゃないか。
0: そうですね、
1: 注目浴びるってことはいいじゃないか、
0: はい、いや、そうですね、私のことはいいからパンに集中してほしいという気持ちにはちょっとなっていますが、はい、ぜひあの皆さんもお買い物に立ち寄っていただきたいと思います。
1: そこでパンパンにとかなんとかね、はい、パンパンにパンが並んでますなんて言ったらみんな見るに決まってるじゃないか。
0: すいません、いや、だって本当にいっぱい並んでるから、
1: ということでございますので、ぜひですね、はい、ボヌルマスヤ、こちらの方にも足を運んでいただきたいなというふうに思います。
0: はい、じゃあ最後にお店の情報です。
1: はいはい、
0: ボヌルマスヤは帯広市西17条南3丁目25、ニトリを目印にちょっとくるっと曲がっていただくと分かりやすいかなと思います。
1: うん、
0: 営業時間は午前7時から午後7時までやっておりますので、
1: はい、
0: お気軽にお立ち寄りください。一応あの年末年始のみのお休みということになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、分かりました。
0: では、はい、この後安全にパンを持ち帰りますので少々お待ちください。
2: はい、
1: ね、頼みますよ。
2: 気をつけてね、帰ってきてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、じゃあどうもありがとう。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さあ、ということでですね、あなたとマスヤパンですが、この後、麦音ではいろいろイベントもあってね、
2: はい、
1: 5月30日からはビオマルシェもオープンしますね。で、その30日、31日でですね、オープン記念イベントも開催する予定だということですので、
2: はい、
1: そちらの方も楽しみにしていただきたいなと、
2: 盛りだくさんですね。
1: ね、思います、
2: うん。
1: 以上、あなたとマスヤパンでした。
2: トカチと言ったら
3: 小麦生産量日本一。
2: トカチと言ったら
3: パンパンパパン。
2: トカチと言ったら
3: パンパンパンパンパパパンパパン。
4: トカチといえばパン。これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
1: あなたとマスヤパン、この時間はトカチに生まれトカチに育ちトカチを愛するマスヤ商店の提供でお送りしました。

0: 時刻は12時30分です。お送りしたのはアニメダンジョン飯のエンディング主題歌でした。緑黄色社会パーティーでした。
1: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきの蜂蜜をぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産蜂蜜。
2: あー難しいな、娘の絵本バッグうまくできるかな。
3: 大丈夫、マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
2: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
3: 愛情たっぷり手作り時間、十勝の手芸専門店マリエッタ。
4: ねえママ、
5: ん？
4: どうして前のおじさん絵図鑑しか出さないの？
5: ちょっと、
4: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
6: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
4: ダブルだったのにね。
7: FM JAGA News and Weather。
0: 時刻は12時31分です。ニュースとお天気をお伝えします。十勝のニュース勝前電子版からお伝えします。実在する病院の院長名を語り、薬剤や医療用備品の代理購入を依頼して現金を騙し取る特殊詐欺被害が4月帯広市内で相次ぎました。市内の建設会社2社が被害に遭い、一方の会社の被害額は計951万円にも上りました。いずれも病院リフォームを口実に建設会社に接近しており、帯広署は同一犯の可能性も見て捜査しています。帯広署によりますと、帯広市の不動産会社に4月27日帯広市に実在する院長名を名乗る男から、病院のリフォームをしたい、リフォーム会社を紹介してほしいなどと電話がありました。紹介された帯広市の建設会社は、病院長を名乗る男から取引業者と揉めて抗菌剤を買うことができないから代わりに買ってほしい、お金は後で返すなどと依頼され、その後帯広市内に実在する抗菌剤販売業者社員を名乗る男とやり取りし、今月7日から9日に計4回指定された口座に抗菌剤や消毒剤、ベッドや椅子などの名目で現金計951万円を振り込みました。その後実在の病院に問い合わせて発覚、12日に帯広署に届け出ました。市内の別の建設業者も同様の手口で、今月8日現金計198万円を騙し取られ、9日に帯広署に届け出ました。帯広署は、商取引をする際は相手を確認して行ってとし、警察相談専用電話シャープ9110の活用を呼びかけています。続いてお天気情報です。12時の気温、帯広は 23.2 度でした。十勝管内で一番12時で気温が高かったのは幕別町抜かない 24.7 度、一番低かったのは陸別町の 11.8 度でした。現在十勝に雷注意報と霜注意報が発表されています。帯広の今日は曇り、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴うでしょう。この後午後6時までの降水確率は 50%、 その後は 20% です。今日日中の最高気温27度の予想です。帯広の明日は晴れ時々曇りでしょう。明日の降水確率は 0% です。明日朝の最低気温は5度、明日日中の最高気温18度の予想です。

0: 札幌の今日は曇り、昼過ぎ一時雨、予想最高気温22度です。旭川の今日は曇り、昼過ぎ一時雨、予想最高気温15度です。釧路の今日は曇り、昼過ぎ一時雨、予想最高気温17度です。東京の今日は晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。予想最高気温27度です。以上、この時間のニュースとお天気をお伝えしました。
1: ジャラララ。さあ、時刻は12時35分になりました。今日のお題です。今日のランチは何食べる、何食べてますか、ぜひ教えてください。ジャガットマークジャガドット FM でお待ちしておりますよ。さあ、私なんですがね、はい、今日はまあ最近あんまりお昼平日は食べてないというか食べられないというか、
0: ジャララがお昼にお引っ越ししてから、そうそうそう、うん、梶山さんお昼前に来てるじゃないですか。
1: そうそうそう、だから朝ごはんもちょっと遅めに食べてるんですよね、
0: うんうん、
1: なもんですから、いわゆるその朝昼兼用みたいな感じで、
0: はい、
1: ブランチみたいなね、
0: ブランチかっこいい、
1: ブランチみたいな感じですよ、ね、はい、食べて出てくるんで、うん、お昼はだいたい食べないかな。夕方ほら帰ったら4時ぐらいになっちゃうでしょ、
0: はい、
1: で、それから食べると今度晩ご飯が食べられなくなっちゃうんで、
0: うん、
1: お昼は食べないことの方が多いかもしれないね。
0: じゃあ1日2食になってる
1: 今のところはね、月曜から木曜日は1日2食が多いかな、
0: うん、
1: あと金曜日はね、普通にお休みなんで、
0: はい、
1: その日は食べに行ったり、ね、家で食べたりみたいな感じですけど、土曜日はね、1時で番組終わるんで、その後、帰って食べたりなんかしますけどね。一つですね、もうね、この午後になってからですね、もうちょっと、泣きそうになったことがあって、
0: 何ですか、
1: もう泣きそうになって、
0: 何、
1: ね、泣きそうなこと、
0: 何があったの、ね、
1: もうさ、もうここの会社の近くの遠京っていう、
0: はい、
1: ね、中華料理屋さんがあるんですけど、
0: はい、
1: そこの醤油ラーメンもうよく食べたんですよ、
0: うんうんうん、
1: ね、もう食べられなくて今、
0: なんでですか、
1: だいたい遠京さん お昼しかやってなくて、
0: うん、
1: でしかもですね予定のなんかこうスープとかなくなるともうすぐ閉めちゃうんですね、
0: はい、
1: なもんだから1時15分にはもう閉まってたりなんかするんですよ。
0: 早い早いそっかそっか、人気ですぐなくなっちゃうんだ。
1: そうそうそう、なもんだから全然行けてないのよ。
0: もう狙うんだったらじゃあ金曜日しかないんですか。
1: 金曜日かもしくは土曜日、土曜日もギリギリだよね、
0: うん、
1: おだから金曜日しかないという感じで、そうか、
0: 土曜日の番組が午後1時まで、
1: うん、1時までなんで、
0: あ危ない、
1: もう終わったら即ギリギリ、もう後片付けもなしにまずは、食べに行くみたいな、そんなような状況じゃないと、うん、それでも間に合うかどうかっていう感じなんだけど、もうね、なんかね食べられなくてですね、なんかもうちょっと泣きそうになるんですけど、今日は私のブランチはですね、
0: はい、
1: 香港焼きそばでしたね。
0: ああ、香港焼きそばね、美味しいですよね。
1: 香港焼きそばを食べてしまいました。
0: はい、スパイス、
1: そうそうそう、
0: スパイス感がいい。
1: そうそうそう。うん、それとちょっとですね、辛いマーラータン。
0: マーラータン。辛い辛い
1: みたいな、あんなスープに春雨が入ったやつ、うん、
0: はい、
1: をですね、
0: はい、
1: こうスープにして、食べてきましたね。
0: うーん、結構スパイシーな感じだったんですね。じゃあ今日のブランチはね、
1: スパイシーでしたね、
0: はい、
1: もう香港焼きそばもう本当に、もう幼少の頃から大好きでね、
0: うん、
1: 昔本当にいくつ、多分6歳ぐらいの時にはもう食べてたと思うんだよね。
0: うん、もう本当歴史がありますね
1: 確か香港焼きそばって昭和38年とかそれぐらいに、40年だったかな、まあ発売になってるんだよね、
0: うん、
1: でもう今でもなんとなく薄ぼんやりと覚えてるのはです、ね

0: ね、香港焼きそばうちのおふくろがね、買ってきて、作ってくれて食べさせてくれるんだけど、なんかこういうリュックみたいな、カバンの中に香港焼きそばがダーッと入ってて、売ってるっていうのがその当時あってね、でそれを買ってきて、リュックの中から香港焼きそばの束みたいになってるやつを出してきたっていうのなんとなく覚えてるんだよね。
1: なんか サービスでついてたのかな、セットみたいになってて、
0: 多分そうだと思う ね、一箱分だと思うんだけど、そういったバッグの中に入ってるっていうのはありましたよね、
1: そのバッグみたいなのを使ったりしたんですか。
0: さあちょっとよくわかんないな、もう全然その出してるとこしか覚えてないというか、
1: 昔だからね、
0: 多分ね私5歳とか6歳とかそれぐらいだったから、
1: 60年ぐらい前の話
0: か。そうそう60年ぐらい前の話ですよ、その頃ね、家で、香港焼きそば作って、くれて食べたりとかですね、あとおやつといえばでんぷんがきでしたけどね。
1: はいはいはい、片栗粉を溶かしてでお湯で固まってきて混ぜ混ぜして、
0: ね、砂糖をのせて混ぜ混ぜして食べるというのがですね、うちのおやつだったんですね、おやつはそれかもしくは乾パンっていう、硬いビスケットみたいなやつ、ビスケットじゃない、
1: 流し角みたいなやつ、
0: 硬いやつね、それをか、そのね、でんぷんがきだったんですけど、お昼は香港焼きそばっていうのをですねよく食べてたような気がするんだよね。でもだから今でも香港焼きそば、買って常になんとなく常備してるみたいなね、そんな感じでありますよ。香港焼きそば最強だなとか、なんかね、他にいろいろ焼きそばあるでしょ、カップ焼きそばもあれば、袋麺の焼きそばもありますけど、
1: あります、
0: やっぱりね香港焼きそばなんだよね。
1: そうなんですね、いろいろある中でも、
0: そうそうそう、他も美味しくて、買ったりして食べたりなんかするんですけど、
1: ソース系の焼きそばもね、あるしね、
0: ソースかけてね、炒めるっていうのも
1: あ
0: った
1: りとか、あとマヨビームかけるやつもあるしね、今袋タイプも出てますよね、
0: ありますからね、ありますけど、やっぱり最終的に落ち着くところは香港焼きそばだったりなんかするんだよね、香港焼きそば最強みたいなね、香港焼きそばなくなったらどうすんだろう俺みたいなね、ちょっとそんなこと思ったりとかですね、
1: そこまでの愛があるんですね。
0: 愛があるよ、香港焼きそばのねパッケージ、白と赤で
1: 香港焼きそばの、シェフっていうんですか、料理長みたいな、
0: 料理長がですね、こう写っているといいますか、イラストが入っているパッケージね、あれ昔から多分そんなに変わってないと思うんだよね、昔から白黒じゃない白赤のね、そんな袋だったような気がするんですけど、で、イラストがついてというね、そんな感じだったような気がするんですけどね、やっぱ香港焼きそばかな、私のランチは、ね、ということでございまして、皆さんはいかがでしょうか、ランチ何食べますか、今日ですよ、今日のランチは何ですか、ぜひ教えてください。お待ちしております。
1: 投稿はメールジャガアットマークジャガ .fm までお待ちしています。
2: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス同等から。ジャガ企業防災パートナー。
3: 道路災害発生時は状況把握と情報収集が重要です。安全な場所で停車し、ラジオやスマホで情報を確認して指示に従い避難します。また緊急車両の通行を妨げないようキーをつけたままドアをロックせず避難しましょう。企業防災パートナー、北海道道路保全からのメッセージです。

0: お送りしたのは2002年に放送していましたドラマランチの女王の主題歌でした。スリードックナイトジョイトゥーザワールジョイトゥーザワールド喜びの世界お送りしました。
1: さあ時刻は12時47分になりました。今日のお題、今日のランチ何食べるです。何食べてるですね、はい、ぜひ教えてください。じゃがっとマークじゃがドット FM でお待ちしてますよ。
0: 待ちしてます。
1: メッセージいただいています。こちらはですね、えりくまからね、マスヤのことについてくれましたね。
0: そうですか。
1: 1000円マスヤさんで購入するとコーヒー一杯無料、素敵なサービスですね。パンイートインスペースまでは覚えてるんですがね、マスヤさんすこぶる美味しかったんだろうなということでね、いただいていました、はい、ありがとうございます、
0: ね、そうか、1000円でコーヒー一杯、
1: うん、
0: サービスだから ね、 2000円分、ね、みんなの分買ったら2000円いったら2杯飲めるし、
1: そうい
0: いですよ ね、
1: ということでぜひ、ボヌルさんにね、行ってみてくださいね、
0: は
1: い、
0: あのニトリの近くにあります。
1: そうです、
0: ね、はい。
1: こちらはですね、やさとマークエチゴ長岡からいただきました、
0: はい、
1: ね、今日の長岡は24度になる予報ですが、今日も帯広の方が暑そうですね。帯広は暑いです。
0: 暑いです
1: ね、 27度、
0: はい、予想最高気温が27度で、ね、12時で23.2 度まで上がってきてます。
1: 23.2 度まで上がってます、はい、ね、ちょっと日が陰ってきたんで、27度まで行くかどうかちょっとわからなくなっちゃいましたね。そろそろエアコンの季節でしょう。お二人のお宅ではエアコン完備ですか？エアコンの27年問題で値上がりする前に考えなくてはですよ。いや、もう目のところはエアコンついて
0: る。エアコンつけました。
1: ね、私んちも去年、
0: うん、
1: あの窓につける取り外しできるようなやつ、
0: はい、
1: あれをですね、窓からこうつけて、うん、窓からこうなんだろう、こうビューっとこう

0: ダクトを引っ張ってきて、はい、機械は部屋の中にあるっていう、うんうん、そういうやつをね、購入したんですけど、
1: 結構涼しくなります。
0: 結構涼しくなるんですけど、うん、カーカーって結構いい音をして、
1: 音がするんだその分、うん、
0: いい音して。
1: 寝るとき眠れないとかはないんですか？
0: まあ寝るときには切っちゃうんで。
1: 切って寝るんですね、
0: うんうん、なもんだからそのあたりはいいんだけど、
1: そうかそうか。
0: テレビがね聞こえづらいんだよね。
1: そうなんですね。
0: それがちょっとね、あのちょっとあの難点かなというふうに、う
1: ん、これ窓って全部閉め切れるわけじゃないってことですか？窓のところから引っ張ってくるんだったら、そうそうそう、ちょっと開いてる感じ、
0: ちょっと開いてる感じ、うんうん、開いてるっていうか開いてるところにこのなんダクトをつける、うんうん、ユニットみたいなのをビヤッとつけるんで、
1: うんうんうん、
0: で、真ん中ぐらいにダクトがボンとついて、で、そこからこうね、外から外気温を入れてみたいな、うんうん、そんなような感じなんで、
1: ね、結構するんだ
0: って。
1: いや、うちもねエアコン1個しかないんですよ。リビングだけにしかつけてないから、2階とかで寝るときってもう暑いからどうしようっていうのがあるんですよね。
0: あ、2階にもね、寝るところにもちょっと欲しいよね。
1: 欲しいから梶山さんつけてるようなやつどうかなと思ってたんですけど、あーってなるんだったらちょっと、
0: だからまあ、あの寝る前にこうね、こう冷やしておいて、
1: はい、
0: で寝るときには切るっていう感じがいいんじゃない。
1: ある程度ちゃんと部屋をね、
0: そうそうそう、
1: 涼しくしておけば大丈夫か、
0: うん、しとけばいいんじゃない、
1: うんうん、ね、なるほど、ね、ありがとうございます。
0: さあ今日のランチですが、今日は昼食は会社で注文している宅配弁当です。毎日タイムカードを押す際に一緒に注文するとお昼には食堂にお弁当が並んでいます。物価高で値上げになりましたが一食380円なので毎日食べています。
1: 安
0: い。今は美味しい、期間なのでいいんですが、うん、2ヶ月ごとにお弁当の業者が入れ替わるので、次は美味しくない業者になるんです。あ、そういうもんなのね。なぜ美味しい業者に統一されないのかといえば、美味しくない業者の役員に弊社の社長が入っているので、使わざるを得ないという大人の事情です。大丈夫なのかこれ、
1: 大丈夫、ね、これ言って大丈夫ですか？
0: ね、その2ヶ月の入れ替わりのタイミングでは必ずカレーライスが挟まれるんですが、それがちょうど明日なんです。美味しいカレーの翌日からは美味しくないお弁当になるので、私は注文せずにスーパーでおにぎりとおかずを買ってくるようになります。まずいお弁当に380円払うよりも確実に美味しいおにぎりの方がいいですしね。次に美味しくなるタイミングは7月、先が長いですね。
1: まあ、交互にね業者さんが入れ替わって、ね、まあ、いろいろ食べられるっていうことですね。だからね、
0: まあ、そうでしょう、
1: 業者さんによってちょっと違ってくると思うんで、うん、
0: 明日はカレーって決まってるよ
1: ね、いいですね。お昼カレー食べられるのいいですね。
0: お昼カレー食べればいい、食べればいいじゃん。
1: 食べればいい、カレーの香りすごいしちゃいますけど
0: それはね私はその時間いないだろうからいいけどね、はい、
1: なんか変な時間帯にカレーの香りしますよ。私3時過ぎとか4時ぐらいに食べてますよ。
0: それはもう、
1: はい、大丈夫、
0: ね、カレーは5回行って食べてください。このね会社の5階でね、
1: 休憩
0: スペースがありますから、
1: ありますから ね
0: あそこで食べて、
1: ね、広いスペースだったらそんな気にならないから、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: 広いところでね、
1: うん、
0: 広いところで食べていた、あそこでお昼食べてる方もいらっしゃいますからね。
1: 結構いますよね。
0: あ、だから、うん、そこでもうお昼食べていただいて、はい、ね、うん、カレーの場合は、
1: ね、そうですね、
0: そちらで食べていただ
1: く、他の方にあまり迷惑かからないように
0: していただきたいなというふうに思います。、うん、ね、
1: あれ、あの香りか買いちゃうと食べたくなりますよね。
0: まあ、カレーはね、
1: みんなカレー食べたくなっちゃいますよね。
0: カレーはもう本当にあのね、こう匂いで刺激して
1: ね、
0: で、まあ食欲を増すというかね、
1: うん、
0: まあ、カレー食べたらカレー食べてる人のを見るとね、カレーっていう風になるよね。
1: ね、
0: ぜひぜひね、出かけていただきたいなというふうに思います、うん、お近くのカレーショップ、
1: そうですね、カレーショップに行きたい、
0: カレーショップね、ジャングルワンでもインディアンでも、ね、
1: はい、そうですね、
0: 行っていただきたいなというふうに思いますね、
1: はい、
0: ということでございますがね、それではもう一つ行きましょうか、はい、ね、こちらはですね、レディオネームまこみからね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日の昼はですね、セイコーマートはホットシェフのお弁当ですね、
1: うん、
0: 私基本お肉は控えてまして、カツ丼豚丼とかはごめんなさいなんですね。そんな中でも最近新メニューでイワシ丼が出まして、魚が好きな私には嬉しいメニューなんです。今日は売ってるかな、11時過ぎぐらいがいいんですよ、後で行って

0: ってみます。ではでは、
1: イワシ丼が出たんですか。
0: イワシ丼だって。
1: そうなんだ。
0: どんな風に乗って、
1: イワシがご飯の上に乗ってるんでしょうけど、どんな感じで乗ってる、
0: どういう風に調理されてるんだろうね。
1: ね、
0: あの煮付けとか
1: になってるのか、なんかあのかば焼きみたいになってるのか、
0: かば焼きみたいになってるのか、フライになってるのか、
1: ね、なんか竜田っぽくなってるのか、
0: どうなんでしょうね。
1: どうなんでしょうか、気になります。
0: そうかね。わかりましたね。じゃあ今頃美味しくいただいてるかもしれないね。
1: ね、
0: そうですか。イワシ丼、イワシ丼、イワシ丼、
1: イワシ丼、
0: イワシ丼、
1: いろいろ出てますね、ホットシェフ。
0: ドンドンドン北海道
1: 北海道
0: ドンドンドン、あのエヴァーゾーンヒロキっていう人がね、北海道っていうね、
1: うん、
0: 歌を歌ってましてね。
1: お一人で歌ってるんですか。
0: お一人、今あのエヴァーゾーン、
1: はい、
0: 一人になったみたいで。
1: 今一人になったんだ、
0: うん、ね、まあ、それがですね、あの TikTok はストーリーズ、に上がってくるんですけど、で、全土あちこち行ってね、一緒に踊ったりなんかしてるんですよ。まあほぼほぼ盆踊りみたいな歌なんで、
1: なんか覚えやすいかもしれない。そうそうそう、
0: みんなで一緒に踊ってると子供たちからね、大人の方までね、みんなで一緒に歌って踊ってるみたいな、そんなのが上がってますけどね、北海道って言ったね、これちょっと、いや
1: 気になった方はチェックしてみてください。
0: 帯広もあの、フレスポに以前来たみたいな。
1: あ、そう、あ、もう来たんですね、うん、
0: また来てもらいたいなというふうに思いますけどね。
1: そうですね、梶山さん一緒に踊りたいですね。
0: 踊りたいですよ ね、 ね、ということで、それでは一曲お届けいたしましょう。
1: はい、お送りするのはキングヌーアイゾーン。

0: 川西農業男性と恋しませんか。
1: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員恋結びトカチがサポートします。実りプロジェクト川西で検索。
0: 登録待ってるよ。
1: トカチ毎日新聞は1919年創刊。100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。
2: お客様の夢を叶える豊か

0: 化で健康、快適な住まいと暮らしを実現いたします。夢への近道、リフォームという選択肢を。フリーダイヤル 0120-421-555、 リクシルリフォームショップ緑軒が午後1時をお知らせします。
1: 気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる、
2: カジちゃんの気になる記事記事。
3: さあ、時刻は午後1時を回りました。改めましてこんにちは、梶山紀明です。5月13日水曜日、みんなで作るおしゃべりプログラム、じゃらら、あと2時間どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。それでは梶ちゃんの気になる記事です。まずはですね、読売新聞に載っていた記事なんですがね、こちらですね、ビートルズ博物館設立という、そんな記事が上がってました。まだなかったんだっていうね、なかったことの方にちょっとびっくりしてますけどね。屋上の公開演奏ビルにということで、アメリカのロックバンドビートルズが設立した会社アップルコアは11日ビートルズの初の公式博物館をロンドンに設立すると発表しました。ビートルズが1969年に屋上で最後に公開演奏したビルを改装し、2027年に屋上や録音スタジオなどの一般公開を始めるとしています。博物館の名称はビルの住所にちなみ、ザ・ビートルズ・アット・サビロール、サビロー3番地あ、サビルローだ、ビートルズ・アット・サビルロー3番地となります。このビルは1968年から72年にビートルズの本拠地として使用されました。地下スタジオは70年に発表されたアルバム Let It Be の録音に使われました。69年1月30日の屋上での公開演奏ループトップコンサートは、事前の発表なしに始まり、大勢のファンらがビールの下に詰めかけたということですね。Let It Be というね、映画のクライマックスがこの屋上でのこの演奏になるわけなんですが、誰にも言わないでですね、演奏を始めたらですね、いきなりビートルズの曲って言いますか、歌が聞こえてきて、あれビートルズだっていうようなね、そんな顔をした、こう地上を歩いてる人たちがですね、屋上を見上げて、それがだんだんだんだん増えてきて、でやがて交通渋滞になったんで警察がやってきてっていうね、で警察が、屋上まで来て、介入して、警察が介入して、で演奏中止になってしまうというね、そんなドキュメンタリー映画ね、映画のクライマックスがそんなような、感じだったんですが、そのビルが、今度は博物館になるということですね。さて、こちらはですね、同じ読売新聞なんですがね、プロ野球の北海道日本ハムファイターズ OB によるベースボール型授業が札幌市立総園小学校で行われました。3年生約140人が参加したというんです。ベースボール型授業は取る、投げるなど野球の基本動作を取り入れた授業で、小学校の必須科目となっています。現役時代には内野の名手としてゴールデングラブ賞を受賞した経験がある金子誠さん、それから田中健介さんら8人がコーチとなり、児童は柔らかいボールを投げたりバットで打ったりしました。参加した人はですね、ボールを狙って打つように教えてもらった、楽しかったと声を弾ませていました。今年度は球団アカデミーコーチ1人が、札幌市内を中心に約100校を訪れて授業を行う予定。田中さんは、初めてバットを握る子が大半だったと思う、野球に、携わる人口がどんどん増えていけばいいと語ったということですね。金子誠さんもね、こういった活動してるんですね。

い、日本全国ね、あちこちで熊の話題が出ていますが、これ売れてるみたいよ。各地で熊の出没が相次ぐ中、内江町の機械部品加工業太田製機では、野生動物を追い払う狼型のロボット、モンスターウルフの注文が増えているというんですね。今年は例年の3倍以上で、現時点で設置まで 2,3 ヶ月待ちの状態。モンスターウルフは赤外線センサーが動物を感知すると、工事現場並みの50種類の大音量と LED 発光ダイオードの強い光で威嚇します。鹿などの食害に悩む地元農家のためにと開発を始め、すでに380台以上を納品したというんです。現在は製造に追われ、太田社長は、使用先は工事現場やゴルフ場にも広がり、人里にクマが降りてきている状況が伺えると語っているということですね。狼の顔をしてですね、その首が動くんですよ。で、目が赤く光ってですね、吠える声とかね、そういった音が鳴るというね、そういったこのロボットなんですけどね、結構なんていうのかな、効果があるみたいで、前に、テレビでやってましたけど、一回、驚くとちょっとあまりもう近づいてこないみたいなね、そんな感じみたいですよ。ね、モンスターウルフ、ね、さて、こちらはですね、また読売新聞なんですけどね、稚内の図書館で模擬選挙が行われたというんです。昔話の物語ごとに8陣営が立候補、日本昔話リーダー模擬選挙が、9日稚内市立図書館で投開票され、桃太郎が日本昔話リーダーに当選したというんです。17歳以下を有権者としたこの選挙、図書館と市選挙管理委員会が子どもの読書習慣に合わせて企画、立候補したのは桃太郎、浦島太郎、かぐや姫、花坂じいさん、笠地蔵、一寸法師などの8陣営、図書館の公式インスタグラムによる政見放送や、個人演説会、紙芝居のこれ上演だったそうなんですがね、個人演説会などを通じて各陣営が有権者に政策を訴えました。開票作業は市内の小学生5人と稚内大谷高校の生徒2人が担当、本物の投票箱から投票用紙を出して、得票数をまとめました。投票総数は263票、うち無効票が4の白票2、桃太郎が最多得票の59票を獲得、悪い鬼は許さない、みんなの宝を取り戻すと、安全安心の生活環境づくりを訴え、支持を広げたといいます。辞典は竜宮城に習った観光振興を挙げた浦島太郎42票、そして女性候補のかぐや姫が40票や高齢者福祉を訴えた花坂じいさんが続いたということです。今度図書館長は、日本昔話の貸し出しも伸びている、本を読んで学ぶことや選挙の大切さを知る良い機会になったと思うと話しました。開票作業を体験した市立稚内東小の4年生谷口くんは、谷口さんは、選挙が実際にどうやるのか知ることができて楽しかった、本を読むのも好きと、笑みを見せていたということですね。面白いですね。ね、それぞれの陣営きちんとですね、ポスターも作ってですね、桃太郎、浦島太郎、一寸法師、かぐや姫、笠地蔵、サルカニ合戦、花坂じいさん、そして金太郎の、この8陣営だったみたいですね。そして、桃太郎がリーダーに選ばれたということになるそうです。面白いね、こういうの各図書館でやると面白いかもしれないね。さてね、先ほど、モンスターウルフのね、ロボットの話がありましたが、中国ではこんなニュースがですね、入ってきましたよ。iTime Dear News というのかな、ね、で、から配信されてきたニュースなんですが、ロボット開発企業の中国の会社がね、5月12日ね、人が乗れる変形型ロボット GD01 を

0: 表したというんです。頭部がない人型をしており、膨らんだ格子状の胴体部分に登場できます。デモ動画では二足歩行に加え腕を地面につけるように変形し、四足歩行走行をする姿なども披露しました。 GD-01 は世界初の量産型有人ロボットを歌うロボットで、民間車両と説明しています。会社はね、詳しいスペックは不明ですが、二足での直立時の身長は成人男性の2倍超と見られます。重量は人を乗せた状態で約500キロ、価格は65万ドル、約1億2000万円からだというんですね。デモ動画などでは二足歩行と四足歩行に加え直立した状態で腕を動かしブロック塀を倒す姿なども披露。ただし二足歩行の際には胴体に乗っている人影はヘルメットや服で全身を覆われており、実際の人かダミーかは不明です。その他の動作時も無人のため、デモ動画では基本的に静止時のみ人が登場しているようだということですね。まあ状況がですね、なんかこう、あれですよ、エイリアン2というね、映画がありましたが、あの中で、リプリーがロボットに乗るじゃない、あの感じのロボットですね。そういうのがあるんだ、作ってるんだ、ね、と思いました。以上、カジちゃんの気になる記事でした。さあ、それでは一曲お届けいたしましょう。
1: はい、
0: ナンバーアイ 3XL。

0: 企業防災パートナー。
1: 大地震の時はすぐに家に帰ることが困難な場合があります。会社に備蓄品はありますか？飲料水や食料品、防寒具などを用意しておくと、いざという時に安心です。企業防災パートナー、安心防災合同会社からのメッセージです。
2: じゃらら、じゃらら。さあ、時刻は1時14分になりました。小西シータ帰ってまいりました。
3: どうも、パンを携えてお邪魔しております。
4: おかえりなさい、
3: はい、戻らせていただきました。
2: パンを携えて、
3: はい、
2: エホエホとね、
3: そうですね、
2: やってまいりました。
3: ちょっと前のネットミームみたいな、ね、はい、今日持って帰ってきたのが、
2: はい、
3: はいはい、これちょっと今日3個あるので、うん、1人1個という ね、
4: はい、ちょっといつもと違う感じね。
2: あれもこれも食べたいよな。
3: あ、そうですか。
4: 梶山さん的にはそうなんだ。
3: 梶山さん、まあまあね、ちゃっかり一番ね、あの、キャッチーなの持ってるじゃないですか。
2: そうだよ、
3: はい、
2: そりゃそうだよ。
3: 梶山さんにお渡ししたのが、うん、キャラメルシューデニッシュ。
2: そう、キャラメルシューデニッシュですよ、は
4: い、ね、ずっと言ってましたよね、このキャラメル。
3: そう、気になるって。
2: キャラメルシューデニッシュ、
3: はい、サクフワのデニッシュにキャラメルクリームを絞った期間限定のスイーツパン。
2: 期間限定なんだから、もう今のうちに食べとかな、
3: う
2: ん、
3: はい、
4: そうですね、
3: そうですね。
4: なんか見た目もコロンとしてて可愛いですね。
2: キャラメルの香りが、
3: うん、はい、
2: いいね。
3: いいですか、
2: うん、
3: すごい近くで嗅ぎますね。
4: めっちゃ肌ついちゃうんじゃないか
3: お、かぶりついた。あ、柔らかそう、もっちりしてる、
4: ね、
2: うん、
3: どうですか。
2: あ、
3: うん、
2: キャラメル
4: キャラメル、
2: うん、
3: 思ったよりキャラメルですか。
2: いや、あの、そんなに甘すぎない。
3: あ、おー、うん、あ、じゃあ食べやすいですね、
2: うん、
3: うんうんうん、
2: 程よいキャラメル味。
3: へ
2: ー、うーん、
3: いいですね。
2: うまい、うまい、
3: うん、なんかチョコのパンとかって結構ありますけど、うん、キャラメルに特化したパンってあんまりね、うん、少ないような気がするので、
2: これは
3: キャラメル好きの方嬉しいんじゃないですかね。
2: キャラメル好きじゃなくても大丈夫、
3: 全然、うん、
4: ね、甘さがそんな強くないのがいいですね、うん、
3: はい、
2: 美味しくいただけますよ。
3: すもう半分食べちゃった、うんうん、
4: 早
3: っ。あ、デニッシュの生地のところもね、うん、柔らかそう、うん、
4: これもう本当に袋に入ったままね、今日はいただいてますけれども、
2: うん、
4: まあ、これボリューム1個で考えると結構なボリューム
3: あるよね。すごいんです。あの、うん、重みも結構 ね、
4: ずっしり
3: としてるんですよ、
4: うん、ちょっとじゃあ一口いただいてみましょう、うん、
3: はい、
2: パニーニカプレーゼ、
3: はい、前あのトラントランで持って帰ってきた時も、うん、山本さんこれ美味しい、これ美味しいってずっと言ってて、うん、はい、
4: 美味しい。やっぱりこのトマトのフレッシュさもあるし、
3: うん、
4: ベーコンのこう塩味もあるし、
3: はい、
4: やっぱりね、このジェノベーゼソースがぴったりこのパニーニに合うんですよね、
3: うんうん、
4: でこのパニーニの生地も食べ応えがあるから、もう満足感が今一口目だけど、
3: うん、
4: それでもある。
3: そうなんですよね、うん、これ1個で結構あの軽食だったら1食完了ぐらいのボリューム感があるパンですよ ね、
4: お腹ペコペコだったので
3: 毎回あの山本さんが今日マスヤだよね、試食あるかなって言ってるんですよ。
4: 試食あるかな、
3: はい、ありますよ、今日ボヌールありますよ、やったーっておっしゃってたんで。
4: そうなの、
3: はい、
2: 小さいには食べさせないみたいなね。
3: いや
4: そんなことないけれどもね、はい、今日はちょっといつもと違う感じ
3: そうなんです。
4: 1人1個ずついただいております、
3: は
4: い、
3: そして私は、うん、飴色玉ねぎと十勝若牛のカレーパン。
2: いや、そりゃ
3: こちらもう今はね定番になってるんですけど、うん、いろんな松屋のお店でランキング上位のパンですから、
4: うん、ね、カレーパンもいろんな種類あるけど、
3: そうなんですよ、
4: やっぱりこのカレーパンって人気あるよね。
3: あ、人気あります、
4: うん、
3: あとはね、2種類くらいカレーパン扱ってるんですよ、うん、お店によって、うん、それもね食べ比べしてみるのも美味しいと思います、
4: ね、
3: こちら清水さんの牛肉十勝若牛と、うん、あとは、ね、加熱すればするほど甘みが増す夢戦果っていう玉ねぎ、これあのオドブレ十勝っていうパンにも使われてるんですけど、うん、
4: はい、
3: この玉ねぎがね美味しいんですよ。いただきます。
4: はい、どうぞ。
3: お、ダコッとする
4: 、うん、うん、あ、音が鳴ってたね、
3: うん、パン自体は結構甘みがありますね、
2: うんうん、
3: これは玉ねぎなのかな、うん、
2: 玉ねぎだろう、甘みが増すって書いてあるんだから。
3: 確かに
4: 玉ねぎだったり、うん、まあ、生地にもほんのり甘さがあるかもしれないよね、
3: はい、やっぱカレーパンといえば、
2: うん、
3: サクサクの揚げた衣、
4: うん、
3: これがいいですよね。
4: 結構ザクザク系なの、うん。

0: ザクザクしてます。
1: うん、でカレーは、
0: カレーうん、カレーね、
1: まだカレーのとこまだ届いてないじゃないか。
0: そう、実はね、届かなかった
2: の。あのカレーは辛さ的にどのぐらいのレベルなのかなって気になりますよね。
1: そういうの
2: も、
1: ね、カレーパンなんだからカレー気になるんだから。
0: うーん、辛くはないです。うーん、
2: そうなんだ、
0: うん、辛さはほとんどないんですけど、
2: 結構お子さんとかでも大丈夫ぐらい、うん、はい、
0: なんかあの噛んでるうちにじわっとスパイスが効いてくる感じの、うん、辛みです、うん、だから辛いのが苦手って方でも美味しく食べられる、うん、あ、やっぱり玉ねぎが甘いんだ。
2: うん、うん、え、これ十勝若牛はどんな感じなの？
0: 十勝若牛ですか、うん、だし、あの、なんていうんですかね、だしが効いてる感じというか、
2: あ、もう、はい、じわっと出てる感じ。
0: そうなんです、カレー全体にうまみのコクが出てますね、うん、これぜひお手頃価格
1: の最後のは、
0: うん、いいな、カレーパンが美味しい、
2: まあ、美味しいカレーパンだっていうのが伝わってきたから、はい、ブラボーっていう感じでした。
0: これあの私の個人的におすすめですけど、うん、買って帰ったらちょっとね、トースターとかで30秒とか1分くらい、
1: いや、温めたもいいよ、
0: 温めたら、ね、もう余計に美味しいです。いい、
2: そうでしょうね、はい、そのカリッカリッとした感じっていうかね、ザクっていう感じとかね、
1: カレーパンもそうですし、パニーニ、ね、
2: パニーニもそうだね、
1: 温めた方がいいですね、
0: はい、
1: 私が食べたやつはですね、
2: どうですか、
1: 温めない方がいいです。
2: 温めない方がいい、そのままね、
0: ちょっとあの上に粉砂糖を振ってあるので、
2: そうそうそう、
0: はい、ちょ溶けちゃうかもしれないので、
1: これ温めちゃうとですね、
0: う
1: ん、あの中のですね、
0: キャラメルが
1: ですね、うん、熱々になっちゃって、うん、あちょっとみたいなね、
0: ああいうあの粘性の高い、うん、あの甘いのと温めたら溶岩みたいになるから、うんうん、気をつけないと、
1: ね、はい、温めないでこのまま食べた方がいいと思う。
2: いや、これどれも美味しいですね、ぜひ食べていただきたい、ね、
0: はい、うん、今日ご紹介した、カレーパン、うん、こちら280円、
1: はいはい、
0: そしてキャラメルシューデニッシュ期間限定210円、
1: うん、これも食べて
0: みよう、はい、そしてパニーニカプレーゼ、うん、こちら390円でご提供しておりますので、
2: うん、
0: ぜひ皆さんお近くのマス屋へ、
1: ね、
0: はい、行っていただきたい。今日はね、あのボヌールマス屋さんのパンを持って帰ってきましたんで、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: ぜひ、楽しんでいただければと思います。で、それからですね、
1: それから、
0: はい、すいません、リポートの時にちょっと言いそびれてしまったんですけど、
1: 何ですと、
2: はい、何何、
0: あの麦音のホースパーク馬と小麦の丘に以前バンバが2頭いるって話はしたと思うんです。
1: はい、
0: 武蔵駒とピアノっていう馬さんいるんですけど、新しくですね、ドサンコの馬が3頭仲間に入っています。でも、実はこのドサンコ3頭名前ついてないんですよ。なのでホースパークのところで、あの紹介って書いてあって、武蔵駒ピアノってこうなんかちゃんと個人で載ってるんですけど、ドサンコって3頭まとめて紹介されてて、
1: ドとサンとコじゃない、
0: あ、じゃないんですよ、ドサンコ、
2: ドサンコ、
0: はい、
1: ドサン
0: で、
1: サンサン、コさん、
2: 結構適当にいきましたね、
0: はい、今コさんちょっと応援したくなっちゃいますけど、
2: そうですね、
0: はい、このドサンコさんとまだ名前がついてないということでして、
1: うん、
0: 公募しております。はい、あの牧場に応募用紙とポスト置いてますので、うん、この締め切りが18日なんです、
2: う
0: ん、はい、
1: あと5日ぐらいしかないじゃん。
0: そうなんです、ね、麦音とかあと牧場のスタッフの方が先行して、今月末に命名式を、
1: うん、
0: はい、開いてお披露目する予定になってます、
1: うんうんうん、
0: で応募者全員から抽選で記念品も送られるということです。
1: へー、じゃあ応募した方がいいね、
0: はい、そうですね、うん、ぜひやっぱりね、なんか、うん、武蔵駒ピアノドサンコがちょっとね、
1: うん、
0: ドサンコだけまとめてなんだっていうのがちょっと切ない感じがしてたので、
1: そうだね、
0: はい、ぜひこちらもね、麦音に行く機会があったら、
1: 一頭はサンコっていう名前サンコちゃん、
0: サンコちゃん、どのサンコちゃん、はい、
1: ドサン、
0: そうですね、私もコサイって入れてこようかな、
2: あー、
1: ね、一番最初に聞くかじゃない、
2: ま
1: あ、それ
2: ダメか、でもまあ応募するのは自由だから、
1: ね、確かにね、確かにそうだけど、いいと思う
2: よ、
0: コサイちゃんがね、できたら私毎週見に行きますけどね、コサイちゃんって言って、ね、
1: みたいな、
2: うん、コサイちゃんに会いにね、
0: そうですね、ということで
1: パンばっかり食べてる
0: パンいっぱい食べそうだな、
2: 動物パン、
0: はい、
1: ということでございますので、ね、まあぜひ近くのマス屋さん、
0: はい、
1: そして、今日はボヌールさんに、うん、行ったんで、ボヌールさん行ってですね、ぜひ、美味しいパンを買ってみてください、
0: はい、
1: ということで、コサイシータ、ね、お疲れ様でした
0: パン食べ終わったら、ね、すぐ返そうとする、
1: ありがとうございました
0: 帰りますよ、帰りますよ、はい、ありがとうございました。
2: さあ、それでは一曲お送りしましょう。お送りするのはワッチ、君とシチューを食べよう。君

0: 明治資料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治資料株式会社。
1: うーわにゃ、
2: 月光北海道犬猫縁結び会。
3: 法改正で行き場を失ったり、繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
2: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
4: 上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか？上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズ、マスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円と、とってもお得です。申し込みは0156424000番。
0: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。

0: さあ時刻は1時30分に間もなくなります。今日のお題です。今日のランチは何食べる、何食べてますか、何食べましたか、ぜひ教えてください。お待ちしてますよ。ジャガーアットマークジャガードット FM でお待ちしております。よろしくお願いいたします。こちらはですね、初めましてということで、ラジオネームがないのかな、サブジェクトのところにはイワシって書いてあります。
1: イワシさん、ね、あ、イワシの話したからそう、それについて、ね、
0: 初めまして、ラジオはいつも聞いていますがメールは初めてです。
1: あら嬉しい、ね、ありがとうございます。
0: ホットシェフの話で、イワシの話が出てましたが、イワシ天丼で発売中です。タレが梅味です。
1: 梅、さっぱり系なんだ。
0: あなたの好きな梅の、
1: 大好き、
0: ね、
1: イワシ天丼になってる、天ぷらになってて、梅なんだ味が。
0: へえ、そうか、天丼なんだ。イワシ天丼
1: 食べてみたいな。
0: そういうのが出たんだね最近 ね。
1: やっぱり熱くなってくるかな、梅の味になってくるのかな、さっぱりいけるように。
0: どうなんだろうね、まあホットシェフはね、カツ丼はよく買って食べてますね。いや
1: ー、
0: なんかうまいんだよね、
1: カツ丼ね。まあお店で揚げてますもんね、ホットシェフというと ね。
0: あとその他に豚丼とかも出てるよ ね、
1: ね、豚丼に卵乗ってるやつもありますよね。
0: 乗ってるやつもある ね。でイワシ天丼っていうのが出たんだね。そうですかね、
1: すごいいろいろ出てくるな。
0: そうだよね、ありがとうございますね、またぜひ、メッセージ気軽に送ってください、ね、
1: 教えてくれてありがとうございました、
0: ね。ラジオネームトドコです。
1: はい、
0: 今日のランチは何食べる。毎年この時期になると登場するホットモットのガパオライスです。今年も先週食べました。このご時世で若干コンパクト気味なガパオでしたが、それでもレモンを絞って食べると美味しいんだよね。限定なので何回食べることができるかな。通常は残り物とインスタント麺かな。あ、通常はね、普段は朝作ったやつの残ったやつとかね、それからインスタントラーメンだったりインスタント焼きそばだったりなんかするんでしょう。インスタント麺ということです ね。まあインスタント麺は本当にお手軽だからね。
1: なんかスープ飲みたい時とかに ね、ちっちゃいタイプとかもいいですしね。
0: いやね、うまいしね、私もう本当にね、もうインスタントラーメンはですね、昔からそうなんですが、ちょっとこう生麺タイプみたいなのがあるじゃない。
1: はい、ね、ありますね、ちょっともちっとした感じのね。
0: そうそうそう、あれはあれじゃない方がいいのよ。あ、もう本当インスタント、インスタントしてるやつ、
1: ザ・インスタントラーメンです。
0: そうそう、昔ながらのインスタントラーメンです僕みたいなのがね
1: 僕
0: 好きなんですよ。
1: うん、
0: だからもう、究極商品名を言ってしまえばですね、ダブルラーメンですよ。
1: 昔ながらの
0: まるちゃんのダブルラーメン、あれも昔からあるんだよ。
1: そうですね、子供の時からなんか見てた記憶ありますね。
0: もうもちろんもちろん、あなたの子供の時はもちろんありました。私の子供の時もあったから。それこそ昭和40年代の頭ぐらいじゃないかな、発売になったの。
1: かなり前なんですね。
0: これはなんてお得なんだろうみたいなね。だから醤油味で、ずっと醤油味しか出てなかったんだけど、ある時期から80年代の後半かな、90年代に入ってからだったかな、塩味と味噌も出て、
1: だいたい同時ぐらいに出てくる感じでしたか。
0: 同時ぐらいに出てたと思いますけどね、ほぼほぼあまり味噌とか醤油、塩とか食べないんだよね。
1: だから醤油派、
0: そう、醤油派、ずっと醤油、ダブルラーメンといえば醤油みたいなね感じ。
1: でも塩も食べたら美味しいよ美味しいですよ。
0: 食べて
1: みたら美味しい。うち息子が塩味好きなんですよ、塩ラーメンが。だから私それまでは味噌派だったんですよ結構、味噌派だったんだけど、なんか家族が醤油が好きっていう人もいれば、息子は塩がいいって言ったりもするので、いろいろ買うようになって、で一緒に食べてみると、あ、美味しい、塩も美味しいみたいなね、醤油も食べるようになりましたし、
0: そう、
1: 結構ね美味しい、
0: 醤油なんだよね、
1: 美味しいです。醤油ことですか。
0: 醤油ことです。味噌ラーメンはね、札幌一番味噌ラーメン
1: がいいですか。味噌食べるなら。
0: 昔からそうなんだよ。札幌一番味噌ラーメン。
1: そっか、その味によってね。このタイプがいいなとかあるんですね。まあで焼きそばもね、

0: 焼きそばはもう ね、香港焼きそばにね、はい、ほぼほぼ決まってん。塩ラーメンあんまり食べないから、うん、塩はあんまり。でも札幌一番の塩ラーメンも、ごまがたくさん入っててね、うん、あれもまあうまいよね。ということでございますが ね、
1: いろんなねインスタント麺もありますよ、まあ、美味しいやつね。
0: 本当に美味しくいただいてますよ、うん、私は本当にインスタント麺が ある日本に生まれてよかったみたいなね本当にそう思いますよ、うん、ね。ブーちゃんからいただきました、はい、ね、僕は仕事してるのでランチは食堂で食事しますよ。魚が好きですよ。質問ですよ、ジャララの皆さんは肉と魚とどっちが好きですか、教えてください。
1: おー、
0: 私は肉、
1: 肉ですか。
0: 肉派だな、
1: うん
0: うん、
1: 肉ね。やっぱり肉のお料理を食べる方が多いですか。
0: 多いかもしんないね。魚は、うん、魚はですね、うん、なんか限定されちゃうんだよね私が食べるのね。
1: うーん、あ、食べられるもの、
0: そうそうそうそう、
1: 食べられないものあったりとか ね、 しますよね。
0: だからね、鮭とかね、焼いたら、うん、焼くんだったら鮭とかね、ホッケとかサンマとか、
1: あー、いいですね、
0: このあたりかな。
1: うちもホッケ、サンマ、サバ、
0: うん、サバはあんまり食べないな。
1: あと缶詰だったら、まあ、サバの缶詰もあるし、あー、シーチキンがすごい、うちはすぐなくなるのでストックしてますね。
0: あ、そう、
1: 何でもお料理に入れると味が ね、またより深くなったりとか美味しくなったりするから。
0: 缶詰で言ったらね、うん、サンマのかば焼き、あれがね、
1: れ
0: もう大好きでさ
1: うち母は結構好きで食べてた記憶ある。
0: あれしか缶詰は食べてないみたいな、
1: ちょっと長い長方形みたいな感じ。
0: そうそうそう、あの小判型したね、
1: 小判型か、
0: 缶詰でね、うん、でパカッと開けてね、
1: うん、
0: で、その中から、食べるんだけど、
1: あれって、うん、ご飯に乗せて食べるんですか。
0: ご飯に乗せたりとか。
1: それ温めて食べます、それともそのまま。
0: そのまま、
1: そのままなんだ。
0: 別に温めない、
1: 温める必要ないか、
0: うん、そのままだね、
1: うんうん、
0: まあ温めてもいいんだろうけれど、うん、ね、まああの昔は本当に安かったのよ。さら、3つで、200いくらとかね、
1: あ、
0: そんな感じだったのよ。
1: 缶詰って結構安かったイメージがある。
0: それがサンマが取れなくなって、うん、高くなって、
1: はい、
0: 今一缶200いくらなの。
1: 結構しますね。
0: だから缶詰としてはちょっと高級品になっちゃったんだよね、
1: うん、
0: なもんだから あんまり食べられなくなったんだけど、うん、だけどたまに買って、もうこれ食べたいから、もう食べたいの限界が来てるからこれ食べようとかって思って、
1: うん、
0: 買って食べるんだけど、
1: はい、
0: やっぱりうまうまだよね。
1: うまうまですね。そう、たまに食べたくなるんですよね。缶詰だからストックしとくと、いざという時にいいですよね。缶詰だと、まあ、お魚の缶詰も重宝しますし、フルーツ缶詰もあるし、あとタイカレーとかの缶詰とかもあるじゃないですか。あれとかも結構一時期ストックして、グリーンカレーとかね、チキンカレーとか、
0: グリーンカレーってあれ結構高い、あの辛いんじゃないの。
1: 辛いのが好きで、
0: あ、そう、
1: 食べてました。もう麺だったら、だからインスタントでもトムヤムクンとかね、
0: お、
1: そういうのとか酸っぱ辛系とかも結構食べます。
0: 酸っぱ辛系か、
1: はい、
0: 辛系はいいんだけどさ、うん、あのトムヤムクンとかだと、
1: はい、
0: あれが入ってるでしょ。
1: パクチー、
0: パクチー、
1: 葉っぱって言って言いそうになったな。
0: 葉っぱのパクチーが、
1: パクチーね、
0: あれがもうね入ってるよね。
1: 入ってますよね。
0: パクチーくんがですね、ボクチンくんはですね、うん、ちょっと苦手なんですよね。
1: あれね、パクチー苦手な人と大好きな人分かれるんですよね。
0: いや、もうだと思いますよ。もうね、うん、パクチーくんはですねもうちょっとこれはですね、勘弁してくださいみたいな感じ。
1: ちょっとね、癖があるのかな。私は好きなので食べますけど、すごい、むしゃむしゃいきますけど。
0: 私のね、同級生がやっているあの長華という、ね、
1: はい、お店があるんで、中国料理、
0: そう、中国料理とね、それからタイ料理とやってる、はい、お店なんですがね、そこにはですね、パクチーのですね、こうなんていうのかな、なんていうの、こう、クリーム状にしたやつ、
1: うん、ペーストみたいにして
0: るの、ペースト状にしたやつが瓶で売ってるのよ、うん、結構売れてるみたいよ。
1: 何味にしてるんだろう。本当にペーストにしただけ。
0: そうそう、パクチーの味、
1: そ
0: う、いや、味は分かんない、食べたことないから。
1: そっか、そうですよね、
0: 私は食べたことないから分かんないよ。
1: 苦手だもんね。

0: パクチン君は ね、
1: パクチン君ね、もうね、行ったらですねタイ料理ね、頼むとですねなんかサービスしてたくさん入れてくれそうな気がしてですね、うん、タイ料理は頼まないようにして。
0: あそっか、そうですよね、仲いいとねサービスしてくれそうですしね。
1: またあの新鮮なパクチー作ってる農家さんが、
0: はい、
1: あのお豆腐がどっかにいらっしゃるんだよね。
0: シホロとかでも作ってるんじゃないですか。
1: なもんですからもうそっから仕入れてるみたいで、うん、まあ美味しい美味しいって食べてるんですけど、
0: うん、
1: 私は食べられなくて本当に、いや美味しいのかな、いや美味しいのかなと思って、食べて失敗することたくさんあるから。
0: うちはパクチーの料理とかで乗って出てきたら外食とかでね、私がもう気づかないと全部食べちゃうと、パクチー乗ってたよねみたいな、分けて欲しかったなみたいな声が あったりするうちは、もうパクチー食べたいみたいな。
1: 旦那さんも
0: 好きなんですよ、だから分けてくれたらよかったかなみたいな。
1: ダメなんだよな、うん、パクチーしそう、この辺りは絶対ダメだよね。
0: あそっか、うちはもう大好きだから、そういうの、
1: そういうことでございますよ、はい、ね、それではちょっと一曲いきましょうか。
0: そうですね、お送りするのは山崎まさよし、お家へ帰ろう。

0: さあ、時刻は1時44分になりました。おうちへ帰って、わはいや、もうね、もうこの人の歌い方、いいね。好きだな。
1: すごいいいですよね。
0: さて、今日のお題なんですが、今日のランチは何食べる？何食べましたか？何食べてます？ぜひ教えてください。
1: お待ちしております。
0: こちらはですね、こんにちは。プニと申します。
1: こんにちは。
0: ありがとうございます。
1: プニさん？
0: プニ。プニさんね、
1: はい、
0: ちょっと雨パラパラと降ってきました。
1: あ ら、
0: そうなんだ、
1: ね、
0: いやーいやーね、本当にね
1: 読んで、
0: お題ですが、今日のランチですが

0: 高校生の娘が忘れていったお弁当を食べました。
1: ごめんなさい、ちょっとバタバタしてたこっち、マイク外れ、あ、マイクじゃない、
0: マイク外れた、
1: マイクじゃなくてヘッドホン、
0: ヘッドホンが外れた、
1: 外れてね、今ちょっとバタバタしてごめんなさい、ね、ちょっと臭かったかもしれない、
0: 高校生の娘が忘れていったお弁当を食べました。ああ5時半に起きて作ったんですけどね、美味しくいただきました、
1: ね、そりゃ美味しいでしょうよ、
0: 卵焼きと朝から揚げた唐揚げせっかく唐揚げ揚げたのにね、
1: 偉い、朝から唐揚げ揚げて、
0: いやいやいや、もうね、もう揚げ物はもうね、あの前の日に揚げといた方がいいよ
1: ね、揚げちゃえ、揚げちゃいたくなる、本当に、
0: そうか、揚げちゃ、
1: 前の日にある程度もう作っちゃいたくなる、
0: ね、いや本当だよ ね、
1: 朝バタバタするから、
0: ね、そうですか、高校生どうしたん、どうしたんだろう ね、お昼、
1: お昼大丈夫だったかな、
0: とかコンビニでも行ったのかな、
1: ね、あとなんか学校でちょっとパン売ってたりするのかな、
0: 学校にあんのかな、我々子供、あ、子供だよ、我々高校の時は、学食があったんで、
1: うん、
0: ラーメンとかそばとか、
1: はい、
0: そこで作ってくれてそういうの食べられたんですけど、
1: うん、
0: 古い北高の場合はね、
1: うんうん、
0: 中庭に建物があって、そこが食堂になってて、でそこに、おばちゃんたちがいて、
1: うん、
0: で、パンも売ってて、3時間目終わったらパン買いに行って、で4時間目終わったら学食行ってラーメン食べてみたいな、
1: 結構ね食べて食べて、
0: そうそう、放課後はそこにある自動販売機で、コーラ飲んでみたいなね、うん、そんな学校生活でしたよ、
1: 本当学生の頃ってすごい食べますよね、みんな
0: 食べたね、
1: すごい食べてた、
0: 本当に食べた ね、
1: やっぱりね、
0: でみんな
1: れれ早めにね食べますもんね、
0: それぞれなんかこうなんていうのかな、あの私の友達でね、このそば何分で食べられるかとかね、
1: 早食い
0: かい、早食いをね、やって1分かかんないで食べたやつがいたよな、
1: そばの早食いか、牛乳の早飲みとかはね、うん、よくやってた人もありいましたけどね、
0: まあやってましたよ、
1: あ、梶山さんそれで嫌な思い出ありましたっけ、
0: いや
1: 早飲みじゃなかった、
0: 早飲み、
1: なんか牛乳あんまり ね好きじゃなくなっちゃったみたいな、
0: 好きじゃなくなっちゃった、それは違うんだ、
1: 違
0: う、牛乳じゃない、蜜、あ、な、あんみつ、
1: あんみつか、
0: あんみつたまに出たじゃない、小学校の時って、
1: そうでしたっけ、なんかデザート系で出てましたね、
0: あ、蜜豆、
1: 蜜豆みたいな、出てたかもしれない、出てかもしれない、
0: その団子が入ってて、うん、団子が喉に詰まったっつって、
1: あ、そっか
0: 指突っ込んで出してた、可愛い女の子だったんだよ、
1: うん、
0: その子がですねそんなことをしたもんですからね、うん、それ見て気持ち悪くなっちゃって、
1: あ、そっかそっか、そっか、そこからのあれか、
0: そっから、そっからもう小学校の、3年生ぐらいまではもうほとんど、給食食べられなくなっちゃったというね、
1: うん、
0: もう精神的に弱かったんだね私ね、ナイーブだった、
1: 繊細だったのかな、
0: うん、繊細だったね、まだ8歳ぐらいだったけど、うん、繊細だったんだよね、
1: 繊細 ね8歳でね、繊細ね、
0: 本当にそうだったんですけどね、まあさっきの早食いのやつはですね、はい、もう今はですね、これ言っちゃっていいのか、もう言っちゃう、
1: 何、大丈夫、
0: 同級生なんですけど、
1: はい、
0: 同級生なんですけど、
1: うん、
0: 帯広のですね、大手メーカーの、うん、オレンジ色の、車のショップがあるじゃない、
1: 大手メーカーのオレンジ色の車のショップ、
0: 車用品のショップ、
1: 用品 ね用品、
0: 車用品、車用品のショップ、
1: はいはい、
0: そこの社長ですよ
1: がその早食いや
0: ってたよ、ね、で一緒になって、一緒になってっていうか、ね、もうどれぐらいで食えるんだみたいなね、そんなのやった、
1: なるほど ね、それがもう立派な大人になられて、
0: もう今や立派なね、
1: うん、
0: あのオレンジの車用品の、
1: ね、はい、社長さんになられて、
0: 会社の帯広の社長ですよ、
1: 帯広の社長さんになられて、
0: 帯広の社長ですよね、
1: いい思い出になった、なったんですね、
0: 立派になっちゃって、ね、みたいなね、
1: うん、
0: それに比べてみたいな、ね、
1: いや、梶山さんだって立派、ね、立派、ご立派でございますよ、
0: こちらはですね、ですね、今日は夕方から髪を切りに行ってきます、こんにちパイナポーナイティングナイトです、
1: はい、
0: ナイティングナイトね、
1: うん、
0: さあお題ですが、某スーパーの冷凍の鶏肉の黒酢あんと炊き込みご飯のワンプレートを食べました、めちゃくちゃ美味しかったです、 今こういう冷凍のワンプレートにちょっとハマってるんですよ。
1: うーん、
0: ということ

0: はここで失礼させていただきます。
1: へ、確かにスーパーでワンプレートでお弁当みたいになってる冷凍食品ありますよね、
2: う
1: ん、
2: あそう、
1: うん、和風だったりとかなんかいろんな種類であると思うんですけど、うんうん、
2: それ何チンするだけなの？
1: チンすればいいんですよね、もうプレートに入ってるから、あとはレンジ入れて温めるみたいなね感じのやつは食べたことあります。確かに、
2: あそう、いやいや今冷凍食品、冷凍食品をですね侮ってはいけないですよ、
1: はい、
2: あの特にですねパスタ系はですねめっちゃうまいから、
1: あ梶山さんパスタ大好きですもんね。
2: パスタ系はめっちゃうまいですよ、
1: うん、めっちゃうまいですよ、
2: めっちゃうまいですよあもうねあのクリーム系だったりですね、うん、ナポリタンだったりですね、はい、それからあのね、ミートースパだったりとかですね、
1: はい、
2: もうめっちゃうまいから。
1: 私カルボナーラも好き。
2: カルボナーラはうまいよ。
1: 冷凍でも売ってますよね。
2: あね、あの騙されたと思って一回食べてみてください。食べたことないと、
1: ま
2: あ、
1: 大盛りでも安い時、
2: ね、安いね、あの安い時にはですね200円切るとか
1: ね
2: そういう時もありますから、
1: うん、
2: もうそういう時買ってですねもうぜひストックしておいてください、ね、
1: 本当にありがたいですよ、何かあった時すぐ温めて食べられるからね、
2: 本当に美味しいんでね、うん、ということでですね今日のお題は今日のランチ何食べる何食べましたということで、一曲お届けいたしましょう。
1: はい、お送りするのはオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト。

0: おはよう。
1: おはよう。
0: ご飯できてるよ。仏壇に持って行って。
1: はい。今日も元気だよ。
0: お仏壇のご用命は、帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-350229。
2: ジャガ企業防災パートナー。
3: 災害時まず困るのがトイレです。断水や停電で使えなくなる前に、水がなくても使える携帯トイレなどを備えておきましょう。ジャガ企業防災パートナー、株式会社環境からのメッセージです。
4: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信するプログラム、ストリートグルーバーズ。ナビゲーターは私、山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。
0: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に。 Save the Earth, Save the Planet。技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
5: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りします。
6: 時刻は午後1時54分です。ニュースとお天気をお伝えします。十勝のニュース勝前電子版からお伝えします。実在する病院の院長名を語り、薬剤や医療用備品の代理購入を依頼して現金を騙し取る特殊詐欺被害が4月、帯広市内で相次ぎました。市内の建設

0: 害者2社が被害に遭い、一方の会社の被害額は計951万円にも上りました。いずれも病院リフォームを口実に建設会社に接近しており、帯広署は同一犯の可能性を見て捜査しています。帯広署は商取引をする際は相手を確認して行ってとし、警察相談専用ライン、警察相談専用電話#9110の活用を呼びかけています。音更町が今年度から始めた高齢者世帯などを対象としたエアコン購入設置費用の助成事業の申し込みが予定件数を下回っています。この事業は猛暑対策と省エネの推進を目的に、自宅にエアコンがないまたは故障している65歳以上の高齢者のみの世帯や障害者世帯を対象に最大3万円を補助するものです。町によりますと、今年度は50件の利用を見込んでいますが、今月7日時点での申請は7件にとどまっているということです。補助を受けるにはまず町職員による現地での事前調査が必要ですが、この申し込み期限が6月末に迫っているため、町はチラシを配布するなど周知を強化し、まずは気軽に相談してほしいと呼びかけています。士幌町の昨年度のふるさと納税の寄付額は前の年と比べて 7% 増加し、過去最高の5億3598万円に達しました。今年4月からは町ふるさと納税のイメージキャラクターも新たに誕生し、さらなる発信に力を入れます。町は15年6月に返礼品制度を導入し、ポテトチップスや士幌牛、四つ葉乳業の商品などが人気で、現在はおよそ300種類の返礼品を揃えています。25年度の寄付額増加の要因はセットメニューや定期便を充実させたことにあります。担当者は単品ごとにリピーターがいるため、人気のある単品をセットメニューや定期便として組むことで、さまざまな方に寄付をいただけたと分析しています。最後にお天気情報です。午後1時の気温、帯広は 22.2 度でした。十勝管内午後1時で一番気温が高かったのは大樹町の 24.4 度、一番低かったのは陸別の 8.8 度でした。現在十勝に雷霜注意報が発表されています。十勝地方では今日昼過ぎから今日夕方まで急な強い雨や落雷に、明日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。帯広の今日は曇り、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴うでしょう。この後の降水確率は午後6時まで 50%、 午後6時から 20% です。今日日中の最高気温27度の予想です。帯広の明日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 0% です。明日日中の最高気温18度の予想です。以上、ニュースとお天気をお伝えしました。
1: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りしました。
2: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に、セーブデアース、セーブザプラネット、技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
3: ネッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー、スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現、新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはネッツトヨタ帯広で。
4: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
5: 立川談館のジャガーラック、十勝出身の落語家立川談館です。この度真打ちに昇進をいたしまして、立川

0: カンという名前になりました。2代目ダンカン、立川ダンカンのじゃがらく、よろしくお願いいたします。
1: おいしいと楽しいの真ん中に、ここからはルーキーファームの提供でお送りします。
2: 焼肉のト
3: ラ、ジャングルワン、
2: 銀の皿、
4: CD プラザ、
2: 音楽スタジオ、
5: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。
3: さあ時刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、梶山紀明です。
5: こんにちは、山本めぐみです。みんなで作るおしゃべりプログラム、じゃららお送りしています。ここからはルーキーファームのコーナーをお送りします。
3: はい、
5: ルーキーファームはおいしいと楽しいの真ん中で、十勝の皆さんの生活を支えてくれています。うん、飲食ブランドや生活雑貨、エンターテインメント、コインランドリーなど12にもわたる私たちの暮らしに欠かせない、暮らしを彩る多彩なブランドを展開しています。
3: はい、
5: このコーナーではルーキーファームの12のブランドのお店の方に週替わりで登場していただき、最新情報やスタッフさんの魅力など伺っていきますよ。さあ今週もですね、焼肉の虎木野店の西川店長です。西川店長、よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: さあ西川店長、このコーナーになってから2回目のご出演に確かなるかなと思うんですけれども。
6: はい、そうですね、はい、2回目になります。
5: ね、この前は自己紹介で趣味のお話もしていただきましたね。
6: そうですね、前回の時はあの神社巡りのご朱印帳集めの話をさせていただいたと思います
5: 。そうでした、ね、いろいろ回ってね、うん、ご朱印帳を集める埋めていくっていうようなお話とか、はい、あとお菓子作りお家でやってるよなんて話も前聞いたかなと思うんですけれども。
6: そうですね、高校時代からの趣味で一応お菓子作りなんかもしてる時もありますね。
5: はい、もうね、こう食をお仕事にされていて、まあ、プライベートでもお菓子作りとかもされてるんですね。
6: そうですね、まあ趣味の範囲なんで、プロの方にはちょっと負けるかなと思うんですけど、はい、
5: 楽しくねされてるということなんですが、さあでは西川店長、改めてお店についてご紹介お願いします。
6: はい、焼肉の虎はですね、お一人様から宴会まで全部屋個室でご用意させていただいております。
5: はい、
6: お肉もお求めやすい価格で皆様とお腹と心を満たしている形になりまして、うん、厳選焼肉やおすすめの一品、キッズメニューからデザートまで幅広くご用意しております。
5: はい、もうあのお一人でも楽しめるし、家族で行っても楽しめるお店ですよね。
6: はい、そうですね。
5: ね、そしてこだわりが詰まってると思うんですが、改めて焼肉の虎のこだわりについても教えていただけますか。
6: はい、焼肉の虎はですね、おすすめのサガリと牛タンは1回も冷凍のお肉を使用せずに、チルドで、冷蔵の状態で、仕入れをして、そのままお客様にご提供しております。
5: うん、だから美味しさがもうね分かるよっていうことですよね。
6: そうですね、ジューシーさがやっぱり違いますね。
5: ジューシーさがやっぱり違うんですね。
6: はい、
5: はい、ぜひこちらも食べていただきたいですし、ね、あと地元のブランドのものを取り扱ったりとかしてますよね。
6: そうですね、豊西牛であったり、帯広牛、最近では十勝和牛の取り扱いも始めました。
5: はい、もう十勝の美味しいものもここで食べられますよっていうことなんですけれども、
3: うん、
5: あのサイドメニューも豊富ですよね。
6: そうですね、定番のビビンバや、実は結構ラーメン屋さんに匹敵するんじゃないかとお客様からあのお褒めの言葉をいただいているラーメンだったり、サイドメニューも幅広く取り揃えております。
5: もうだからお肉ももちろん食べたいからお肉も食べるけど、こういうラーメンとかクッパとかもぜひ楽しんでいただきたいですよね。
6: そうです ね、
5: あとはあの個人的には31のアイスもメニューに入ってるなとかが気になっています。
6: そうですね、一応あの自社のアイスクリームや31のアイスクリームなどバリエーションが豊かなデザートも多数ご用意しております。
5: ね、ジャージー牛の、ね、生乳を使ったアイスクリームとかもあるんでしたよね。
6: そうですね、
5: あとはあのお食事された

0: 無料っていうのも嬉しいなと思います。はい、そして今週金曜日から周年イベントがあるんですか？
1: はい、そうですね、5月の15日から6月の30日までですね、焼肉の虎本店がオープンして5年を記念してですね、初めて周年祭というものを開催させていただきます。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: おめでとうございます ね、 ね
0: で、周年祭どんな内容なのか気になるんですけれども、なんか聞いててもいいですか？
1: はい、周年祭がですね、メインになるのが、肉トラの代表メニューの、サガリと牛タンとカルビを一つの皿で、ご提供しております周年祭の盛り合わせがございます。
0: これって大体何人分ぐらいになりそうなんですか、この盛りになると？
1: そうですね、全て1人前ずつぐらいの量でご用意させていただきますね。
0: で、3種類が乗ってくるっていうことなんですね。
1: はい、
0: はい、サガリ、牛タン、カルビ、はい、やっぱり自慢のこのお肉が揃ってますっていうことですね。
1: そうですね、一皿で焼肉の虎の代表的なメニューを召し上がっていただけますので、ぜひご注文いただきたい商品でございます。
0: はい、こちらはおいくらになるんですか？
1: 一皿がですね、税込み2750円となってまして、全て1人前ずつ頼むよりはお得になるような、このそこでサービスさせていただくような。
0: あ、もうぜひこの、じゃあ森でね、周年祭森で頼んでいただいて、はい、あとは人数によりますけれども、はい、さらにこの周年祭期間中、周年祭森以外にも特別メニューっていうのが出るんですよね。
1: はい、そうですね、帯広牛のメニューで、カルビの特上と通常のカルビ、また赤身が好きなお客様に、楽しんでいただくように希少部位の肩三角、クリミと呼ばれる部位ですね、をご用意させていただくのと、これが非常に珍しいんですけども、牛肉 100% で作られた鳥西牛のフランクフルトやウインナーもご用意しております。
0: なるほど、鳥西牛 100% のフランクフルト、はい、ウインナー。
1: そうですね、
0: わー、食べてみる、本当に肉を感じるってことですね。 100% ですもんね。
1: そうですね、牛肉 100% のウインナーは珍しいと思います、ね、
0: これがこの周年祭の期間中は特別に食べられるっていうことなんですね。
1: そうですね、はい、
0: わー、どれも気になる。梶山さん、気になりますね、この周年祭メニュー。
2: いやー、もう買っちゃうでしょう。
0: 買っちゃう。私、肩三角、赤身の肉、肉の味が楽しめる肩三角の部位もすごい気になってます。
2: いや、もうね、美味しいの間違いないよね。
0: ねえ、さあ、そしてこの期間中なんですけれども、創業時の価格で特別に販売してくれるっていうメニューも今用意してくれてるんですね。
1: そうですね、初心に戻って創業時の価格で、豚ホルモンと小肉をですね、今、税込み495円なんですけども、豚ホルモンは、418円 で、うん、で小肉は創業時、528円だったので 100円前後こちらをお値下げした上で期間中ご提供させていただきました。
0: わー、お得です。小肉大好きなんですよね。じゃあ小肉も頼まなきゃ。
1: 人気ですよね。はい、
0: ね、人気ありますよね、小肉ね。はい、わー、じゃあ小肉も創業時価格にしてくれるから、これも頼んでっていう感じでね。それこそ何人かで行ったら、もういろいろ頼んでみんなでね、分け合って食べるの本当楽しくて良さそうですね。
1: そうですね、楽しいと思います。
0: 本当盛りだくさんのこのね、周年祭になりそうです。もう本当に5月15日かな、始まる周年祭イベント、嬉しい情報盛りだくさんです。ぜひね、チェックして足を運んでいただきたいと思います。
2: はい、
0: さあ、では西川さん、改めて焼肉の虎の住所、営業時間、電話番号について教えてください。
1: はい、まずは音更にある焼肉の虎木野店ですけども、はい、住所が音更町木野大通り東10丁目で、営業時間が平日5時から22時半で、土日祝日が1時間早い開店の4時開店の22時半閉店となっております。
0: はい、
1: お電話番号が 0155-31-9141 ですね。
0: はい、ラストオーダーは30分前それぞれっていう感じですかね。
1: そうですね、22時のなっておりますので、大体30分前になります。
0: はい、わかりました。はい、
1: で、焼肉の虎本店の方はですね、はい、住所が帯広市の西四条南31丁目にございまして、平日の営業時間は、木野店の方

0: と変わらないんですけれども、土日祝日は本店のみ昼のみの昼通しでの営業を行っておりますので、はい、お昼に焼肉の虎ご利用されたいよというお客様はですね、ぜひ本店の方をご利用いただければと思います、うん、でお電話番号なんですけども 0155-28-5656 となっております。
1: はい、わかりました、はい、そうですね、日中土日祝日の日中から食べたい方はじゃあ本店行っていただいて、本店はあのブックオフとかね、はい、が入っているあの大きい建物がいっぱいあるところですね。
0: はい、そうですね、は
1: い、西五条通りって言ったらいいのかな、あそこは。
0: そうですね、西五条通り、
1: 西五条の通り、はい、を南下していただく形になりまして、はい、そして西川店長がいる木野店は、はい、木野大通り沿いっていう言い方でいいですかね。
0: そうですね、近くにマックスバリューであったり、うん、はい、そういう大きなスーパーがある近くにこちらの店舗をご用意してますので、
1: はい、はい、大きい道路沿いなのですごく分かりやすいと思います。これ2階部分っていう言い方でいいんですかね。
0: そうですね、2階部分ですね、はい、
1: はいはい、ぜひねこちらに足を運んでいただきたいと思います。では最後に西川さんからラジオを聞いている方にメッセージお願いします。
0: はい、いつも焼肉の虎をご愛顧いただき誠にありがとうございます。おかげさまで焼肉の虎はですね、開店5周年を迎えることになりました、うん、ね、今回日頃の感謝を込めてですね、特別なイベントをご用意しております。でこれからも皆様に愛されるお店作りを励んでまいりますので、スタッフ一同お客様の笑顔でお客様をお待ちしておりますので、ぜひご来店お待ちしております。
1: はい、今週は焼肉の虎木野店の西川店長でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ルーキーファームは12にもわたる多彩なブランドを展開しています。ホームページにも最新情報が掲載されていますので、ぜひご覧になってください。
3: おいしいと楽しいの真ん中に、ここまではルーキーファームの提供でお送りしました。
4: 焼肉の虎、
5: ジャングルワン、
4: 銀の皿、
6: CD プラザ、
4: 音楽スタジオ、
7: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。

0: 送りしたのはスノーマン目黒蓮さん主演の映画坂本デイズの主題歌スノーマンバンでした。
1: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
2: マリコじゃなくてマリモでしょ。
3: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー。マリモ呼ぶなら23の8181。

0: 十勝の子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
1: さあ時刻は2時16分になりました。今日のお題です。今日のランチ何食べる、何食べたね、今日何食べましたか、ぜひ教えてください。お待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: まだね、45分ぐらいありますんで、まだ間に合いますよ。どうぞよろしくお願いします。さて、通行止めの情報が入ってきました、
2: はい、
1: ね、帯広広尾自動車道です。帯広川西インターチェンジから幸福インターチェンジ、下り広尾方向に向かって、事故のため通行止めとなっています。広尾自動車道です。高規格道路ですね。帯広川西インターチェンジから幸福インターチェンジ、下りで広尾方面に向かって、事故のため通行止めとなっております。気をつけてください。さてそれではメッセージ参りましょうか、
2: はい、
1: ね、今日のランチ何食べる、何食べた、まあこの時間だったら何食べたということになるのかな、うん、ね、いきますよ。レブロンジェームス23から、こんにちは。今日のランチですか。じゃがいも、人参、新玉ねぎ、小松菜、チンゲン菜、しめじ、牡蠣、これを使って具沢山カレーを作ってもぐもぐしました。もちろん大変美味でした、
2: うん、
1: カレーはたくさんの野菜や魚介類、そしてスパイスが一緒に摂取できるので鍋料理同様に万能食だと思います。
2: うん、
1: 質問があります。梶山親分&山目さんは普段どんなカレーを作っていますか。ハバナイスデイ。
2: どんなカレーを作ってる？その時によりますけど、本当一般的なカレーも作るし、
1: 一般的じゃないの？
2: 一般、いや普通にまあまあ、あ、肉どうします？鶏肉の時もあるし、豚肉の時もあるし、入れる肉ね、っていうのもあるし、夏だったら、まあ、ズッキーニとかトマトとか入れたりとかね、ちょっと夏野菜系のやつにしたりもしますし、あと一時期あのキーマカレーとかも作ってた時あります。最近全然作ってないけどキーマカレー、あのひき肉とか使ってね、っていうのもありましたし、まあ、シーフードカレー食べたいってなったらシーフード入れますしね、もちろんね。でもやっぱりルーカレーです。なんかスパイスかな、いろいろ混ぜてっていうの憧れますけど、そこまで私器用じゃないから、やっぱりルーに頼ります。1種類もしくは2種類混ぜる、まあでも1種類でも十分美味しいから、1種類、はい、中辛ですね、うちは。
1: あ、そう、
2: 風間さんはカレーとか作ります？
1: ほら、うちの息子がいた時はよく作ってたよね。今はもう本当にあれですよ、カレーショップでカレールー買ってきてっていう、ことが多いんですけど、
2: はい、
1: 以前その、私もね、ちょっと凝ったりなんかして、で、ルーを2種類使ったりなんかしてね、入れて作って、息子に出したりなんかしてたんですよ、そしたら息子がこれ1種類でもうまいんだから1種類でいいんでねみたいなこと言
2: って、
1: そうかみたいなね。
2: そう、結構ねこだわってやってたけど、食べてる方からしたら、いや1種類でも十分美味しいですよって。
1: そうですか、わかりましたみたいな感じで ね、で、具はですね、玉ねぎでしょ、
2: はい、玉ねぎ入れるよね。
1: 人参
2: 入れる
1: で、あとはお肉、
2: お肉、じゃがいもは入れないんですか？
1: じゃがいも入れないの。
2: あ、でもその方が早く出来上がりそうな感じです
1: ね。まあそれもあるし、なんかじゃがいも崩れたらなんかちょっとね、
2: あ、ちょっとドロッとなってく感じ、
1: ぐじゅぐじゅになっちゃったりなんかしたりするじゃない。
2: それダメ派ですか？
1: ダメ派というか、カレーにはそれちょっともったいないな、味噌汁とかだったらいいんだけどみたいなね、感じですが、カレーはちょっとねみたいな感じだったんで、もうほとんどね、
2: もうね、
1: 入れてない
2: という。カレーね、まあ、カレーもそうだし、似たような作り方で言うとシチューのルーを入れたらシチューになるみたいな具材だったりするけど、
1: シチューもよく作ってましたね。シチューかカレーかね、いう感じでしたけど、
2: ね、どっちにするって聞いたりしてね、カレーがいいって言ったらカレーにするみたいなね。
1: で、昔うちの父親が シチュークリームシチューをご飯にかけて食べてたんですよ。
2: はい、あかける派ね。
1: かける派だったのよ、
2: はい、
1: で私はもう絶対かけない派だったから親父もそれはダメダメや
2: それかけるのって最初から あれですか盛るときに最初から上にかけてもらうタイプ、うん、そうそうそう、はい、
1: 最初からかけてんだよ。
2: あ自分で乗せるんじゃなくてね、そうか
1: なもんだからもうカレーのようにかけてたんで、
2: うんうんうんうん、
1: そりゃないべみたいなね
2: そうシチューとご飯一緒に食べる派食べない派もあるじゃないですか。なんかパンがいいとかね、
1: うんうんうん、
2: おかずに なりますなら、うん、ならないですとかね、
1: うんうん、
2: 結構あると思うんですけど、うん、梶山さんどうですか、ご飯と一緒に食べる派。
1: シチュー？
2: シチュー。
1: ご飯と一緒だよ。
2: 私も結構それ好きで。
1: ご飯と一緒で、うん、あのおかずが一品あって、
2: うん、
1: でだからシチューはね、うん、まあスープ代わりだよね。
2: そうですよね、うん、いいですよね。
1: それで、食べてたんですけど、
2: うんうん、
1: もううちの親父はカレーみたいにかけて食べたから。
2: じゃあなんかもう一つなんか味噌汁とか欲しくなるんじゃないですか。
1: そうかもしれない。
2: カレーみたいに食べてるんだったら、うん、ねもしかしたらね、
1: とかでうわすっげーとか。
2: いや
1: ダメダメさ。
2: でも一緒に食べるならどうせならかける方が楽みたいなのも。
1: いや楽っていうか
2: あったのかもしれないけど。
1: 楽っていうかまあそんな感じになったのかもしれないけどね、うん、そりゃないべみたいな、
2: ね、
1: 言ってましたね。
2: ね
1: こちら梶山さん、山本さん、ランチパック、
2: ランチパック、
1: 次の休みまで先が長いおじパパです、
2: ね、お疲れ様です。
1: さてお題ですが、おいらのランチですがカップ麺かな。昼はできるだけ早く済ませてゆっくりしたいですからね。休みの日ならばもうちょっとしっかりしたものを食べますわ。カップ麺いいんじゃないですか、
2: ね
1: うん、もうそれをお手頃に食べられるということで、ね、カップ麺はあるわけですから。
2: そうですね、カップラーメン男子ですね、うん、まさに、
1: ね、
2: はい、
1: ではランチとかけまして犬小屋と解きます、ね、その心はどちらもワンコインがいいでしょう。
2: あ
1: おじちです。
2: ワンコが入るのとねワンコインで食べられるランチ、
1: ね、
2: 今ワンコインランチってなかなかないですよね。
1: なかなかないのよ。
2: もう1000円超えてきたりしますよ、
1: ね、もうそうだね。そうだね、
2: ランチで
1: も、
2: うん、
1: ですねあそこな西十七条に、
2: はい、あ白樺通り、あ違う
1: 白樺通りのもう一本、
2: あれだ新緑通りだ。
1: そうそうそうそうそう、
2: あのおっぱい山の公園のところの食べ物屋さん、
1: あの
2: 近いあの辺の
1: あの通り、あの通りですよ、はい、あの通りもうちょっと西に行ったところの、はい、お店がですね、はい、ワンコインランチだったのよ。
2: なんかすごい安く食べられるお店ありますよね。
1: 500円で食べられる、まあこれが500円っていうような定食だったのよ、
2: うん、
1: でその代わりその定食しか置いてない。
2: あそうか、もう一食だけ。
1: そうそうそう、
2: 一メニューだけで。
1: そうそう、一メニューだけということでね、
2: うん、
1: それしか置いてない
2: んで、ね、あじゃあ今日はこれですみたいな感じなんだ。
1: そうそうそうそう、ね今日はカツカレーとかね、
2: うん
1: 今日は なんとかあの山賊焼き定食みたいなね、うん、
2: 今日あれでかも今もワンコインだった

0: ったら嬉しい
1: けど、ね、それがさ値上げしたっていう話でね、
0: うんうん、
1: ついにかみたいな、
0: 値上げか
1: ついに値上げしたか、まあ、通常の料金になったんだろうなとかって、うん思ったり
0: なんかして、ね、まあ、しょうがないよね、まあ、今物価だからしね、
1: この時代仕方ないですとかって思ってね、うん、でいくらになったのかなと思ったら550円だった。
0: 安い、ありがとうございます
1: 550円かい。
0: ワンコインでは無理だけど、でもすっごい十分安い、
1: めっちゃ安いでしょ、
0: めちゃめちゃ安い、
1: ね、
0: 食べられないもん今その価格で、なかなか
1: 食べられない、食べられない、
0: ね
1: ね、それこそ今、コマーシャルでやってるのは、
0: はい、
1: ケンタッキーのね、
0: うん、
1: ケンタッキーだったと思う、チキン、サンド、
0: はい、
1: ハンバーガーみたいな、うんうん、それ と、サイドメニューで500円っていうのはやってるんでね、ただそれ飲み物ついてない、
0: あ飲み物は別に
1: 別になってね、うんうん、ね、だから500円っていうのはあまりないよ今。
0: そうですね、なかなかね、
1: もうこの時代500円なんて、
0: 難しいですよ、ね、
1: 550円なんてのはもうないよ、
0: ないよね、うん、だからすごいそれをねやってくれてるお店は本当に
1: 素晴らしい、
0: ありがたいでございます、
1: ね、はい、ぜひね、分かる方は行ってみてください、
0: はい
1: ね、では1曲いきましょう。
0: はい、お送りするのは森山直太朗、君とパスタの日々。

0: Your Life Your Support 西十六南三十五49-1100スイートデンタルオフィス。
1: え、お宅のおばあちゃんタクシーに引かれたの？
2: そうなの、引かれたの。おばあちゃん65歳以上だから引かれたの。
1: は？
3: 65歳以上の方は 10% 引き東洋タクシー。

0: この魚初めて見た、美味しい。
1: このお酒も格別。今日は限定の日本酒を飲みたくて。
2: 宴会もいい、雰囲気も料理もバッチリ。
1: ここは
3: せーの、海彦山彦です。
4: 市内西に南9二条ビル地下、春菜酒坊海彦山彦で今日も美味しいひとときを。
5: 海彦
6: やっほー。
2: 山彦、
7: 3、2、1、
5: 3歩下がって国彦。
8: 海彦山彦、3歩下がって国彦。この時間は帯広市西二条南9丁目二条ビル地下、春菜酒坊海彦山彦の提供でお送りします。
9: さあ時刻は2時32分になりました。海彦山彦散歩下がって国彦の時間です。今日もですね、国彦さん電話の向こうで待っててくれておりますので呼んでみましょう。国彦さん、
10: こんにちは。
9: はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。
10: はい、よろしくお願いします。
9: いや、なんだか曇ってきちゃいましたね。
10: いや、朝は天気良かったんですけどね、やっぱり天気予報通り、ね、やっぱりちょっと雨が来るのかなと感じはしますね。
9: まあでも昨日もあったかかったですけど、ちょっと夏が早くなりそうですね。
10: いや、そうですね。またなんか週末ちょうどイベントがあるんですが、
9: はいはいはい、
10: なんか気温を見たらなんかすごく高そうで、
9: はいはい、28度、ま、28度だったかな。
10: そうですね、で、キッチンカーの中はプラス10度なんで、
9: はいはい、
10: まあまあ、この時期としてはちょっと体感が持つかなという感じがしております。
9: ちょっと早すぎるかもしれないですよね。
10: そうですね、ちょっと体が追いつかないですよね、本当に、
9: ね。週末のイベントというのは、まずそこからお話伺いましょうか。はい、どんなイベントですか。
10: はい、第2回のですね、引き村さんの蔵祭り、竹大のキャンパスの中にあります、ね、
9: はいはい
10: はい、日本酒を製造しているところなんですね、
9: はいはい、
10: お酒の、蔵祭りということで第2回なんですね、
9: はい、
10: でこちらの方は16日の土曜日、17日の日曜日ということで、うん、2日開催なんですが、
9: はい、
10: 2日ともキッチンカーで参加させていただくことになっております。
9: 今回はどんなものを提供できそうですか。
10: そうですね、日本酒なんで、牡蠣をですね、酒蒸しにして、牡蠣の酒蒸し、それとあとは、ローストビーフのサンドイッチ、
9: はいはいはい、
10: あと、ちょっと小ぶりな、塩唐揚げとガーリックトースト、ポテトフライ、たこ焼きとかですね。あとはデザートの方は、アンパルフェのプリンと、
9: はい、
10: 今 新商品のカヌレ、あとはコーヒー、生ビール、ハイボールとかそういうような形の、メニュー構成になっております。
9: なんかどちらかというとちょっとおつまみ系統がちょっと多いかなっていう感じ。
10: そうですね、皆さん いろんなとこで日本酒飲みながら、そういうような雰囲気でいろんなとこを、巡りっていただければなと思います。
9: なるほどね。キッチンカー結構出るんですか。
10: キッチンカーは一応ですね、5台6台ぐらいの図面のレイアウトになってました。あとはテントの方で、いろいろですね、チーズの実演販売だとか、
9: はい、
10: あとはアウトレットの、お酒の、特別セット販売だとか、あとは金賞を受賞した、限定の日本酒を販売とかですね、あと日曜日には、スピードスケートの高木菜那さん、
9: はいはいはいはい、
10: が17日の日曜日にですね、トークショーと写真撮影会がありまして、こちらの方に来ていただけるという形になっております。
9: じゃあもう皆さんぜひね、楽しんでいただきたいなというふうに思いますので、16、はい、17の2日間ね、竹大の校内にあり、校内といいますかね、敷地内にあります碧雲蔵、こちらの方にですね足を運んでいただきたいなと思いますね。竹大の前の正門の入り口の前をですね、もうちょっ と南に向かって、行ったらですね、碧雲蔵という看板が立ってますので、そこを右に曲がって入っていただけると、大体、もうあの通りから碧雲蔵が見えますんで、ぜひ、出かけていただきたいなと思います。ということなんですがね、お店の方は、土日はどうするんですか。
10: はい、通常営業になります。
9: あ、
10: はい、
9: そうなんですね、
10: 大丈夫です。はい。で、あと、こちらの会場まずですね、お酒が出るもんですから、
9: はいはいはい、
10: 無料のシャトルバスが出ます。 JR か帯広の、JR 駅前からですね、10時から1時間おきに出ておりますんで、はい、ぜひですね、たくさんのお客様バスで来られて、お酒を飲んでまたバスで帰られるっていう形でご利用いただければと思います、
9: ぜひぜひね、お酒を飲まれるというのをね、目的にされる方はぜひね、この JR、バスで、出かけていただきたいなと思います。JR 駅南口ですかね。
10: あ、だとちょっとですね、それは書いてないんですね。
9: あ、そっかそっか、JR のね、はい、まあ近辺行ったら、はい、駅へ行ったらなんとなくわかるんじゃないかなというふうに思いますんで、
10: はいはい、
9: ぜひね、皆さんよろしくお願いいたします、ね。もうイベント次から毎週のように入ってくるんですか。
10: そうですね、そのようになっております、昨年参加させていただいたところはまた同じく出ると思うんですが、はい、いろいろな形でチャレンジしたいと思います。
9: なるほど、ね。この間みたいに緑ヶ丘にもまた出店する予定はあるんですか。
10: あ、緑ヶ丘はですね、とりあえずゴールデンウィークだけの企画みたいだったんですね。
9: そうなんですね、
10: で、また時期があって、またご案内があればまた参加しようかなと思っています。
9: ということですので、もうぜひですね、海山のですね赤いねキッチンカー見かけたらぜひね、寄ってって、ください。よろしくお願いいたします。
10: お願いします。
9: それでは最後に、一言リスナーの皆さんにお願いできますか。
10: 先日もですね、お店の方にリスナーさんご来店ありがとうございました。で、本当皆さん帰る時に言われるんで、ぜひですね、ご来店の時に、チャカ聞いてますよ、ラジオ聞いてますよということで一報ください。よろしくお願いいたします。
9: はい、ね。もう注文取りに行った時にですね、いつも聞いて、それで来ましたなんてね、言っていただけるといいですよね。
10: はい、お願いします。
9: よろしくお願いします。ということで、今日もありがとうございました。
10: はい、ありがとうございました。
9: はい、失礼します。春菜志望海彦山彦です。住所は帯広市西二条南9丁目二条ビルの地下となります。お問い合わせ宴会の予約電話番号です。0155-21-5511 21-5511 21ココイと覚えてください。営業時間は午後5時30分から午後10時まで。定休日は毎週月曜日なんですが、宴会のご予約があれば月曜日も営業いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。ここまでは春菜志望海彦山彦の提供でお送りいたしました。
4: それでは一曲お送りしましょう。米津玄師、春雷。

0: さあ時刻は2時43分になりました。道東自動車道通行止めが出ましたね。2時30分からですね、道東自動車道浦幌インターチェンジから白糠インターチェンジ上り帯広方面ですね、帯広方向ですね、こちらも事故のため、通行止めとなっております。事故のため通行止めということです。
1: はい、
0: さあ事故には本当に気をつけていきましょう。
1: そうですね、先ほどもね帯広広道での事故のため、うん、ね、ね、下り、ね、帯広川西インターから、うん、幸福インターまでね、はい、通行止め出ておりますのでご注意ください。
0: こちら WJS ラブからいただきました。お二人さん、ヤッホーマイタケ、放送お疲れ、スプリング、雨降るのかな、梶山さん、隙間時間に新聞配達どうですか、マイケル・ジョーダン。ね、隙間時間でもいいので、新聞配達来てほしいんです。昼ご飯は母と家で食べます。最近は私が作るので混ぜご飯が多いです。中身は細く野菜、肉切り、炒めて味付けにして、冷めてから冷蔵庫に入れて、次の日に混ぜる感じです。今は山菜時期なので、ご飯を、研いでから好みの山菜を入れて炊いて食べ

0: ったりしています。そうですか ね,
1: ね
0: そっか、新聞配達ね。
1: ねえ、いい運動になりそうですよね。
0: まあ、いい運動にはなるけどね、うん、一回りできるかどうかだよね。
1: そうね、自分の体力と ね,
0: ね, ねありがとうございます、うん、エリクマからね、曇ってますね。先日は3、4番く、組くらいに、土曜に千年の森に行く予定です。ん、と言ったのに、他社のウェザーニュースを信じてしまい、母に金曜の20時50分に延期の電話をしてしまった哀れなエリクマです。あらね、今日のランチビクトリアでステーキですって、言いたいところなんですが、正直に言うと十勝村様で購入したタイニーシュシュ、素敵な、小型白菜で、比較的安価の野菜炒め、丸い形の卵焼き、いずれも夫が作ってくださいました。
1: あ、よかった。
0: 今夜までにカレーを作る予定でございます。無印良品の大きな牛肉のカレーも入れようか迷い気味の優柔不断ガールなのであります。おすすめはネパールカレーのガネーシャ様、二人ぼっちパスポート2026などなどがおすすめです。写真も送ってくれます、
1: ね、写真もありがとうございます。
0: ありがとうございますね。こちら WJS ラブからね、
1: はい、
0: ヤッホーマイタケ放送お疲れスプリング、雨降りそうな暗くなってきましたね。私テーマお題勘違いしてました。普段のお昼ご飯についてだと思ってメッセージしました。今日のお昼ご飯は三つ葉&吹きの炊き込みご飯に卵料理に2品を作り、卵アスパラ、あね、卵ツナ缶吹きこごみニラを炒めたものでした、うん、晩ご飯も同じものを食べます。
1: もういいですね、
0: ニラと卵の炒め物、いやいやね、うまそうだ
1: ね。
0: いろはなです、
1: はい、
0: ね、お久しぶりですね、お疲れ様です。今日のメッセージのお題、目の前にあるのは嫁さんの作ったおにぎり2つと小さなお弁当の容器に入ったおかずです。今年からこんな感じなんですよ。自営業なこともあり、お客様の合間に外食したりお弁当を買ったりしてましたが、おにぎり1個200円の時代ですしね、うん、物価高、お財布や家計にも変化するんですよ。コンビニに行く回数が減りました。高3の娘のお弁当のおまけでお願いしています。お弁当のありがたみとたまに食べる外食のありがたみを同時に味わってます。あ、そうそう、昨日梶山さんがおっしゃっていた三ツ矢サイダーの濃厚オレンジ、昨日購入しました。夜飲むのが楽しみです。情報ありがとうございます。いろはなより。
1: あら、濃厚オレンジ、
0: 濃厚オレンジ三ツ矢サイダーのね、
1: 出てるんだ。
0: これがうまいんだよ。
1: これサイダーだから、
0: そうそう、炭酸
1: も入ってて、
0: そう入ってる、ね、でこれシリーズで出てて、ブドウとか、桃とかリンゴとかも出てるんだけど、私はあのブドウとオレンジと飲んだんだけど、オレンジだな。
1: オレンジ派ですか。
0: オレンジなんだよね。あと桃とリンゴね、ちょっと今度、飲んでみないといかんなというふうに思ってますけどね。
1: いろいろ出てますね。
0: 出てる出てる、
1: うん、
0: ハッピーです、
1: はい、
0: ね、お疲れ様ですということで、今日のお題ですが、ランチは麺屋坊主さんで、ピリ辛味噌半麺、
1: うん、半分の麺かな、
0: ね、
1: うん、
0: そしてまかない飯マヨを食べました。ラーメンはさほど辛くはなく食欲をさせられる感じでした。まかない飯はネギタレ、ご飯の上にチャーシューの切れ端と半熟卵は半玉乗っていて、マヨトッピングで美味しくいただきました。 お腹空いてきたと思いますが、もう少し頑張ってください。ありがとうございますね。
1: お腹が、
0: ね、
1: これね、めっちゃいいですね。これ写真見てますけど、
0: いや坊主ね、はい、音更にあるね、ラーメン屋さんですよね。ね、今度行ってみようね。ですね、こちらはですね、マリオから、
1: はい、
0: 僕はトーストしたパンですね。あ、トーストを食べたのね。ピーナッツクリームをつけましたよ。
1: いいじゃないですか。
0: 最近ツルハでおでん缶売ってたよ。じゃあまたね。あら、ツルハにおでん缶売ってたんだ。
1: なかなか見ないおでん缶ですからね。
0: おでん缶、
1: ね、売ってるんだツルハに。
0: 売ってるんだね。
1: 見つけたら買おう。
0: 鶴羽にあるということだそうです。はい、まあラーメン缶とかっていうのも一時期あったよね。
1: うん、なんか聞いたことはある。食べたことはないけど。
0: うん、食べたことはないんだけど、ラーメン缶のラーメン、は麺は、あのこんにゃく麺なん
1: です。あ、伸びないようにね。
0: 伸びないように。へえとかって思いましたけどね。ね、そうですか。ありがとうございます。こちらはですね、 私も大好きです。ダブルラーメン醤油味、よくもやしを入れて、作ったりしますが、水の量が多いとなんだか物足りない味になったり、逆に足りなかったりするとやけにしょっぱいラーメンになったりで、インスタントラーメンを作るのもセンスが必要だなと痛感しています。どうも梶山師匠、山上親方こんにちは、トカチスートラです。
1: こんにちは。
0: さて、私の本日のお昼ご飯は、昨日の夜にオレンジ色の自動車用品店ではなく、オレンジ色のコンビニエンスストアで買ってきた稲荷寿司と赤いきつね大判をいただきました。そして今、食後にガリガリ君リッチフルーツフェスティバルアイスをガリガリいただいております。
1: おー、リッチですね。
0: へー、ガリガリ君リッチなんていうのが出てんだね。へー、ありがとうございますね。りょうじゅんからね、今日は仕事なので朝自分の弁当を作ってお昼食べました。おかず、卵焼き、ザンギ、野菜炒め、ブロッコリーにミニトマト、簡単なおかずです。ではでは。
1: いやいやいやいや、いいじゃないですか。
0: もうね、卵焼きにザンギ入ってたらもうこれだけで OK だよね。
1: でさらに野菜炒めも入ってるし、
0: 野菜炒めも入って、ミニウインナーも入って、あ、違った、ミニトマトだ、ブロッコリーとミニトマト、ね、ウインナーじゃなかった、ごめんなさいね。
2: この魚初めて見た、美味しい。
3: このお酒も格別、今日は限定の日本酒を飲みたくって。
4: 宴会もいい、雰囲気も料理もバッチリ。
3: ここは
5: せーの、海彦山彦です。
6: 市内西に南9二条ビル地下、春菜酒坊海彦山彦で今日も美味しいひとときを。
7: 十勝出身の漫才師三拍子高倉です。尋常なようで尋常じゃない日々を送る漫才師のトークが聞けます。三拍子高倉の尋常ラジオ、ぜひ聞いてください。聞くも尋常、聞かぬも尋常。尋常ラジオ、毎週金曜日夜8時から放送。
0: さあ、時刻は2時51分になりました。今日もたくさんのメッセージ、本当に本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、みんなね、ランチなんか、ランチだからちょっとやっつけで食べるのかなとかって思ってたんですけど、みんなそうじゃない ね、
1: しっかりちゃんと食べてますね。作ったりして、
0: 作って食べたりなんかして、やっつけて食べてるのは確かみたいな、そんな感じでございますね。それでは参りますよ、今日の
5: インショ
0: ー。ラジオネームプニーです。ねえ、今日のランチですが、高校生の娘が忘れていったお弁当を食べました。あー、5時半に起きて作ったんですけど ね、美味しくいただきました。卵焼きと朝から揚げた唐揚げということでね。
1: お疲れ様です。
0: プニーにですね、ポストカードをお送りいたしますので、住所、名前、郵便番号、送ってください。お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。明日のお題は、マイカーどんなの乗ってるです。
0: マイカー、
1: ぜひ教えてください。
0: マイカーか、
1: はい、
0: どんなの乗ってるね。
1: 言える範囲でね、教えてください。
0: 言える範囲ね、そうですか、わかりました。じゃあ、明日もですね、メッセージ、お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。ここまでのお相手は梶山紀明と
1: 山本めぐみでした。
0: それではまた明日、
1: さようなら。
8: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
9: お元気ですか。音更町出身で全国旅をしながら歌を歌っています、私流が、地元に向けてお送りしている番組、流れのホームメイトラジオ。日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
10: 毎週日曜日午前9時から放送。
11: トカチでも深刻な被害が出ている特殊詐欺、トカチ毎日新聞電子版では、最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、トカチの詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
12: UD トラックス同等は、お客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
13: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
14: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス同等株式会社の提供でお送りします。
1: 時刻は午後2時54分です。ニュースと天気をお伝えします。まずは通行止めの情報です。道東自動車道浦幌インターチェンジから白糠インターチェンジまで
15: 上りが事故のため通行止めとなっています。帯広広尾自動車道帯広川西インターチェンジから幸福インターチェンジまでの間下り、こちらも通行止めとなっています。事故のため通行止めとなっています。詳しくは日本道路交通情報センターホームページで確認してください。ではニュースです。勝前電子版からニュースをお伝えします。実在する病院の院長名を語り、薬剤や医療用備品の代理購入を依頼して現金を騙し取る特殊詐欺被害が4月帯広市内で相次ぎました。市内の建設会社2社が被害に遭い、一方の会社の被害額は計951万円にも上りました。いずれも病院リフォームを口実に建設会社に接近しており、帯広署は同一犯の可能性も見て捜査しています。帯広署は商取引をする際は相手を確認して行ってとし、警察相談専用電話シャープ9110の活用を呼びかけています。音更町が今年度から始めた高齢者世帯などを対象としたエアコン購入設置費用の助成事業の申し込みが予定件数を下回っています。この事業は猛暑対策と省エネの推進を目的に、自宅にエアコンがないまたは故障している65歳以上の高齢者のみの世帯や障害者世帯を対象に最大3万円を補助するものです。町によりますと今年度は50件の利用を見込んでいますが、今月7日時点での申請は7件にとどまっているということです。補助を受けるにはまず町職員による現地での事前調査が必要ですが、この申し込み期限が6月末に迫っているため、町はチラシを配布するなど周知を強化し、まずは気軽に相談してほしいと呼びかけています。志幌町の昨年度のふるさと納税の寄付額は前の年と比べて 7% 増加し、過去最高の5億3598万円に達しました。今年4月からは超ふるさと納税のイメージキャラクターも新たに誕生し、さらなる発信に力を入れます。町は15年6月に返礼品制度を導入し、ポテトチップスやしほろ牛、四つ葉乳業の商品などが人気で、現在はおよそ300種類の返礼品を揃えています。25年度の寄付額増加の要因はセットメニューや定期便を充実させたことにあります。担当者は単品ごとにリピーターがいるため、人気のある単品をセットメニューや定期便として組むことで様々な方に寄付をいただけたと分析しています。最後にお天気情報です。午後2時の気温、帯広 16.4 度でした。十勝管内午後2時で一番気温が高かったのは大気の 20.8 度、一番低かったのは陸別の 6.7 度です。現在十勝に雷霜注意報が発表されています。帯広の今日は曇り、夕方1時雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴うでしょう。この後午後6時までの降水確率は 50%、 その後は 20% です。今日日中の最高気温27度の予想です。以上ニュースとお天気でした。
12: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス同等から。
14: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス同等株式会社の提供でお送りしました。
16: あなたにとって仕事とは？
17: 生きがいです。
18: 誰かの役に立つためです。
19: やっぱりお金かな。
20: 空いた時間を有効に使うこと。
21: 働く理由は人それぞれ、一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
22: 親方、ここに判子して。
23: はい。
22: それ手形だろ。判子は
23: あるかい。
22: 一心堂があるだろ。
23: じゃ行ってくる。
22: おい、番組始まる。一心堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
23: 判子、印鑑、印刷、西11の南18、
22: 一心堂。
2: まった。
4: 修理に出さなきゃね。
17: いくらになるか不安だな。
4: 相談する。
19: どんな小さなことでも気軽に相談。車のことなら何でもお任せ。
24: 不安を安心に変える、メカネット同等。

時刻は3時を回りました。5月今日は13日水曜日、週の真ん中水曜日、フォルサトカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778、今日も午後5時までお付き合いどうぞよろしくお願いします。外はね、午前中は結構すっげーいい天気だなって、朝起きてね、ちょっと用事が入ってしまったのでできなかったんですが、朝起きた時はね、今日はバスで会社に行って、帰りはね元気に歩いて帰ってこようと思ったんですが、はい、スマホのねお天気アプリを見ると午後2時過ぎには雨って出てたので、はい、まあちょっと残念なね天気になりましたけれども、外は今はちょっと肌寒い感じかな。皆さん気温がね高くなったり下がったりしますので、体調管理にはね十分お気をつけていただきたいと思います。たまにバスで来るんですけれども、バス停の近く の住宅からですね、ちょうど僕がバス停に向かっている時間にいつもね、石鹸というか、バスルームからねすごくいい匂いがして、あ、なんかいい匂いだなって思いながら来るんですよね。いろいろといい匂いがするところありますよね、帯広の中にはね。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは好きな匂い、いい匂い。皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。焼肉屋さんの匂いだとかね、やっぱりいい匂い、ラーメン屋さんだとかいい匂い、はい、それからね、あそこのブティックはいい香りがするだとか、車の中はいい匂いがするだとか、皆さんのいい匂いを教えてください。メールアドレスはjaga@jaga.fm jaga@jaga.fm でお待ちしております。

0: メッセージテーマはいい匂いということでお届けしたのはパフュームネビュラロマンスでした。
1: サガリが美味しいってお店ある？
2: 焼肉肉なりのサガリがおすすめよ。
1: 本当に美味しいの？どのくらい美味しいか表してみてよ。
2: これ
1: ラジオだからね、ジェスチャーしても見えないの。
3: おいでよ市内西21南号焼肉肉なり、締めにはからなりのユッケジャンラーメンを召し上がれ。
4: おうちにカルギガ、
5: インターネットを探しなら
4: おうちにカルギガ、
5: おうちで Wi-Fi 使うなら
4: おうちにカルギガ、
5: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうちに光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
6: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ。携帯スマホでも検索。
7: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
0: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
7: 上げるもの？何よ？
0: テンションを。
8: 退屈しない SUV 鈴木新型クロスビー、鈴木アリーナ西15条で。

日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマはいい匂いということでね、皆さんが考えるいい匂い、どんな匂いが好きですかね。ぜひメッセージ送ってください。メールアドレスはjaga@jaga.fm jaga@jaga.fm、まあ、料理を作っていてね、うん、あのニンニクだとか、はい、まあ、そういう香りの強いもの、あとカレーをねこう煮込んでいてっていう匂いはいい匂いだなって思いますね。はい、あとこう見えてもね、結構お花が好きなので、やっぱお花屋さんとかに入るとお花のねすごく、いい匂いがして好きですね。はい、皆さんのぜひいい匂いを教えてください。メールアドレスは jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。高校の頃とか

高校生、中学生の時、中学生の時は先輩とかね、まあつけてる人はいたけど、僕はあんまりつけてなかったんですけど、まあいわゆるオデコロンとかね、はい、香水とか、まあ香水はちょっときついかなって。で、高校に入ってからですね、その頃は柑橘系のポーチュガルっていうね、あのメーカーブランドのオードトワレをつけていました。とかムスクとかね、うん、今でもね、あのポーチュガルとかないかなと思って香水コーナーとかに行くとね、探したりするんですけれども、はい、ま、絶対に欲しいっていうわけでもないんですが、あったらねちょっと買いたいなって、昔ねつけていたので懐かしいななんて。まあその後はね、結構大学生の時とかはそういうのがね、やっぱりこう気になる、ちょっと大人になるからさ、カルバンクラインだとかね、シャネルのエゴイストだとか、あとはマイケル・ジョーダンがプロデュースした香水だとかね、まあまあまあまあ本当にあのちゃらけていましたね。まあ、皆さんからのリクエストメッセージ、皆さんのいい匂い教えてください。今月のチャイ豚丼特集ですけれども、まあ、やっぱり豚丼も、豚丼屋さんもいい匂いがしますよね。まあ、さっきチャイをね眺めていたんですけれども、改めて帯広とかちにはいろんな豚丼があるな、いろんな豚丼屋さんがあるなと思いながらね、はい、見ていたんですけれども、絶賛チャイね発行中ですので、皆さんもねぜひチェックしていただきたいと思います。皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。

レディー・ガガとそしてマドンナ、サブリナ・カンペンターの、コラボの、ね、ナンバーをお届けしました。2曲続けてお届けしましたけれども、こういったあのセレブリティの方々はどんな香水をつけているんでしょうかね。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマはいい匂い。はい、皆さんが思ういい匂い、いい匂いがするところいろいろとね教えてください。メールアドレスはジャガットマークジャガドット FM、 JGA@JGA.FM です。あのデパート百貨店の1階行って、まあ、大抵ねコスメティックとかアクセサリーのコーナーが多いと思いますけれども、まあ、昔の藤丸も1階はね化粧品、それからまあハンカチだとかバッグ、そういったフロアでしたけれども、好きですね、そういうあの化粧品の匂いとか香りとかで、メイクも僕は濃い人っていうのは全然、はい、まあ、いわゆる毛羽ひっていうか、まあそういう派手なメイクね、うん、っていうのはあの好きですね。お化粧品のまあ匂いだとかも好きよね、あとあれですよね、あの美容室とか床屋さんはやっぱりいい匂いがしますよね。うん。

あの何顔剃り用のクリームの香りとか、まあもちろんねシャンプーの匂いとかね、はい、タオルとかたくさん洗濯されるでしょうから、まあ、そういったあの匂いがね、うん、店の中にはあるのかなって思いますけれども、昔はねあのブラックネスで働いてる時は、まあ、一番下っ端というかキャリアの浅い僕がおしぼりを畳む、まあ、洗って、そして、まあ、畳むというか丸めるのがお仕事だったんですけれども、先にお店に入ってでおしぼりを準備する、洗剤で洗って、そしてすすいで柔軟剤につけて、で次の日にそれを丸めて、はい、長さをね揃えて、でお客様にお出しすると、あーいい匂いとかって言っていただくとやっぱり嬉しかったし、うん、まあ、地味なっていうか仕事ではありますけれども、おしぼり巻きだとかは僕はすごい好きでしたね、ぜひぜひ皆さんからのリクエストメッセージもお待ちしておりますので送ってください、どうぞよろしくお願いします。あとあるかな、あのスポーツ選手は結構いい匂いがしますね、まあコンサドーレとかエスプラーダとかもそうですけど、まあ試合前後のスタッフじゃない選手とすれ違ったりすると、まあ、香水のいい匂いがしますけれどもね、うん、はい、今日のメッセージテーマはいい匂いというテーマでねお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。

0: さあ話題をね集めているニュースの一つにポテトチップスの袋が、はい、白黒になると、これはいろいろとね、あの中東情勢を受けて NASA の供給不足が影響しているということなんですけれどもね、ポテトチップス、薄塩、コンソメパンチ、海苔塩などが、あのパッケージがね白黒になるということなんだそうです。まだ市場には出てない今月25日以降の出荷分から、順次変更になるということです。はい、ナフサが高騰する中、印刷インクなどの調達が不安定になっているため、また7月に予定されていたサワークリーム風味、この商品の発売を中止するというねことも決まったそうです。なんとなくぼんやり、まあガソリンのね価格が上がったりだとかしてね、ちょっと中東情勢かっていうのは、うん、まあ、若干感じてはいるけれども、まだ様子見みたいな感じなんですけど、このパッケージの白黒っていうのは結構ビジュアルもねインパクトあるので、やっぱり大変なことが、うん、起きてるんだなって、思います。ちなみにあのナフサというのは粗製ガソリンのことで、原油から作られるプラスチックの原料となる透明な液体、ガソリンに似た性質を持っていて、プラスチック、それから合成ゴム、合成繊維など生活に欠かせない多くの製品を生み出す石油化学の出発点となる基礎原料だということです。うん、まあ、国会などでね、高市首相もナフサはね大丈夫だという発言をされていましたが、繰り返しになりますけれども、25日出荷分以降のこのポテチがスーパーに並ぶとね、まあ、中東情勢、まあ、やっぱり大変な状況にあるんだなっていうのは、はい、よりリアルに感じるようになるんじゃないのかなと思います。まあ、なんとかね早く収まってほしいなと願っているのはね、みんな同じ思いだと思いますけれども、フォルザトカチトカチ魂778、
1: 車の窓ガラスは美しいグラスへ、再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に、市内西22南3マテックプロダクツストア。
2: 高性能、ハイデザイン、ちょうどいい価格、すべてを叶えたい、そんなあなたに篠川ホームのエコソラーレ、あなたの理想の住まいづくりをサポート、自由なおうちづくりを楽しんじゃおう。詳しくはエコソラーレで検索。
3: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり、トカチ

0: 温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。
1: フォルサトカチ、トカチ魂、ナナナナ。

時刻は3時30、まもなく2分になります。トルタ・トカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778、あと89分皆さんお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。まあ、つい先日もね、音更のツートップ、私のお友達ですけれども、はい、若さんと、それからまあ皆さんのいろんなお友達が飲んでるところに合流したんですけれども、うん、まあいわゆるスナックから僕は合流したんですが、はい、まあね、あの五番館ビルにしろ、プラザビルにしろ、福原にしろ、うん、いろんなお店があって、でやっぱりいろんな人がいるんだなって思いますよね。うん、だし、いや帯広にもね、綺麗な人って結構いるなとかってね思ったりするんですけど、あの行かない人にスナックの話をすると、女性がメインに思われるかもしれませんが、全然逆ですから、はい、男同士が盛り上がる社交場なので、女性を目当てって、まあ分かんないですけどね、うん、じゃなくて、まあ騒げたり静かに飲めたりね、するので、じゃあバーとどう違うかっていうと、例えばボトルとかで飲んでたりした時も、スナックとかはね、スタッフの方が作ってくれたりだとかするんですよね、いわゆるボックス席でサービスを受けることができるので、うん、まあそういう、もちろんね、あの携帯のお店ですけれども、はい、でそうじゃないね、でボトルは基本的に自分たちとかっていうところもあったりするから、まあそれはどうでもいいんですけど、まあそしてね、思うのがね、やっぱり皆さん元気だなっていうことがね、感じますよね。まあやっぱりね、大事なのは元気な人といると元気になると思うし、若者といると若くなると思うし、まあそれこそね、今日のメッセージテーマはいい匂いですけれども、いい匂いがするところにずっといると自分の体だとか洋服もいい匂いになるわけじゃないですか。でそういうのってね、すごく大事だなって最近特に思いますね。もっとやっぱり体力をね、つけたいなと思いますけれども、ラジオネームパンプキンママさんです。クリちゃん、こんちゃお、こんちゃお。仕事の休憩中に聞いてます。カレーライスの匂い大好きです。インディアンカレーの香りがしてきたら食べたくなりますよね。間違いないですね、うん、もうインディアンは本当食べたい、本当に食べたいからずっと食べてない、僕はいつも言いますけれども、弱い人間なので一番大好きなものだとか取っちゃうと、もうどうでもいいやってなるんですよね。ダイエットとかそういったものも、もういいや、太ってもいいやみたいな風になっちゃう、うん、そうじゃなくてね、

まあ一番大事に好きなものはやめられないから、それはもうビールだったりねするわけなんですけども、2番3番4番5番のものは我慢する。カレー、ラーメン、天ぷら、中華、いやーチャーハンだとかもね、あのたまらないですよね、あのね匂い、ごま油の匂いだとかっていうのも本当にいい匂いだから。ラジオネームパンプキンママさん、メッセージありがとうございます。休憩中に聞いてメッセージを送ってくださったということで、休憩終わった後もお仕事ね頑張ってください。

0: 時刻は3時38分です。この時間はレディオコンフューチャー、こちらは株式会社つながる提供でお送りします。そしてこの時間登場してくれますのは、そのつながりの代表のアイルトン北村直也さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ではまずは、はい、北村さんの簡単な自己紹介を、
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、私、帯広市内でですね、就労継続支援 B 型事業所っていうのと、うん、あとは、共同生活援助事業所っていう両方とも障害者福祉のサービスなんですけども、はい、こちらの2つのサービスの会社をやっております。
0: はい、
1: はい、
0: そしてこの、ね、はい、会社つながりの方についてもご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、で、まあ、その会社でやっているその事業の中が生き物係と、まあ、以前番組もうちの体系がやってたと思うんですが、はい、まあ、生き物の、作業を通してですね、障害者支援をしているっていうような会社ですね。
0: はい、はい、まあ、そちらについてはちょっと後回しにして、
1: はい、
0: 後回しにす、メインを後回しにするっていうのもね、はい、あれですけど
1: 、はい、
0: ね、メインの話が終わってから、はい、余計な話をすればいいかなと思うんですけど、
1: はい、
0: さっきね、
1: はい、
0: ちょっとスナックのことについてお話ししたんですよ。
1: はい、はい、
0: 北村さんもスナックはちょくちょく、は
1: い、ちょくちょく行きますね。
0: はい、ね、
1: はい、
0: 面白いなと思って、
1: はい、
0: 僕仲間と行くときに、
1: はい、
0: 例えば 4人で飲んでるとするじゃないですか、
1: はい、
0: みんなそれぞれ自分の店みたいなのがあるみたいな。
1: あ、まあ、ありますね。
0: 北村さんもあります？
1: はい、まあ、何軒か。
0: 何軒か、
1: はい、
0: 何軒ですか？
1: 1,2,3,4,4軒ぐらいは、そのよく行くボトルの入ってるのは4軒ぐらいありますね。
0: それって、
1: はい、
0: 同じタイプのお店ですか？

0: 本当、まあまあスナックなんで、
1: いや例えばね、
0: はいはい、
1: 落ち着いた雰囲気のスナックもあれば、
0: ああ、はいはい、
1: イケイケのスナックもあるじゃないですか、
0: はい、
1: どうですかその、
0: あんまり僕イケイケ好きじゃないんで
1: そうなんだ、
0: はい、
1: カラオケあるないで言うと、
0: まあ、カラオケはありますね、
1: カラオケある、
0: ちょっとミスチル歌いたくなっちゃう、
1: ああミスチルをね、はい、歌いたくなる、
0: はいはい、
1: 僕はもともとカラオケは嫌なんですよ、
0: うん、おはいはい、
1: いつも言う通り、はい、マイクばっかり見てますから、
0: はいね、なるほど、はい、
1: マイクばっかり見てるし、
0: はい、
1: でもう散々2時間とか3時間毎日喋ってるわけで、これ以上別に大声出してねって、
0: はい、
1: なんだけどね、もう誰も聞いてくれない、そういうことそれはね、
0: はい、
1: 俺の店に行こうっていう、はい、タイミングがないんですよ。
0: おお、なるほど、はい、
1: クリアさん次俺の店行きましょうって言って、
0: はい、
1: あいいね、行こう行こう行こう行こう、僕の周りはもうみんなカラオケ好きで、
0: ああなるほど、はい、はい、
1: まあまあ、そしてね、うん、まあ、ちょっと愚痴になるんですけど、
0: はいはい、
1: この間、
0: はい、
1: まあ、勝手に少年隊の仮面舞踏会を入れられて、
0: うん、
1: でまあそれは歌いましたと、
0: はい、
1: で別日に、うん、この間少年隊をクリアさん歌ってくれたから、
0: はい、
1: 今日トシちゃん歌ってもらおうとか、おい俺の意見ないのかみたいなでトシちゃん歌ったんですよ、
0: はい、
1: ね、でさすがトシちゃん歌えるんすねみたいな感じで、
0: うん、
1: でまた別日に行ったら、
0: はい、
1: この間トシちゃん歌ってもらったからマッチどうですかみたいな、
0: はいは
1: い、いいよ別にマッチって歌えないっすかって、いや歌えるよマッチは歌えるって、
0: はい、
1: でまあ大抵のものは知ってる、
0: うん、
1: そしたらね、これなんすかアンダルシアに憧れてって、
0: はいはい、
1: 知ってます、歌、
0: 聞けばわかるっていう感じですね、
1: はい、これブルーハーツのマーシーが作った曲で、
0: はい、
1: アンダルシアに憧れてバラをくわえて踊ってるっていう、
0: うん、
1: 物語みたいな歌なんですよ、
0: はい、
1: でメロディーもそんなにないっていうか、うん、
0: はいはい、
1: 静か で、うん、で長いんですよね、
0: うん
1: うん、で歌ってって言われてるんですよ、
0: はい、
1: で歌えるから歌うじゃないですか、
0: はい、
1: で歌い始めて20秒ぐらい経ったら、
0: はい、
1: いや俺知らないなこの歌とかって言って知らないで、はい、僕だけ一人で、
0: はい、
1: 誰か彼女に伝えてくれよとか歌ってんだけど、
0: はい、
1: 女の子と向かい合って、
0: はい、
1: 全然こっち、いやあれはね、うん、ハラスメントだと思って、
0: いやね、カラオケはねちょっと場を選ばないとダメな時もありますからね、
1: うん、
0: ねいっぱい話したい時にカラオケバンバン入れる人もいますしね、
1: 確かに、
0: はい、
1: 僕はね、
0: はい、
1: どっちかというとお友達とは話をしたいタイプなんですけど、
0: う
1: ん、
0: そう
1: ですね、
0: 僕もどっちかというと、
1: うん、
0: その先輩後輩がやっぱりあるじゃないですか、
1: はい、
0: 同じ社長とかでもやっぱり年上の方、
1: はいはいはいは
0: い、いちいちこう物を注文するのめんどくさいんで、
1: うん、
0: やっぱ女の子その作ってくれる、
1: ねね、
0: 子がいると話に集中できるっていうので、はい、よくスナックは使ってますね、
1: うん、ね、
0: はい、
1: でまあ気が利くところは気が利きますしね、
0: そうですね、
1: うん、気が利かないところはもうとことん気が利かないけど、
0: そうですね、
1: お前なんでいるのよみたいなね
0: なので自分の店って決まっていくんじゃないですか、
1: ああ、はい、そうですね、
0: はい、
1: まあ、やっぱりゴルフの話がしたくなったらあそこの店行こうとか、うん、
0: はいはい、
1: ね、ちょっとなんだろうな、笑わしてもらおうって思ったら、
0: うん
1: うん、あそこの店行こうとかありますよね、
0: はい、
1: うん、いやでも最近スナックに行っても見てるのは男ばっかりだもんな
0: まあ最終的にそうなりますよね、
1: なる、
0: うん、
1: うん、それなのにスナック行ってるって言ったら、
0: はい、
1: なんか女の子と遊んでるみたいに思われるところってあるじゃないですか、
0: あ、まあ、使い方ね2種類ありますよね、
1: まあまあまあ、
0: そういう風に遊ぶ方もいるし、
1: うん
0: うん、まあそうじゃなく本当にトークはしやすいですね、居酒屋さんとかでするより静かに喋れるし、
1: 静かに喋れるしね、
0: はい、
1: うん、そして知ってる人もそんなにそんなに、うん、まあいる時はいるけれども、
0: はいはい、
1: ね、お互いはお互いだから、
0: うん
1: うん、そんな、ね、気使わなくていいから、
0: そうですね、
1: 知らない人、まあ、知らない人が言っても、
0: うん、
1: まあ、気使わないですよね、
0: はいはい、
1: うん、まあ、その中で上位から帯広三八店グチさんからね、
0: はい、
1: スナック僕は固定派、ビジネスでのつながりたくさんできますし、
0: うん、
1: 何より違う世代の感覚を知ることができます、営業マンとして役に立つことたくさんあります、
0: うん、
1: たまに何が楽しいかわからないって方もいますが、楽しみ方を見つけるのがまた楽しいんですよ、うん、ということで、まあ楽しいのはやっぱり人が楽しいですからね、
0: そうですね、
1: うん、
0: ね、 何もない人とスナック2軒目になんないんですよね。居酒屋

0: 終わっちゃう人はそれまでですけど、そうそうそう、
1: ね、
0: 次もうちょっと行って、うん、もうちょっと深い話しようみたいなのではよく行きますね。
1: で1軒目行って、まあ、例えば10人で飲んでて、はい、スナックで、うん、じゃあ次5人5人に分かれたりだとか、はいはいはい、なんかいろんなパターンありますよね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、暑いっすねスナック話。
1: いやそうなの、うん、で、はい、スナックに通ってると、うん、まあ、やっぱり小さなお子さんを育てている女の子とかも結構いるから、はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、やっぱり人間味もあるっていうか、
0: うん、
1: ね、
0: 確かに、
1: はい、でそれは否定しないけど、はい、居酒屋とかも今はタッチパネルでね、
0: うん
1: うんうん、でとかあの飲食店だったらロボットが運んでくるとかいう中でね、はいはい、やっぱり人と話をして、うん、でその人の頑張ってる、
0: はい、
1: ね、この間もあの一緒に行った人がちょっと娘さんとの話をしてたら、うん、私もちょっとあの何年生ぐらいの子供がいてみたいな、そういうのもやっぱりね、
0: そうですね、
1: 生で聞けたりするから、
0: はい
1: はい、まあ、あの非常に人っていうのはね、うん、人のつながりっていうのがやっぱり大事だっていうところが、
0: はい
1: はい、あの北村さんの会社の名前にもつながっ、あのありますし、
0: そうですね、
1: うん、
0: ここで来るんですね、うちの会社とつながってきましたね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうそうそうそう、
0: はいはいはい、
1: 話をつなげる、
0: さすがです
1: 、人をつなげる、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: それが、うん、レディオコンフューチャーですので、
0: はい、
1: はい、まあそういった中でね、
0: はいはい、
1: 僕ちょっとあのまあ疑問っていうか、
0: はい、
1: まあ、さっきあのスナックにあんまり行かない人はスナックのことよく上がってないっていう話なんですけど、
0: はいはい、
1: 例えば障害者福祉だとか、
0: はい、
1: そういったことも、
0: うん、
1: こうやっぱり字で見ると、
0: はい、
1: ね、なかなかインパクトのある、まあ、障害っていう、
0: はい、そうですね、
1: はい、でただそういうところと触れ合う機会ってあんまりないから、
0: はい、
1: まあ、勝手に想像、いろんなことをね想像する人っていると思うんですけど、うん、
0: はいはい、
1: まあ、今日はメインではねそういった障害者福祉みたいなところについてちょっと教えていただければなと思うんですけどね、はい、
0: そうですね、まあ、その、まあ、僕もこの世界ずっとやってた人間じゃないんですよね、はい、うちの会社を作るときに障害者福祉に飛び込んだんですけども、
1: うん、
0: 最初分かんなかったんですよ、何がって、あの誰が障害を持ってる方で、
1: はいはい、
0: えっていう感じだったんですよね、
1: うん、
0: で、まあ、話してったら、まあ、そのああなるほどここかとかっていうのは分かると思うんですけど、はいはいはい、でも僕より器用な方とかもいたりとか、
1: うん、
0: 僕よりもお話できる方いたりとか、
1: はい、
0: いっぱいいろんな方に今まで会ってきたんですよね、
1: うん、
0: で、まあ、どんなこう世界かって言われるとわりかし日常です、僕らと同じ、
1: あーなんか分かる気がします、
0: はい、はい、あの厚生労働省、ちょっとめんどくさい話ですけど、
1: はい、
0: 厚生労働省でこう何人障害者の、まあ、認定を受けてるかみたいなのがあるんですけど、
1: はい、
0: あのざっくり10人に1人受けてるんですよ、日本人って。
1: 10人に1人？
0: そうなんですよ、10人に1人障害者ってなってるんですよ。
1: あ、それは多いですね。
0: でこう数字で聞くと多く感じるじゃないですか。
1: 感じます、感じます。
0: でもそうなんですよ現実、はい、なのであの学校のクラスでも30人クラスいれば、
1: はい、
0: 3人ぐらいは何かしら問題を抱えてるとか、
1: うんうんうん、
0: それが問題にならない時もあるんです。天才の方でもいっぱい障害を持ってる方いますから、
1: はい、
0: 別にそれがこうマイナスなポイントっていうわけではないんですけど、はい、一応そういうふうに認定されてる方って10人に1人なんで、
1: はい、
0: ちょっとくるっと目回したら10人ぐらい人いるじゃないですか、
1: うん、
0: でそれぐらい日常の話なんですよね。
1: はいはい、
0: はい、
1: よく言われるのは、
0: はい、
1: その障害っていうのは、うん、なんかマイナスイメージがやっぱりすごく、
0: はい、
1: マイナスという かネガティブなイメージが、
0: はい、
1: そうじゃなくて、
0: はい、
1: すごい得意なところと、
0: はい、
1: 苦手なところの、
0: はい、
1: ギャップが激しかったりする、
0: はいはい
1: ね、
0: そうですね、
1: こう、まあ、一般的な人が、うん、多くの人ができることが、
0: はい、
1: たまたまできなかったりだとか、
0: はい、
1: うん、だけど他のことは全然できますよ、
0: はい、
1: むしろ、ね、そっちはもう長けてるみたいな、
0: うんうん、
1: でそういう方もたくさんいらっしゃるっていうことですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、あの本当にあの なんだろうな、記憶力がすごいみたいなの、はいはい、ドラマとかあのであったりするんですけど、
1: うん、
0: 本当に電話帳見ただけで全部覚えるみたいなの、昔なんかアンビリーバボみたいな、なんかそういう番組とかであったと思うんですけど、ああいうような番組でもこれ本当にそうなんですよ。僕の同級生でも一人いたんですけど、もう僕45ですけど、でその時高校の時の友達で僕の誕生日覚えてるんですよ、ずっと。別になんか特別な日じゃないんですよ。で誰は何日、誰は何日でさらにもっと障害、また違う障害の方だと、

0: の日が何曜日かまで分かります。覚えてるわけじゃないんだけど覚えてる。だから僕らじゃ分からない感覚なんですけど、はい、ただすごい情報量じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 10年前のとかクリアさんの生まれた日何曜日ってすごい情報じゃないですか。
1: そうそうですね。
0: そっから今までって、
1: はい、
0: それが頭の中で巡っちゃうからパンクしちゃうんですよ。
1: あーなるほどね、
0: はい、だからすごい能力とそれのおかげで、やっぱり許容量が超えちゃうっていうので、はい、どっかに問題が出ちゃうっていうのもあるんですよね。
1: うん、
0: だから全部が全部マイナスにはならない、
1: うん、
0: はい、プラスの要素も僕らよりも飛び抜けてプラスな人もいるし、
1: はい
0: はい、その分どっかで代償みたいな形でっていうところもあるしっていうので、うん、まあ、これはその本当にその一握りの話なんで、
1: はい、
0: もう100人いたら障害持たれてる方100人いたら100人困るところも違うし得意なところも違うんで、
1: うん、
0: はい、そういった部分を僕らこう就労支援なんで働くっていうことでも、
1: はい、
0: あのまあ、作業ってわりかしみんなできるんですけど、
1: はいはい、
0: 作業プラスこう人間関係とかっていうのも含めて僕ら仕事だよっていうふうに教えてるんで、
1: はい、
0: まあ、そういったところ障害の種類によっては、ね、あの精神障害の方だとちょっとマイナス思考になりがちだったりとかするんで、うん、はい、どういう会話がいいよとか、はい、まあ、身体障害の方はハードの話なんで、
1: うん、
0: あの段差があるとかないとかの話じゃないですか、
1: はいはい、
0: そういう方たちのそういうマイナスな部分をちょっと埋めてあげると他の人と一緒な働きができるよねっていうのが就労支援なんですよね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: いやそうやって考えると、はい、僕とか、まあ、それが障害とかは別にして、う
0: ん、はい、
1: 僕はあの黙ってじっとしてるっていうことが極端にできない
0: 、はい、よくある多動っていうやつですね。
1: ああそうかもしれない、
0: はい、
1: 本当にダメだから、
0: はいはい、
1: 乗り物に乗る時も、
0: うん、
1: なんだろう、15分ホームで待つとか、
0: はい、
1: まあ、15分10分待つとか、
0: うん、
1: もうすごいできないし、
0: はい、
1: そうなので、うん、ついフラフラその辺歩いてったりだとか、
0: はい、
1: うん、だからその集団行動みたいなものっていうのは、うん、まあ、時折ストレスを感じるんですよね。
0: なるほど。その件でいけばその行動力がある人ってプラスに言えると思うんですよ。
1: まあ、そうですよね。
0: でマイナスに言ったら落ち着きのない人だと思うんですよね。
1: うん、
0: それを行動力のある人っていう風に動けるように僕らがアシストしてあげる。
1: ああなるほどね、
0: はい、そしたらクリアさんのいいとこだけが飛び抜けて一つの形になるんで、
1: うん、はい、
0: そしたら一般の人たちと同じクオリティで仕事ができるよねとかっていう風なのが僕らの仕事なんですよね。
1: ではきっと、はい、ね、ご家族とかお知り合いに、う
0: ん、はい、
1: そういうのがやっぱり自分自身でもマイナスだとかって思っちゃって、うん、
0: はい、
1: 家族の方とか周りの方もね、
0: はい、
1: なので、うん、なかなか外に出せない、
0: はい、
1: 出られないっていう人には、うん、ちょっとつながりにコンタクト
0: を、まあ、そうですね、
1: してもらいたいですよね、
0: はい、もううちの会社にお電話いただいて、
1: うん、
0: もう、まあ、そのケースバイケースなんで、
1: はい、
0: まあ、その都度お話聞かせていただいて、まあ、こういうケースだったら例えば僕らでの範疇であれば相談にも乗りますし、
1: うん、はい、
0: 範疇じゃないところであれば当然そこのサービスの方にこういうところあるから、
1: うん、
0: こういうところに話してごらんみたいなところでおつなぎすることもできますし、
1: うん、
0: はい、ただやっぱり何かしら、ね、問題抱えてる方抱えちゃう人多いんで、
1: はい、そうですよね、
0: はい、
1: うん、わかりました、
0: はい、
1: まあ、この辺りはねつながりのホームページにもね、
0: はい、
1: しっかり出ておりますので、
0: はい、
1: ひらがなでつながり、そしてスペース帯広で検索すると確実かなと思いますのでね、
0: はい、
1: わ、はいはい、かりました。ではねラジコンのコーナーですけれども
0: 、はい、
1: 今週もねどうもご出演どうもありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。もう反響がすごかったですね。
1: ああラジコン仲間、
0: ラジコン仲間の方からの反響がすごかったですね。
1: まあぜひ、はい、折を見てね、
0: はい、
1: ラジコンスペシャル回みたいなもの
0: も、ね、もうそれはもういくらでも話せますよ。
1: ああぜひ、
0: はい、
1: いやタイミングあったら清水の練習もね、
0: はい、
1: ちょっと見てみたいと思うんですけどね、
0: はい、
1: 迫力のある
0: エンジンカーは結構迫力ありますね、
1: うん、ね、
0: はい、
1: いやいいと思います。
0: はい、
1: はい、そして、
0: はい、
1: 職員の方がこのラジコンのコーナーの、はい、ポスターチラシを作ってくれたと。
0: そうなんですよ。
1: へ、
0: ね、ついこの間までは、
1: うん、
0: なんかアドビのソフト使えなきゃとか、
1: うん、
0: いろんなソフト使えないとポスターって作れなかったじゃないですか、
1: はい、
0: 今 AI がすごくて、
1: うん、
0: で僕とクリアさんの、まあ、顔写真の載ったこの番組の、
1: うん、
0: チラシを作ってくれて、
1: はい
0: はい、なかなか良くないですか。すごいなと思って。
1: いや素敵だと思う。背景とかもね、
0: はい、
1: 素晴らしいですし、
0: はい、僕の肩に鳥乗ってるんですよ。
1: あ、見えます見えます、
0: はい、ちゃんと生き物感も少し出しつつ、
1: まあ、ラジ

0: もありますし、
1: はい、
0: わかりました。
1: はい、
0: はい、それではまた来週もお待ちしております。
1: はい、
0: はい、つながり代表の北村直也さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。
3: この魚初めて見た、美味しい。
4: このお酒も格別、今日は限定の日本酒を飲みたくて。
5: 宴会もいい、雰囲気も料理もバッチリ。
4: ここは
6: せーの、海彦山彦です。
7: 市内西に南9二条ビル地下、春菜酒坊海彦山彦で今日も美味しいひとときを。
8: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信するプログラム、ストリートグルーバーズ。ナビゲーターは私、山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。
0: 3時56分です。この時間のニュース、天気予報をお伝えします。ニュースの情報提供は勝ち前電子版です。福島県の磐越自動車道で新潟北越高校の生徒1人が死亡したバス事故を受け、道教委は昨日、部活動などで児童生徒を引率する際は安全確保に万全を期すよう、道立の学校長と市町村の教育委員会、教育長に通知しました。道教委では校外活動での移動は公共交通機関かタクシーなど営業自動車を利用することが原則としています。通知ではこれを改めて確認し、校長から職員への指導など安全確保の徹底を促しました。オーストラリアの農業者ら20人の視察団が昨日、本別町の前田農産食品を訪れ、十勝が誇る先進的な農業現場を視察しました。このツアーはオーストラリアの農業雑誌が企画したもので、一行は前田茂雄社長から秋巻き小麦の管理方法について英語で説明を受けたほか、近隣の酪農家と土地を交換して土作りを行う耕畜連携など持続可能な農業への取り組みを学びました。また前田農産独自の小麦を混ぜて水分量を調整するポップコーンの乾燥技術の説明にも大きな興味を示していました。気象情報です。3時過ぎの館内の気温です。この時間最も気温が高かったのは新徳の 17.6 度、低かったのは陸別の 5.6 度、帯広3時過ぎの気温は 13.5 度、帯広今日の最高気温 25.1 度でした。この後の天気です。帯広この後は曇り、夕方は一時雨、ところによって夕方は雷を伴うでしょう。明日の予報は晴れ時々曇り、予想最高気温18度、予想最低気温は5度です。明日は晴れ時々曇りの予報です。

0: 十勝に根ざし酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。
1: ねえママ、
2: ん？
1: どうして前のおじさん蝦夷かしか出さないの？
2: ちょっと、
1: しー。でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
3: 札ドラなら蝦夷ポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
1: ダブルだったのにね。
4: 札ドラが午後4時をお知らせします。
5: フォルザ、トカチ。トカチ魂、七七八。

さあさあ時刻は4時を回りました。ボルサートカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778。この後1時間お付き合いください。どうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマはいい匂いというテーマでお届けしております。皆さんが思ういい匂い、はい、ぜひぜひ送ってください。メールアドレスはjaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。ラジオネームエリクマさん、ありがとうございます。クニアさん、こんにちは。こんにちは。実はウェザーニュースを信じたばかりに千年の森に行くのが今週の土曜になった私です。ほら、今週の土曜日天気よろしいですかね。天気きっといいと思いますよ。なぜかというとね、私あのゴルフの予定がありますので、はい、音更のね、経営者の皆様方と一緒に回らせていただきます。回らせていただきます。発表します、発表しますってな感じで、なのでね、天気が良くなることを信じて疑っておりません。好きな香りは弥生の湯のよもぎ蒸の香り。気のせいか昔、今はどんな香りか分かりませんが、さずないガーデン温泉の女性専用ルームの香り。昔気のせいかハワイでポロかカルバンクラインの香水を買うとドランバッグがもらえるので、つい勢いで購入してしまった記憶があります。今は販売されていないかもですが、昔はティセラのローズの香り、フルーティーな香り、ちょっとこの辺僕分かりませんが、現在お気に入りのシャンプーは金木犀の香りのシャンプーをたまに使用したりします、というメッセージありがとうございました。北海道ホテル森のスパーリゾート北海道ホテルの入り口をね通るときに、めっちゃディフューザーからいい香りがねするんですよね。あれはね、本当にいい香りだと思う。うん、いつも行くたびにね、なんかこういい気分というかいい気持ちに、ね、なりますからね。さあ、皆さんのねリクエストメッセージまだまだお待ちしておりますので、どうぞ送ってください。メールアドレスは jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。

0: ボルサ、トカチ、トカチ魂、ガラララ、ハチ。
1: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。
2: お葬式は個人を偲ぶ大切な儀式、ベルコでは一般葬から家族葬、社葬まで行っています。宗派や宗教にとらわれないお別れの会もご相談ください。大切な人とのお別れが一生の思い出になるように、ベルコでは心を込めてお手伝いをいたします。
1: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、熱トヨタ帯広からデビュ
3: ー。警部、もうやめましょう。
4: いや、匂う。
5: 探せ。
3: 匂いませんよ。
5: 俺の鼻は確かだ。探せ。
3: だから全然匂いませんって。この家フラッシュ使ってますから。
6: 匂いの元からしっかりと、ハウスクリーニングフラッシュ。
0: トカチ毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。

さあ今日はねまたおめでたいニュースもありました。ミラノクルティナオリンピック銀メダル、フィギュアスケートですね、世界選手権金メダルの坂本花織さんが今日神戸市内で引退会見を行い、最後に結婚を発表しました。会見の模様は TBS の情報番組

で生中継されて、 X ではカオちゃん引退会見、坂本香織選手など関連ワードがトレンド入りしていました。坂本さんは先日結婚いたしました、大学時代に出会った方ですと結婚を電撃発表。これには最後めっちゃびっくりした、引退発表よりびっくり、ラストにびっくりサプライズ、最後に結婚と言ってぶったまげた、などなど多くの驚き祝福の声が X に、寄せられていたということです。まあらしい、いやらしいですよね。あ、最初3秒ぐらいでもう泣いちゃって、でまあやっぱり最後はねもうとびっきりの笑顔で、うん、僕はね大学時代に、ああそっか、そういう意味か、大学室蘭工業大学での出会いっていうのは全くない、いないから女子が。で今ね筑大とか、まあ、それこそいろんなね工業大学も、まあ、男女比はだいたい半分ぐらいだって聞いてるんですけど、半々ぐらいだってね、むしろ女子が多いところもね、あると。僕らの時は、まあ、僕の学科はゼロで、まあ、工学部しかないですから、はい、全部で何学科あったのかな、その工学部の、まあ、いわゆる同期で女性は3人だか4人だかって、ほんとねいないんですよ、その、まあ、学校の敷地内に女子がいない。まあ、ただ僕の時はちょっと離れたところに文化女子短期大学っていう短大があったので、まあ、その短大生がサッカー部のマネージャーになってくれたりだとか、まあ、その辺の、まあ、関わりとかっていうのはありましたけれどもね、まあただね週末は毎週ね日照峠を越えて室蘭からね帯広まで車運転して帰っておりましたの で週末はねブラックネスで働いてたから、まあ、そんな遊ぶ時間などもほぼなく、はい、まあ話がねずれにずれましたけれども、おめでたいニュースだなと思います。ただ先日のね高木美帆選手の、感謝を伝える、まあ、引退をされてね幕別町でのイベントもそうですけれども、まあ、オリンピックを境にして、まあ、新しいね、スタートを切るっていうアスリートが、うん、たくさんいるので、これからの活躍楽しみですよね。はい。

お届けしたのは大黒摩季で一番近くにいてねでした。先ほどまで通行止めだった広自動車道帯広川西インターチェンジ、幸福インターチェンジ間、こちら下り方面、通行止めは解除となっております。道東道白糠インターチェンジ浦幌インターチェンジ間、白糠から浦幌に向かう、車線下り車線の方、上り車線ですね、こちらは車両事故のため現在通行止めとなっております。続いての1曲はビーズギリギリチョップ。

この時間は株式会社ロンド、アイランドクロスシーズン、プレスポ店から新たにスーツケース各種取扱スタートのお知らせです。ロンド誠屋グループが提案するレディースカジュアルのお店、アイランドクロスシーズン、ゴールデンウィークもたくさんのご来店ありがとうございます。アイランドクロスシーズンでは新たにスーツケースの各種取扱いをスタートしました。国内トップシェアを誇る S 社の商品をメインに豊富なラインナップでスーツケース各種を好評販売中です。高品質でお客様より絶大な支持を得ているエースのスーツケース、1万円台から2万円台のお求めやすいシリーズが人気となっています。夏休み、お盆休みのご旅行、帰省のご予定はいかがでしょうか。夏休み前、5月6月はスーツケースの問い合わせが多い季節となります。お近くまでお越しの際はぜひお気軽に店舗スタッフまでご相談ください。アーランクロスシーズン、フレスポ店はロンド誠屋グループです。コロナ禍で惜しまれつつもう閉店となった老舗バク店誠屋の系列店舗となります。帯広市内広小路商店街の角一番藤丸寄りにあったのを記憶されている方もまだまだ多いのではないでしょうか。2階建てになりますかね。まあとっても華やかで、店員さんもねすごく明るくて、まあ、修学旅行の時だとか、まあ、あとはね高校生の頃は、まあ、やっぱりバッグとかにもちょっとね、まあ、私服の学校なので、まあこだわってるわけじゃないですけど、はい、よくお世話になりましたね。そして今もありがたいことにバッグやスーツケースに関するお問い合わせをいただくことが少なくありません。アーランクロスシーズン、フレスポ店は多数のレディースカジュアルバッグもご紹介しています。レディースバッグ、スーツケースのことならフレスポスズランプラザ1階アーランクロスシーズンフレスポ店までお気軽にご相談ください。レディースカジュアル

あるアーランドクロスシーズンフレスポ店、住所は帯広市稲田町南8線フレスポスズランプラザ1階です。お問い合わせ電話番号 67-8411 67-8411、 営業時間は午前10時から午後7時まで、定休日はありません。株式会社ロンド、アーランドクロスシーズンフレスポ店から新たにスーツケース各種取扱いスタートのご案内でした。

0: 勝ち魂。
1: 株式会社江戸屋です。選ばれた食材、北の大地の恵みから真面目に珍味を作っている十勝の会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼、いつもそばに江戸屋。
2: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
3: 住みやすい十勝です。
2: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
4: 美しい十勝です。
2: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
5: 萩原建設工業です。
0: You'll never walk alone. Tokachi Tamashii.

時刻は4時31分です。トカゲ魂778お届けしております。今日のメッセージテーマはいい匂いというテーマでねお届けしているんですけれども、ドラえもんさんです。牛乳石鹸の匂いが好きです。あとは好きな人の独特な匂い癒されますな。赤ちゃんの匂いとかね、強烈にいい匂いですよね。うん、いい匂いだったね赤ちゃんの時はね。はい、牛乳石鹸いい匂いだと思います。石鹸の香りもねすごい好きですね。ありがとうございます。そうそう、私のリクエスト曲もうかかっちゃったかな。疲れて寝てる間にもしかしてかかったかな。クリアさん教えてね。じゃあまたね、番組最後までクリアさん頑張っ。僕は全然大丈夫なんですけど、ドラえもんさんがねもうすでに、疲れて寝ちゃってる間にっていただいていたリクエストは、オフィシャルヒゲダンディズムのユニバース、ドラえもんの映画が蘇ってくるようです、聞きたいなというメッセージいただいておりました。はい、まだかけていなかったので、疲れてね寝ちゃってたというドラえもんさん、じゃあリクエストでねすっきりとしてください。

J-Tokachi 市民省情報発信 PPP。 この時間は最高の贅沢を育てています。 J-Tokachi 市民省、Tokachi 市民省農業協同組合の提供でお送りいたします。もうアスパラとかが出てくる時期ですよね。楽しみですね。はい、さて、まあ、アスパラ、いやー食べたいけどね。うん、いや食べたいけどね、食べますけどね。はい、で今日は J 十勝市民町が販売している堆肥ペレット、これペレットですからね、扱いやすいと思います。清水勇気をご紹介させていただきます。清水勇気は清水町の牛、それから鶏の糞尿から作った清水町の農家の方々も使っている肥料です。完熟まで発酵しているので匂いもほとんどありません。この清水勇気は堆肥や下水汚泥資源などを活用する事業者を表彰する国内肥料資源利用拡大アワードで、なんと農林水産省畜産局長賞を受賞しています。この清水勇気は他の堆肥と比べて匂いの心配があまりないので、屋内でもマンションなどでも安心して使用できます。清水町のプロの農家の方々も使用している堆肥です。品質も折り紙付きです。販売はさつどら十勝清水店、それから J 十勝清水町のネットショップでも販売しています。1袋 500g で送料込み990円からネットショップで販売しています。3袋だと1760円、5袋だと2750円でお得です。家庭菜園をされる方はぜひ JA 十勝市民庁のネットショップで情報チェックしてみてください。作れるかどうかね、わからないんですけど、自宅の庭ではきゅうり、ミニトマト、それからナス、

青南蛮、あとはなんかレタスみたいやつで、あと大葉とね。で今年はね、ぜひセロリを作ってほしいなって思っているんですけどね。いや土は本当に大事ですよね。うん、土ちゃんとやらなかった時って悲惨でしたからね、特にキュウリとかね。はい、皆さんぜひさつら十勝清水店、 J 十勝清水駅の、まあ、隣というか、はい、一体化しておりますの でこちらのアンテナショップ、いろんな J 十勝清水町の商品をね取り扱っておりますので、ドライブがてら清水町にぜひ来ていただいて、さつらとか清水店内覗いていってください。ネットショップもね、いろんな加工品などを販売しておりますので、トカチは買うし食べたいね、先週食べたばっかりなんだけれども、うん、まあいつでも食べたい。ニンニク商品、小豆商品、それからカレー、お菓子、スイーツ、ギフトセット、期間限定商品などありますのでね、本当にたくさんの商品がありますから、ぜひ JA 十勝清水町ネットショップご覧ください。この時間は最高の贅沢育てています。 JA 十勝清水町、十勝清水町農業協同組合の提供でお送りしました。

いやすごいですね、もう超人ですね。バンド活動もう何年、60年ぐらい。ローリングストーン、インザスターズでした。

ラジオネームブラックさん、匂い、私は車の中からのガソリンのふんわりした匂いかな。やっぱりガソリン臭い車は最高だね。あとは海の匂い。ガソリンの匂いは僕も好きですね。はい、あっち系の匂いは僕は好きです。海もいいよね。土曜日に放送されるビタミンとかちで、今週は北海道十勝スカイアースの堀川俊博新監督にインタビューしてるんですけど、彼は香川県出身 で、まあ、四国ですから海辺で育って、なんかそういう話を聞いてるとね、まあ、老後のんびりとね、海辺の穏やかな町で暮らして魚釣りをしてね、釣れた魚をおつまみにしてお酒を飲むみたいな。ラジオネーム金太さん、クリアさん、リスナーの皆さんこんにちは。クリアさんお久しぶりです。ありがとうございます。高木美穂さんの凱旋パレードでクリアさんが司会をされていましたが、クリアさんテレビに映ってましたね。思わずクリアさんだってなりましたね。そうですか、ありがとうございます。今日のテーマ、好きな匂い。柔軟剤のムスク系の匂いと、車の芳香剤で愛用しているスカッシュというか柑橘系の匂いが好きです。ムスク系の匂いは昔から好きで、嫁も好きな匂いで、香水もムスク系のを使っています。車の芳香剤はエアースペンサーというブランドのスカッシュが好き。もう20年ぐらい愛用しています。ただ匂いがきついので服にすぐ匂いが移ってしまいますね、というメッセージありがとうございます。あ、そういえばね、東洋タクシーとかはすごいよ、空気清浄が、機械がね入っているのでね、まあ、タバコを黙々のスナックからね、帰る時だとか、ああ綺麗な空気だなって思ったりしますけど。ラジオネームナツドンさんです。クリアさんこんにちは。こんにちは。いい匂い、一番最初に浮かんだのは私も北海道ホテルの入り口の匂いです。紅茶のアールグレイのようなすごくいい匂いですよね。いや、そうなの、いい匂いレベルがねすごいの。あそこ通り過ぎた瞬間、あとはインディアンカレーの匂い、麦音の匂い、休日のグリーンパークの焼肉の匂い、飼ってる犬たちの匂い。明日から長男が修学旅行なんです。ちょっと寂しくなります。たくさん楽しんで無事に帰ってきますように。この後の番組もクリアさんよろしくお願いしますね、というメッセージありがとうございますね。夏尾さん応援ありがとうございます。また明日もね、明後日もね、元気に番組をお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラー、ミニ帯広。

0: ホームメイトラジオ、日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
1: 毎週日曜日午前9時から放送。
2: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りします。
3: 俺たちの戦闘服、
4: 私たちの勝負服、
3: 見た目も性能もコスパも
4: 妥協したくないよね。
2: そんな時はワークハンター。品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日、ジッパー戦闘服、地域密着型作業服店ワークハンター。音服のワーク感もよろしくね。
5: この時間のニュース天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は勝ち前電子版です。実在する病院の院長の名前を語って薬や医療品備品の代理購入を依頼して現金を騙し取る特殊詐欺被害が先月帯広市内で相次ぎました。帯広署によりますと、市内の不動産会社に先月27日、実在する病院長を名乗る男からリフォーム会社を紹介してほしいなどと電話があり、紹介された建設会社は病院長を名乗る男から取引業者と揉めて抗菌剤を買うことができないから代わりに買ってほしい、お金は後で返すなどと依頼され、複数回のやり取りで現金合わせて951万円を振り込みました。その後実在の病院に問い合わせ被害が発覚し、昨日帯広署に届け出ました。また別の建設業者も同様の手口で今月8日現金合わせて198万円を騙し取られました。帯広警察署は同一犯の可能性もあるとみて捜査しています。札幌管区気象台は今日、足寄町と釧路市にまたがる目安寒岳について火山性地震が増加していると発表しました。ポン町根尻火口からおよそ500メートルの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があり、今後火山活動がさらに高まった場合には噴火警戒レベルを現行の2から3へ引き上げる可能性があるとしています。噴火警戒レベル2は火口周辺規制、3は入山規制となります。気象情報です。4時過ぎの館内各地の気温です。この時間最も気温が高かったのはぬかびら源泉郷の 14.1 度、最も低かったのは陸別の 4.8 度、帯広は 10.8 度、帯広今日の最高気温は11時43分の 25.1 度、最低気温は 8.8 度でした。帯広明日の天気は晴れ時々曇り、予想最高気温18度、予想最低気温は5度です。帯広の明日は晴れ時々曇り、日中の予想最高気温18度、明日朝の予想最低気温は5度となっています。以上、この時間のニュース天気予報をお伝えしました。
3: 俺たちの戦闘服、
4: 私たちの勝負服、
3: 見た目も性能もコスパも
4: 妥協したくないよね。
2: そんな時はワークハンター。品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日、ジッパー戦闘服、地域密着型作業服店ワークハンター。音服のワーク感もよろしくね。
1: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りしました。

今日はね、最高気温は結構上がったんですけれども、今はちょっとね涼しくなっております。番組最中にも言いましたけれども、寒暖差が激しくなるとね体調を崩しやすくなりますのでお気をつけください。またそして今花粉症などもね大変な時期でしょうね。負けずに元気に過ごしていきましょう。この後は小西シータ夜前の前でお楽しみください。それでは私はまた明日午後3時にお会いしましょう。さよなら、バイバイ。

0: おい、ニコントリンプルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
1: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
0: ん？シーラカンス？
1: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
2: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンプルの GFX シリーズ。
3: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。トカチウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。トカチの農業パワーで未来を開拓していこう。
4: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
2: 土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。 28-2211 28-2211、 まずはお気軽にご相談ください。不動産買取、信頼と実績の帯広興産が午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。夜の前のチルタイム、夜前の前へようこそ。ジャガのスタジオから2時間の生放送です。ゲームマスター5歳シータがお相手を務めます。どうぞよろしくお願いします。今週のこの番組のトークテーマは新調しましたということで、新しくしたもの、新しく買ったものなどありましたらぜひ教えてください。メールはジャガアットマーク

クジャガドット FM、 X のポストはハッシュタグ夜前カタカナ4文字で受け付けています。皆さんからの投稿お待ちしております。さて、まあ、新調したものというとですね、まあ、ペットサークルを新しくしたという話は昨日したので、その他にね、新しくしなきゃいけないものといいますと、まあ、これ私の不徳の致すところなんですけれども、昨年の冬からですね、まあ、ずっと冬ズボンを履いていたわけですよ。で、今日もね履いてたので、さすがに美穂師匠から小西さん春だよとご指摘をいただきまして、確かにと。ただまあ脳裏をよぎったんですよ。春物をね着ないといけないのはもう頭では分かっているんですけど、まあ番組内でねお話ししていた通り、まあ私昨年の夏以降ですね、親知らず抜いた後ですか、結構厚みが出たんです体に。で今ちょっとずつまた戻してるところなんですけれども、その影響が夏服にまだ出てまして、上の服はどうにかなってるんですが、下の服がねなかなかパツパツになってしまうと。だからまあそれもあって、ちょっとワンサイズ大きく買った冬物を一生履いてたっていうのがあるんですが、いやこれそろそろね意外に向き合わないといけない現実とということで、新調予定でございます、ね、これが数年後に、いやあの時は買ったけどもう履かなくてよくなったはははって言えるようになれたらいいんですけどね、頑張りたいと思います。皆さんも新調したものなどありましたらぜひ教えてください。それから今日6時半からですね、建前の前のコーナーございますので、よろしければなんか建前なしで話してほしいトピックとか、あとはご相談などありましたらお気軽にお寄せください。よろしくお願いします。今日の1曲目です。ザ・スランバーズ、チャリンコな春。

さあ今日は水曜日ということで、今日のお昼ですね、マスヤパンの、今日はボヌールマスヤの方にリポートに行かせていただいて、そっちはそっちでね、きちんとあの仕事でリポーターをねさせていただいたんですが、リポートの中でも一瞬触れたんですけれども、クイニーアマンを売っていたんです。で、急に何の報告かと思われた方もいらっしゃるかもしれません。私が今年の春まで担当していた全力帰宅部という、まあ夜前の前の前身の番組ですね。その全力帰宅部の中でですね、一時何をきっかけにしたかとかもうあまり覚えていないんですけども、クイニーアマンが、その全力帰宅部リスナーの間で異様に流行った時期があったんですよ。もうちょっと一時ミーム化してたんです、クイニーアマンというものが。ただそれは別に私発信ではなくて、本当リスナーさん同士の間で広まった感じなんです。で、皆さん今日はクイニーアマンをいくつ食べたっていう話を私に送ってきてたんですよ。だから私がクイニーアマンの食べた場所とか食べたお店とか発表する係みたいになっていて、自分自身はねあんまりたしなんだことがなかったんです。で、リポートとは全く関係なく、さすがにね売ってるとなったら買わないわけにはいかなくて、私の個人的な思いですよ。なので今日は買ってきたクイニーアマンをスタジオに持ち込んでおりますので、クイニーアマンについてまずね由来なんか調べたりしながら実際に食べてみようと思います。そんなに熱狂するようなパンなのかどうかということを私はちょっとあまり存じ上げませんでしたの で、まずクイニーアマンっていうのは何なのかということなんですが、パン職人の失敗から偶然生まれたというドラマチックな逸話を持つお菓子だそうです。これはバターの菓子を意味しているらしいんですが、もともとフランス北西部ブルターニュ地方、ワインとか、ね、チーズとか有名かもしれませんに、代表される伝統的な焼き菓子です。この名前はブルターニュ地方の言語でありますブルトン語に由来しているらしく、まずクイニーがお菓子、アマンはバターを意味しているそうです。なのでクイニーアマンでバターの菓子っていう意味です。生まれたのは1860年頃、当時小麦粉が不足する一方でバターは豊富にあった時期らしいんですが、あるパン職人が誤ってバターを過剰に配合した生地を焼いたことが始まりとされています。この失敗作が予想外の美味しさとなって地元の名物として広まったみたいです。で、伝統的な製法ではこのブルターニュ地方の名産である塩入り有塩バターを使用して甘みの中に塩気を効かせることが一般的だそうです。そうなんだ。まあパン生地をベースにしてるんですが、バターとお砂糖、あとはそのお砂糖をキャラメリゼするということで、パンと洋菓子の境界に位置づけられる独特な存在。デニッシュはちょっとパン寄りなんですけど、クイニーアマンはよりお菓子っぽい性質があるそうでございます。フランス本国では朝食や軽食として親しまれている存在で、日本では1990年代

後半から一回ちょっとブームがあって、今は定番の焼き菓子になってきているということだそうでございます。去年確かコンビニかな、コンビニチェーンで、クイーンヤマンを出してたとこがあったんだと思うんですよね。で、ジョイカル帯広三八店グッチさんから、ようやく口にしていただけましたか、クイニーアマン、クイニーアマン、クイニーアマンという、ね、呪文が届きました。まだ食べてないんですけど、じゃあ今ねここで開けます。ドマス屋さんでね売ってたクイニーアマン、確かにちょっとなんだろうな、キャラメリゼパリパリの、これどっちが表かあんまよくわかんないんですけど、あー、いやバターの香りがすごいですよ。今袋ガサガサしててすいませんね。手のひらサイズくらいです、大きさは。で、そのキャラメリゼされたパリパリの部分がね、本当に艶がかってテカテカしています。緊張するな、なんかこれ甘党の人が好きなデニッシュらしいんで、大丈夫かな。じゃあいただきます。お、ああなるほどね、あー甘い、うまい、あよかった、コーヒー持ってきててちょっと飲ませてください。私の個人的なあの表現になっちゃうんですけど、パンのリンゴ飴みたいな感じがしました。デニッシュパン、あのクロワッサンとかデニッシュパンとかそういう系 あのサクサクサクサクパンを、砂糖でコーティングしてあるって言ったらいいんですかね。でそれをパキッと砕いた美味しさもあり、噛んでるうちにバターの塩気とかが内側からわーって出てきて、甘いからのしょっぱ甘いに変化していって、もう一口ってなる感じのパンだと思います。これはね危険なパンですね。あの危険なパンというのは別にね味が美味しくないとかじゃないです。むしろ美味しいから危険なパンだと思うんです。さっきのね説明文を見ただけでも分かりますよ。バターがふんだんに使われています。で私のようにですねちょっと食べる量とかを気にしないと大変なことになってしまう人が、あの制限なくクイニーアマンを食べるとどうなるか、まあ言うまでもないかもしれないんですけど、ただそんなことごちゃごちゃ言わずに食べたくなる、あのなんか引力のあるパンですね。今その皆さんに説明するために一口食べて、あとは番組後に食べようと思ってたんですけど、これはね曲の間とか CM 中に一個なくなるタイプのパンだということが分かりました。なるほどね。これを皆さんはコンビニや、パン屋さんで発見し次第買って、それを私に教えてくださっていたんですね。あー納得しました。美味しいです今番組中だから理性を保って喋ってますけど、何もうん、何も制限がないプライベートの状態だったら、あの無言で30秒ぐらいでまず半分くらいまで食べちゃうと思います。でその後あやばいやばいやばい、こんなに一気に食べたらなくなっちゃうってなって、一回お口の周りをペローってして、うわーお口の周りも美味しい、一旦コーヒーを飲んで落ち着こう、で落ち着いて3分後にまた30秒で残り半分を食べてしまうようなパンだということが分かりました。これパンのリンゴ飴、美味しいね。はあ、これはね、あの普通に個人的な興味関心で買った、リポートでしたね。エリクマさんから、ですね、フルートさんに売っているクイニーアマンはくるみが入っていて美味しいですよねということで、そうあのフルートさんのクイニーアマン買ったっていう報告もね結構来てるんですよ。だからちょっと今度そちらも寄ってみたいなと思うんですが、ナッツンさんから、クイニーアマンは確かに何がきっかけだったか思い出せない、でもリスナーさんがセイコーマートのクイニーアマンが美味しいみたいな感じで言っていたのがきっかけだったようなということで、あとはジャララのマスヤパンのコーナー聞いてましたよ、

0: 明日はボヌール行って買ってこようかな。ありがとうございます。ぜひね、ボヌールにはクイニーアマンがありますので。いやそうか、こうやってみんなおすすめしてくれてたのかな。そう、セイコーマートとあとローソンがね立て続けにクイニーアマンを出してた気がしますね。で言ってる間に皆さんからどんどんねクイニーアマンの報告がまた、リスナーさんの中に潜在的なクイニーアマン好きの方がたくさんいて、それがこの単語一言でこうわーって召喚できるということが改めて分かりました。でリクマさんもね、クイニーアマン中継を楽しんでくださったようでありがとうございます。皆さんもぜひお近く のクイニーアマンを取り扱っているパン屋さんで、私はちょっと今日のマスヤボヌール店さんで買いましたが、フルートさんのパンも美味しいとのことです。ぜひ楽しんでみてください。じゃあちょっと一旦賞金に戻るためにコマーシャルです。
1: 札幌豊平川のほとり美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌、クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドールダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
2: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目、車検整備板金塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
3: トカチのニュース今すぐスマホでチェックしませんか。カチマイ電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード、トカチの今をあなたのスマホに、カチマイ電子版アプリで検索。
4: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催、過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5点をはしご酒、各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中、詳しくは帯広まちまるで検索。

CM を1分流した間に皆さんからクイニーアマンに関するメッセージが5通届きました。すごい引力のパンダ。ちなみに私も CM 中にもう一口かじったんですけども、あのキャラメリゼしてあるパリパリの部分が結構多めの部分をかじってしまい、今ですね、奥歯のあたりでちょっとずつそのキャラメリゼが溶け出して、喋れば喋るほど口の中が美味しいという不思議な状況が発生しています。これすごいね。ちなみにジョイカル帯広三八店グッチさんからは、無糖のカフェラテがめちゃめちゃ合うから試してねというふうにいただきました。実はさっきあのコーヒーを飲んだと言いましたが、私が用意したのは無糖のカフェラテでした。当たりだったんですね。相性抜群。飲み物の方に砂糖は確かにこれ絶対いらないと思いました。ものすごい甘いチョコレート食べるときは無糖のコーヒーじゃなきゃ嫌だぐらいの味の、あのコントラストがいいなということで、で、おすすめできる方なんですけど、まあ、私個人のね偏見ですよなんですけど、まず甘いものが好きな方はこれもう大当たりなパンなのは間違いないと思います。で、甘いもの嫌いじゃない方もこれはあ、いいじゃんいいじゃん、びっくりしたぐらい、最初びっくりしたけど美味しい美味しいってなるパンだと思います。で、ちょっと心配なのが、本当に甘いの苦手な方にこれはいいよって言って食べさせると、甘じょっぱいに移行する前に甘いじゃねえかってなっちゃいそうなので、先に最初に甘いのがグンってきて、その後噛んでるうちに甘じょっぱいのに移っていって、最後美味しいバターの香りで終わるよってちゃんと説明しておかないと、おい甘いじゃねえかって言われそうなので、そこだけ心配ですが、この味のグラデーションも含めて美味しいパンなんですね。で、単色さんから、クイニーアマン無知なのにクイニーアマンを流行らせたのが流行るなんて、とってもとってもおかしな番組といただきました。私もね、なんで流行ったのかはわからないんです。もう五感だと思います。この名前が面白い、つい口に出したくなる名前、サマンサタバサと似たような感じだ。

と思います。これはで、ウプシロンさんからですね、マスヤのクイニーアマンは平べったくてキャラメリゼの割合が高く美味しいですという専門家の方からいただきました。ありがとうございます。で、そしてそんなウプシロンさんは、これはあれですかね、セイコーマートかな、セイコーマートっぽいですね。最近ミルククイニーアマンなんてものも発売されていたんですけど、僕が買い占めてしまったのでもう売っていませんそうなんだ、そんなにそんなにそんなにですか。はい、いやでもウプシロンさんは本当無類の甘いもの好きということで、おそらくあの甘いものを食べながら甘いものが飲める、そして甘いものの話をできるっていうぐらい逃げ場のない甘さに囲まれても、あのやったーってなるタイプの方だと思います。すごいですね、僕が買い占めてしまったのでもう売ってませんっていう言葉のその説得力が結構ある気がします。おじパパさんから、クイニーアマンの言い方がジークジオンという風にいただきました。そうですね、それくらい連呼してるかも知らないですね。あの、まあ、やっぱ連邦軍とね、あ、いや、この話はガンダムになっちゃうのでやめておきましょうか。さあ、ちょっと気を取り直してというか、一旦あの規定路線に戻して、あのメッセージを読ませていただきます。今週のトークテーマが新調しました。あ、口の中が美味しい、横浜の金ちゃんさんからです。新調すること、私は、髪が伸びてくると白髪になり、1400円でカットしてくれる QB ハウスと7500円で染めてくれる美容室に行って1年に3回くらいは新調しています。なるほど、そっか、カットの専門で安くやってくれるところと染めるのが上手なお店っていうのはまた別な時もありますもんね。ありがとうございます。おじパパさんからです。新調したのは仕事で使う4色ボールペンです。100円均一で2本入れのやつなんですが、今までのより書き心地が良くて使いやすいです。へえ。獣医さんからのコメントを即座に書き込まなければならないので助かります。そうなんだ、実はちょっと100均であんま大人になってからペン買ったことなくて、小学校の時にあの、まあ、どこの100均とは言いませんけども、なんかクレヨンセットみたいなのを500、まあ、当時は105円で売ってて、いい安いって思ったら、発色がね、やはり当時はあんまりこう なんていうんですかね、今の100均はだいぶ進化してるんでそんなことないと思うんですけど、最初の頃はね、やっぱ安かろう悪かろうみたいなものもあったんです。たまたまそれに当たっちゃって、わーあーってなってから、その印象がね強くて、なかなか文房具とかちょっと怖くて買ってなかったんですが、でもね、4色ボールペンで2本入りで売ってるっていうのはかなりお得ですよね。書き心地がいいのであれば安いに越したことはないしね、素晴らしいコスト管理がされてるんだろうなと思います。ありがとうございます。もう一つ読ませていただきます。マリオさんからです。こんにちは、今日のジャララ聞いてたよ、ありがとうございます。僕も先週金曜日、無性にねじりドーナツが食べたくて自宅からボヌールまで散歩しながら行ってきました。久しぶりにお店行ったらレジが変わっていてびっくりしましたよ、ということで、あ、確かにレジね、結構広めになってましたよね。私が、あ、これもう印象がね昔なんですけど、レジもっと奥にあったような気がしてて、ね、今なんか3台くらいレジ並んでて、混雑してる時はもうレジが3台ずっと動いてるような、感じでしたね。回転率がすごく良くて、そういったところも考慮されてるのかなっていう感じですかね。ありがとうございます。じゃあね、ねじりドーナツ満喫していただけたんでしょうか。そしてこちらはブラックさんからです。ありがとうございます。昨日の夜ネット購入したサラウンドスピーカーが到着、今日帰って接続式を開きます。あら、素敵、いいですね。そうそう、音質ってね大事ですよね。一度あのサラウンド系のあの、まあ、ヘッドホンとかだとちょっとあれですけども、スピーカーでその立体音響に近いようなあのいろんな場所からちゃんと繊細な音が聞こえるっていうようなスピーカーに出会ってしまうと、もうなんかラジカセ

じゃあもう満足できないみたいに、ね、なってしまいます。ああいうあの なんていうんですかねガジェット沼みたいな、音響沼とかね、ハマったら抜け出せなさそうなんですけど、でも素敵なね、あの開封式接続式になると思いますので、ぜひねその聞いてみた音質とか、なんか大工とか合唱曲とかちょっと聞いてみてほしいなと思うんですが、その聞き心地とかもよかったら、後日教えていただければと思います。ありがとうございます。それでは1曲お届けして、その後はコマーシャル、コマーシャルの後はオートバックスのコーナーをお届けいたします。ソウルベイビーズシェア。

0: ありがとう。お待たせ。
1: ありがとう。ただいま。
2: ありがとうの先にはそれぞれの生活が。創業72年東洋タクシーはありがとうを合言葉に安心便利そして元気をお届けするタクシー会社です。あなたの生活をお手伝い、東洋タクシ
3: ー。昨日スペシャリティーマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、昨日スペシャリティーマートハピオ。
4: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。トカチ川温泉山湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。山陽庵、詳しくはウェブへ。
5: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
6: 私オートバックスにした超おすすめ。
5: へえ。あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
6: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
5: マジか。あ、今年キャンプどうする？
6: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
5: オートバックスすごくない？
7: 車のことならオートバックスにお任せください。
8: オートバックス。
5: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
6: 私オートバックスにした超おすすめ。
5: へえ。あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
6: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
5: マジか。あ、今年キャンプどうする？
6: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
5: オートバックスすごくない？
7: 車のことならオートバックスにお任せください。
8: オートバックス。
9: 時刻は午後5時34分です。ここからの時間はオートバックスハッピーカーライフをお送りします。このコーナーは帯広市西6条のオートバックス帯広店、そして帯広市西21条のオートバックス帯広21条店の提供でお送りします。5月も半ばに入り、新緑が眩しい季節になってきました。ゴールデンウィークを終えて愛車もお疲れ気味ではありませんか？今週はこれから迎える本格的な夏を前に愛車をリフレッシュさせる情報をお届けいたします。最初にご紹介するのはオートバックスの無料安全点検です。長距離ドライブの後や季節の変わり目にはお車の健康診断が欠かせません。点検項目は多岐にわたります。まずタイヤ、残り溝、傷、空気圧のチェック、エンジン周りはオイルの汚れや量、バッテリーは電圧や外観、その他エアコンフィルターの汚れ、ワイパーゴムの劣化、バルブの玉切れなど、これらをお客様に代わってプロのスタッフが無料でしっかり点検いたします。お買い物ついでにぜひお気軽にお申し付けください。続いてはタイヤ交換をこれからされる方、また交換が終わったばかりの方にもぜひ聞いていただきたい耳寄り情報です。タイヤを外したとき、その奥のハブと呼ばれる部分が錆びているのを見たことありませんか？雨水や融雪剤の影響で、実はここがとっても錆びやすいんです。錆を放置するとホイールが外れにくくなる、なるなどのトラブルにもつながってしまいます。そこでおすすめなのがハブクリアコーティング。錆を落としてコーティングすることで、錆の予防や復活を防ぐことができます。作業時間はだいたい15分程度、効果はおよそ12ヶ月持続します。

0: 通常価格は税込み2200円ですが、今ならタイヤ交換とセットにすることでさらにお安く施工できます。タイヤ交換時の内容によって異なりますので、詳しいことはお問い合わせいただければと思います。タイヤを外している時こそがまさにベストタイミングです。ぜひこの機会に足回りのリフレッシュもご検討ください。続いて夏休みのご予定、ちょっと早いかもしれませんが考え始める時期でもあります。今年はいつもと違う旅がしたいという方、キャンピングカーでの旅はいかがでしょうか。オートバックスではキャンピングカーのレンタルも受け付けています。十勝の豊かな自然をプライベートな空間で自由に満喫できますよ。アウトドア用品の無料レンタルもご用意していますので、すぐにキャンピングカーの旅を思いっきり楽しめます。この夏の思い出作りにキャンピングカー使ってみてはいかがでしょうか。少人数キャンプにおすすめのタウンエースタイプや、大人数キャンプに向かうときぴったりのハイエースタイプなど、いろいろとご用意があるようです。ご予約や詳細の確認は北海道十勝レンタカーホワイトバーチのホームページ、またはキャンピングカーレンタルホワイトバーチで検索してみてください。それからお車の乗り換えを検討している方へ、オートバックスではお車の無料査定を実施しています。オートバックス独自の統一査定基準に基づき、あなたの愛車をしっかりと査定させていただきます。今自分の車いくらくらいになるんだろうという素朴な疑問にもお答えします。査定は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。今週もオートバックスのお得で役立つ情報をお届けいたしました。ご紹介した内容やお車に関するお困りごとは店舗の方へお願いします。オートバックス帯広店は電話 23-5500 番、オートバックス帯広21条店は 35-0077 番です。オートバックスハッピーカーライフ、このコーナーは帯広市西6条オートバックス帯広店、帯広市西21条オートバックス帯広21条店の提供でお送りしました。これからもこのコーナーではオートバックスのおすすめ情報についてご紹介していきます。オートバックスハッピーカーライフ、来週もどうぞお楽しみに。
1: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
2: 私オートバックスにした超おすすめ。
1: あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
2: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
1: マジか。あ、今年キャンプどうする？
2: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
1: オートバックスすごくない？
3: 車のことならオートバックスにお任せ。

お送りした曲はトタオノマトペでした。さあそれではいただいているメッセージご紹介させていただきます。こちらはですねラジオネームママちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。マスターこんばんは。こんばんは。私の新調したものはスニーカーです。コマーシャルでもやっているスケッチャーズのハンズフリースリップインというやつです。作者とねこれ見て検索してみたんですけど、私もちょっとねかかとを踏むつもりはないのに、あの突っかけみたいに 2,3 歩踏み出すと、あっってなんかかかとをねグインってやっちゃう時があって、へーごめんなさいってなります。かかとがしっかりしていて、つま先から足を入れたらスッと履けるんです。私はかかとをつい踏んでしまいがちですが、かかとが潰れることもなく引っかかることもないので快適です。ただお値段はなかなか良かったですけどね。いやでもね足元はね靴はね大事にした方がね個人的にはねすごいいいと思うんですよ。なんでこんな声になったんだろう私自身もですね、あの大学生の時とかは結構その、まあ分けありの靴みたいなのを履いてたんですよ。200円とか300円とかのねなんでっていうくらい安い謎の靴とかをねこう買って履いてたりとかしたんですけど、足悪くするねああいう靴は。だからまあある程度ちゃんと自分が安心して自分の体重を預けられる靴、これを履くことがね結果的に自分の健康を守ることにつながるんで、大切に選んでほしいなと思いますね。あとはクイニーアマンまだ食べたことないんです。以前ラジオで話題になっていて気にはなっていましたが波に乗れず、いや別に波に乗る必要はないんですけど、先ほどの食レポでやっぱり食べたくなったので休みの日に買いに行ってきます。やった、ありがとうございます。そっか、こう皆さんあれなんですね、その私にクイニーアマンの話をしてくださった皆さんはきっとこういうその推し活みたいな感じだったんですかね。この良さを知ってくださいみたいなことなのか、でも本当に中毒の方はなんか1日に2個とか3個とか食べてその報告が来てたので中毒性を心配していたんですけども、まあ理性がある方であればね1個で大丈夫だと思います。まあ、その後2個3個あったらその分食べちゃうって方は買うときに気をつけないといけないんですけど、あのボヌールさんね今日、リポート行ったときにパン屋さんでも使われているパン専用 あの冷凍袋っていうのも売ってて、なんか買ったはいいけど食べ過ぎちゃって、いやもう後日に食べたいんすよっていう方はあの冷凍袋買ってその中に入れておくのも一個手なのかもしれないなというふうにはちょっと思いましたね。てかそういうのも売ってるんだっていうのでびっくりしました。はい、クイニーアマンって言っただけでこんなにメッセージ来るのがちょっとびっくりなんですけど、はい、あの素晴らしいパン、ね実際についに食べてしまいました。ちょっと悔しいですが美味しかったです。いやそれではですね、ハイライトスーパー登山部というアーティストでハイライトという曲をおかけした後、ニュースお伝えします。お楽しみください。

0: 鉄くず、空き瓶、古紙、
1: そして役目を終えた廃校。
0: 僕らはそれらをゴミとは呼ばない。
1: 自然へ返し、未来へつなぐ資源と呼ぶ。
0: 終わらせるのではなく、新しく生み出すために積極的な資源の創造にチャレンジしています。岩野庄司。
2: 十勝出身の漫才師三拍子高倉です。尋常なようで尋常じゃない日々を送る漫才師のトークが聞けます。三拍子高倉の尋常ラジオ、ぜひ聞いてください。聞くも尋常、聞かぬも尋常。尋常ラジオ、毎週金曜日夜8時から放送。
3: 時刻は午後5時50分です。ニュースと気象情報をお伝えします。ニュースの情報提供は勝前電子版です。清水町にある観光果樹園十勝清水フルーツガーデンのさくらんぼの花が満開を迎え、毛畑を使った手作業での人工授粉が行われました。 4.2 ヘクタールの敷地でさくらんぼにリンゴ、スモモ、プラムなど15種類以上の果物を栽培している十勝清水フルーツガーデン。安定的にさくらんぼの実をつけるため、2022年から手作業での人工授粉を行っています。開花が早かった今年は例年より1週間ほど早い4日に人工授粉をスタート。最終日の昨日もスタッフ4人が毛畑で花のめしべを撫でて受粉させました。生育が順調に進めば6月末から7月上旬にさくらんぼ狩りが始まる見込みです。清水町商工会はプレミアム付き商品券、地域活性化商品券の申し込みを22日まで受け付けています。紙の商品券7000組、電子商品券4000組を発行します。発行総額は1億2500万円。プレミアム率は紙の商品券が 10%、 電子商品券が 20% で、町内世帯は紙・電子の商品券を各10組の計20組、町外世帯は電子商品…失礼しました。町外世帯は電子商品券を10

0: 組まで購入できます。紙の商品券は一組1万1000円分を1万円で販売、11枚中6枚は小規模事業者専用券で、5枚が全店舗共通券、町内124の店舗で使用できます。電子商品券は一組1万2000円分を1万円で販売、ポイントカードハーモニーカードにチャージして町内60の店舗で使用できます。使用期限は紙電子ともに9月30日までということです。変わって気象情報です。現在十勝地方全域に雷霜注意報が発表されています。外境です。北海道付近は今夜は気圧の谷が通過するでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。帯広今夜は北東の風、雨、夜曇り、ところにより夕方雷を伴うでしょう。この後0時までの降水確率は 20% となっています。明日は北東の風、晴れ時々曇りでしょう。1日を通して降水確率は 0% です。明日朝の最低気温は5度、日中の最高気温は19度の予想です。変わって札幌です。明日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。予想最低気温は8度、最高気温は19度です。旭川の明日は晴れ、ところにより朝まで霧でしょう。予想最低気温は2度、最高気温は20度です。釧路の明日は晴れ、朝晩曇り、予想最低気温は4度、最高気温は13度です。東京明日は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。予想最低気温は17度、最高気温は26度です。名古屋の明日は晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。予想最低気温は16度、最高気温は28度です。大阪の明日は晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。予想最低気温は17度、最高気温は28度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は北東の風、雨、夜曇り、ところにより夕方雷を伴うでしょう。この後0時までの降水確率は 20% となっています。明日は北東の風、晴れ時々曇りでしょう。1日を通して降水確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は5度、日中の最高気温は19度の予想です。
1: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社タチノの提供でお送りします。
2: おい、ナマコンはどうした？
3: はい、タチノに頼みました。
2: 資材も手配済みか？
3: はい、タチノに頼みます。
2: 砂利は？
3: はい、タチノなんで迅速に手配完了です。
2: 完璧だ。
4: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社タチノ。わ
2: おい、ナマコンはどうした？
3: はい、タチノに頼みました。
2: 資材も手配済みか？
3: はい、タチノに頼みます。
2: 砂利は？
3: はい、タチノなんで迅速に手配完了です。
2: 完璧だ。
4: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社タチノ。
1: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社タチノの提供でお送りしました。
0: 失礼いたしました。クレジットのタイミングを間違えてしまいました。失礼いたしました。それではゴスペラーズ、ロマン飛行をお届けいたします。

0: 緑のラインは安心安全、赤いラインは熱い思い、そして緑のアンドンは感動のサービスの旗印。走り続けて60年、これからもみんなのためにマリモハイヤー。マリモ呼ぶなら 23-8181 23ハイハイ。
1: 貴重な牛テールをじっくり煮込んだ
2: 自慢のスープ、
1: 辛さ選べる
2: ユッケジャンラーメン屋、
1: おとふけ店は
2: 9周年、
1: 西帯広店は
2: 10周年、
1: 僕たち
2: 私たちは
1: 卒業できません。
3: 卒業できないうまさ麺屋からなり。
4: 立川談館のジャガーラック、
5: 十勝出身の落語家立川談館です。この度真打ちに昇進をいたしまして、立川談館という名前になりました。二代目談館、立川談館のジャガラック、よろしくお願いいたします。夜
6: とこちらはですね、おにぎり Q さんからです。ありがとうございます。ズームの背景を新調しました。おお、ズーム、はい。以前はズームの、あれですかね、プリセットみたいなのに入ってる赤い橋みたいな背景だったけど、はいはいはい、なんだっけ、なんとかファミリーみたいな、あーごめんなさい、もう何も出てこない、今ちょっと焦っていますね。赤い橋みたいな背景だったけど、自分で探してダウンロードしたおしゃれな部屋風な背景にしました。早速さっきズームミーティングをしたら、背景がわちゃわちゃしすぎて集中できないとクレームが入りました。なので元の赤い橋みたいな背景に戻りました。あらら、わちゃわちゃしすぎた背景って、そのものによると思うんですけど、どれくらいのわちゃつきだったんですかね。もうなんかその目も当てられないくらいのわちゃわちゃだったら、それは確かにちょっと変えた方がいいかもしれないですけども、そこまでのわちゃわちゃなのかな、どうなんですかね。おにぎり Q さん、もしまだ聞いてたら、元使ってたね背景をちょっと見せていただきたいと思います。おしゃれな部屋風、まあ、小物とかがブワーってこう並んでる、ちょっとお部屋っぽい普通の家の部屋みたいなインテリアにしてあるニュースキャスターの席みたいな、あれくらいの背景情報なんですかね。それにしてもそこまでそんなものが多いようには感じないですけども、どんな感じなんでしょうか。こちら牛三昧さんからです。ありがとうございます。今日は少し

涼しいですね。美容室へ行ってカラーを新調してきました。あら、素敵なロングヘア、アイロンで内巻きにしてもらい、レイヤーも入れてインナーカラーが目立つようになりました。赤かな。あら、すごい。よく見たら、ブラウンの下にクリムゾンレッドみたいな。3センチくらい切っただけなのに軽くなった気がします。おー、これからまたさらにね、おしゃれに磨きがかかりそうですね。ありがとうございます。そして、こちらエリクマさん、新調したものたくさんありそうだけど思い出せません。年のためなのか東方天然ボケなために思い出せません。大抵の方の私は天然ボケですという申告って虚偽だと思ってるんですけど、エリクマさんの天然ボケはこれ本物だと思うので信用します。1100円くらいでゲオで何柄だかわからない女子力とは無縁のリュックサックと、どことなく可愛らしい550円の薄ピンク白のバッグを購入するも、リュックは使っていますが薄ピンクのバッグは使っておりません。あとは、マイクロ SD カードなどを購入しました。本当だ、なんとも言えない、黒を基調としたリュックなんですけど、これは何だろう、アナログテレビの、砂嵐の画素数をもっと下げたみたいな、モザイク柄ですかね。これは黒を基調としたモザイク柄と薄ピンク、写真だともうほぼ白の、白のバッグで、これまた白の花があしらってある、これはこれをゲオで買ったんですか。ゲオって今は何でも売ってるな。ありがとうございます。じゃあちょっと一曲お届けしたいと思います。大橋ちっぽけ、気が気じゃないのさ。ちょっと今日の私のね、ミキサーミスはこんな感じです。

0: あそれではここからは京都立命館大学産業社会学部の坂田健二教授のゼミ生の皆さんが京都で作っているなまら京都をお届けします。学生さんからいただいているメッセージです。小西さん、十勝の皆さん、こんばんは。26坂田ゼミの長野さんからいただきました。ありがとうございます。長野ソナさんですね。ゴールデンウィークも終わり、少しずつ暑くなる季節になりましたね。とはいえまだ肌寒い日もあるので衣替えのタイミングを迷っている方も多いのではないでしょうか。昼間は半袖でも過ごせそうなのに夜になると意外と寒かったり、毎朝何を着るか悩んでしまいますよね。季節の変わり目は体調も崩しやすい時期なので、無理せず自分のペースで過ごしていきましょうということでいただいております。健康大事、健康が一番欲しい。それでは、今回はなまら京都第598回目の放送となります。お楽しみください。
1: この音何だと思いますか？
2: この音は葉っぱが揺れる音です。
1: この葉っぱは私たちの脳を表しています。
2: 産業社会学部では素敵な仲間たちに出会え、多様な知識も身につけることができます。
1: そしてこんな大きな木になることができるんです。
2: 出会いは必然だ。
1: 立命館大学産業社会学部
3: なまら京都。

0: トカチの皆さん、
1: こんばんは。
0: このなまら京都という番組は、立命館大学の坂田教授から出される毎回無茶な指令に基づき、私たちゼミ生が京都のあらゆるところを調査し、その魅力をお届けする番組です。今回のお相手を務めますのは、立命館大学産業社会学部二六坂田ゼミ3回生のおそなこと長野そなと、
2: 眉毛こと清水眉です。
0: よろしくお願いします。5月ということで、
2: 今
0: 収録してるのが5月の7日で、ゴールデンウィーク明けてすぐなんですけれど、眉毛、ゴールデンウィーク何かご飯行ったりしましたか？
2: 行きましたね、一回ね。ビストロ、ウンタルビストロ。
0: 何そのおしゃれ。
2: 原価ビストロ。なんかそう、原価っていうだけあって、お酒が原価で提供されてるんですよ。だから、物によったらそう、めっちゃ安くて、80何円とか。
0: 洋食、イタリアンみたいな感じ？
2: あんまあまあまあ、確かにご飯のジャンルで言ったら、そう、イタリアンで、そう、だからピザとかパスタとかがあって、で、チーズの料理が結構あるんですよ。
0: いいですね。
2: チーズフォンデュを久しぶりに食べました。マジでうまかった。
0: テンション上がるよな。
2: リピありです。
0: いいですね。
2: なんか食べた？おそなし。
0: 私は、バイトの先輩とご飯行ったら、隣の宅に私の友達来て、めっちゃ気まずかった。そんな感じですかね。では、本題に入ります。
2: はい。
0: 今回の漢字は腕です。体を表す、あの肉好きの武士の腕です。で、本日訪れたのは、京都市東山区にある33元堂です。正式名称は蓮華王院本堂と呼ばれております。で、なんでここ行ったかっていうと、ここ仏像がいっぱいあって、その仏像、腕がいっぱい、
2: そう、千手観音像みたいなね。
0: いっぱい腕が生えてて、その腕っていうお題出たので、あ、腕って思って、
2: ここ腕いっぱいやし、そこにしようみたいな。
0: 腕いっぱいやからって、ここになりました。さあ、行ってみてどうでしたか？
2: なあ、結構有名な観光地やけど、初めて行って、
0: 私も初めてやった。
2: せやな、数がやっぱすごいよな。
0: 仏像多かったよな。
2: 仏像、千一体おんねんな、あれ。
0: 千一体。なんか真ん中にめっちゃ大きい仏像があって、その左右に、いっぱい、
2: 横
0: 長に、コブみたいな、

0: 並んでたよなあれ
1: あれはね迫力がすごいよね、うん、やっぱ有名な観光地ってだけあってめっちゃ、まあ、結構人おったし、
2: うん、いっぱいいらっしゃったよね、
1: うんうんうん、なんかそうあと写真撮れんのと、うん、あと靴脱いで回るのもびっくりした。
2: あっ
1: へーって思って、う
2: ん、仏像の前ずっとずらーって歩いていけるけど、うん、めっちゃ距離あったよな
1: あれいつまで歩くのこれってぐらいもうずっと仏像の前を歩き続けるっていう
2: めっちゃ長かった
1: 、うん、大迫力ですねあれは。
2: でしたね、
1: うん、
2: で、そう、うん、そこにさおみくじあったやん、うん、
1: あったったったった。
2: 私らおみくじ引いて楽しんでたんですけど、うん、眉毛さん何に吉でした？
1: え、私吉でした。
2: お吉でしたが、う
1: ん、あれなんて健康運みたいなの書いてるやん、うんうんうん、あれさ視力に注意みたいなの書いてて、
2: あ書いてたな、
1: 焦ったマジで、え当たってるやん
2: 視力やばい最近、
1: えちょっと気になってる、
2: あ
1: うん、ちょ、うん、怪しいかもえおそなは？
2: 私その健康運のところに、うん、膀胱炎に注意って書かれててトイレの我慢は禁物
1: その日ちょうどさあの何回かトイレに行ったから、そうそうそうそう、当たってるやんとか言ってえ大吉やったっけ？
2: 大吉やのにそう膀胱炎に注意って書かれてため
1: っちゃおれいやーね33元堂ねほんまにうーんお坊さん、お坊さんじゃあわお地蔵さん、お地蔵さんじゃない、うん、仏像、うんうん、仏像もそういっぱい数がすごいのはもちろんやし、うんうん、一つ一つちょっとずつやっぱ違いがあるから、うんうんうん、そこも見どころですよね。
2: 観察してて面白かったよな、
1: うんうんうん、
2: えこんなところから腕生えてんのとかさこんなにいっぱい顔ついてんの、とか、
1: え11個頭ついてたよな、頭の上にさ、
2: うんうん、頭顔の上に、
1: うん
2: 11個頭つい、うんうんうん、顔ついてて、うん
1: うんうん、あれすごいわ
2: そんな顔の仏像の違いもお楽しみいただけるのではないでしょうか、うんうんうん、
1: いやね。
2: 最後にアクセスです。バス停博物館33元堂前下車すぐ、京阪電車七条2番出口より徒歩7分となっています。京都に訪れた際にはぜひ行ってみてください。今回のお相手を務めましたのは立命館大学産業社会学部26坂田ゼミ3回生の永野そなと、
1: 同じく26坂田ゼミの清水真由でした。
2: さようなら。
3: 同じ野菜でも切り方次第で何にでもなれる。皆さんはどんな野菜の形が好きですか？
4: 産業社会学部は5つの専攻とダブルメジャー制度で何にでもなれます。自分次第で何にでもなれる。立命館大学産業社会学部。
5: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
6: おうちに光ギガ、
7: インターネットをお探しなら
6: おうちに光ギガ、
7: おうちで Wi-Fi 使うなら
6: おうちに光ギガ、
7: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう。おうち光ギガ、詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
8: また点数下がった、私には無理なのかな。
9: 頑張れば頑張るほど空回りしてる気がする。
10: それはね、君に合う勉強法に出会ってないだけ。
9: え、
10: 君の得意を一緒に探そう。 ECC ベストワン根室校ならきっと見つかる。
9: よし頑張るぞ。
11: 個別指導で自分を好きになる ECC ベストワン根室校。
12: 本音で話したい、現実的なアドバイスが欲しい、誰かに背中を押してほしい、そんな時はタロット占い体験。あなたの運気から分かりやすく丁寧にアドバイスします。まずは一度お気軽にご連絡ください。市内西2条南9タロット占い体験。タロットカードも販売してるよ。

0: 志幌高校志ラジオ。
1: 志幌高校志ラジオの時間です。今回は野菜苗販売会のお知らせをしていただけるということで、阿部希子さんと阿部美優さんに伺います。お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずはいつどこで開催されるか教えていただけますでしょうか。
2: はい、5月19日の火曜日、志幌高校で開催します。
1: 販売会で売る予定のものはどういったものになりますでしょうか。
2: はい、ヨーグルトやレトルトカレー、ビーフシチュー、ウィンナー、どら焼きなどの加工品と野菜や花の苗を販売する予定です。
1: 加工品とかは特に本当にこうリスナーの方にもファンの方が多くて、あの、ね、買いに行ったよっていう方も以前いらっしゃったんですけれども、阿部美優さんはお気に入りの志幌高校の商品とかってあります？
2: はい、私のお気に入りの商品はウィンナーです。少量の水でちょっとボイルしてから焼いて食べます。
1: ぜひ、販売会で買う予定の方は参考にしていただきたいと思います。希子さんの方はあのお気に入り商品とかありますか？
3: ヨーグルトです。
1: ヨーグルト、私も以前お土産でいただいたことがあり、濃くて美味しいヨーグルトです。ちなみに販売会での注意点はどういったところがありますでしょうか。
3: 電子決済ができないので現金のみのお支払いとなります。また加工品と苗の場所は違うので、どちらも買いたい方は売り場の状況を見て判断していただけると助かります。そして加工品の列で並ぶ際、当日暑いかもしれないので日傘や帽子、水分補給など暑さ対策をしてお越しください。
1: これはあの例年結構人気のイベントで並ぶこともあるということですし、あとは商品はもうあるだけということですもんね。なので、皆さん早めにお越しいただくのがいいかなと思います。おすすめの商品についても教えていただきたいんですが、
3: おすすめの商品はレトルトのビーフシチューとビーフカレーです。味をリニューアルしたのでぜひ食べてみてください。
1: 普段あの道の駅とかでも志幌高校さんの商品って食べることできるんですが、実際販売会だともう学生さん自らこう売ってくれるということですかね。
3: はい、
1: 2人一緒に、はい、でありがとうございましたということなので、ぜひ皆さん今年度初めての販売会になると思います。学生さんもですね

0: ね、気合を入れて準備してくれていると思いますので、ぜひ皆さん振るってご参加お願いいたします。ということで、士幌高校志ラジオ、今日は野菜苗販売会のお知らせということで、阿部紀子さんと美優さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: しほろ高校を志らずをお送りした曲は、トモー、ラッキー、ノーベルブライト、ワインディングロードでした。
1: 進化し続けるトヨタのフラッグシップ、クラウン。細部までこだわり抜いたインテリアデザイン。美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形。ディスカバー・ユア・クラウン。新しいクラウンは、ネッツトヨタ帯広。
2: 焼肉のトロ？
3: ジャングルワン？
2: 銀の皿？
4: CD プラザ？
2: 音楽スタジオ？
5: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。
6: トカチで不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載。エリア検索や価格検索など、あなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
7: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催。過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5店をはしご酒。

0: 各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中、詳しくは帯広まちばるで検索。
1: 建前の前のコーナーです。さっきね、ラジオネームおにぎり Q さんからのメッセージで、背景が赤い橋って言ってたからフルハウスってすぐ言いたかったのよね。あの海外ドラマのフルハウスが出てこなかったせいで、なんかすごいわけわかんない伝え方になっちゃったわ。いやね、年って。まあ、そんな感じでね、あの建前の前の本音を気だるい感じでお伝えするだけのコーナーでございます。じゃあ早速いただいてるお悩みいくわよみたいな感じでね、やりますんで、初めての方ってなったかもしれませんが、受け入れてください。こちらタピオカマンネオさんからよ。ありがとう。ゲームマスター聞いてください。前にご報告した通り元の職場に復帰しました。まあそれはまあまあなのですが、びっくりしたのが最寄りの駅にあったオアシス的な役割の本屋がなくなっていたことです。楽しみにしていたのですが、この喪失感どうしましょうか。そういうのあるわよね。私もね、大学生の時桜新町に住んでたのよ。で、桜新町ってね、行ったことある人はわかるかもしれないけど、めっちゃ商店街があるのよね。思いっきりなんか昔ながらの商店街が続いてて、まあ、そこが好きで住み始めたみたいなとこもあるわけよ。なんか東京都って商店街生きてんのかみたいなね。その田舎者の想像するなんかもうビル街ビル街みたいな、全部が新宿みたいなイメージで行ったから、あ、こんなとこにちゃんと商店街あるじゃんと思ってね、そこに住み始めたっていうのもあるんだけど、最初家電を買った電気屋さんがあったの、駅前に。個人の方が運営してる、ほんとおじいちゃんおばあちゃんが運営してるようなちっちゃい電気屋さんで、でそこで冷蔵庫を買ったのね。で家近所だから運んでいけますって言ってガラガラだけ借りて、そこに冷蔵庫乗せて私自分で持ってったのよ。今考えたら全然普通に運んでもらえばよかったんだけど。でだからなんかすごくこう思い出深い電気屋だったのね。まあ、大学卒業してあのしばらく経って、まあジャガにも勤め始めてよ。すごく久しぶりに東京に行く機会があったから、まあ、たまたまね、久々に桜新町でも寄りますかってなったわけね。駅出てパッとね、電気屋さんの方、まあ、商店街の入り口にあったからさって見たらカルディになってたのよ。うわあ、しょうがないのこれは。まあ、しょうがない、時代の波だしね。で今こんなに大きな家電量販店とかがバンバン立って、その中でやっぱり個人の量販店がやっていくのって厳しい部分がやっぱ大きいと思うのよね。お店の方も結構ご高齢だったし、まあまあまあ納得材料はいっぱいあったの。でもタピオカマンネオさんが言ってるみたいにね、なんか別に毎日寄るわけじゃないんだけど、そこに当たり前にあった存在がなくなってるっていうことに、うわーっていう気持ちがすごくわかるわけ。ただこれはね、慣れますやっぱりこう当たり前だったものが変わってる時って、そこに違和感を人間って抱くのよね。それが喪失感だったりとか、悲しみにもなるし怒りにもなるし、おいおい不便になっちまったよとかね。あ、なんだけど人間はなんだかんだでも慣れます。私もその桜新町のね、電気屋さんがカルディになってたの見てね、ああなったけど、なったけどよ、しょうがないもん、なくなっちゃったもんにはしょうがない。そこでずっとね、いやー、なくならないで欲しかったなーって思ったって仕方がない、なくなっちゃったんだから。同じことがね、まあ、こっちで言うところの、まあ、タピオカマンネオさんは、関東の方だからピンとこないかもしれないんだけども、数年前にね、こちらも、藤丸デパートがね、

現在の体制での営業が終わっちゃったわけですよ。で、やっぱデパートっていう存在が身近なところには藤丸しかなかったのね。藤丸がなくなった、いつもの広場のところにある時計塔みたいなのが動いてない、エレベーターが動いてるのが外から見えない、1階の何とも言えないあの四角のシャンデリアがもう輝いてない、ショーウィンドウに何も飾ってない、で今はもう解体工事中の看板が立ってね、やっぱり最初はすごい喪失感があるわけ。もっと毎日私が通えばなんか変わったのかなって、まあ、そんな問題じゃなかったかもしれないんだけどね、悲しみたいけど悲しめるほど私ちゃんとそのお店に貢献してたかしらとかも考えちゃうわけね。でいろいろ考えた結果、あ、まあしょうがないなと、もう藤丸に関してはこの後ね、また新しい体制で新しいスタートを切るっていう話だったから、自分の中でもそっかリニューアル期間なんだって、まあ、なるからね、自分の中で納得するしかないわけよ。仕方ない、ずっとやってたね、ソシャゲも久しぶりにログインしようと思ったらアプリのサービスが終了してるみたいなこともあるわけよ。びっくりしたわよ、え、終わったの。でも終わったのってなるくらい私は長い間ログインもしてなかったわけだから、なんかこう悲しむ資格あるのかしらとかもいろいろ思っちゃうんだよね。もう慣れていくしかない、慣れていくしかないけど、たまに思い出していい、良かったな、助かったなっていう思い出に浸ることが、その亡くなったお店とかに対するこれ礼儀じゃないけどね、嫌な思い出を何回も反芻するのは自分が嫌な気持ちになるから、それは置いといて、いやあれがあって助かったよねとか思う、思い出す、そのことが弔いよ。そう、亡くなったオアシス的な本屋に対するせめてもの弔いだと思うわ。思い出してあげて。じゃあちょっとこちら、単色さんからよ、ありがとうございます。シータ姉様こんばんは。はい、ワンバンコ、私はこれから映画を見に行くんですが、あら、あ、あれ、じゃあもう今映画館かしら。映画館へ行ったらまずポップコーンとジュースを買おうかと思っていました。でもさっき母親が映画長いからと思いっきり弁当を買ってきてもりもり食べました。ポップコーン食べたかったな。上映中、左手にジュース、右手にあれあれ、何回すくっても何もない、なぜだろう、頬に涙が。上映中、いないはずのポップコーンのことばかり考えてしまいそうです。どうしたらこの悲しみを埋めることができるでしょうか。わかるわ、ポップコーン食べたいのよね。別にお腹いっぱいなら食べる必要がないとかね、ポップコーンで何百円も払うのはコスパが悪いとか、なんかそういうことを言う輩がいるわけよ。うっさいわねってなるのよね。ポップコーンのはね、映画館でしましまのケースで食べたいのよ。しましまの模様の入った、縦長とも言えない何とも言えない、なんかトレイに乗せて、いいの、値段がどうとかじゃないのよ。もう映画を見ながらポップコーンをね、むさぼりたいのよね。だからまあお母さんには映画長いからってこうお弁当買ってきたことにはさ感謝よ。だけどポップコーンは最悪持って帰れるから、食べ残したのはそのままパックをね畳んで持って帰れるわけだから、もしね単色さんが今まだ上映前なんだったら、もう見てるような気はするけどね上映前なのであれば、気になって気になって映画よりポップコーンに気を取られるから、だったら映画の内容を覚えてないよりもプラス300円400円払って映画もポップコーンも楽しかったにした方がいいわけ。これをお母さんに力説しましょう。だからポップコーン買わしてよと。何もない、ああ、今日はポップコーンを買わなかった、ああポップコーンを食べたかったって思いながら見る映画って、やっぱり映画に対してもやっぱ誠実じゃない気がするわけ、私はね。

お母さんをこうやって説得してほしいのよね。ごめんねお母さん、私もう片手にポップコーンがないと映画を楽しめない体質になってしまったのと。だから許して、自分で買うからって言って、持ってる分にはいいんじゃないかしらね。だってあんたさっきご飯食べたじゃないって言われても、だらっしゃいと、だらっしゃい、黙らっしゃいじゃないの、これだらっしゃいっていうのが大事なの。これ文句でも何でもないから、だらっしゃいっていうあのただの掛け声なんだよね。わっしょいと同じよ、だらっしゃいと。私は映画館で映画を見るときはポップのコーンを持ってないといけないのと、その熱意を伝えることがやっぱ大事だと思うわね。もし丹職さんが今まだ映画館入る前だったら、お母さんに買わせてよと言ってほしいと思います。そんなね、丹職さんのために今日あの曲選び直したのよね、メゾンでのあのポップコーン、フィーチャリングハローキティ、ナルミヤ、原口、サスケ、お届けします。メゾンでの曲久々にかけるわ。お楽しみください。

0: 東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙の港、宇宙港に最適な環境が整う町、大気町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポート、ホスポ。
1: 毎週月曜日24時からオンエアのまばらじ、渋谷発のアイドルグループまばたきもせずが
2: 普段のライブや裏話、
1: プライベートのことまで毎回さまざまな話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
3: 時刻は午後6時42分です。それでは気象情報をお伝えします。現在十勝地方全域に霜注意報が発表されています。海峡です。北海道付近は今夜は気圧の谷が通過するでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。帯広、今夜は北東の風、雨、夜曇り、ところにより夕方雷を伴うでしょう。このあと0時までの降水確率は 20% となっています。明日朝の最低気温は5度、日中の最高気温は19度の予想です。変わって札幌です。明日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。予想最低気温は8度、最高気温は19度です。旭川、明日は晴れ、ところにより朝まで霧でしょう。予想最低気温は2度、最高気温は20度です。釧路の明日は晴れ、朝晩曇り、予想最低気温は4度、最高気温は13度です。東京、明日は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。予想最低気温は17度、最高気温は26度です。名古屋の明日は晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。予想最低気温は16度、最高気温は28度です。大阪の明日は晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。予想最低気温は17度、最高気温は28度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は北東の風、雨、夜曇り、ところにより夕方雷を伴うでしょう。この後0時までの降水確率は 20% となっています。明日は北東の風、晴れ時々曇りでしょう。一日を通して降水確率は 0% です。明日朝の最低気温は5度、日中の最高気温は19度の予想です。

それではいただいているメッセージご紹介させていただきます。先ほどですね、おじパパさんが、いやびっくりしました、絞りに来ている牛の後ろから子牛の足が慌てて分娩解除しましたということで、じゃあ乳搾りの最中にご出産をされたということでしょうか。それはうち様も大変お疲れ様でございましたし、スタッフの方も、大変だったと思います。お疲れ様でした。無事に生まれたんでしょうかね。こちら糸満寺五郎さんからいただきました。ありがとうございます。新調しました。私はズームのアイコン写真ですズームの背景だったり、アイコンだったり、皆さんちゃんと更新してらっしゃるんですね。私が神奈川に行っていた期間、うちの猫が私の部屋から一日中出てこないと奥さんから聞いたからです。毎日私の部屋で待っていたそうで、あらけなげ、キララという名前ですが、なんて可愛いんだキララと思ってアイコンを変えましたということで、キララの写真をいただきました。あら可愛いのね。なんかすごい頭良さそうな、こう真面目な顔してますね。この子が毎日糸満寺五郎さんがねご旅行に行った間いないなと思いながら待ってた。それは可愛いですね。けなげですね。帰ってきてすごい嬉しかったんじゃないですかね。こちらは福豆さんからです。私も化粧品を買い替えました。今までは自分の肌に合っていたのかわからないまま使っていましたが、努力の賜物であれよあれよと10キロ体重が落ちて、すごい、独身時代の体重に戻りました。いや素晴らしすぎますね。とてもいい結果なんですが、その分お顔にシワがお出ましになりまして、こりゃいかんとなりました。もともとが薄肌赤みあり敏感肌なので、プラスシワ改善と美白効果のある化粧品を YouTube で調べて、ドラッグコスメ巡りをしながらサンプルで試しチェックしています。高い品でなくても探せばいいものはあるものですね。一つだけなるほどと思うのは、一年中日焼け止めは塗ること、そしてきちんと洗顔をすること、顔には優しく化粧液や乳液を入れること、自分の肌質を知ることも大事よね。そうですね、やっぱり学生の時とかはね、日焼け止め邪楽せーみたいな、大丈夫だ私はみたいな気持ちだったりしましたけども、その時の自分が大丈夫でもね、将来的に自分が、あの時日焼け止めを塗ってなかったからシミがとかね、うわーってなってしまう、そんな未来の自分のために、なんか邪楽せーってなってるね、若コードに、違うんだ今の君じゃないんだ、泣くのは10年後の君なんだみたいな話を、こうどこまで分かってもらえるかってね、したいですよね。でも10キロ落としたって、す頑張ります。私もなんだかありがとうございます、勇気をいただきました。クイニヤマの2個目はやめとこうと思いますね。こちらロシツキさんからです。お店がねなくなってもしょうがないのよという話に対してね、

その通りだわ、マスターの店の占い師さんあのお姉さんは占い師なんだ。パン屋さんのイートインスペースがなくなったのもしょうがない時代の流れよね。そうですね、やっぱパン屋さんとかコンビニのイートインスペースはそのコロナの時に、ね、だいぶ見直された感じはありますけども、まあ、しょうがないね。あとはこちらは桜新町は秋津、新秋津みたいにパラレルワールドに行かなくてもパカルディに変わるのね。異世界ではローソンがファミマになってるとか。そうなんですか。ミスチルが東京という曲で歌っていた思い出の場所は壊されていくんだね。まあね、それもそうですし、あと、まあ、これは本当にね、中学生ぐらいの時に遊んだゲームの記憶なので、はっきりこのセリフだったわけじゃないんですけど、レイトン教授っていう大泉洋さんが声優を務めている、まあ、謎解きのゲームがあるんですが、その中で過去からずっと姿が変わっていない街っていうところにこう迷い込んでというか、まあ、その街の中で謎解きをしていくという流れがあるんですが、最後の方で一番不思議なのはそのここにいる人たちとかじゃなくて街全体がおかしいんだと、何十年も全く変化がない街っていうのは街としては不自然っていう話が出てくるんですよ。その時に確かにみたいなね、ちゃんと人間の生活と同じように街も新陳代謝が起こっていくから、それを全くなされてない街っていうのはどこか作為的なんだみたいな話が出てきて、制作陣頭いいと思った気がします。それは頭いい人が謎作ってんだから当たり前だろうって感じなんですけど、タピオカマンネオさんありがとうございます。リスペクトの心を忘れずに、いろいろガチで助かった良かったことや無夫婦なことを覚えておきたいと思います。無夫婦なことがねなくなって悲しいのかな。さあ今日最後にお送りする曲もちょっと変更しまして、ハンバートハンバートのさようなら君の街というね、街が変わっていく切なさと今の生活を大切にという気持ちが込められたメッセージだと思っております。では今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。明日も午後5時にお会いしましょう。それでは皆さん、身の回りの暮らし大切に。

0: あなたにとって仕事とは？
1: 生きがいです。
2: 誰かの役に立つためです。
3: やっぱりお金かな。
4: 空いた時間を有効に使うこと。
0: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる。仕事のことなら人材派遣の北海道。
5: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
0: 明日をもっと素敵に、十勝の女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラ十勝で検索。お電話は 23-2323 まで。
6: 流れのホームメイドラジオ。
7: お元気ですか。音更町出身で全国旅をしながら歌を歌っています、私流れが地元に向けてお送りする1時間番組です。どうぞよろしくお願いします。この番組は日曜朝9時から本放送、そして水曜夜7時から再放送を行っています。本放送でお聞きの方、今日は5月10日母の日ですね。連休も終わってちょっと落ち着いて2週目の日曜日という感じなので、ほっと一息つけるお母さんの休日になったらいいなぁと思いますね。プレゼントもきっと嬉しいでしょうけれども、感謝の気持ちを伝えられる、そんな一日になればいいですね。今日も1時間ゆったりと一緒の時間を楽しんでいってください。流れのホームメイドラジオ。この番組はマスヤパンで知られる十勝のファーマーズベーカリー、マスヤ商店の提供でお送りします。

改めまして、流れです。よろしくお願いします。先週5月3日の日曜日は帯広競馬場で開催されました馬チカ2026のステージで私流れ歌を歌わせてもらいました。去年一昨年3年連続でこのステージで歌えてとっても幸せだったんですが、この3日間今年は5月2日からの3日間開催で、連日お天気に多分悩まされたイベントだったんじゃないかと思います。初日2日の日はものすごい強風で、もうテントも飛ばされるんじゃないかっていうぐらいだったみたいですし、

最終日4日の日は雨模様で、結構肌寒くもあったのでね、大変だったと思うんですが、中日の3日の日だけとても天気が良くって、暑いぐらいだったんですよね。半袖でも過ごせるぐらいの、なのでありがたかったなと思って、そんな中たくさんの方たちが来場してくださっていました。私は午後2時からのステージで、その前の、大場雄平さんのライブあたりから会場入りして、ライブを見たり、でその後のよさこいムラムラムラーズさん、ムラムラムラーズ結成30周年を迎えますということだったんですけれども、そのよさこいのね、あの衣装だったりとか踊りで、後ろに流れる音楽も、あ、のど歌ホーミー入ってるんだとか思いながらね、楽しませてもらいつつ、2時からのステージを歌わせてもらいました。でよさこいムラムラブラーズの皆さんがトラックでできたステージ上ではなく、その前の、あの路上でダンスを披露するということだったので、一度こう撤去されていたベンチ型の椅子がムラムラブラーズさんの終了後にまた設置されたんですよね。そしたらそのベンチシートになんか続々と皆さんが座ってくれて、うわ嬉しいなと思って、で流れのステージ上でね、なんかそういう光景を見てたんですけど、流れのラジオを聞いて今日来てくれたっていう方いますかって言ったら、そのシートに座ってくださってる方はほとんどが手を挙げてくれたんですよ。やったーと思って、とても嬉しかったです、ね、きっとあの十勝の方のみならず、連休なのでいろんな町から十勝に来て、で美味しいものも、なんか馬たちも見たいっていうことで来てくれていた方も多いのかなと思う中で、 あれだけの方たちが流れ知ってるよって言って、あのステージ前で歌を聴いてくれてたのが本当にありがたいなと思いました。でね、ステージ後、CD とか T シャツとかで、ちょうど届いたライラララーメン、ラーメンも販売させてもらったんですけれども、そちらの方にも皆さん並んでくれて、でその時にいつもの皆さんはね、わ今日もありがとうございますっていう感じだったんですけれども、初めて会う方たちも結構いてくださって、でその中でお話聞いてると、もう三角堂時代から知ってます、25年ぶりぐらいに流れさんの歌聞きましたとか言って言ってくださる方とか、あと札幌から来たんですって言ってカップルの方も、三角堂のあのライブも札幌で見てますとかね、そういうお声掛けもいただいたり、あと流れのホームメイドラジオ半年前から聞いてますっていう方が声をかけてくださったりして、なんて嬉しいんだと思うライブだったんですよね。ああいうイベントはやっぱりそういう出会いがあるという喜びがありますね。あのライブハウスとか、いつもそうやってライブさせてもらっている場所ではどうしてもチャージが発生しますし、あとライブハウス行ったことないからちょっとどうかな、敷居が高いなとか、なんとなく行きづらいなって思っている方たちも、ああいうこう開かれた、入場無料ですしね、でそあの外の野外で美味しいもの食べながらだったらなんか行きやすいかなっていう感じで足を運んでくれた方もいたかもしれないなと思って、嬉しい出会いに感謝の一日でした。でね、毎回、PA さんが谷尾さんという、私も三角堂の頃からお世話になっている十勝のスーパー音響担当、スーパー PA、谷尾さんで、毎年そこでこうイベント会場で再会できるんですよね。それもいつも嬉しくって、今日もありがとうございましたって言ってね、ライラララーメンをプレゼントしてきました。またどこかのイベント会場で会えたら嬉しいですって言いながら、次の再会を楽しみにお別れしてきました。5月3日馬地下2026ステージ見てくれた皆さん、本当にありがとうございました。

お便りを読みます。ラジオネームコロママからいただきました。流れさん、こんにちは。今日は5月3日うまちかライブから帰宅しました。今年はお天気に恵まれて、たくさんのお客様で心地よい風の中、流れさんの歌声に癒されました。ニュー T シャツイエローとライララーメンもゲットして嬉しいです。競馬場で聞く馬はやっぱりいいですね。次回ライブでサインお願いします。ではまた。ラジオネームコロママからいただきました。ありがとうございます。先週お便りでもね、お天気よかったらばあちゃん連れて行こうかなってメッセージ送ってくれてたんですが、会場でお会いできて嬉しかったです。おばあちゃまもね、外出好きということで、いろんな会場に足を運んでくださってますよね。お元気そうで何よりです。そう、そしてグッズとかね、買ってってくれたんだけど、あの人が並んでいるから、次回サインお願いしますって言ってね、さっさっさっとね、あの去っていったんですけれども、このままいつもお心遣いありがとうございます。また会えるの楽しみにしてますね。そしてもう一通読みます。こちらは帯広のウォーク323さんからいただきました。流れさん、皆さん、おはこんばんちは。5月3日帯広競馬場での馬地下2026、お疲れ様でした。当日は朝から十勝晴れ、流れさんのライブスタートの14時の帯広の気温が 20.6 度、前日帯広で記録された最大瞬間風速が5月では観測史上最高の 26.8 メートルだったそうです。それが嘘のようなそよ風状態で、野外のライブでは最高の

ディションでしたね。私はこの日が初めてのメロン色の流れ T シャツデビューでした。流れさんのイエローも色違いでしたが、お揃いで嬉しかったです。いずれも室内で見る感じと違う野外の青空が似合うカラーですね。ありがとうございます。ライブはセットリストがとても心地よかったです。流れさんの宣言通り馬最高でした。やっぱり競馬場にお似合いですね。そして野外の青空の下のリビングインザカントリーサイドもとても良かったです。そして野外では意外だったつぼみは本当に染みました。さらに懐かしい出会いがある会場と言われていた流れさんの言葉にぴったりの永遠みたいに眺めてたは、なぜか私にも感慨深く感じたのは、この場所が私にとっても思い出深い場所だったからかもしれないと思います。素敵な30分間に感謝です。ありがとうございました。話は変わりますが、今月流れさんが道内ライブを行う14日と16日はくしくも私は愛子さんのライブに行く予定です。流れさんが言わないライブの日の14日は札幌で娘と約10年ぶりの親子観戦、そして16日は流れさんがライブを行う函館で、私が21年前に初めて参加した会場の函館市民会館で予定しています。これが30回目となります。同じ時間帯に同じ函館市内でというのがなんか不思議です。次に流れさんにお会いできる予定は5月末を予定しています。私も初めての会場、コラボされる泉さんも初めてなので楽しみにしています。帯広のウォーク323さんからいただきました。ありがとうございます。そう、ライブ後にねお話ししてくれたんですけれども、この後私5月14日の木曜日が日本海側にある岩内町という町でライブをして予定していて、その2日後16日が函館でライブをするんですが、その2日とも愛子さんがね道内でライブをしてるんですよね。で14は札幌で、16は函館でそのライブに参加されるという、もう同じ日に函館にいるのに行けないっていうのがなんか不思議でとか言ってウォークさんもね言ってくれてましたね。ありがとうございます。お互い良いライブをという感じですね。そして5月末にはまた再び会えますので、その日も楽しみにしてます。いつもありがとうございます。あなたからのお便りもお待ちしています。宛先はradio@nagare.us radio@nagare.us までです。

流れのホームメイドラジオ。流れのホームメイドラジオ。この番組はマスヤパンで知られる十勝のファーマーズベーカリーマスヤ商店の提供でお送りしています。マスヤパンからのご案内です。日本一広い敷地を持つパン屋さん、帯広のマスヤパン麦音、その広大な緑の中に馬と人が共に暮らす場所、麦音ホースパークがあるのをご存知ですか？ここでは単に馬と触れ合えるだけではありません。馬たちの堆肥が土を育て、その土が豊かな麦を育み、また美味しいパンになる、そんな循環型農業を間近に感じられる場所なんです。パークで待っているのは個性豊かな馬たち。元万栄競馬の競走馬で1トンを超える巨体が圧巻の武蔵駒号、そして小さくて愛くるしいミニチュアホースの麦ちゃんと音ちゃん。週末や祝日には武蔵駒号が引く馬車に乗ってゆっくりと敷地内を巡る特別な体験も楽しめます。パカパカと響く蹄の音を聞きながら眺める十勝の景色は日常を忘れさせてくれます。触れ合い体験では人参をあげることもできますよ。大きな口でボリボリと美味しそうに食べる音、優しい瞳、動物のぬくもりに触れる時間はお子様はもちろん大人にとってもかけがえのない癒しになるはずです。触れ合いの後は十勝産小麦 100% の焼きたてパンをどうぞ。馬たちが守る豊かな土壌から生まれた麦音自慢の味をテラス席で存分にお楽しみください。おすすめは小麦粉万栄北の香りとマッシュルーム十勝マッシュを練り込んで焼き上げたウマッシュパン、キノコ培地を散布した畑で育った黒豆をたっぷり練り込んだもちもち食感の黒豆塩バターパン、麦音ホースパークのイベント情報や馬車の運行スケジュールはマスヤパン麦音の公式ホームページまたは SNS をチェックしてください。ということで、この5月の連休に行ってきたよという方もいらっしゃるでしょうか。マスヤパン麦音のホースパーク馬と小麦の丘オープンしています。いやー、私麦音の庭は十勝

以外からいらっしゃる方におすすめする場所の一つなんですけれども、本当に今までもね、日本一の敷地面積を誇る場所でしたが、その面積を拡大して馬にも触れ合える場所となっています。まず入り口のところに青い古いヴィンテージトラクターが1台ポンと置いてある感じも私大好きで、そこにはこういつも子どもたちがよじ登って運転席でガチャガチャやってたり、写真撮ってもらったりしている姿が見られて微笑ましいんですけど、で奥に森のステージ、私もライブさせてもらう森のステージがあり、その脇には大きな木が立っていて、鳥たちが遊びに来れるように巣箱も設置されていたりする、その感じがもうすごく素敵だなと思うんですが、さらにその奥に馬たちに触れ合える場所があるっていう、もう夢のような場所だなと思っています。この何年前からか取り組まれている地域資源循環の取り組みというのは、馬たちの堆肥をマッシュルームの培地に利用して、そのマッシュルーム培地は小麦の栽培に利用されているという、でできた小麦でパンを作り、麦わらの方はまた馬のもとへという、本当にバンバとキノコと小麦の輪循環が行われているんですよね。でそれを目でも見て楽しんでいただける、感じてもらえる場所が馬と小麦の丘となっています。ね、私改めてホームページも見させてもらったんですけれども、チームヤムヤムという絵がとっても可愛い、お二人なんでしょうかが描かれた絵で、麦音過ごし方マップというのも掲載されています。そのマップ見るのも好きで眺めています。小麦神社っていうのもできたみたいですね。今度行ったらそこにお参りもしなくっちゃと思っているんですけれども、ぜひホームページもチェックしつつ、馬たちと触れ合いに馬と小麦の丘麦音ホースパークへ足を運んでください。そしてそれを体感した後に味わうマスヤパンのパンはまた一味違って感じられるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんのお越しをお待ちしています。マスヤパンからのご案内でした。

この連休中にマスヤパンに行ってきましたというお便りいただきましたので読みます。今週2通目ですね。帯広のワーク323さんからいただきました。今は5月4日の夕刻。昨日の十勝晴れ、20度超えの天気とは打って変わってのどん天。雨も降ったりやんだりではっきりしない帯広の空です。今朝10時頃ランチにマスヤパンと思い、私のマイショップボヌール店に行きました。暦では連休の真っ只中、予想通り入り口の外まで行列ができていました。定番の白スパ赤スパに今日はピーナッツバターを購入。その足でマスヤパン麦音に向かいました。こちらもお店の入り口から外はかなりの行列。先日オープンした麦音ホースパーク馬と小麦の丘を見学。緑に囲まれた柵の向こうには生き生きとした5頭の馬を確認。自由に動いている環境がとても良い感じでした。今日はあいにくの空模様でしたが、また十勝晴れの時に訪れたいと感じました。そして今日訪れたもう一つの目的は、春の麦音音楽祭に出演される浦河の社長課長秘書さんのライブを見ること。3月に流れさんのライブで初めて訪れた浦河ロックカフェキャロルで流れさんライブの時に知ったグループ、前回はいらっしゃらなかった課長さんも今回は参加。途中機材の調子が悪いというアクシデントがありましたが、社長の楽しいトークのフォローでとても心地よい時間を過ごしました。また機会を作って浦河に行きたいと思いました。ということで、ラジオネーム帯広のウォーク323さんからいただきました。ありがとうございます。マスヤパン、マイショップはボヌールマスヤということで、そちらでお買い物した後麦音にも行ってくださったということで、写真もね添付してくれて、ホースパーク馬と小麦の丘、柵の向こうに武蔵駒と白い馬、ピアノって言うんでしょうか、もう名付けも素敵ですよね。ピアノがねいたり、他にも麦ちゃん、おとちゃんもいたんでしょうかね。私も今月行きたいなと思っているところなんですが、でその手前の森のステージで開催された音楽祭、春の麦音音楽祭に、私もお世話になっている浦河町からロックカフェキャロルから社長課長秘書がライブをしに来ていたということで、いやーありがとうございます。行ってくれたって、行ってくれた人がいますよって言ったらきっとすごく喜ぶと思いますので、メッセージ送っておきますね。ね、私もね麦音の庭でまた今年ライブできる日を楽しみにしているところなんですけど、皆さんももしかしたらいつかなって思って待っててくれてるって方も一人ぐらいいるかもしれませんので、伝えておくと、麦音では私8の日、毎月8の日はねじりドーナツの日なんですよね。でねじりドーナツの歌を歌わせてもらっていることもあって、蜂が週末にかかる、冬じゃない時期に麦音の庭ではライブを今までさせてもらってきたんですが、今年ね蜂が週末にかかる日ってなかなかなくって、で8月8日はあるんですけど、こういう8月ってイベントがねいろいろ重なるから、この日じゃないかもなとかね、いろいろ見ながらチェックしてたんですけど、なので今年はまだちゃんとは伝えられないんですけど、蜂じゃない日に蜂じゃない週末に、麦音でライブさせてもらえたらなと思っています。また麦音のね大川原カッチョンと打ち合わせしつつ、その日が決まったら発表できたらと思ってますので、待っててくださいね。この後も十勝でのライブの情報を皆さんに詳しくお伝えできればと思います。

さて5月は北海道内でのライブが続く私なんですけれども、この後5月14日木曜日言わないナイトインアルバ、16日土曜日が函館アウンド、そして5月30日の土曜日は帯広でライブを予定しています。そのご案内をさせてください。私のシンガーソングライターの大先輩であります泉さんと私流れでツーマンライブを開催します。5月30日土曜日、帯広 B フラットメジャーセブンを会場に、風と声とギター、帯広の空の下でというタイトルで泉と流れのツーマンライブ開催いたします。泉さんはデビュー当初橘泉という名義だったんですが、名前を変更されて平和の和、漢字一文字で泉という名前で今は活動されています。来年35周年を迎えるという歌手としての大先輩が、帯広で初めてこの度ライブを行うんですが、そこにご一緒させてもらえること本当に嬉しいです。ぜひたくさんの方に見ていただきたいライブですので、よかったら足を運んでください。5月30日土曜日、帯広 B フラットメジャーセブンを会場に開催します。オープンは15時、スタートは15時30分。前売り予約チケット5000円、当日券5500円、当日別途ドリンク代が必要となりますことをご了承お願いいたします。こちらはチケットチゲットという予約サイトがありまして、そちらに予約専用ページが用意されています。流れオフィシャルサイトライブスケジュール欄から簡単に飛べますので、そちらから見ていただくか、あとは X でこの日のライブについてご案内しているところからも直で飛べますので、そちらからは行きやすいかなと思います。ちょっと予約サイトわかんないなという方は、流れオフィシャルサイト問い合わせフォームからメールでのご予約も受け付けたいと思ってますので、お気軽にご連絡をお願いします。5月30日土曜日、帯広 B フラットメジャーセブンで泉と流れのツーマンライブ、ぜひともたくさんの皆さんに見て盛り上げてもらえたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そして同じくおすすめしたい、ライブ、十勝でのライブが6月にあります。そちらもご案内させてください。6月13

13日土曜日、新特町新井内ホールを会場にビードローズと流れのスペシャルアコースティックライブが開催されます。ビードローズは皆さんもよくご存知の流れの音楽プロデューサー佐藤渉 P 率いるバンドです。ビードローズ、私の新徳でのライブが2022年に新徳町公民館大ホールで開催されましたが、その時にバンドメンバーとしていてくれたのがこのビードローズなんですが、自身のバンドで十勝で演奏するのは今回初なんですよ。こちらもぜひたくさんの皆さんに見ていただきたいです。ビードローズと流れのスペシャルアコースティックライブ in 新井内ホールは6月13日土曜日開催です。会場は14時、開演は14時30分。前売りチケットは4000円、当日券は4500円となっています。こちらもチゲットという予約サイトで、ページをオープンしていますので、そちらからのご予約をお願いします。または、流れオフィシャルサイト問い合わせフォームからメールでもご予約受け付けています。で、問い合わせは電話番号をお伝えします。0906999-2706、0906999-2706。今回主催してくださっている菊池さんの電話番号です。こちらにお問い合わせをお願いいたします。いやー、いよいよ6月13日、もう1ヶ月ほど先ですけれども、多分あっという間にやってくるだろうなと思います。佐藤渉 P、 十勝のローカルヒーローを目指すというか、もうローカルヒーローなんじゃないですか。渉 P 率いるビードローズが十勝でライブしてくれます。新井内ホールは本当に響きの美しい、私もライブはもちろんのこと、レコーディングもさせてもらっている大好きなホールですが、ここでアコースティックセットでビードローズがライブするっていうのも本当今から楽しみなんです。ぜひ遠くから近くからお集まりいただけたら嬉しいです。ぜひ流れライブスケジュールをチェックしてみてください。どうぞよろしくお願いします。お待ちしてます。

お便りを読みます。ラジオネーム帯広のパンプキンママからいただきました。流さんこんちゃお。ゴールデンウィークで帰省中の夫と4日に札幌の孫に日帰りで会ってきました。6月で2歳になる女の子です。わー、行ったら人見知りでギャン泣きでしたが、慣れてくるとじいじばあばと言ってくれ、帰る時には笑顔でバイバイもしてくれました。たまらないですねそして生後10ヶ月になる帯広の孫は子供の日が初節句でした。まごまごしているパンママでした。かっこ笑い。添付した写真はライララーメンを作って夫と食べました。利尻昆布入りの醤油ラーメン、夫も喜んでくれました。では30日 B フラットメジャーセブンでの泉さんとのライブ楽しみに伺いますね。ラジオネーム帯広のパンプキンママからいただきました。ありがとうございます。忙しくも幸せな連休を過ごしていたんですね。日帰りで札幌のお孫さん、2歳になる女の子と会って、で自宅では、娘さん一家とね一緒に暮らしてらっしゃるんですもんね。生後10ヶ月になる帯広の孫は初節句男の子ということですね。おめでとうございますですね。そして、単身赴任中の旦那さんがね、帰省中にライララーメンを作って食べてくれたということで、なんと写真を送ってくれたんですけども、めちゃくちゃ美味しそうなんですよ。今回の初回版ライララーメン流れグッズとして、稚内の製麺会社北麺フーズさんが作ってくれたライララーメン初回版は醤油味で、麺に、利尻の、昆布パウダーを練り込んでいる上に、利尻のとろろ昆布付きというスペシャルなラーメンなんですけれども、それをねすっごい美味しそうに作ってくれました。とろろ昆布はもちろん乗ってるんですけど、大きめのチャーシューで、絶妙な感じの煮卵とネギとメンマとわかめも乗ってるんですけど、すっごい美味しそう。お店のですかっていうぐらいパンママ特製ライララーメン美味しそうに作っていただきありがとうございます。夫さんももちろん嬉しかったでしょうね。いや、あのライララーメンやっぱ大好評で、おかげさまで皆さん購入してくださってます。流れ応援グッズとして作っていただいたラーメンで、ラーメンとしては高級なんですけど、皆さん応援の気持ちでもあるでしょうし、やっぱり美味しそうって思ってくれるからなのかね、どんどん仕入れるたびにどんどん売れていきます、おかげさまで。で初回版はねそろそろなくなるかなと思いますが、次のまた味も登場する予定ですので、よかったら流れオフィシャルサイト、オフィシャルストアの方でチェックしてもらえたらなと思います。

ます。ライブ会場での取り置きもね、よかったら連絡いただければ取り置きもできると思いますので、チェックしてみてくださいね。パンババありがとうございます。そしてもう一つ、こちらはラジオネームさっさちゃんからいただきました。流れちゃん、リスナーの皆様、おはこんばんちは。5月になったと思ったらメッセージを送る今日はゴールデンウィーク最終日です。今年のゴールデンウィークもあっという間に過ぎていきました。流れちゃんは5月3日帯広競馬場で開催された馬チカ2026に出演されてきたんですね。SNS に快晴の空の下、たくさんの方と嬉しい出会いがあった様子が載っていましたね。どんなセットリストだったでしょうか。やっぱり馬は歌われたのかな。やっぱり外せず歌いました。3年連続今日の放送でどんな様子だったのかお話が聞けるのを楽しみにしています。そうそう、連休真っ只中の4日は全国で天気が大荒れになっていましたね。東京では30度超えとなり、北海道の道北では雪が降って、チューリップの横に雪が積もっている様子がテレビで流れていました。また各地で強風による被害が相次いで、各イベントが中止になったり、住宅の屋根に木が突き刺さった映像が流れていてびっくりしました。大きな被害が出ていませんように。北海道にはリラビエという言葉があるので、まだ突然寒くなる日があるかもしれませんね。流れちゃんもリスナーの皆さんも体調には気をつけてお過ごしください。私も先月久しぶりに熱を出したので、十分気をつけて過ごしたいと思います。ラジオネームさっさちゃんからいただきました。ありがとうございますね。その後体調良くなりましたでしょうか。いや本当に1日ごとに、なんだか大荒れの天気と快晴と、また大荒れで雪が降ったりとか、忙しい空模様ですよね、の変化ですよね。いや強風も強風すぎませんかっていう風がこの春吹いてますよね。その馬地下の初日もそうでしたが、その後も、いやなんかこれ本当車とかまで飛んじゃうんじゃないかと心配するような風が吹いててね、本当に各地皆さん気をつけて過ごしていきたいですね。さっさちゃんありがとうございます、ね、セットリスト30分ステージだったので、本当ギリギリまでステージの途中でも最後の曲何にしようかなって迷ったりしながらお届けしました。新曲も歌いたいしなとか思いながら、迷いながらも馬はやっぱり外せなかったですね。またさっさちゃんと会える日も楽しみにしています。あなたからのお便りお待ちしています。宛先はradio@nagare.us radio@nagare.us までです。

今週もお送りしてまいりました流れのホームメイドラジオ、最後まで聞いてくださってありがとうございます。5月はライブ本数はとっても少ないんですけれども、でもなんか気持ち的にはもうそれぞれのライブに向かっているっていう感じがしますドキドキ感があるんだよな。いやでもね、そうやって各地で受け入れてくれる場所場所、ライブハウスがあったり、一緒にライブしてくださる方がいて、こうして歌の旅が続いているっていうことが本当に幸せだよなって思いますし、こういう時期の、移動時間も私めっちゃ好きなんですよ。ドライブでちょっと長距離すぎて途中で無になるんですよね。もう何にも考えてないみたいなその無の状態も含めて好きなんですよね。北海道はやっぱり景色が素晴らしいですからね。各地の、海沿いをね走ったりする時間もこの5月はありそうなので、そんな

時間も楽しみつつ、いいライブを一本一本届けていきたいなと思っています。来てくれる方よかったら、ね、月末の5月30日の帯広での B フラットメジャーセブン、泉さんとのツーマンライブはもちろんのこと、各ライブ会場でいつでもお待ちしていますね。よかったらそちらもチェックよろしくお願いします。それではまた来週元気にこの時間にお会いしましょう。流れでした。流れのホームメイドラジオ、この番組はマスヤパンで知られる十勝のファーマーズベーカリー、マスヤ商店の提供でお送りしました。

0: UD トラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
1: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
2: 日曜夜のお仕事研究所、
3: 所長の土井と
4: 研究員のサッチーです。
3: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
4: 放送は毎週日曜夜10時から。
5: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。

皆さんこんばんは、ザイオン串野圭介です。僕はここ北海道十勝を拠点にワールドクラスロックを目指すザイオンというバンドでギターを弾いております。今週も始まりましたワールドクラス。この放送は2020年に僕らが十勝にやってきて作ったホワイトハウスというハウススタジオより FM ジャガの電波に乗せてワールドクラスロックをひたすらお届けするミュージックプログラムであります。皆さんお元気でしょうか。私、昨日一昨日に、ツアー初日を終えて、一度十勝に戻ってきて、また来週から、本州の方に向かうというちょっと狭間の時期というか、やっぱホワイトハウスの敷地内にある桜もやっと満開になりましてですね、非常に昨日今日明日とですね春めいておりまして、なかなか十勝らしいというかいいですね。いいなと思いながら、このいいなと思う反面、またやっぱりこう草木がものすごい勢いで今成長しているので、ツアーに出る前に一度草を刈ってから行かないとなと思いながら、旅支度を進めている今日この頃でありますが、ツアー初日を終えて非常に何でしょう、いい感触というか、この準備期間の中で最後の最後まで粘ってですね、セットリストを完成させつつ、照明さんだったり音響さんだったりですね、リハーサルの音源をギリギリアウトですね、アウトぐらいまでこう粘らせていただいて、初日を迎えることができましてですね、非常に良かったです。これをこの十勝サウンドをですね、全国にこう発信するべく、ツアー健やかに臨んでいきたいなと思っております。来ていただいた皆さん本当にありがとうございました。これはちょっと自信を持って、本州の方に乗り込んでいきたいと思います。ここでちょっとメールを一つ紹介したいと思います。ラジオネームのカッターさん、なんかお久しぶりですね。この人のメールすごい好きだったんだな。ありがとうございます。串野さんこんばんは。こんばんは。いつも放送を楽しみにしています。ありがとうございます。3時半起きで録音されていると聞いて頭が下がる思いです。いや好きで3時半に起きてるのでありがとうございます。今月リリースされる新曲から今日応援された2曲を聴きました。偉人たちへの敬意を感じながらも新しい試みが自然と溶け込んでいて、バンドの強みや演奏の余韻がとても心地よかったです。いい音楽を作ろうとするまっすぐな気持ちのようなものが伝わってきて、なんだか嬉しくなりました。このメール本当に嬉しいですね。ありがとうございます。これからアルバム全体を聴けるのも楽しみにしています。

ありがとうございます。リクエスト曲いただいておりますので、後ほどかけたいと思います。素敵なメールありがとうございます。じゃあ今週も、5月1日に発売になりました、ザイオンセカンド EP からお届けしたいと思います。ザイオン、スネークオンザウォーター。今週もエンジョイ。

ラジオネーム野方さんから、リクエストいただきました。ブライオニージャーメンピーズウォーターカーン、僕も初めて聞いたんですけどすげえかっこよかったです。ありがとうございます。

ラジオネームの方さんからの、リクエストでブライオニージャーマンピントでウォーターカン。この曲すごいかっこいいなと思いながら、なんか今回の僕らのこう出してるこれあの式っていう曲たちにもなんか非常に親和性が高い感じで、すごいなんでしょう、音楽の趣味がいい方なんでしょうね。ブライオニージャーマンピントってこう新譜からなんかリクエストいただいてて、非常に全然チェックしてなかったアーティストなんで、僕もこれからちょっとたくさん聴いていこうかなと思いました。ありがとうございます。またリクエスト何かあったら、どしどしメールください。ここからザイオンからのお知らせであります。ツアーが続きますね。5月12日千葉ルック、5月15日福岡ブードゥーラウンジ、5月16日広島セカンドクラッチ、5月17日香川高松大、6月7日宮城仙台マカナ、6月12日大阪心斎橋ビッグキャット、6月14日名古屋、ボトムライン、6月18日渋谷スポティファイオーイーストですね。こんだけ数を重ねていくとですね、きっと初日とはまた全然違う何でしょうね、内容の濃さといいますか、まあ演奏がこなれてくると余裕が生まれますしですね、視界も広くなっていきますしですね、でツアー後半になってくると会場も大きくなってくるので、まあなんていうかこうどこにこうハイライトを置くかっていうのをこれやってみないと分かんないこととやってみたいこととっていうのはやっぱりあるんでね、こう僕初日を何でしょう迎えた感想で言うと、ああやっぱりこううちのバンドは本当に名曲があるなっていうか、なんでしょうね、こうこの5年間で培ってきたやっとなんかこうこの十勝っていう北海道の十勝っていう場所の音楽の一端にやっと触れることができたっていうか、こうアウトラインをやっとつかむことができたかなって思いましたね。なんかすごいいいメンバーに巡り合えていい音楽を作れていて、これをやっぱり大切にしていかんとなっていう思いを新たにしたといいますか、やっぱり僕らも決して若手というか年齢が若いわけではないので、やっぱりこう社会的なものであったりとか、ただ単にエンターテイメントみたいなものをこうわーっとバカ騒ぎしようぜみたいな感じでやる年齢感でもないですしね、なんかちゃんとこう説得力のあるバンドマンとして説得力のある

音楽をこうこれからも紡いでいきたいなと思いました。そのためにはやっぱりこの十勝っていう場所、北海道っていう場所、はたまた、まあ、このホワイトハウスっていう敷地にちゃんとこうリスペクトを持ちながらですね、日々自分が納得いくような生き方をしていきたいなと思いました。ツアーに来てくれる皆さん、この僕らの音楽をぜひ体感しに来てください。じゃあまたセカンド EP あの式から後悔聞いてください。

はい、ザイオンセカンド EP あの式から今回聴いていただきました。じゃあ今週最後の曲も、セカンド EP あの式からヘオカという曲を聴きながらお別れしたいと思います。来週からですね、ちょっとツアーに出るのでですね、このあの式およびザイオン特集で、1ヶ月ほどお送りしたいと思います。いつも聴いてくれてありがとう。じゃあまた来週お会いしましょう。串野圭介でした。バイバイ。

0: 毎週月曜日から木曜日夜10時から生放送でお送りしているタイムトラックス、水曜日と木曜日は私 DJ ミルキーがお送りします。メールはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバードドット CO.jp、 ミルキーのスペルは MILKEY です。番組公式 X もあります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてポストしてください。
1: 勝ち前電子版って知ってる？
2: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたりプレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
1: すっごい知ってるじゃん。
2: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。
3: お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様のライフスタイルに合わせた住空間をご提案。お客様の思い、こだわりを形にいたします。新築住宅、リフォームからエクステリアまで、住まいのことは何でもご相談ください。音更町東通り12丁目緑軒トカチコラボレイディオ。この時間は音更町東通り12丁目緑軒の提供でお送りします。

0: 皆さんこんにちは、 MC まんべです。
1: 皆さんこんにちは、 DJ カズオです。
0: 2人合わせてグリーン建設です。
1: さあ今週もやってまいりました。
0: はい、
1: 5月8日金曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。
0: はい、お過ごしでしょうか。
1: もうというかまだですね、ゴールデンウィークの方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、
0: そうね、今回ね、はい、長いかもしれない。
1: そうですね、うん、はい、ゴールデンウィークはどうでした。
0: ぼちぼちですね。
1: 適当、相変わらず本当にぼちぼちですね。
0: ぼちぼちですね。あのぼちぼちっていうのはですね、あのいいも悪いも表現できるという素晴らしい用語だと僕は思っております。
1: はい、そう思います
0: わかります。ぼちぼちすごく、あのなんて言うでしょう、すごくいい言葉だなって僕思ってて、はい、ぼちぼちって使ったことあります。
1: 僕めちゃ使います。
0: ですよね、はい、だから皆さんこれね、調子どうですかって言われたら、あ、ぼちぼちですねっていう。
1: 基本的にどうでもいい相手に使うこと
0: です。やめなさいそういうことではないんですよ。
1: ということは、まんべさんは私もしくはリスナーさんにぼちぼちですというふうに使ったので、はい、どうでもいいのかなと思って。
0: 違います。僕の今説明聞いてました。
1: はい、
0: いいもあるし悪いもありますよっていう意味がありますよねって、はい、ね、冒頭に私言わさせていただきましたよね。
1: はい、
0: はい、適当ではございません。ぼちぼちですありがとうございますでもね、皆さん今ゴールデンウィークちょっと中盤ですから、はい、ちょっとお疲れかな。
1: そうですね、
0: うん、行ったり来たりね。
1: でもゴールデンウィークってお店混むんですか
0: お店、あ、私のですか。
1: はい、カフェグリーンさんは、
0: グリーンさんはまあぼちぼちですねこれが欲しかったと。
1: でも、
0: うん、欲しかったね。
1: 道の駅なんかぼちぼちじゃないですよね。
0: そうですね、いや、まあまあぼちぼちですよ
1: そんなことないですよね。
0: いやいやいや、
1: ぼちぼち、ひどいことになってましたよ。
0: いやいやいや、ぼちぼちですよはい、ありがとうございます
1: なんかあれですね、本当にやっぱり
0: 何でしょう、
1: なんかお金の匂いにはすごい鋭いというか、
0: はい、そうですか、
1: 敏感ですよね。
0: いやいやいや、そんなことないですよ。
1: さすがです、
0: ぼちぼちですさあみんなぼちぼちでいきましょうよ、カズオさん。
1: はい。

0: 行っちゃいましょうよ。
1: 全然嫌です。はい、それでは、はい、今週もゲストをお呼びしております。眉毛を整えるサロンをやっております、うん、ベイビーケイラさんというですね、サロンのからケイラアキさんにお越しいただいております。ようこそいらっしゃいませ。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: どうですか最近？
2: ぼちぼち。
0: あー、いいじゃないの。ぼちぼち、これね、あるよ。ぼちぼち、皆さんどんどん使っていきましょう。ぼちぼちですね。
1: はい、いいと思います。お願いします。
0: いやいやいや、はい、いいですよ、どうぞ、はい、進めてください。
1: あのケイラさん、
0: うん、
1: はい、改めまして、ベイビーケイラというですね、うん、眉毛、これ眉毛専門のサロンってことですね。
2: そうですね、はい、基本的には眉毛を整えていて、はい、あのそれの延長線上でお顔のフェイシャルワックスもやっています。
0: フェイシャルワックス、
2: あの多分みんなが分かりやすい例で言うと、
0: はい、
2: ブラジリアンワックスの毛をピリッと取る、ね、
0: はいはいはい、
2: のの眉毛とあの顔全体もやってます。
0: へー、なるほどな。
1: 綺麗になるんですね。
2: 綺麗になります。ピッカピカです。
0: ピッカピカですよ。和夫さん、
1: まんべさん、
0: はい、
1: 君行ってきた方がいい。
0: 私はですよ、今結構まああれです、まあ、この場でね、
1: 顔さらして、
0: いやいやいやいやいや、しょうがない、それはこっちだってね、はい、頑張ってんだよ、いろいろ。
1: そうだよね、マムさん頑張ってるよね。
0: もうね、僕はね、このラジオを通じてね、みんな勇気を与えたいと思ってますから、はいはい、もうどんどん自分の話をしていきたいなと思っております。
1: お薬の効果の話で
0: それもありますよ、当然。
1: ダメ、マムさん、マムさん、あのお気を確かに、
0: はいはい
1: はい、言わなくていいこともたくさんあるんで、
0: いやいやいやいや、
1: 大丈夫、
0: マムさん、欲しい時はいつでも言ってください。
1: 大丈夫です、
0: 開ければネタは出てきます。
1: 大丈夫です、
0: 大丈夫ですね。
1: まめさんでもあれですよね、はい、あのまあ、ちょっとせっかくなんでね、
0: はいはい、
1: まあ、得意分野じゃないですか、まめさん、美容といえば、まんべ、まんべといえば美容みたいなのがあるじゃないですか。
0: はい、はい、
1: あの最近の眉毛のトレンドってどうなんですか？
0: トレンドはですね、結局一周するんですよ、眉毛も。薄くなったり細くなったり太くなったり、
1: はい、
0: で一時僕らが若い頃って、ね、結構薄かったり細かったり
1: してたり、
0: はい、ね、もう抜いちゃう人なんてすごいいたんですよ、はい、もう全剃りしてみたいな、
1: 10代後半、20代前半
0: でしたね、はい、でも今はどちらかというと眉毛はしっかり、
2: うん、
0: なんならこう眉毛タトゥーを入れちゃったりする女性もいらっしゃるぐらい、
2: は
0: い、あの本当に逆に言うと眉毛に力を入れるというか、
2: は
0: い、っていう女性が多いなっていう
1: のは15年ぐらいですよね、それになってね。
0: まあでも結構この今の期間は長いですね、だからこの太めというかしっかり眉毛をするっていうのは結構この期間長いんじゃないかな。
2: あれ、同業者同じ業界かな、
1: はい、あの合ってます、それは。
2: あ、でも本当に、うん、多分安室ちゃんがすごい流行った時代とかはすごい抜いて細くしたりしてた人が多かったと思うんですけど、最近は今ある地眉毛をあの極度に手入れせずにナチュラルに整えている方が多いのかなっていうイメージ、モデルさんとか女優さんとかも、
1: は
2: い、
1: なるほど、
2: うん、
1: やっぱりね、この15年ぐらいですか、15年20年ぐらい太い系が流行ってるのかなと勝手に思ってはいますけども、その太い中にも流行りっていうのがあるんですか？
2: そうですね、なんかあのテラスハウスがすごい、あの、わかります、テラスハウス
1: も、もちろん、もちろん、
2: が、あのすごい放送されてた時って今井花ちゃんがかなり眉毛が太かったんですけど、
1: 確かに太かった、太かった、
0: うんうん、あのギャルの子ね、
2: あの時すごい太眉ブームで、うん、でも今あそこまでではないけど、うん、すごい細くしてる人はいないのかなっていう、うん、
0: 確かに、
2: だから極端ではなく、
0: 本当太すぎず濃すぎずみたいなね、
2: うん、濃すぎずちょうどいい感じ、うん、
0: でもしっかりみたいなね、
2: うんうん、今はどっちかっていうと太い細いよりは毛なが
0: 毛並み
2: 結構フォーカスされてて、
0: なるほどなるほど、
2: それに特化した美容アイテムもあのいろいろブランドで出してるなっていうイメージですね。
1: あのアキちゃんね、あの美容の話になったらうちのマンベさん、まあうるさいんであのマジ負けないで言ってね、本当に今回はマジでちょっと、あの試練かもしれないけど負けないでほしい。
0: 素敵です
1: よね。久しぶりにあのテラスハウスの今井花ちゃん思い出しました、
0: はい、いやね、
1: いや流行りましたよね。
0: 確かに確かに、
1: 結構もう前15年
0: ぐらいかな、うん、もうね経ちますけど、
2: 結構あれで太眉ブーム来たんじゃないかなってぐらい印象的でしたね。
0: はあ、素敵ですね。
1: いや、やっぱ眉毛って奥が深いですよ。顔の印象全然変わりますもんね。
2: いや、変わりますね、かなり。
1: いやね、はい、というわけで、今週のゲストケイラアキさんからリクエスト曲が来ております、ダフトパンク

0: お聴きいただいた曲はダフトパンクでワンモアタイムでした。アキさん、これはなぜリクエストされたんでしょうか。
1: なんか私が例えば筋トレするときとか、筋トレするんですけどランニングするときとかによく聴いていて気分が良くなる曲だったので、あのリクエストさせてもらいました。
0: なるほど。ケイラアキさん、ね、インスタグラムすごい力を入れていて、なんとフォロワー数何人かしてます。
2: 万超えですよね。
0: はい、
2: 確か、
1: はい、
0: なんと2万でございます、
2: はい、素晴らしい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
2: 素晴らしい。
0: で、結構そのトレーニングとかランニングのね、風景を載せていらっしゃるんですけども、結構この曲を聴きながら走ったりするんですね。
1: そうですね。あと、もともとダンスをずっとやってたので。
0: そうなんですか。
1: はい、バリバリ踊ってた時とかはよく先生この曲流してたなっていう、結構思い出のある曲でもありますね。
0: なるほど。いやー、でもいい曲ですよね。去年亡くなっちゃう、去年今年亡くなっちゃいましたね。
2: あ、そうです
0: か。いやー、そうですか。ありがとうございます。本当にインスタグラムにも力を入れてらっしゃるんですけど、結構も前からずっとやってたんですか。
1: でも SNS 自体がもう私が高校生ぐらいの時からもうみんな登録して発信をしているものではあって、身近なもので、でもそれが今こういう形で仕事につながったりとか、ここまでのフォロワー数がいくとはその頃は想像もしてなかったですね。
0: いつぐらいからじゃあ力を入れ始めたんですか。
1: 眉毛の仕事をし始めたのが5年前くらいで、その時から自分を知ってもらうために力を入れ始めたかな。なるほど。
2: 5年でじゃぐらいで2万人超えですか。じゃあ、
1: いや、でもその前から、東京に仕事で行ってたりとか、結構いろんなとこ行ってたりしてたので、そういうつながりとかで、フォロワーは3000人ぐらいはいたんですけど、はい、一気に去年とか一昨年で爆伸びして 1、2年で急に。でも最初 TikTok でしたね。
0: なるほど。
1: 今 3.8 万人なんですけど、
2: TikTok
1: が、そっちが最初にバズってくれたおかげで。
0: なるほど、
2: なるほど。
1: それ動線でインスタもくっつけてたので、みんな勝手に流れてったって感じですね。
0: なんかそのきっかけがあったんですか。
1: きっかけが、いや、それがめっちゃ変わったきっかけなんですけど、その当時すごい私肌荒れがひどくて、でもあんまり

0: 加工で隠すってことはしてなかったんですよね。でディズニーで食べ歩きしてる風景をたまたま TikTok の最初の投稿で上げた瞬間に、はい、こいつ肌汚くねとか風呂入ってんのかとか、とんでもないアンチになって、あ、これはチャンスだと思ってめちゃめちゃインスタとか TikTok 頑張るようになりましたね。
1: ピンチはチャンス
2: 来ましたね。
1: はい、
2: 緊張しますよ。まさに入りましたね。
0: 入りました。
1: へー、豆さんもやっぱりその SNS をやらなきゃいけないじゃないですか。
2: は
1: い、
2: まあ、僕は常にピンチってことでいいってこと
1: で豆さんはピンチですよ、
2: はい、ってことでいい。
1: もちろん
2: 解釈としてはですよね、はい、ピンチ状態僕ずっと続いてるっていうことで、
1: なんかゴリラがゴルフクラブ振ってるわけ
2: だよみたいな感じで、はいはい、こいつやばくね、ただのゴリラじゃんみたいな感じで、はいはい、僕はそれ今チャンスをつかめてないってことでいいんでしょうか。
1: まあ今のままだったらゴリラのまま
2: そうですよね。
1: そうです、はい、あのマムさん、ちなみに今あのなんだ、はい、ドラゴンプロとしてやってますけども、はいはい、今フォロワー数何人ぐらいですか。
2: 130人ぐら
0: いえ、こんな感じで、
2: はい、
0: 絶対もっとファン増える。
2: いやいや載せてないんですよ。
0: いやそこですね、
2: はい、もう載せてないですし、あのなんて言うんでしょう、承認しないとあのフォローにならないようにしてるっていうのは正直自分
1: で、ね、なんでそんなスカしてるんですか。なんか照れてますよ、はい、なんかね、なんで照れてるんですか。
2: いやなんか、はい、ちょっと照れるじゃないですか。
1: あきぴさんめっちゃ笑ってますよ今、
2: はい、だからちょっともうちょっとこう自分のね、いろんな実力が上がってからこう解除していきたいなっていうところもあって、はい、
1: 出したい気持ちもあるけども照れてる気持ちもあるんで、
2: なので130人か伸びないっていう、
0: 出した方がいいです
2: ね。
0: はい、はい、
2: でもなんか界隈の方がちょっとずつフォローしてくれてるのは嬉しいなと。
1: ああ、なるほど。
2: そのゴルフ関係の方たちが、
1: はい、で今何人なんですか。
2: 130人です。
0: いやみんな言うんですよ、もっと自信がついてからとか、はい、もっとこうなってから出したいとか言うんですけど、はいはい、今この瞬間からその自信を持ってところを突破したそのストーリーに価値があるので。
2: なるほどね、
1: なるほど、はい、めちゃくちゃいい話しましたね今ね、
0: は
1: い、
0: そう、はいはい、だからみんなにやりたいなって思ってる人は、うん、もっと私がこうなってからじゃなくて、うん、今からそこに行くまでも乗せた方がファンになるっていう言いたい。
2: 皆さん聞きましたかね。
1: いやあんただよ。あんたに言ってんだよ。
0: あんたに言ってんだよ。
2: はい、いやでもね、聞いてもらえます、はいはいはい、最近の悩み、
1: はいはい、
0: 聞く。
2: フォロー結構来るんですよ、頻繁に1日 2,3 件結構最近すげえなーと思って、必ずチェックするじゃないですか、はい、まあその、はい、承認しないとならないので、はい、必ずです。もう綺麗な女性ばっかり来るんですよ。わかります？
1: わかります。
2: あの引っ掛けるやつばっかりです。
1: わかります。
2: もうそれしか来ないです。
1: わかります。はい。
2: 本当に。
1: まみさん、なんでか知ってますか？
2: わかりません。
1: あなたがそういうのばっかり見てるから。
2: なるほど。
0: そう、
2: はい。AI はそういう判断してるってことですね。
1: 興味あるんだろうなと思って、はい。
2: なるほど。
1: 呼び寄せてるんですよ。
2: ああ、なるほど、なるほど。はい、
0: 確かに。
2: だいたい 1,2,3 件フォロワー来るんですけど、
1: もうだいたい怪人ばっかりでしょ、また。
2: そう、綺麗なお姉さん、
0: 綺麗なお姉さん、は
2: い、しかも LINE のアカウントまで載せてくれてるっていう。もう一歩間違えたらすぐ間違っちゃいますよ僕、はい、
0: 追加してくださいって、はい、
2: そうなんです、 LINE まで教えてくれてすごい親切な、
0: すごい親切、
2: はい、でも皆さんダメですよ。フォロワーにしては LINE も登録じゃダメですから、
0: 引
2: っかかりますから。
1: 分かってるよそんな。
2: 一応これあの一応セミナーも含めてね、ダメですよっていう話を僕は今日したかったっていう、
1: は
2: い、
1: でマブさんどうやってフォロワー数増やしていくんですか、
2: これからですか。
1: はい、はい、
2: まずその承認を解除して、
1: まあまあそうです
2: ね、まあまああとはもう本当に日頃のゴリラの練習法から。
1: 僕ね、あの一つちょっとあるんですけど、はい、まあTikTok も攻めましょう。
2: ああなるほどね、
1: はい、であの豆さんって実はダンスもできるん
2: で、あのさ、ま、やめよう、もっと企画になっちゃうから、
1: ちょっと仲良くやってください。
2: いやいやいや、
1: お願いします、お願いします。
2: もうここでいいじゃん、こういう感じ。こういう感じいきますから。
0: いや絶対やった方がいい、はい、
2: 企画になった。
1: あのいけるんですよ、あのマジですぐバズると思うんですよ、
0: はい、
1: それをバズらす、あの世に出さないのはもったいないと僕は思ってます。一応僕ほら、あの事務所の社長じゃないですか。あ、まあ、
2: そうですね、ハゲプロの社長ですから、
1: ね、はいはい、豆さんとあと相方の仲間も所属してますけどね、はい、ほらね、モノマネだってすごいできる知ってます。
0: いや初めて聞きました。
2: あ、そうですか。
0: まさかそんな才能があ
1: って、ちょっとあのビートたけしさんって言ってみてください。
0: あ、ビートたけしさん。
2: 何言ってんの。本当にお前

0: ガタガタうるせえのバカ野郎って、ね、ボイーよってやつね。
1: そう、うん、だからもうまああるんです、うん、たくさんあるんです、
2: あるんです、
3: 久しぶりにやりましたねこれね、
2: すごい、
1: はい、ちょっとなんか落ちました。
3: いやちょっとね、調子悪いかもしれない
0: ガタガタうるせえな、こっちでしたね、はい、
2: そっちだった、
1: はい、あのだからそういうのをやっぱ出していくべきかなと思ってます、はい、
3: 確かに、確かに、
1: あのだから例えば新しいものができましたみたいな、
3: なるほど、
1: ね、はい、ドラゴンプロの練習の合間にね、
3: あ、はい、そういうのもやって、ね、はい、出してね、
1: はい、だから二刀流ですよ
3: モノマネと
1: モノマネとドラゴンプロ、
3: はい、二刀流、
1: はい、二刀流ですね、はい、はい、はい、というわけで、DJ 推薦曲ですね、今週はアフロジャックでアワータイム、どうぞ。

0: お聴きいただいた曲はアフロジャックでアワータイムでした、今週は、眉毛、専門で、サロンをやっていらっしゃいますベイビーケイラのケイラアキさんにお越しいただいております、ね、眉毛の話始めしてたんですけどね、
1: はいはいはい、
0: なんか途中で変わった話になりました
1: けど、いやでもね、はい、そのフォロワー数がすごいからやっぱりそこもね、
0: はい、じゃあ そこはね、うん、ちょっとまたいろいろ話しても聞いていきたいんですけど、うん、一旦ちょっと眉毛の話に戻りたくて、うん、やっぱり僕はすごい
1: 何ですか、あのさ眉毛って私を見て笑わないでください。
0: 立派な眉毛されてますよね、万部さん。
1: いやだから皆さん、ちょっと逆に僕は和夫さんに聞きたい、
0: はい、
1: あなたはどういう眉毛ケアをされてるのかと。
0: 僕ちなみに全くいじってない。
1: 触らない、
0: 全く触ったことがない、人生で。
1: あ、そうですか。カミソリでこうちょちょちょってやったりもしない。
0: しないです。
1: へえ。
0: なので僕はぼちぼちいい眉毛での形をしてるというたまに言われます、
2: うん、
1: はい、ナチュラルでそれ、
0: はい、はい、そうです。
1: そうですか。
2: いるいる。
1: 僕なんて多分
0: 結構やってますよね。
1: いや結構っていうか僕はヒゲのバリカンを今3台ぐらい持ってるんですけど
0: コレクターですか。
1: いや違うんです、やっぱりこうこれ使って1台初代、
0: はいはい、
1: もっといいのがない
0: かなって
1: 言って、今はもう一番3代目なんですけど、はいはい、もう 0.5 刻みで調節ができて、はいはい、なんかすごい滑らかなんですよ、はい、これ最初新しいのは、はい、で僕の場合は

0: ってやってるんですね、調整する自分で。でついでに眉毛もいっちゃうんですよ、その同じ長さで。だからヒゲの長さと眉毛の長さ僕は常に一緒だということだけは言っときます。
1: いや、あのっていうことはじゃあ眉毛もどんどん伸びてくるて、は
0: い、だからこれやらないとすごい伸びると思うんですよ。
2: あ、
1: もうなんか
0: それでなくてもこれぐらい立派なので、
2: うーん、
1: 伸ばしてみましょうか。
0: いやこれはね、眉毛があの爪楊枝が乗るレベルだと思います、僕。
2: 爪楊枝
0: ぐらい伸びちゃうんじゃないかなっていう、まあ仮説ですけど、これは、はい、
1: じゃあちょっと乗っけてみましょう。
0: いや、
1: う
0: ん、
2: 気になる。
0: うん、そうですか、うん、いやでもな、誰も喜ばないですよ。
1: いや僕らは嬉しいですよ。
2: いますここに。
0: はい、はい、いやでも本当にいろんなね、はい、人がいらっしゃるので。
1: じゃあどうですか、なんかそのこうこうこうした方がいいみたいな、そのね、アキさんから見て。
2: いやでも綺麗だな、
1: 綺麗、形は超綺麗だと思います、
0: はい、はい、あとはカミソリでこう、うん、しっかり縁をこうなぞって、
1: 結構バキッとしてますもんね、
0: う
1: ん、
0: で、これじゃないとえらいことになっちゃうんじゃないかな、もっと太くなる気もするし、
1: なるほど、
2: はい、太さもちょうどいい、
0: あちょうどいい、ああいいじゃないいいじゃない、
2: ぴったりだなって感じは、はい、ありがとうございます、します、
0: いいですな。やっぱプロに言われるとすごく嬉しい。
2: なんか筋肉ちゃんと反ってる感じがします。
1: 筋肉、
2: いやなんか、はい、眉毛もちゃんと筋肉があるので、すごい眉山を落としちゃうと筋肉がむき出しになっちゃうんですよね。なんか AKB の、はい、あの当時いた眉優、
1: はい、眉優渡辺、
2: あそうそうそう、とかは結構こうテレビ出てて、はい、すごい多分細くしてたんだと思うんですけど、うんうんうんうん、なんか眉毛の筋肉むき出しで、
0: あ、いや確かに僕そうです、自然体の中の余分なやつだけを落とすっていう、う
1: んうん、え眉筋ってどうなった
0: り、確かに、
2: あの眉山のところに筋肉があるんですよ。あ、ほんと、これ、
1: あ、ここだ、ここだ、
2: ね、そうそうそうそう、
0: はいはいはい、
2: なんかそこが眉山に本来なって
0: る、なるほどなるほど、
2: はいはい、そこを取っちゃうと筋肉が
0: 浮き出しになっち
2: ゃって不自然なんですよね。はいはいはい、
0: マスオさんちょうどいいですよ。
2: うん、ちょうどいい、う
0: ん、いいですいいです。
1: マスオさんあのムキムキです。
0: あ、僕は太いです、筋肉で。眉山の筋肉もすごく太いので、うん、
1: なるほど、
0: これ以上細くできないです
1: 、ね、そこも筋トレされてるんです
0: か。そうですね、こういう感
2: じ。あ、だからか、
0: そうなんですよ。
1: あのさ、うん、ちょっともうちょっと真面目に眉毛の話を、いやいや僕はね
0: 結構今いい話してましたよ。
1: いや、してました、してました、はい、
0: うん。いやだって眉筋なんて聞いたことない。
1: いや初めて聞きましたよ、ね、眉毛の筋肉。というわけでね、今週は、眉毛専門サロンベイビーケーラーから、ケーラーアキさんにお越しいただいておりますけども、
0: はい、
1: ね、まだまだ眉毛の話は尽きません、は
0: い、え、もう終わりですか。
1: そうなんですよ。
0: 早くないですか。
1: いやね、楽しい時間はあっという間なんですよね。というわけで、ね、来週もお呼びしているので、はい、ぜひさらに深い眉毛の眉毛ワールドへようこそ的な感じで ね、
0: いいでね、
1: やっていきたいと思いますので、
0: はい
1: はい、楽しみにしていてください、
0: はい。
1: というわけでトカチコラボレディオ、そろそろお開きの時間です。トカチコラボレディオ、おとふけりょっけんさんの提供でお送りいたしました。またトカチコラボレディオ、トカチコラボというインスタグラムやっているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた来週元気にお会いしましょう。さようなら。

お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様のライフスタイルに合わせた住空間をご提案。お客様の思い、こだわりを形にいたします。新築住宅、リフォームからエクステリアまで。

0: 住まいのことは何でもご相談ください。音更町東通り12丁目緑軒トカチコラボレイディオ。この時間は音更町東通り12丁目緑軒の提供でお送りしました。
1: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
2: 希望の車見つかりますか？
1: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
2: 中古車も大丈夫？
1: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
2: さすが上島さん。
1: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
3: 今後の農業を作るのは私たち
4: フィールドオブドリーム。
5: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
6: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
7: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。

time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。今日は一日、ラジオの前のあなたは一体どのような一日であったでしょうか。私は夕方突如として降り出した大雨で瞬間的にずぶ濡れになる、そんな一日でありました。日中非常に東京いいお天気だったんですけれど、朝確かにラジオを聞いていた時ににわか雨に注意とは言っていたんですが、いや大丈夫でしょうと思うくらいのいいお天気だったんですよね。今日の前半のお仕事が終わり、新橋で富士そばを食べ、そこから10分15分電車に乗るとこのミュージックバーの全国のコミュニティ FM に放送をお届けしている半蔵門スタジオに着くわけなんですが、びっくりしました。新橋晴れておりましたのに、ちょこっと電車に乗ったその10分15分くらいの間で外が一変、大変な雨でありました。皆さんのエリアではいかがだったでしょうか。ちらっと先ほど全国の天気予報なんかを見ていますと、雨マークがついていたのは東京と名古屋あたりでしょうか。季節の変わり目、こんな日もあるなといったところでありますけれども、皆さんのエリアでのご様子はいかがだったでしょうか。タイムトラックス水曜日、今日も最新のナンバーからお送りしていきます。

ドイツ出身のシンガーソングライターキム・ペトラスの新曲 Need for Speed です。デビューは25歳の時の2017年ですけれど、幼い頃から独自に楽曲制作していたということですよ。デビューシングルは Spotify のバイラルチャートで1位という、彼女も SNS を中心に盛り上がりを見せているアーティストです。改めましてこんばんは。5月13日のこの時間、タイムトラックス担当しておりますのは DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、冒頭雨に濡れちゃってまあなんて話をしていましたら、同じ関東近県エリアの皆さん、雨なんか降ってましたかなんていう人もいますですね。SNS の X シャープ T アンダーバートラックスというハッシュタグで皆さんのご様子を伺っておりますが、こじこじさんこんばんは。久々に夏の匂いがしたと、素敵な表現ですね。乾いたアスファルト、そして土の上に雨が降った時に立ち上るあの匂いですよね、きっと。多分その匂いですよね。すごくわかります。違ったら恥ずかしいんですけれど、確かに今日はなんだかもう季節がまた一歩進んだような気がしますね。やはり雨っていうのは切り替わりの合図になりますかね。キム・ペトラスの新曲めっちゃいいですよねのご反応もありがとうございます。ラジオネームあーちゃんさんは北海道から、北海道でも雨の降った地域あったようです。今夜もよろしくお願いしますと、こちらこそよろしくお願いします。これはこれはありがたいと言ってしまってはあれですけれども、リスナーの方で雨雲レーダーを載せてくださってる方がいらっしゃいますね。ちょっとこの目に入ってしまいまして助かります。ありがとうございます。そんな中でありますけれども、皆さんの日々のご様子について伺っていきたいと思います。ぜひメッセージを寄せください。番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 そして今私が目を通しておりました X、 こちらはハッシュタグシャープですね、シャープ T アンダーバートラックス、こちらをつけてぜひご感想をポストしてください、拝見させていただきます。で、皆さんのリアクションをお待ちしております。先週末はそして母の日でありましたけれども、皆さんは何かされましたか。恥ずかしながら私は大人になってからようやくそうした何か形に残るものを、ありがとうの気持ち をやる習慣がついたんですけれど、これまでは自分

自分で一生懸命考えて、何がいいかな、これがいいかななんて、お洋服がいいかなとか考えて、一方的に送りつけていたんですけれど、今年はですね、母は韓国ドラマとか韓国料理とかに非常に興味を持っておりますので、何かそう

って、まあ、これは聞こうと思って、化粧品と化粧水と、チゲ鍋はどっちがいいとコンタンスープとどっちがいいと直接聞いたら、びっくり、意外と化粧水がいいというふうに、言ってくれたので、もらって嬉しいものを渡すことができました。なかなか20代のうちは聞くのも恥ずかしくって、自分で考えたものを送っていたような気がいたしますけれど、これリクエスト聞くっていうのもこれいいなと思いました。今この年齢になって、そんな感じでありましたが、皆さんは何か思い出ございますか？ぜひこの後、皆さんのエピソードも聞かせていただければ嬉しいです。それではここ最近よく聞く楽曲もかけていきたいと思います。 SNS でよく聞くかもしれません、ナムリトルバグ2022年リリースのナンバーです。Had the pills done too much?

インスタグラムのリールなどでよく使われているイメージですね。 BGM でちょっと疲れちゃった時、そんな時をセキララに口に出して歌っている可愛い歌になります。2022年リリース、 M バイホルトナムリトルバグという曲でありました。 Never chase bread, chase the vision. Make your word when you say it be the business. No cap, God am a witness. Success feel better independent. 9-11 at the valley, Adeline it.Big Master P vibe, no limit. Falling hard on another hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Mr. Hem.

さあ時刻は9時15分です。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、ナムリトルバグ、今でもよく使われているんですね。2022年そして23年頃によく使われていたイメージですという書き込みを見つけました。これ私が3年前の記憶を今まだ使われていると思っているか、もしくは私のタイムラインだけまだ3年前か、どっちかですね。でも私が見ているのは結構文房具の紹介だったり、あとは外国の女の子が可愛らしいリールを撮ってたりとかするものが多いんですが、割と未だによく流れている印象があります。さて母の日についてお話を振らせていただきましたところ、ご反応を続々といただいております。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックワード .co.jp、ラジオネームパープルさんからです。私は両親もいません、義母だけです。母の日のプレゼントは義母にとったらひ孫の3歳の男の子と2歳の女の子のフォトブックです。お花はいらないというので、私も物はいらないので遠方の孫たちからのテレビ電話をもらい、心に花が咲きましたよと。パープルさんありがとうございます。いや素晴らしいですね。私も弟が子供ができて初めてその自分の家族にチームメイトが増えるっていうような体験をしたんですけれど、いやーやっぱり可愛いですし、その子がニコニコと自分にこう笑顔を向けてくれるであったりとか、交流を持ってくれるって、それだけで心に花が咲くっていうのも、その表現非常によく伝わります。お孫さんだともうなおさらでしょうね。でそして函館から美穂さん、こんばんは。平成9年生まれの娘が小さい時に似顔絵やお手伝い券、肩もみ券をもらいました。もったいなくてなかなか使えずにいたら娘に怒られましたと、ほのぼのエピソードを教えていただいております。ありがとうございます。いいですね、肩たたき券というのは。これ不思議ですね、昔から全国各地で行われていますよね。今みたいに例えば SNS とかインターネット上で、母の日のプレゼントは肩たたき券がベストみたいな投稿がされているわけではないにもかかわらず、これ全国的に肩たたき券っていうのがあったっていうのは、これはやっぱりその、なんていうか疲れを取ってもらいたいというような愛情の表れなのか、あとはうちはそうだったんですけれど、母がやたらずっと肩を揉んでくれ、肩を揉んでくれ、肩を叩いてくれっていうのをよく言う親 でして、母というものは肩叩きが非常に嬉しいものなんだ、そして、非常に小さな体で労力を使うというのではプレゼントにぴ

たりっていう発想になるんですかね。このあたりちょっと考えてみると面白いですね、ワンマン DJ でやっております。皆さんからのメッセージを今スマートフォンで拝見しておりますが、続々いただいております。この後も時間が許す限りたくさんご紹介していきたいと思います。さあ、それではですね、ここまで、皆さんと交流を取りながら、いや母の日でしたね先週なんて話もしていたんですけれど、今日実はちょっとですね、寂しいニュースが飛び込んできました。もうテレビやまた他のラジオ番組等々でもお話があったかもしれませんけれども、アニメルパン三世や NHK の紀行番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で亡くなったというニュースが伝わってきました。葬儀告別式は近親者で行ったということで、後日お別れの会を開く予定だということです。ルパン三世のあのルパンザサードのあの曲ですよね。もうもはやルパンを見たことがなくても知っている曲じゃないかなというふうに思います。私も子供の頃も見ておりましたけれども、1972年くらいに第一シリーズが始まったんですよね、ルパンっていうのは。でその72年の時はちょっと全く知らないオープニングテーマ曲だったんですけど、まだ緑色のジャケットで、でこの大野さんが携わったのが1977年のルパン三世テレビの第二シーズン。この時からこのルパンのテイストも非常に明るいコメディチテイストになったようで、でジャケットも原作と同じ赤色のジャケットに変わったのもこの時だったというのを今日調べてちょっと知ったんですけれど、そしたらもう歴史的な大ヒットアニメルパン三世、そして、今でも高校野球などの応援でも使われるもう定番の曲ですよね。非常にキャッチーで耳に残る曲をたくさんたくさん作られた方でいらっしゃいます。名曲揃いのその作品をですね、今日この時間いくつかおかけしていきたいと思います。ちょっと寂しいニュースではありますけれども、大野さんの作品明るくて素敵な曲が多いと思いますので、まずはおなじみのこの曲からいきたいと思います。

おなじみルパン三世のテーマですが、こちらは1979年にリリースとなりました。これルパン三世80なんですかね、80でいいんでしょうか。ルパン三世78というのが、あの皆さんのよくおなじみのルパンザサードって始まる曲ですね。夜この時間タイムトラックス、こっちの方が似合うかなということでおかけいたしました。ルパン三世80と言わせていただきます。皆さんはあれちゃんとルパンザサードって言ってましたか？ルパンルパンって言ってましたか？変わってこちらもルパンから峰不二子のテーマだそうですね。ラブスコールというのがタイトルです。歌っているのはエゴラッピンの中野芳恵さんです。

お聞きいただいているのはエゴラッピンの中野芳恵さんが歌うラブスコールです。これオリジナルのリリースは1978年のようなんですけれど、この2010年にカバーを出されたということで、結構いろんな方がやはりこの大野さんの楽曲カバーされていらっしゃるんですよね。いろいろ見ていましたが、2019年に7インチのバージョンかなんかを出して、それがなんか非常に人気だったみたいですね。ということでお聴きいただいておりますのは峰富士子のテーマ、ラブスコールです。あと先ほどルパン三世 のバージョンがいろいろあるっていう話でおかけしたのは80か80かなんて話をしていたら、ミュージックバードのスタッフさんが紙を差し入れてくださいました。ルパン三世80じゃないかということです。英語表記だとルパンザサード80なので、確か

ということでルパン三世エイティそしてラブスコールをお聞きいただきました。さあ大野さん手掛けられましたのはルパンだけじゃありません。映画では犬神家の一族そして人間の証明と1970年代の映画がありますが、アニメで言いますと1980年代初頭のアニメスペースコブラがあります。そのスペースコブラからこの曲です。エンディングテーマソングでありました。タイトルはシークレットデザイア、歌は前野陽子さんです。

タイムトラックス、今日この時間は大野雄二さんの訃報が伝わってまいりました。大野さんをしのんで3曲作品をかけさせていただきました。84歳であったということですよ。最後におかけしましたのはシークレットデザイアーです。ラジオネームさくらんぼさん、ミルキーさん、はじめまして、こんばんは。今夜も最後まで楽しく拝聴いたします。ルパン三世、好きなアニメで楽しみにして見ていました。テーマソングも曲も好きです。大野さん、ご冥福をお祈りいたしますとメッセージを寄せいただきました。この時間一緒に曲を聴いてくださった皆さん、ありがとうございました。ニュースウェザー、時刻は9時33分です。この時間までに伝わってきているニュースをお伝えいたします。パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。秋ごろにも治療が始まる見込みで、iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。

ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃していたとロイター通信が12日伝えました。サウジアラビア空軍が3月下旬に攻撃したとみられ、標的は分かっていません。またアメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、 UAE アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えています。 OECD 経済協力開発機構は今年の日本に対する経済審査報告書で、日銀の金融政策に関し利上げの継続を提言しました。消費者物価の上昇率が目標に収まり、賃金も手堅い伸びが見込まれるためです。 OECD は利上げについて、地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため、緩やかな実行が望ましいと主張しました。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロードミュトスをめぐり、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し金融システムの弱点をつくサイバー攻撃への対応を急ぎます。続いてはスポーツです。フィギュアスケート女子の坂本花織が今日神戸市内で行った記者会見ですが、持ち前の明るさと笑顔であふれていました。およそ120人の報道陣が集まり、最後にこうやって引退会見を開くぐらいの選手になれてよかった、本当に幸せと挨拶しました。直後には結婚を報告し、会場をどよめかせました。練習の送迎など長年支えた母の手紙も写され、思わず涙のシーンもありました。とにかくスケートが好きで、ただただ好きで頑張れたと懐かしそうに語りました。それでは明日の全国のお天気の概況です。明日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となるでしょう。北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があるでしょう。天気の急変に注意が必要です。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は安定した晴天です。沖縄は梅雨の中休みとなりそうです。最高気温は平年並みか高いところが多くなるでしょう。以上、明日のお天気お伝えをいたしました。

SNS の最近の大ヒットといえばこの曲ですよね、サカナクションの夜の踊り子。リリースは2012年でありますけれども、これ最初はどなたが広めたんでしょうか。非常に特徴的な映像を見ていただけるかと思います。気になる方ぜひ実物の動画をどこかで見ていただければなと思います。何より歌詞が本当に素晴らしい名曲です。夜の踊り子でした。さあメール、そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、さまざまなご反応をいただきましてありがとうございます。今日は恵比寿 FM から失礼いたしますと、白石アミノさん、スペースコブラしばらく前のテレタマでの再放送で見たことありますが、この曲はやっぱりルパンに曲調が似ていますねとご感想ありがとうございます。そしてサトシックスさん、大野裕二さんといえば角川映画、人間の証明、野生の証明、金田一耕助の冒険やらと、思い出振り返っていただきまして、そしてお写真がついているんですが、これは大野裕二さんのベストアルバムか何かですよね。お持ちでお好きでいらしたんですね。さまざまなご反応を皆さんくださいましてありがとうございます。母の日に関してのエピソードも添えていただきましてありがとうございます。また10時台にもご紹介できればと思います。タイムトラックス、ポップス中心にお届け中です。ミュージックフォーオール。

さあ同世代の憧れです、リアーナ。リリースは2012年、ダイヤモンズです。カリブ海出身のもう本当太陽のようなヘルシーさ、そして力強さがありますね。3児のママでありますリアーナ。2023年のスーパーボールのハーフタイムショーは本当しびれましたね。真っ赤なつなぎで大きなお腹でパフォーマンスしています。かっこよかったですね。皆さんにはこの曲どんな思い入れがございますでしょうか。先ほどの夜の踊り子とリリース年齢が近いですね、リアーナのダイヤモンズをおかけいたしました。続いてはよくリアーナと並べられることも多いようなんですけれども、どっちもそれぞれの魅力にあふれているなと思うアーティスト、この方タイラーです。彼女は南アフリカの出身になります。2002年生まれ、大変なヒットとなりました。

イラーウォーターを聴きいただいています。そのメットガラーというファッション界最大のチャリティーイベントがありますが、これあのファッション誌ボーグの編集長が主催しているファッションイベントなんですね。あのメトロポリタン美術館で行われるもので、皆様の本当どうなってんのそのドレスというようなもので登場する、そんなファッションイベントが先週5月の第1月曜日に行われたんですけれど、そこでリアーナとそしてタイラが少し会話をできたそうですよ。ということでリアーナそしてタイラ続けてお聞きいただきました。はあ、今日もあっという間ですね。9時51分まもなく52分というところです。タイムトラックス9時から11時までお送りしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。今夜のお相手は私ミルキーとなっております。さあ、今日はの特集も組ませていただきましたけれども、結構それに対するご反応ですね、の SNS またメールの方でもいただきましてありがとうございます。戸塚区の坂江区さんはレディオ湘南が、から今日は FM 戸塚から聞きますとご入場いただいてありがとうございます。そして桃次郎さんはコブラの DVD を写真で載せてくれていますけれど、いやーすごい、さすが人気のアニメですよね。また海外でも人気が高いんじゃないでしょうか。アニメになった曲というのはそれぞれの世界的なヒットになりますからね。そんな、偉大な名曲をたくさん残した大野裕二さんの楽曲を今日まとめてお聴きいただくことができてとても嬉しいです。9時53分となりまして、9時台そろそろお別れのお時間となります。続いての曲がこの時間の9時台のラストソングとなります。一部の放送局の皆さんとは次の曲で最後となります。ベイビーカムトゥーミー、放題はあまねく。

1981年リリース Baby Come To Me、 パティ・オースティンとジェームス・イングラムによるデュエットです。放題はあまねく愛で、結構なラブソングでありまして、どうも歌詞の内容を見てみますと、公衆電話の中からこう一生懸命電話をして、あもうずっと君と電話していたいよみたいな描写があるんですよね。小銭がどうのこうのっていうようなくだりがあったかと思いますので、なんかそれも時代を感じますね。ラジオの前のあなたはいかがだったでしょうか。公衆電話、お電話、そして、ポケベル等々、何か思い出はありますでしょうか。なんか情緒があっていいですよね、そういう恋愛は。好きです。さあ9時台まもなくお別れとなります。一部の放送局の皆さんとはここでお別れです。また明日9時にお会いできればと思います。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

3月にはニューアルバムをリリースして、ワールドツアーも予定されている絶好調なハリー・スタイルズの2022年のナンバーです。タイトルも曲もすごいですね。ミュージック・フォー・ア・寿司・レストランというタイトルでございました。改めましてこんばんは。時刻は10時3分、タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時まで全国のコミュニティ FM へ向けて生放送、ワンマン DJ スタイルでお送りしているミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。9時から1時間、そしてここからの1時間、いつ放送を聞き始めましたでしょうか。局の皆さん、聞いていらっしゃる局によっても、そして生活のスケジュールによってもラジオとの関わりって違いますよね。ぜひ今日あなたの日常を教えてください。ハッシュタグ T_TRAXX でのリアクションをお待ちしています。そして番組メールアドレスはtime_milky@musicbird.co.jp。 このミルキーのスペルがちょっと変わっておりまして、 MILKEY です。私の名前ミルキーは K の後に E が一つ入っております。メッセージこの後もお待ちしております。

さあハリースタイルズの曲冒頭にかけましたけれども、最初聞いた時なんてかっこいい曲なんだと思って、空耳じゃないかと思いましたね。ミュージックフォーあ寿司レストラン、歌詞の中では途中でエクスキューズミー、何でしたっけね、グリーンティープリーズじゃないですけど緑茶くださいみたいなフレーズもあるんですよね。どこでしたかね。あ、エクスキューズミーやグリーンティーと、緑茶くださいっていうフレーズ入ってますね。何を思って寿司、お寿司、お寿司どころでこのイメージだったのか分かりませんが、ちょっとラブソングなんですかね。可愛らしくてとっても気に入っております。さあ今日は9時台放送をスタートから、皆さん母の日何かありましたかなんていう風に話題を振らせていただきました。ラジオネームサッタンさん、ミルキータンと同様に母の好きなものコーヒーをプレゼントしていますが、今年はそれにプラスして父親の介護に疲れているのか眠れない辛いと嘆いていたので、コーヒーのほかヤクルト1000も添えてプレゼントいたしました。過去これ飲むとぐっすり寝られるらしいですということで、結構寝つき悪い方の間で話題になっていたりしましたよね。それぞれ皆さん眠る時のテクニックっていうのはあるかと思いますけれど、最後に書かれていますね。親が元気で生きてくれてるのは当たり前じゃないと思う今日この頃ですといただきました。そしてラジオネームもじゃてんさん、母の日ですが、自分の母は20代の頃に55歳の若さで亡くなっているので、今年は好きなビールやサラダ巻きをお供えしましたと、今でもしっかり交流とっていらっしゃるんだなというのが伝わりますよね。私は母はとっても元気で嬉しいんですけれど、父がですね43歳の時に急にちょっとお空に行ってしまったんですけれど、やっぱりその10代だったんですね。まだ私は19歳の時で、まだその会話をするっていうのが上手にできないと言いますか、お父さんどうしてその仕事にしたのとか、どんなものを好きでいたのとか、どんな音楽聴いてるのとか、そういう会話をしないままだったんですよね。もちろんその何かこう親孝行とか、そういうのができなかったっていう経験もやっぱりあって、人一倍そのなんかなので日々後悔のないようにと思って、やたら会いに行ったりとかしているんですけれど、家族の関係なんてそれぞれだったりもしますしね、たまたま我が家はそういう経験を経てそうなったっていうだけではあるんですけれど、なんかちょっとそれぞれ思うところがあったりいたしますよね。ちょっと口がうまくなくて失礼しております。そしてこんばんは、ミキさん、はじめまして。 FM 第5からリスントゥザラディオをしております。 FM 第5からありがとうございます。私つい最近まで本籍地が第5でありました。ちょっと結婚して変わっちゃったんですけれど、いいですね。いろいろなところからご参加いただいている様子が分かってとっても嬉しいです。もちろん聞いていただけるだけで嬉しいです。ここからは9時台にもより増して音楽満載でお届けしてまいります。

お聞きいただいているのはロビー・シュルツ、デビッド・ゲッター、そしてチート・ポーズによるシェット・ア・ライトという曲です。ちょっとドライブ気分でお聞きいただければ、このミックスタイム嬉しいです。

レイニーというバンドになります。グッドガールズという曲です。リリース2017年と少し古いんですけれど、あのティファニーの CM でも使われたという、ちょっとエモーショナルでかっこよくて、そして私にとってはちょっとこう、まあ、空間のような、なんていうか、そのドライブとかしたら夜気持ちよさそうだなというジャンルの一つになります。グッドガールズお聴きいただきました。時刻は10時21分です。様々なご反応も皆様ありがとうございます。さあ、前半は近年リリースのポップスです、このあたりを一緒にお聞きいただきましたけれども、後半のこの10時台のミックスでは80年代90年代このあたりをフィーチャーして概ねかけていることが多いです。タイムトラックス水曜日ということで、今夜もお聞きいただきたいと思いますが、今日は 80s でお届けします。

さん来たなんてご反応をいただいておりますね。ザ・グローブ・オブ・ラブがこの曲のタイトルになります。いいお声ですね。やはりしかし、ちなみに私が初めて音が鳴っている、いわゆるクラブというか DJ バーというか、お酒と音楽を共に楽しめるような場所に初めて行ったところの名前がバー・ルーサーでありました。違う由来だったような気がいたしますが、あ、それでもやはりこのルーサーというお名前にも、あ、何やら思い出深いようなそんな思いもあります。ザ・グロー・オブ・ラブが、ここまでのセットとなります。お聞きいただいてありがとうございました。

0: Time tracks.
1: さあ時刻は10時40分です、ここからはよりスローなところを楽しんでいきたいなと思いますけれども、5月13日という日が終わるのもあと1時間と20分くらいです、まだお仕事をやってるよですとか、お仕事帰りだよとか、これから夜勤だよという方、それぞれスケジュールがあるかと思いますけれども、一旦はこの5月13日というこの日を締めくくりたいなと思います。のでゆっくりした曲、いつもですとここですとブラックコンテンポラリーですとか、もう非常にスローなソウルなナンバーをかけることが多いんですけれど、今日ちょっとそういえば最近の曲のスローをかけたりすることをしていないなと急に思い立ちましたので、まだルーサーがかかってますね、今日はですね、2019年、2026年、そして2016年にリリースされたスローなナンバーを聞いていきたいと思います。皆さんは最近の楽曲の中でのバラードまたはチルなサウンドではどのあたりがお好きでしょうか。タイムトラックス、あともう少し11時までどうぞお付き合いください。

さあ2000年代入ってからのスロー、チル、ちょっとリラックスできるようなゆっくりとしたナンバーを聴きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、反応を見てみますと、やはり宇多田ヒカルさん人気ですね。チャーリープースとタッグを組んで今年リリースされた曲ホームという曲にご反応をいただいていますね。三浦海岸さん、ミリオンダラーさん、ありがとうございます。そしてラジオネーム山田子さん、好みの AOR やダンスクラシックスの楽曲が

ノンストップで続いていい感じですと、ご感想ありがとうございます。そしてキャスターキャメルさん、10時30分頃から聞こえてきたナンバーが大好物でしたと、かけた楽曲をずらっと書いていただいて、あ、とっても嬉しいです。そしてやはりこのファンキーなダンスクラシックスと呼ばれるジャンルという言い方であっていますでしょうか、人気が高いですね。そして私もとても大好きです。乗れるのに温かい気持ちになれるっていうのがいいですよね。そしてちなみに今日私がおかけしました、It Must Be Love という曲が私はこの年代で、一番好きな曲になります。お付き合いいただきましてありがとうございます。時刻は10時50分、続いてのナンバーがラストのナンバーになります。最後はやはりたっぷりとしたソウル、フィラデルフィアソウルの名曲で一緒にゆったりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さあ何がかかるか、皆さんもう予想はついていますでしょうか。ララ means I love you、 ララは愛の言葉、ベルフォニックスによります1968年の名ソウルバラードです。改めてララ means I love you。

0: Music for all.
1: 今夜のラストナンバーララミンズ I love you デルフォニクスの名曲をお聴きいただきました。ミューキーさんのラストナンバーいつも地味ルーとご反応いただきました。カプリコンさんありがとうございます。さあ今日は9時台でですね

今日大野ゆうじさんの訃報が伝わったということで、その名曲の数々を、3曲だけではありましたけれども、まとめて皆さんと一緒に楽しむ時間がありました。改めて、ルパン三世や NHK の小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野ゆうじさんが東京都の自宅で亡くなったというニュースが今日伝わっておりました。大野さん84歳であったということです。そしてですね、すぐメールが出せるかな、三四郎さんからメッセージがいただいてました。見に行かれたことがあるということで、だいぶ難しになりますが、友人とお茶の水にあるライブハウスに彼の演奏を聞きに行ったことを思い出しました。友人の話ではよほど機嫌が良くないとルパンザサードはやらないらしいということなんで、そんなに期待していなかったんですけれど、最後に弾いてくれたんですよ。もう本当にラッキーでしたと、今でも彼の渾身のピアノ演奏は良い思い出ですと、そのエピソードを寄せてくださいました。この放送で、大野さんが亡くなられたということを知ったということで、その時の思いも寄せていただきました。そしてその他、今日は母の日の話も皆さんに振らせていただきましたね。 FM 安住のからペンネームたかこさん、今日は仏壇にカーネーションを備えましたよと、母のつけてくれた奈良漬けが美味しかったですと思い出共有をしてくださいました。はい、そして最後まで頑張って帰り気をつけてねの温かいメッセージもありがとうございました。9時から11時にかけて2時間、生放送ワンマン DJ のスタイルでここまでお送りしてまいりました。月曜から木曜日にやっている番組です。水曜木曜の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。それではまた明日9時にお会いしたいと思います。あと1時間と少し、皆さんこの後も良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 25.1 度でした。警報、注意報です。現在、十勝地方に霜注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は気圧の谷が通過するでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は晴れ時々曇りでしょう。一日を通して雨の降る確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は5度、明日日中の最高気温は19度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は19度です。旭川の明日は晴れ、ところにより朝まで霧、予想最高気温は20度です。網走の明日は曇り、昼前から夕方晴れ、予想最高気温は6度です。釧路の明日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温は13度です。次に全国の天気です。東京の明日は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う、予想最高気温は26度です。大阪の明日は晴れ、時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴う、予想最高気温は28度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ

0: パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM Radio La Beats 高層ラジオ Break Through the Wall。 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからはご自身が書かれた本に関するエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか？
3: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
1: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
3: そうです、作っていたと命令されて、これを作れと、これをやれと。はい、はい、
1: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。その川又さん出てから、はい、その黒柳さんと再会したのはどういうきっかけだったんですか？
3: これはですね、僕こういう仕事をしてるからですね、よく刑務所とか拘置所とか留置所とか行くんですよ。ただ岡崎医療刑務所の場合は出所してから何年かは中に入れないっていうルールがあるんですよね。教育でも あっても
1: 自分の出たところはいけない
3: っていう暗黙のルールがあって、だから断れられてたんですよ。だからなかなか足が向かなかったんですけど、たまたま今拘置所一緒になってるんですよね。
2: 拘置所が今うち間借りしてて、うちの敷地内にあるんですよ。
3: 岡崎の拘置所に用事があって行ったんですよ。そしたら岡崎の拘置所こうナビで行ったら岡崎医療刑務所に着くんですよあれってここ俺出てきたぞみたいになって、
4: 難しい
3: なあれって俺間違ったかなと思ってちょっとうろうろしてたんですよ、そしたらいたんですね。
2: 私がたまたま通りかかって
4: すごい、
2: そしたら水上の先生ですよねって言われて、え、私のことをシャバで水上の先生って呼ぶって誰とで入ってた時はみんな同じ格好してるし丸坊主じゃないですか。だからすぐには分からなくて、でじーっと顔見て、7年前にここ出ましたって言われて、あーって言って、
1: あー、で思い出したんですね。
2: 初の卒業生との再会です。
4: 初の卒業生、
2: 初めてです、初めてです。はい、
3: そしてちょっと待ってって本番めちゃめちゃ
2: これ買いなさい
1: そのタイミングだったんですね、本を出された後の
3: あなたのエピソード書いてるからってなって、そんな感じでした。
1: すごい感動の再会じゃないですか。
2: そうなんですよ、
4: 聞かないですよね、その出所者の人が刑務所でもう職員の方となんか再会してなんかこう一緒に何かやってるって
3: 聞いたことないですよね。
2: そうですよね。でそこで会ったのもたまたま私が倉庫に用事があってそこを通りかかったから会ったんであって、はい、通らなければね、本当にニアミス会わなかったと思うし、本当にこれは何かね引き寄せられましたね。はい、
1: 黒柳さんがご自身の経験を書かれた本、
2: はい、
1: 本のタイトルが目指せムシュラン三つ星、
2: はい、
1: なんかすごいキャッチーなタイトル
2: そうなんです、これは出版社さんにも褒められたんですけど、ムシュランって思いついたのはね、本当にもうパッと思いついたんですけど、
1: 黒柳さん

0: ご自身のアイディア。
1: あ、そうなんです。
0: すごい。
1: もう本当天才だなと思ってます。
2: 本当に。僕すごい気になるのが、はい、岡崎医療刑務所の中のことを書いてるじゃないですか。
1: はい、
2: あの武将三つ星の本って岡崎医療刑務所に入るんですか。受刑者の人差し入れで。
1: 入ります。
2: 入るんですか。
1: はい。で最初もしかしたら私のプロフィールとか黒塗りされるかなと思ったんですけど、はい、普通にそのまんま入ってますね。でも何人か買って読んでますんで、漢方にしたらいいのにね。
3: 漢方にね。
2: それ何なんですか。
1: 漢方っていうのは漢の物品として買う。だからそうすると漢方として入れば誰でも読める、
3: ね。そうですね。
1: ね、借りてね。
3: うん、そうそうそう
0: そう。そのムシュラン三つ星の中に川本さんも出てくるんですか。
3: 出てきます
2: よ。へえ。あ、そしたらドラマでも川本さん役がいるってことですかね。
1: 川本さん役はいないかな。
0: いやでも本当に NHK でドラマ化が決まったっていうことで、はい、すごい楽しみ。
1: でも川本さんと偶然再会した時は本のことは全然知らなかったので、
3: そうそうそう、
1: でちょっとあんたとか言ってスマホを持ってきて、うん、これにあんた乗ってるから買いなさいって言って、
2: そうそうそう、あげるんじゃなくてです
3: ね、後日いただいたんですけど我が家に2つあるんです。それが去年の
1: 夏
3: ぐらいですかね。
0: じゃあなんかドラマでもお二人のこの掛け合いが再現されるかもしれない。
1: まあそんな感じの、こんなに似たシチュエーションあったなっていう場面はあるかもしれないですね。
2: ドラマはいつ頃からどうやって見るかは、
1: 5月から、はい、NHK の夜のドラマということですけど、はい、5回で。
2: ああ5回。
1: はい、はい、
2: でもなんかこの刑務所の中で受刑者の人たちが食べるご飯を作るこのプロセスの話ってなんかあんまり社会の人知らないと思うし、今僕が聞いててもなんか聞きたいことがどんどんどんどん出てくるんですけど、この物語が黒柳さんが本に書いてるわけですよね、はいはい、そこにいろんなエピソードが登場してくる。
1: そうですね、やっぱりこう彼らも美味しいものができると、いや次もっと美味しいものを作りたいとか、なんかこう直接教えてくださいって言ってくる子がいたりとか、あとはこれ覚えたやつをこう帰ったら家族に作ってあげたいとか言うから、じゃあ君たちが頑張ってくれるんだったら私も頑張るよみたいな感じで、だからドーナツとかデザートも彼らにこうやって混ぜて焼くだけのやつもあるけど、こうやってデコレーションとかするタイプもあるよ、どっちがやりたいっていうと、映える方、大変だけど映える方やりたいって言うんですよ。じゃあ私も頑張るからあんたたちも頑張りなさいよっていうことで、でこう士気を上げていくというか、もう誰も私に逆らわないですよもう。
2: 刑務所の受刑者の人たちが作る作業で作った製品が一般の人たちも買えるの強制店であると思うんですけど、はい、そこで大ヒット商品の極うまドーナツでしたかね、
1: はい、
2: あれは刑務所の中で誕生してるんですか。
1: そうです、実際に売ったのは名古屋 の, ドーナツ屋さんにうちがレシピを提供して似た感じで作ってもらったんですけど、うん、開発費用はちょうど川本さんがいた頃が刑務所出たら何食べたいっていうと、うん、結構ミスドっていう人多いんですよね。じゃあミスドみたいなドーナツ作ってやろうじゃないのっていう感じになって、でドーナツのまずミックス粉から作って、要はドーナツミックスっていうのを買うと高いので、でも自分ところでこう粉とベーキングパウダーととか合わせた方がどうやら安くできるっていうことで、ミックス粉がまずできました。でそれをこうアレンジしてココア入れたりとか、まあドーナツを作っていくんですけど、川本さんがいた頃は
3: 160人ぐらい、
1: 160個ドーナツ作るのはちょっとなかなか工程的に難しいなっていうところがあったんですよ。なんでまあ、ちょっといろいろと工夫しながら、川本さんがいた時にちゃんとしたドーナツ出た、
3: まあ、出てないです。
1: あ、じゃあもう途中ですね、途中で出てた。
0: じゃあ時計には預かれず
1: 途中で出てた。
3: そうそう、
1: 失敗ドーナツ。
3: え、失敗ドーナツってどういうことですか。
1: なんかドーナツみたいなのができちゃったやつ。輪っかにするっていう作業がやっぱ160個はなかなか難しくて、でそれで私がギュッと握っただけでこう揚げるっていうのにしたんですよ。でその時に限って私がバターを入れ忘れてしまって、なんかこうパッサパサで、パッサパサな上にしかもなんかこうギュッて握っただけの茶色いの。
0: まさに
1: こういう形だった。

ったのよ。そうだから、そう、あ、しまった、この夏はこれと思ってすっごいへこんで、でそしたらあの私の本の中に出てくるウイ君っていう子が、先生どまいとか言って慰めてくれて、もうね抱きしめたくなったんですけどもうそっからもうちょっとまたリベンジするぞって思ってた頃にこの人は出てっちゃったんで、

0: なんかスイート作ってたっすもんね。
1: 無所なんですか。ね、
0: 何つも作ってんだと思って。
1: じゃああれね、最初は例えばとんかつとかも 100g のお肉を頑張って予算を黒字にして他で節約して 120g にしましたって言っても、そこの2割のアップって全然気づいてもらえないんですよ。水上の子たちは多少わかるんだけれども、一般の人たちに 100g のとんかつと 120g のとんかつって、あ、栄養士さんありがとう頑張ってくれたんだなって思われないんですよ、
2: うん、まあ、確かに、
1: うん、でそれがね顕著に、あのなんかこう、おいつもと違うって思われるのがデザートなんですよ。だからもうデザートに力を入れるのが一番こう彼らの心をつかみやすいなって、
2: なるほど、
1: 思って、でそれからデザートに力を入れるようになったんですよ。
2: なるほど。
1: そう、男子もねスイーツ好きになってくんだよね、刑務所にいると、うん、

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちに向けたメッセージなどについてお聞きしていきます。
3: はい、でもすごいなんかお二人のこの掛け合いが面白いので、
4: 元同僚ですか？
5: あ、同僚、確かそうですよね。確かに刑務所で出会った
6: 同僚、まあ、そう、同僚であり、なんかこう刑務所の中の水上との人たちとの関わりって、なんかこう先生と生徒みたいな関係性もあり、同じこう釜の飯を作る仲間でもあり、なんかこう時にはこう親子みたいな、調子に乗ったことを言ってくる時もありますから、そういう時はもうガツンと締めるんで
7: 僕はない、なかった従順な従
6: 順なんか例えばあの土用の丑の日とか、やっぱうなぎですよねとか言ってくるような人とかいるんですよ。はぁって、うなぎなんか私だって食ってねえわみたいなそうそうそうそう、そんな風にね、ちょっとこう落とす時もあります、は
3: い、なんかすごいやっぱりなんか広がりがすごいなっていう風に思うんですけど、なんかやっぱ刑務所って、まあ、多くの人にとっては、まあ、馴染みのない、あまりの、まあ、関心のないっていう人も多いと思うんですけど、なんかそれをその食っていういろんな人に親しみを持たれるその切り口からなんか伝えていくことで、こんなになんかいろんな人になんか広がっていくんだなっていうのが、すごい黒柳さんの活動を見てるとすごいなっていつも思ってます、
6: うん、ありがたいですね。なんか私が普通にこの大学時代の友達とかと普通に話してたことって、栄養士の仲間にも驚かれるんですよ、うん、刑務所の給食ってこうこうこうでって、そうすると、って驚くじゃないですか皆さん。でこれ絶対世間の人にも知ってほしいなっていうふうに思うようになりまして、でその罪とか罰とかそういうところから刑務所を知ってほしいってなると、どうしても重いし、なんかいや私には関係ないですって思われちゃうと思うんですよね、うん、でそれをこう飯を切り口にすると、なんかこうやじ馬根性的に、うん、刑務所の飯ってどんなんっていう、でそういうで、またやじ馬根性的なっていうのをなんかそう軽々しく不謹慎だって思う人もいると思うんですけど、いやそれは全然ウェルカムで、どうしてかっていうと、あのそういう人の全く知らない人に広げるには、やっぱりそういう面白さなんか覗いてみたいっていう気持ちを駆り立てるっていうことが大事じゃないかなって思ったんですよね。
3: いや、なんかやっぱ話聞いてめちゃくちゃ面白いですもんね。なんか
8: 刑務所にあんまり関係なく生きてる方からすると、刑務所に入ってる人のイメージって多分怖いとか、そうそう、できたら関わりたくないって、うんうん、なんかま思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかムショラン水星読んだり黒柳さんの話聞いてると、なんかこう、あ、刑務所にいる人たちもなんか同じような人なんだなっていう、なんか思う方も多いんじゃないかなと思うんですよね。
6: そうですよね、うん、なんかこう事件があった時に普通の人って多分被害者になる想像はすると思うんですけど、うん、加害者になっちゃう想像ってあんまりしないと思うんですよ。でも例えば川本さんって普通のお家の子でしょ。
7: まあ一応
6: なんかすごく例えばね、虐待経験があるだとか家庭環境がひどかったとか、そういうイメージも持たれるみたいですけど、でも普通のお家の子が何かきっかけで刑務所に入っちゃ こう加害者側にっていうか、犯罪加害者、うん、側になっちゃう可能性もあるわけ でそういうのってやっぱり刑務所の中に入ると結局は社会と同じでいろんな人がいるんですよ、うん、そういうことが分かってもらえるといいかなと思ってます。
8: この構成ラジオが、はい、あのま、社会の人も聞けるんですけども、あの豊田市にある愛知少年院と岡山少年鑑別所でこの放送を少年院の子たちにも聞いてもらっているので、

0: 愛知少年院と岡山の看病所の子たちに向けた言葉もちょっといただきたいなと思うんですけど、あのお二人から。
1: いや、愛知少年院は私あの伺わせていただいたことがあります、うん、でもその時の子たちはもういないのかな、
2: うん、愛知少年院で講演をされたっていうことですか。
1: あ、そうです、あのデカトが
2: そうなんですね、
1: はい、来た時についでにちょっと、うん、あの黒柳さんもって感じで、うん、ついでにペラッと喋らせてもらったんですけど、
2: なんか食とか栄養の観点から何か伝えたいこととかってあったりしますか。
1: あのよく栄養士さんだからちゃんとした食事をしてるって思われてるんですけど、ちゃんとカップ麺も食べるしジャンクなものとかも食べます。でもそれはたまだからいいんですよ。それが日常になっちゃうとやっぱりよろしくない、うん、だから本当に、今ね少年院で食べてるご飯もなんか美味しくない時もあるかもしれませんけど、やっぱそれが普通の日常のお家のご飯だと思うので、うん、まあ、それを頭にどっかの隅に置いて出てってもらえると嬉しいなと思います。 いろんな事情があってね、あの少年院にいると思いますけれども、あなたたちのことをやっぱり見て支援してくれる人も必ずいるので、そういう人たちと出会ってほしいなって思いますね、うん。
3: 愛知少年院には名古屋ダルクとしても講演に行かせてもらう機会が結構あって、まあ去年は僕が行ってないんですけど、今の若い世代の人たちね、こうやって今捕まってると思うんですけど、君たちのせいじゃないんでね、この檻の中に入ってるのは決して自分たちだけが悪くてその中に入ってるわけじゃなくて、周りの環境だったり、それこそ大人の対応だったり、頼りたいけど頼れない環境だったりね、様々なことがあって、まあ、たまたまだね、悪いことをしちゃって、まあ、その法律を破ってねその中に入っちゃっただけだと僕は思ってるんで、一皮むけばこうみんなピュアで優しくて思いやりがあって、まあ、そういう子たちだと僕はいつも思います。特に犯罪を犯した子たちの相談を受けるときに、うん、本当に優しいなこの子たちはって思うことがいっぱいあって、うん、なので、そういう素材を持ってる人たちなので、ぜひね、社会で、ちゃんと指導してくれるというか、導いてくれるこう人に出会ってほしいなって心から思ってます。
1: 自分のところは娘しかいないんですけど、男の子は特に弱さを出せれない、なんか男の子だから我慢しなきゃとか、なんかこう男だからしっかりしなきゃっていう呪縛にとらわれている人がすごい多いと思っていて、でなんか最近なんちゅうの、水上でもなんか指導してるとなんかこう熱い作業とかなんかこうあるわけですよ。で、あ、これ暑いから気をつけなさいよとか、これ痛いからって言うと、そうすると、いや僕男の子だから大丈夫ですみたいな、まあ、ちょっとユーモア含めて返してくる子がいるんだけど、説教するんですよ。男だからとか今時古いぞって、うん、今は男だから我慢しなきゃいけないとか、女を守らなきゃいけないとか、そうじゃなくて自分の弱みを見せられる、うん、本音を語れる人っていうのが疲れるんだからねって言って説教します、うん、
2: あ、そこでなんか流さずにちゃんと伝えるのがすごくいいなって思います。
1: 助けてとか困ってますっていうのがどうしても言えなくて強がっちゃって、うん、ね、突っ走っちゃう、うん、っていうところが多分男性の方があると思っていて、
3: うん、そうですね、やっぱり
1: だから男の方が自殺率高いしさ、うん、孤独死だって男の方がめっちゃ多いし、うん、犯罪者だって男の方が多いんじゃん。
3: なんか俺が怒られてるすいませんみたいな、はい、
2: ありがとうございました。 78.6 FM Radio La Beats
4: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。

0: 新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。あ、黒柳さん、川本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あの、本当にお二人の話めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとまだ聞き足りないぐらいなんですけど、またぜひ厚生ラジオ

0: 演していただけると嬉しいです。ありがとうございます。
1: いつでも呼んでください。
2: そうですね、塀の中で出会ったお二人が公務員の方と元受刑者の方がこう一緒にやってるってことがまさにこう、塀を壊してることでもあると思うので、なんかこういうことがむしろなんか特別なことじゃなくて、なんか全国でこうなんか当たり前のように起こっていくと、なんか本当なんか再犯とか刑務所に戻る人も減るんじゃないかなと思うので、なんかすごくなんか今日なんか嬉しい気持ちになりました。
3: はい、ありがとうございます。刑務所っていう場所がすごく特別な場所って思われがちですけれども、本当に社会の中に普通にある施設、一時的にそこにもう隔離はされているけれども、いずれは社会に戻っていく人たちを預かっている場所なので、本当になるべくこう偏見のない社会になっていくための、一助となればいいなと思って私は活動しています。これからもよろしくお願いします。
1: 今日はありがとうございました。本当に不思議な縁でこういうところに来させていただいて、高坂さんとはもう違うところでもちょいちょい顔をね会うことも多くなってですね、人を大切にすることとか人の縁を大切にすることって別に刑務所だからできないとかそういうことじゃないんだろうなって思いました。本当にその時その時自分が相手に対すること思いやりとか感謝とかなんかそういうのをこう大事に生きていくと奇跡みたいなことも、きっとあるんだろうなと思って、自分もまたねちょっと忘れてた感覚っていうか当たり前になっててそういうのがなのでそういうのを思い出させてもらえたいい時間でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 78.6 FM
4: 構成ラジオブレイクスルーザウォール。
5: 構成ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは少年院を出てからのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大輝さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: で、その少年院に行って
2: 一回少年院行ってからは出てきてからはあんまりそこまで思ってなかったんですね。で、
3: 1回目初に出た時はまだ17ぐらい
2: 17歳ぐらい。
3: じゃまた暴走族に戻ったんですか？
2: 戻りました。暴走族に戻って むしろもっとこうエスカレートしたぐらい、
3: もう少年教育悪く言ってるわけじゃないけど、なんかよりパワーアップして悪くなってる人いますもんね。
2: そうですね。なんか僕はですけど、初めて捕まった時の方がなんかこう怖いというか、
3: あ、まだ少年に行ってないから。
2: あ、そうです。初めて捕まった時の方がなんかこうどうなるんだろうっていう不安とか恐怖があったんですけど、一回捕まってしまうとそれがなんか僕の場合は全くこうなくなってしまったというか、もう別に捕まることが怖くないっていう精神状態に僕はなってたんですね。
3: なんか初めての逮捕の留置場って結構きつかったですか？
2: そうですね、やっぱ留置所とか、あと、最初の鑑別所とかはやっぱ結構きついなって思いました。
3: あれ2回目3回目になるとそのきつさがもうかなり薄れる。
2: そうですね、もう捕まって、一番最初留置所とか行く時点でもう2回目と

0: 3回目の時はもう次1年後だなみたいな感じにな、こう心境になってましたね。
1: まあ慣れちゃうっていうことなんですよね、
2: 多分人って多分体験したことがないこととか分からない、見通しがつかないことってこう不安に感じると思うんですけど、一回留置所鑑別所を体験すると なんとなくこう分かることがありますもんね、さっきだったりは。だからちょっとその心的なこうダメージは確かに和らぐかもしれないですね。
1: 少年院の生活の方 もう慣れちゃえば別に怖くないっていう感じなんですか。
0: そうですね、もう本当に流れ作業というか事務作業みたいな。
2: 1回目と2回目とも全然違いますもんね、その きつさが。
0: そうですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: もう本当に日常と変わらないぐらい の感覚です、まあ、1回目よりもさらに2回目とか3回目とかで回を重ねるごとにもう普通になってくるというか、うんうんうん、僕の場合は捕まって出てきてからまた捕まれるまでの期間が半年以内とかだったので、なんかむしろこう外で生活してる期間がなんかボーナスみたいな感覚でしたね。
1: なるほど、
2: はい、1回目で立ち直った方がいいですね。何回も行くと多分井原さんも3回鑑別所行って少年2回行ってる、はい、多分それ一緒なんですね、回数が。1回でやっぱり、まあ、もちろん被害者の人もね増えてしまうし、はい、
0: 感覚が麻痺していくと
1: 思います。なるほどな。まあ、じゃあ支援の中の生活も慣れちゃったし、
0: はい、
1: まあ、別に逮捕も怖くないっていう状況から、まあ、やっぱりちょっと変わってみようと思うきっかけは何だったんですか。
0: まあ、僕はで最後出てきたのが19歳のもう終わりぐらいの頃なんですけど、まあ、僕はちょっと冒頭でもご紹介した通りキックボクシングやってたんですね。で10代の頃からやってたんですけど、10代の頃はもうそういう飛行とか遊びの方がもう最優先だったんで、ほとんどやってなくて、で19歳、まあ、出てきたら周りの友達とかも大体みんなちょっと落ち着いてる感じになってて、で、まあ、地元のその友達に僕は昔キックボクシングをちょろっとだけやってたことを知ってる友達に、もう一回なんかその友達が行ってたその当時のジムに誘ってもらったんですね。で、まあ、昔やってたしと思って、行ったんですけど、ただ本当気兼ねなしというかにフラッと行った感じだったんですけど、そこから僕の場合はちょっとこれでプロになりたいなっていうのが芽生えて、というかそれはもう一番強くなっていったんです。そこからもう全然なんかこう飛行とかっていうこととかはかけ離れていきましたね。
1: どういうところにハマったんですか。
0: なんですかね、なんか今思うとなんですけど、まあ暴走族に憧れるとかもなんかやっぱ強さとかかっこよさみたいなのに多分こう憧れというか惹かれるものがあるのかなと思っていて、その19歳の少年に出た時の僕はその暴走族とか、まあ、非行不良行為とかっていうことのかっこよさ憧れよりもこう真っ当に戦ってる、ちゃんとこう真剣勝負で戦ってる姿の方がかっこいいっていうちょっと価値観が変わってきた、
2: うん、あ、かっこよさの価値観が変わる、
0: はい、あ、そうです、
2: そうです、すごい立ち直っていく上めちゃくちゃ重要だと思っていて、
0: やっぱかっこよくありたいっていうのは多分こうやっぱずっとあるかなと思うんですけど、
2: なんかその例えば50代の時は、まあ、暴走族がみんな集まってたら、まあ、その、まあ、面倒見とかケツ持ちの暴力団の人とか、まあ、ベンツとか、
0: はいはい、
2: もうすごい綺麗な女性の人とか連れて登場すると、はい、みんな、まあ、挨拶して、はい、かっこいいなと、はいはい、と当時は思ってたんですね、はい、そういうなんかすごい権力のある暴力団の人を、
0: はい、
2: でもそういう生き方がかっこいいと思ってるのと、あと違う生き方してる人がかっこいいと思うのでは、はい、多分行動とか価値観もかなり変わるんじゃないかなと思っていて、
0: ね、なんで、まあ、その中学校から18歳ぐらいにかけてとか、まあ、仕事とかはしてたんですけど、もうほぼ毎日友達とどっかで遊んでる、夜は遊んでて、で、まあ、仕事は行って、また夜遊んでって毎日の生活だったんですけど、それがかっこいいな、プロになりたいなと思ってからは、もう友達との遊びもほとんどなくなって、

0: 勝手にというか自然とその練習に行きたいとかジムに行きたいとかっていう欲求の方がこう勝ってきたんですね。
1: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
0: そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
1: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
0: はい、かっこいいなと思いました、うん。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
3: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
4: そうですね、試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね。
3: 練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
4: はい、かっこいいなと思いました、
3: でもあれですよね、やっぱその世の中にかっこいい生き方してる人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、やっぱそのどうしてもやっぱ特に子供時代だと自分のコミュニティからなかなか外に出る機会ってないから、そういう人たちに出会う機会っていうのも限られてくるから、そういうきっかけがあればそういうふうにまたかっこいい価値観もシフトしていくかもしれないですよね。
4: そうです
5: ね。10代で飛行やってる少年とかって10代後半とか20代前半って結構重要な分岐点かなと思っていて、なんか五十嵐さんが10代の時一緒に悪いことをやってた人たちでも、10代後半とか20代前半でまっとうに生きていく道に行けば、ちょっとこう反社会的な方向に行った人とかもいないですか？
4: 一部います。
5: そうですね、まあ、僕はもう一部いるんですけど、僕もちょっとそうなっちゃったんですけど、最初は10代後半20代前半は10代の時はなんかこう遊び型飛行というか、なんか例えば無免許をするとかバイクに乗るとか喧嘩をするって、それやってお金を得ることじゃないじゃないですか、そういうのがこう多いけど、10代後半と20代になっていくとだんだんそのお金をいかに稼ぐかの違法なこと、グレーなことも含めて、なんかそれがもうなんか仕事の犯罪みたいな変わっていくので、よりこう悪質に

0: になったり抜け出せなくなる、うん、でその10代で非行やってる少年たちが、まあ、10代後半にこうどう分かれていくか、まあ、井原さんの場合はその格闘技という道に行けたので本当に良かったと思うんですけど、はい、そこがあるかないかっていうのが結構重要なことかなと。
1: そうですね、
2: うん、逆になんかそういうことを、まあ、その見つけるためには何かそのアドバイスというかこうしたらいいとかってありますか？
1: うん、そうですね、やっぱ、うん、まさき芳賀さんおっしゃっていただいた通り、やっぱ10代とかってこう見てる視野がすごい多分狭いと思いますし、やっぱりまあ10代の時の僕みたいに暴走とかかっこいいとかってなったら、多分もう そこばっかがこう目に入っちゃうと思うので、いろんなこう景色に触れる、いろんなものに触れる機会をちょっと増やしてみてほしいなと思います。そこでなんかもう僕の場合だったらかっこいいがこう勝ってきたっていうのもあると思いますし、それでこうまあかっこいいだけじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばこうちゃんとまあ、こう正当なやり方でお金持ちになりたいとか、まあ、1億円稼ぎたいとかでもいいと思いますし、なんかこうもう少し視野をバッと、まあ、難しいとは思うんですけど広げてみて、自分がこう将来なりたい姿、目標、夢とかっていうものをなんかきっかけでも掴んでほしいなと思ってますね。
0: 少年にいた時とか、まあ、出た後でもいいんですけど、はい、なんか自分狭い世界で生きてたなってこう感じることってありましたか？
1: いや、当時はあんまりなんか感じてなかったです、うん、
0: その後とかないですか？
1: いや、でも最近になってですね、すごい狭い世界で生きてたなとかっていうのは思いますね。
2: 最近になって思うようになったっていうのはどういう変化なんですか？
1: なんでしょうね、まあその暴走族で、まあ、かっこつけるとか、他の地元のなんか他のこう地区の暴走族に見栄を張るとか、なんか強さを示すとか、うん、なんて言うんでしょう、一歩外出て何も残らないというかなっていうのをこう僕がまあ普通にこう仕事をしてたりとか、まあ生活をそのしていく中で感じましたね。何も残らないなって、
0: うん、ああ、でもやっぱそこいろんな経験とか体験、そういろんな出会いしていくことで、はい、まあ、徐々に自分の中で気づいていくものですね。
1: はい、はい、
2: そうですね。
0: その、まあ、非行とか犯罪やってると、はい、まあ、井原さんの場合愛知県に住んでて非行犯罪やってて今も愛知県に住んでるわけじゃないですか、はいはい、まあ、そうなるとその悪いことやめようと思った時に、はい、そのまあ、一部ちょっと悪いこと やめてない人たちとか見ると思うんですけど、はい、そういう人たちとのこう距離感みたいなものってどういうふうにしていったんですかね？
1: 正直月々ゼロかって言われるとゼロではないっていうのが正直なところではあるんですけど、
0: まあ、友達だったからゼロっていうのは難しいですね。
1: そうですね、ゼロではないですけど、でも、まあ、もちろんその誘いというか良くない誘いとかにはもちろん乗らないですし、まあ、友達としてご飯に行くだけだったりとかっていうのはありますけども、
0: 定期というか、ね、お食事会とかであったり、
1: いや食事会とかはないですけど、まあ不定期というか、そのなんかこうなんか思いだったらみたいな。
0: 僕とかだとやっぱりその広島とかだとちょっと落ち着いていったとしても、はい、例えば年末になったらなんか鮭を一人一枚で買えとか、
1: はいはい
2: はい、鮭
0: もう本当落ち着いてる人にもなんかその年に1回2回のそういう付き合いもの、はいはい、まあ、元不良はもうなんかもうずっとやっていかないといけないようなこう、はいはい、なんか流れがちょっとあったりするんですけど、はい、そういうのはないですか？
1: 僕はそういうのはないですね。まあ、キックボクシングやった以降からが結構友達とかの付き合いをもう一気にガクッと多分減ったので、そういうそう、まあ、それがその期間がもう多分結構10年はいかないぐらいですか、まあ、10年近くそういうもんガクッと減ってからの期間があるので、あんまり今そういうのはないですね。
0: あ、そうです。五十嵐さんだからないのか、はい、みんなないのかどうなんですかね。他の人たちは、
1: ね、
0: ちょっと中途半端に生きてるように見られると、
1: はい、
0: なんかそういうの言われ付き合いものを年に1回2回言われてしまってるのか、それとも本当に全然みんなないのかどうなんですかね。

0: 本当にまだ残っていて、まあ、こう
1: ちょっと半グレというか中途半端な感じで生きてる人いるじゃないですか。
0: 多分そういう定期的な集まりとか、うん、まあ、なんかそういう物を買うとかがあるのか分かんないですけど、でもそういう、こう縛りというかは、あのちょろっと聞きますね。
1: まあ、井口さんがそれ言われてないっていうのは、まあ、誰から見てももうなんかすごい変わって生きようとしてるっていうのがはっきり伝わったのかもしれないですね。
2: 高坂さんは、まあ、そのまだ地元で付き合いあるっていうお話されてたんですけど、はい、どういうところで、まあ、線引きというかしてるんですか。
1: は
2: い、
1: 僕の場合はこの今少年に入った少年たちと関わるその再被行再犯を減らすって活動してるっていうのがものすごいも断りやすいあのこう言葉になっていて、例えば先輩とかなんかそういうちょっとでなんかこの話ちょっと変かなと思ったりとか、この人とはちょっと一線を置いた方がいいなと思った時に、やっぱり今僕こういう NPO の活動をしてるのでもう付き合いできないんだよねとか、仮にまあ一緒にご飯食べに行くことはできたとしても、そういう何かその反社会的なようなことがちょっとでも感じるものに関しては1円でも2円でもその協力も絶対できないっていうのは、僕のその活動がもうできなくなってしまうからできないっていうのは言ったりしますね。

0: 静かにこの歌に向き合っている少年がいる塀の中で。
1: 塀の中から窓の外にある雑草を見て涙流したことがあるんですけど、塀の中だからこそ向き合えることもあるので、少年たちにそういうのを感じてほしいですね。
2: 高声ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。野球カーン、鋭い打球音とともに白球が空に上がる。眩しい太陽をグラブで隠して落下点に走る。スパン、小気味いい音とともに白球はグラブに吸い込まれる。真夏の空の下、僕たちはグラウンドを駆け回る。

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、 3201303、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 地仁志のウォーキングトーキングレディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地仁志です。 FM 石垣サンサンラジオ、上地仁志のウォーキングトーキングレディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあ、ビギンはですね、ただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって、僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でねやるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと、思います。

そこでですね、今日は、ちょっと何か新しいことに挑戦したくなるような楽曲をですね勝手に、私植地仁が、選曲してお届けしようと思っております。ということで、まず最初の曲はですね、僕も参加しておりますブリケンブラザーズトリッピンオーケストラからキャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55rpm からシージャー55をお聴きください。

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄章のですね、栄章歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聴きください。

それでは続いてですね、私上地仁のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。それでは次の曲はビギンで岩井クース、聴いてください。

0: 聞いていただいたのは
1: イワイクス
0: でした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創生をお聴きください。

今日最後の曲はですね、BEGINの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、まあ、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にある安ズ会安ズクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんと安ズの家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろな安ズクリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいた

たり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこのアンズクリニックさんの、会員して10年ということで、先週お話いろいろお伺いしたんですけれども、その10年の節目にアンズクリニックさんの方がアンズの家という、医療依存度の高い利用者さん患者さんを、お迎えして、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちも訪問看護ステーションスタイルという訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもハピタルハウススタイルという11床なんですけれども、患者さんをお預かりするような施設があったりして、私たちの町とても在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。ますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり、疼痛コントロールや、苦痛の緩和を目指していって、緩和ケアの充実した街にもっともっとなればなと思っています。大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川公子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信行先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんと、アンズの家施設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日アンズクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、2週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、
1: すいません、
0: 2週目はね、ちょっとフランクに、アンズの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
2: 医療法人アンズ会理事長でアンズクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、長谷川さんともラジオで共演できて、嬉しいです、
0: はい、どうぞ。
2: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4担当してます。もうね、最近は二手に分かれてやっています。
2: 今日アンズ会で収録させていただいて本当にありがとうございます、今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、私たちが新しく作るホスピス型の施設、アンズの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております、
0: 研修のように準備中の
2: 聞きずれております。
0: そう、
2: ね、私たちこの代表者が何を語るかというですね、一語一句聞いておりますので、失言のないようにですね、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします、
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
3: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。
0: ずいぶん
3: あっさりしてるね。またあっさりですみません。はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
3: はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、
4: はい、医療法人アンズ会アンズの家施設長を、務めさせていただきます王朝です、先週は大変緊張してガチガチやったので、
0: いや
4: 今回はフランクに行きたいと思います、よろしくお願いします、
0: はい、どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、そんな感じなんですかね。オープニング
3: まで
0: ね、
3: はい、
0: はい、

0: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、そうそう、はい、今収録している日にちから考えるとあと1ヶ月ちょっとと考えますと、うん、ドキドキ、
1: うん、ワクワク
0: ワクワクしてます。
1: ゴールデンウィークもありますからね。
0: そうですね、たくさん準備することがあって、うん、考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとかそういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。ただどんな患者さんが来てくださるのかなとか、うん、そういうことを考えるとドキドキしてきます。
2: 私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、はい、やはり中東の情勢の影響で、
1: 物価が高い、はい、
2: 工事の部材が入らないだとか、うん、いろんな用意する備品がですね、今、まあ、日本全国、うん、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきているので、そうですね、はい、まあ、そういった中でも準備をしなければいけないってところでちょっとプレッシャーは感じておりますが、
1: ね、はい、いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、使い捨てグローブとかも、
0: は
1: い、
0: あ、ね、
1: もう高級手袋になっちゃって、
0: ね、
1: もうこっち目もこっち目も使わなきゃみたいな、
0: は
1: い、な
0: んかそうですよね、
1: 点滴とかは大丈夫なんですか？
0: 今は、はい、ね、大丈夫ですけれども、ね、これからね、万が一長引いてしまうと、ね、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
1: また今年はね、診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、
0: はいは
1: い、まあ、いろんなことが新しくなって、
0: はい、
1: 裏も表も事務方も現場も大変だと思うんですけれども、
0: はいはい、ですね、
1: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に、
0: はいはい、
1: まあ、施設をオープンされるということで、
0: はい、
1: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から入って、
0: はい
2: はい、5月1日に建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いで、
1: うん、
2: できる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
1: も
2: とも
1: と施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかそのこう施設基準はどのような、
2: はい
1: はい、
2: もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、はい、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、対象の方がですね、今までの方よりも少し医療依存度の高い方を、うん、対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものを少し、介護度を高く、うん、設定する必要があるので、入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております、
1: うん、はい、大変今お風呂が、
2: はい、お風呂が
1: 手に入らない、
2: はい、
1: 時代ですね。
2: そうなんですよ、ね、トートさんが
1: 一番そこが大変だったりして、
0: はいはい、壁の、
2: はい、
1: でそこも一気に1ヶ月で、
2: そうですね、やる予定だったんですが、
1: あ、先生大変なことになってますよね。えねえ、ちょっと
2: でもやるしかない、
1: やるしかない、
3: はい、やれと言っております。
1: あとはその20床の、まあ、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコジュというのは特定施設ではなく、
2: はい、
1: ね、普通のサコジュにする、はい、
2: そうですね、
1: で要はその19床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ何回かに分かれてるんですね、はい、
2: 建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
1: はい、いや楽しみだね、はい、なんかでもほら安藤さんって、はい、いろんなねものとかもおしゃれなんですよ。皆さんのここちょっとラジオだからお見せできないんですけど、はい、安藤さんってなんかおしゃれなんで、いろんなものが、はい、だからおしゃれな施設なんですかね、は
0: い、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
1: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
0: あ、そうですね、
1: 木のぬくもりとか、
0: あ、そうですね、はい、そういう風にしたいです。
2: そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていう風に考えております、う
1: んうん、はい、おしゃれ、
2: おしゃれで、
1: え、床の張り替えとか全部やるんですか？
2: いや、そこまでは
1: やらない、はい、今の既存の形で、
2: はい、
0: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォーム

0: フォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、こう
1: 北欧風なのかしら、
0: えなんだカラフル、そうですね、うん、結構ピンクとか、
1: あ
0: 紫とかオレンジとか緑とかいろんな色を、
1: ホームページに載ったら、はい、まだちょっとホームページ開設準備中
0: そうですね、
1: なので載ったらぜひ全国の皆さんも、はい、どんな施設なのかね、
0: はい、そうですね、
1: あとはまあじゃあベッドも入れて、
2: はい
0: はい、
1: シーツもベッドもマットも入れて、
0: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をしてオープンまでに準備していきます。
1: マットさん寝れませんね今一番
2: そうです、
1: ね、帰れません
0: はい
1: , 笑ってるけど
2: 毎日定時で帰ってます、
1: 定時で帰ってる、はい
0: 定時で帰ってますね、
1: 最高、はい、今はね、はい、始まったら帰れませんよ、
0: あ本当ですか、
1: そうですよ、
0: 長谷川さんはどうでしたか、あ
1: ほとんど半分ぐら
0: い
1: 施設に泊まって、
0: はい、本当ですか、
1: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで、
0: あそうなんですね、
1: まあ、住んでました家族で、
0: ああ本当ですか、
1: 子供連れてきて、
0: 本当ですか、じゃあ私も住もうかと思います、
1: うん、はい、そう結構でもね我が家になりますよ、
0: あ本当ですか、
1: 住んでればね、先生も泊まる、
3: いや僕も泊まろうと思って、
1: あ泊まる医者24時間付き
3: 部屋が空いておりますので、もともと24時間の対応の在宅医療なので、うん、当直医がそこにいるとか、うん、待機場所にするとかですね、
1: あそうですね、
3: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
1: うんうん、
3: はい、そうしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
1: うん、
3: 安心につながるのであればね、
1: うん、
3: いいなと思っております、
1: 診察にね、うん、夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかく私たちの
1: 新しい、ね、
3: 施設なので、うん、特徴は医療へのアクセスの良さですね、
1: うん、
3: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、
1: うん、
3: どんな例えば医療機器がついていても、
1: うん、
3: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、うん、安心感を持った場所空間にして、そういう時間を作りたいと、だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、
1: うん、
3: これはですね、私が責任持って、泊まり込んでですね、いやでもですね、
1: うん、
3: やりたいなと思ってます。
1: さすが。でもね、やっぱり先週もね、どんな方が入るかって、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、やっぱり、はい、安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね、はい、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、うん、はい、疼痛コントロールとか副症状緩和っていうのはもう一番の、
0: はい、
1: まあ、強みっていうか、うん、ね、その先生も、まあ、24時間いるわけではないけれども、
0: はい、
1: 常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
0: はい、
1: そこ24時間看護師さんもいる、
0: はい、
1: ここがね大きいじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ナースさんも行ってもらって、介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。あとは実施のやはり今大仁座院長が言われたように、実施のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね。
1: うちもすぐ取れますけどね、
0: そうですよね、
1: クリニックと、だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど、
0: それいいですね、
1: まあ、ベッドが満床だからここに先生寝ててっていうのもないんですけど、ご近所だから、
0: はい、
1: うん、そうですね、いいですね、やっぱりちょっとやきもちやっちゃった、はい
3: 泊まりに行きます。
1: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうかな。
0: 欲しいです
1: 。泊まってね。て
0: はい、うん、
1: でもね、きっとこも困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
0: うん、
1: 念頭に来るかなって思いますね。
0: そうです
1: ね。家にいると不安のやっぱり、はい、負のスパイラルになってしまって、
0: はい、
1: 痛い、苦しいと。怖い、不安ってなって、
0: はい、
1: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
0: はい、
1: ねえ、そういうところは。ちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
0: はい、
1: 治ったら帰りなさいよというのも可能なんですね、
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: 困った時だけ利用していただいてお家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのもとてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね、
1: うん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はね、もうほぼ大半が面談なんです、はい、一日の、は
0: い、あ本当ですか、
1: 誰と何の話を、
0: はい、
1: どの人だったっけっていうのが、はい、もう写真撮りたいぐらい、
0: はい、

0: からないぐらいたくさん来るんですよ。
1: 本当ですか。
0: で後からこう記録して、
1: はい、
0: めくっても、もう何番目の方だったっけと思うぐらい、はい、皆さんの話が濃いっていうかね、
1: 切
0: 々としてるので、
1: はい、
0: 相談員さん重要ですよ。
1: あ、そうですね。連携におそらく訪問診療部の、ね、はい、連携部も一緒に関わりながら、うん、私も一緒に入らせていただきながら新規のご相談を受けて、うん、どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、うん、紹介いただく方が患者様ご本人だったり、
0: うん、
1: ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろさまざまな新規のお受け入れご相談というところはしてきた、うん、自負がありますので、うん、円滑な連携ができればいいなと思ってます、
0: うん、そうなると大腸さん今度は介護さんですよ。
2: はい、
0: はい、やっぱりねちょっとこう、はい、少しご病状の、まあ、重い方が来る施設として、
2: はい、
0: 介護さんの連携も不可欠になるので、
1: そうですね、
0: 大腸さんリハビリの方だし、
1: はいはい、
0: そこも強みとして。
1: あ、本当ですね。
0: どうですか。
2: そうですね、
0: 最近の
2: 介護士さんは、本当ご経験のある方から、うん、たくさん応募いただきまして、まあ、そういった方々に入職していただいております、
0: うん、
2: あとやはりその先週もお話にあったご自身がご家族を看取ったということで、ご家族の気持ちも分かる方っていう方が、うん、何人もいますので、
0: うん、
2: 一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
0: おお、先生安心しました？安心。
3: 本当ね、願ってると言い方が気に入っていただいてね、うん、来ていただけるもんで、今希望に満ちあふれておりますけども、うん、やっぱみんなでこう思いをね一つにして、うん、やっていきたいですね。この、うん、ただの入居施設ではなくて、
0: うん、
3: 本当に人生の貴重な時間、うん、最後の時間を過ごす場所であるということですね。で、そういう時間を支えるというですね、プライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど。
0: そうです。もう本当楽しみな、楽しみっていうかね、自己実現ですね先生は。
3: まあ、僕の夢はね、うん、いいんですけどね、うん、僕の夢はなんか誰かのね神になればまたそれ
0: で。でもやっぱりそのね先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うので、
4: うん、
0: いやなんか私ね10年お付き合いして仕事でね、まあ、10年になるのかな、前のステーションが違う、8年で前のステーションからやっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ、
1: はい、
0: 先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ、
1: はい、
0: だからね間のと取り方とか話の聞き方とか、
1: はい、
0: 話し方がうまい、はい、くなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけどうまくなった、
1: は
0: い、どうでしょう。
3: もうこれ完全にあれですね、 FM チャッピーさんのおかげですね。
0: そうラジオ、
3: ラジオ大好きで。
0: そうね先生ラジオ、
3: 昔私もですねFM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ、今後ろに7人の職員が、
0: はい、
3: おりますけども。
0: 復活する？
3: やりますかそろそろ。
0: ねえ、
3: ラジオ大好きなんですけど。
0: そうラジオいいですよ。
1: 本当ですか。
3: 長谷川さんもそもねすごく。
0: そうですけど、そう5年でもうそろそろ潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったら、はい、またちょっと頑張ろうみたいな感じになって、ね、
1: はい、いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん。
0: ありがとうございます。だから先生こう10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、
1: はい、
0: はあすごい立派だなと思いながらちょっと感動して聞いてるんでしょ、はい、最近
1: 私も
3: 本当、
0: はい、本当そう思いません？
1: その時に、はい、私たちは訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、すごくいいお話聞いてくれてたり、あと患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、
0: ね、
1: 自分の、はい、会社の、はい、
3: ありがとうございます。
1: 以上ですけど。

0: なんか
1: まあそれはいいんですけど、ただね、やっぱり話を聞くことが大事なのが在宅医療も、うん、ホスピスでも一緒だと思います。これは職種によらずね、うん、なんていうと私たちが正しいと思うことをやるんじゃなくて、うん、患者さんや入居者さんが納得のすることが一番大事だからですね、うん、そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですねあまり意味がなくて、うん、相手がどう思ってるか何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので必然的にやっぱ話を聞く技術がね大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います、
2: う
1: ん、はい、
2: そうですね。それを継承して施設でも患者様のお話をたくさん聞いて何を望んでらっしゃるのかとか望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います、
0: とね、なんかこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなかね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、はい、やっぱもうお話先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、はい、いつも先生はその方がどうしたいのかをちょっとそれ無理かもって思うことでもそっかやってみようみたいな、はい、そこが ね私のこうやる気を奮い立たせてしまう人にさせるならいいって言ってくれるはずみたいない
1: やいやいや長谷川さんありがとうございます。長谷川さんのおかげですよ。いやいやいや夢を叶えてくれるのはね
0: もうどこまでもね、うん、突き進んじゃうからね。
1: すごいですよね。去年もいろんなところ、ね、患者さん連れてきましたね長谷川さんね。
0: ね
1: 本当にすごかった。
0: いろんなところにね、うんうんうん、だからよくそのスタッフもね、うん、怒らないでついてきてくれるなっていつもねまた始まったあの人みたいな感じだからそう
2: 本当ですか。
0: 裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して、はい来てくれるんで、そうですよね、そういうねお家ができるように先生も頑張っていってほしいなと思います、はい、ぜひまた半年1年後にオープンしてどうだったか、はい、いろんなまた大変なこともあると思うんですけれども、はい、お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年これからはまたFM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれどもお時間になってまいりました、本日のゲストは医療法人安ズ会安ズクリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、安ズの家の施設長王長さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディ LE FM チャッピーのスペルは FMCHAPPY です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王長隆さんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、オープニングスタッフさんも揃ってきて、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、ハピタルハウスもこういろんなところで、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、ちょっと私も講義活動をしたりとか、全国に発信するようなこと、あと雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から町場とか宮城とか本当にいろんなところから大勢の方が元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、その地域に持ち帰っていただいて頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっとあんずさんのところもこうやって全国で発信すると見に行きたいですという方もいるかなと思います。ぜひ狭山市内に私のところもあるので、あんずクリニックさん見に行く方がいたら、帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。メールとかいただければお返ししたいな。

と思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: ばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下ベイベーです。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね、
1: 家の中でなんかのんびりしてる時に雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな。
1: 都合よく降ったり止んだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかもう本当同じですね。この山火事もそうですけど、大変だよね。あれ地震あってそのまんまね。皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね、不安になるよね、やっぱそういう。
1: なりますよ。やっぱこっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなっていうのもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのもこう合わせてね。
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕もここ1ヶ月っていうかもうすぐ5月は行きますからね。青森の方とかも行くし、八戸も行くし、まあでもなんだろう、そういう悪いニュースもありながらも、なんかこう自分のね、日々日常というか、その辺を、まあ一生懸命、まずはやるというところからですよね、一つはね。
1: そうですね、
0: で僕はまあ先週ですね、蒲郡、
1: いかがでした？

0: か。
1: うん、いやワンマンの前にリハーサル、普段は、うん、蒲郡で言ったら大体リハーサルもまあ音だし、
2: うん、
1: 大体、まあ、PA さんが OK であれば、はい、大体大丈夫なんですけど、うん、まあ新曲やりたかったんで、
0: うん、ああそうですね、
1: うん、結構やりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、
2: うん
1: やりました。なのででもノリ的にはもう本当に、うん、いいやっぱり箱ですからね、あそこはね。
3: そうです
1: ね、うん、たくさん三重の方からもあと名古屋の方からも、
2: うんうん、
1: みんな来てて、お嬢さんとかいつもその5月5日にね会うのとの、
3: はいはい、
1: 日練習の京翔っていつもよ俺の後輩なんだけど、それ の、うん、お寺でやるんだけど、それの後輩とかが日練習の絡みの名古屋での、
3: はいはい、
1: も来てもらって、うん、大いに盛り上げてもらったりとかですね、
0: うん、実際まあ蒲郡は、まあ、音を、うん、演奏を含めて皆さん熱い反応があるじゃないですか、
1: うん、
0: その中での新曲の反応とかはどうでしたか。
1: いやまあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高
0: っていう、ね、うん、場を作りますから ね、 完全にね、
1: うん、太郎ちゃんも、うん、まあ、久々のキラーチューンっていうか、
2: うん、うん、
1: なんかそういうのができたんで、
2: うん、
1: うん、客観的からまだ見れないんですよね、自分では。もう精一杯で、
0: はいはい、
1: ただただ楽しく、もう感覚としてはもう全然良かったですね、うん、うん、でまあ普通はみんな蒲郡とかみんな混じってなんだろうね、ご飯食べたりとかするんだけど終わって、
0: はいはいはい、
1: 今回はもうなんだろう、そのバンドのが終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね、
2: うん、
1: 太郎ちゃんとかみんなタカちゃんとか混ざんないで、うんうん、もう、はい、メンバーど
0: オンリーで
1: オンリーで、まあ、打ち上げて、
2: うんうん、
1: うん、楽しかったですね、そういった話とか、
0: まあ、打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよね、
1: そうだね、
0: バンドのね、
1: うん、久々にこうなんていうのか、バカ話とかいうか、そういうよりは、
2: うん、
1: なんか、うん、明日に向けてみたいな、そういう話ができたのが良かったですね、
2: うんうんうん、
1: でもう俺 UJ と同じ部屋だった、
0: UJ、 はい、うん、
1: で UJ とケンネルと、あ、うん、ケンネルとマコト、
0: まあ、ケンさん言ってますからね、
1: うんうん、でシングル3つだったから、
2: うん、
1: とりあえず長田さんと、
2: うん、
1: あと運転手のみっちゃんと、
0: はい、
1: あとトムは1人でないとダメな人だから、
0: なるほど、
1: だからその3つ、
2: うんうん、
1: で俺は UJ といたんだけど、
2: うん、
1: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの、終わってから、あの打ち上げ終わってから、
0: はいはいはい、
1: でまあじゃあ帰って UJ が「ちょっともう一回コンビニ行ってきます」って言うわけよ。
0: なぜに
1: 分かんないんだよ、
2: うん、
1: で「あそう」っつって行ったらさ全然帰ってこない、
2: うん
1: うん、1時間以上
0: 飲みに行っちゃってたんですか。
1: いや迷子になったの。
0: あ、ホテルに戻れなかった、うん、宿に、
1: うん、
0: そんなことあるんですか。
1: でメール来てメールというか LINE 来て、
0: はい、
1: 明日の朝合流しましょう、たどり着けないですって言うから、ちょっと待ってっつって、中村って言うんだけど、うん、その旅館っていうかね、はい、うん、すごい URL 送って、
2: うん、
1: やっとこうネタの UJ 帰ってくるの待ってて、
2: うん、
1: 大丈夫、もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうんうん、ネタの3時過ぎぐらいかな。
0: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
1: まあまあやらかして
0: た、やらかしてた、
1: うん、
0: なるほど、
1: うん、でもう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
2: うん、
1: でもう寝な、あ、もう俺寝るわっつって、
2: うん、
1: そしたらやつはで俺朝起きて、
2: うん、
1: まあシャワーまた寝る出る前に浴びようと思ったら、
0: はい、
1: もう抜け殻のようにその靴下ズボンもう面白いようにこう子供と一緒のそのなんか抜け殻っつうのかな、
0: あの痕跡がたどれるような脱ぎ方をしてるわけですね、
1: うん、そうそう、
2: うんうん、
1: でもうバスタオルとかさビッシャビシャで
0: ビッシャビシャでしょで
1: うん、久々の UJ やつ面白かったの。
0: いやいや、
1: うん、でまたね、
0: はいはい、
1: じゃあシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだからっつって、うん

0: なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
1: うん、
0: UJ が、
2: はい、
0: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、また迷って明るいですよ、もう、
2: うん、UJ ってそんな方向音痴とかじゃない
0: っすよね。今もうすごい
2: ね、
0: う
2: ん、
0: だからもうそのノリでね、新大田のフィーバーにタケちゃんのニガラタケのイベントに、
2: はい、
0: ガラパチに、
2: うんうん、
0: 行きまして、もう UJ リハーサル時に、うん、頼むから殴られんなよと今日はいろんな強者がいるから、
2: はいはいはい、
0: うん
2: うん
0: うん、頼むからヘマそういうやんないでねって言うだけ注意事項だけして、そしたらずっとおとなしくして、
2: あ、はい、その日はおとなしく、
0: うん、まあでも楽屋はすごかったですね。
2: うーん、
0: まあホテイとね、まあもうひきちゃん、
2: うん、
0: もううちの従業員ですから
2: 。そうかそうか。
0: まあそれにまあたけちゃんもその東京ドーチームなんだけど、うん、まあもともとは東京ドーとセルロイドって社長が一緒なんですよ。
2: はいはいはい、
0: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドをいただ、うん、
2: はい、
0: もらって、で渋谷の、うん、塩とタバコの博物館の裏に東京ドーっていうの
2: ありましたね。
0: 僕も、うん、僕もずっといたりとかもしたんで、
2: ビームスの並びみたいな、
0: そうそうそう、
2: はい、
0: でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを店もらって、
2: うん、
0: で邦夫さんとかは AG とか、
2: うん、あ、はいはい、
0: あと身柄がやってるあのバッドテイストとか、
2: うん、
0: まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
2: うんう
0: ん、まあでも身柄を入れたのは僕なんですよ、邦夫さんに紹介したの。
2: ああそうなんですか。
0: そう、もともとハリウッドランチマーケットで文化終わってから行ったんだけど、
2: うんうんうん、
0: やめてどうしようかって言った時に邦夫さんを紹介して、
2: うん、
0: なんかもともとそのファミリーなんだよね。
2: なるほど、
0: その一派で、
2: うん
0: うん
2: うん、
0: だからもう同窓会みたいな感じでしたね。
2: うーん、
0: でまたそれに翔ちゃんとかまあいろいろ来るわけで、
2: 来るわけで、
0: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
2: セキュリティがその中 UJ は静かに、
0: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、
2: うん、
0: まあチャーベとかもさ、
2: うん、
0: あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、うん、あんまりそういうの気にしないで、
2: うんうん、
0: もう30過ぎたらもうダメだみたいな、乾杯みたいなやってたんだけど、うん、この前はまああれだよね、ほぼほぼ盾っていうか俺が一番上だったって気づいたら、まあ、
2: その時代に戻ってる感じの、
0: そうそうそう、
2: はいはいはい、
0: でオールデックの伊藤君とかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもうほん直系の身柄の後輩とかも、はい、それサコビリとかムツミとか、
2: うん
0: うん、みんなあれなんで、いやあの激しく、うん、楽しかったですね
2: 一番兄さんなわけですからね、
0: ね、
2: ほぼほぼね、
0: うん、まあ、でもその時にもちょっと男セットにして、
2: うん、
0: 前の日のそのワンマン、うん、もちろんそのやった曲ありますけど、
2: はいはい、
0: まあ、なるべく男セットにして、
2: うん
0: うん、やって、久しぶりに、うん、まあ、ずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
2: うん、
0: う
2: ん、あそうか、
0: そうそうそう、
2: うんうん、
0: だからいいなんつうのかな、うん、石を投げたというか、
2: うん
0: うん、いいライブができて満足でございます、うん、
2: そうね、なんかライブのリアクションすごく見たいですね、新曲含めてその辺の、
0: ね、うん、まあここ、まあ、長田さんが撮った写真とか、
2: うん、
0: 画像とかも、まあ、あのガマゴーリとかその辺のまとめて新しいこう新曲の、ね、トレーラーみたいなのは作ろうかなと思っております、
2: うんうんうん、なんかこう、まあ、ここのところずっといろいろと、いろいろと新曲をね、
0: うん、
2: 聞かせてもらってるんですけど、うん、なんか集大成みたいなね、
0: うん、
2: メンバー的には集大成みたいな雰囲気はあるんですけど、うんうん、なんか揃ってる曲は集大成っていうことじゃなくて、
0: うん、
2: いやちょっとすごい気合が入った新作仕上がってきてるな感がすごいあるんですよね、
0: うん、ね、
2: うん、
0: なんかやっぱあえてトムを一番最初はトムをこう入れて

0: なのがあったんで、
1: う
0: ん、
1: もう本当初期のズートのリボーンな感じですね、うん、リボーンですよ、
2: ね、だからレコーディングはまあほぼほぼ俺とみっちゃんと UJ でこうね、うん、あとまあゲスト、まあゲストっていうわけではないケンネルこうやってねみたいなのはあるんだけど、うん、やっぱり、うん、ライブになると全く全然やっぱ違うし、
1: うん
2: うん、そういう楽しみ方がまた増えたかなライブっていうのは、
1: うんうんうん、
2: なのでもう決定もう7月22日にアルバム発売しますが、
1: はい、
2: もうワンマンをもう抑えちゃいました10月も
1: どちらですか
2: 渋谷の方ですね
1: あ渋谷の方でワンマン、
2: うん、土曜日地方からも来れるように
1: お
2: うん、まあ DJ 陣もいろいろこう考えたりとかして、うんうんうん、なおかつ、とあの福島でもやります
1: 大体このぐらいの時期に
2: もう福島早いですね
1: はい
2: 福島は8月31日月曜日なんだけど、
1: はいはい、
2: その前の日が前の日が盛岡なんですよ盛岡でずっと行ってで次の日は遠野でもやるんですよあの遠野物語ね、はい
1: うんうん、
2: でこのメンツでそのまま帰ってくるのはいかがなもんかなと、
1: うん、
2: じゃあもう郡山福島、
1: うんうん、
2: ワンマンやろう月曜日だけど、
1: うん、
2: しかも入場フリーでやりますただで
1: フリーで、
2: うん、ドリンク代600円だけもら
1: ってああはいはいはい
2: で配信もやってそこで投げ銭とかで1000円2000円3000円の投げ銭があったりとか例えば
1: なるほど、
2: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンクそういうふうにあの配信の中 で
1: メンバーに
2: 指定
1: でいけると
2: はい、
1: うんうん、
2: だから入場はまあとりあえず福島はもう無料にして
1: うん、うん
2: 月曜日だけどなるべく人そうやって来れるように
1: 面白い試みですね、
2: はい、は
1: ね、
2: まあ、ピークアクションならではのね、うん、そういうフリーでやってもそういうふうに投げ銭とかで、
1: うんうん
2: うん、できるのでまあそっちの方、うん、やろうかなと思ってます、うん、
1: ますますね、
2: うん、
1: どんどんどんどん新曲
2: 聞きたいですねそうそうそうだから、うん、まああとはセブンインチとかね
1: うん
2: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、
1: はいはい、
2: あれが11月とかにあるんでそれに、うん、合わせてがもう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなぁとはね
1: 曲がね今回すごく粒ぞろいだと思っているんです、
2: うん、
1: そうするとどの曲をシングルカットするのかみたいなね、
2: うん、ですね
1: じゃあB 面はどうすんのかみたいな
2: とかね
1: 悩みどころは満載ですね
2: 満載ですね
1: うん、
2: まあそういう嬉しい悩みですね、う
1: ん、いやいや
2: うんで今日さ
1: はい
2: 来たらさもうそ、うん、鉄がさ鉄ロックがさ
1: 鉄がはい
2: なんだっけ開口一番なんだっけ
1: 開口一番は
2: なんか
1: 生まれ変わるリボンですね
2: うん
1: うん
2: 僕生まれ変わります何をしたのかわからないけど、
1: うん、
2: 生まれ変わりますと、
1: うん
2: うん、生まれ変わってくださいってい
1: やいやねと毎週毎週ネタが尽きないですよね彼は
2: 昨日も片付けかなんかその、
1: うん、
2: 行ったら 人のねその仕事で片付けに行ったらあのカツラが置いてあって、
1: うん、
2: それ生首だと思って
1: そう、まあ、ちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、うん、いろいろ片付けていたら 目線の先になんか黒いものがボサッとあるとあれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、うん、
2: また腰抜かねぎっくりみたいな感じになる、
1: うん頭はねこうチリチリのね、
2: うん
1: パーマになってね、
2: うん、
1: またまた新しい鉄が、
2: うん、
1: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよね
2: らしいよ ね、
1: うん、
2: ね生まれ変わってください、っていうまあそういう曲ですけどねまあ生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
1: うん
2: うん世の中が変わんないんだったら自分で変えましょうというそういう新曲でございます、
1: はい
2: まあ、先週ちょっとかけましたが、
1: うん、
2: 歌い直したんで
1: ああ、はい、なるほどなるほど
2: 歌い直しました「隙間」という

0: いう曲なんですけども、歌詞も若干変わってます。
1: お、はい、
0: はい、でまた、今週、まあ明日、西早稲田のブラブラやって、
1: ブラブラ、
0: まあソロですけどね、うん、まあ次の日が、ガマゴ、沼津のね、
1: 沼津
0: の、あ、まあ絹のところでポップアップやったりとか、ね、ライブやりますけど、はい、まあ日曜日はもう戻ってきて、レコーディング、最後のレコーディングします。これはもうみんなでガヤ入れたりとか、うんうん、多分もうちょっと派手になると思いますが、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、
1: うん、
0: その新曲聴いてもらいましょう、ザ・ズート16で隙間。

0: ザ・ズート16新しい曲で隙間でした。
1: この曲はあれですね、 A メロから、
0: はい、
1: もうテンション上がってるじゃないですか、
0: うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかな、これはね。歌をうまく歌うというよりも自分のなんつうのかな、心の中というか、うんうん、叫びというか、
1: うん、なんかねすごくギリのラインを歌ってる歌声って、うんうん、聞いてる方すげえ響きますよね。
0: ね、俺ね、うん、これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあみっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、その
0: ね、PA 側というか宅側は、うんうん、ちょっと不安になったの、自分のこの

0: 歌の感じが、
1: はい、
0: うん、でやっぱこれ高いかね、ちょっとメロディー変えようかってみっちゃんに一応問いかけた、
1: うん、
0: そしたら「としみさんこのままでいきましょう」と。
1: さすが、
0: うん、これは今までにないですっていう、最初からこのテンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
1: うん、
0: うん、びっくりしました、びっくりして声が出なかったって言って、
1: そうですよね、ごめんねマイペースで言うところの最後のバカ野郎のところも
0: ずっと続いてる感じ、
1: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
0: うん、ね、
1: ちょっとねこれはしびれますよね、ライブなんかで、
0: うん、なんかねしびれてほしいですね、
1: うん、
0: うん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど、前回がね、先週はね、うん、僕らの時代ってなったの、
1: はいはい、
0: でも今じゃないんだよね、
1: うん、
0: だから今でもいいんだけど、
1: うん
0: うん、僕らの世代時代、うん、やっぱ僕らっていうその一部のハードコアな時代っていう感じではなくしたいなと思って、
1: うん、
0: うん、
1: この限定されたコミュニティ感をちょっと、
0: そうそうそ
1: う、
0: うん、ガラッパチ軍団ではなくて、
1: うんうん
0: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、
1: うんうんうんうん、
0: それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
1: う
0: ん、
1: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐというつながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
0: うん、
1: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うんうん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
0: うん、僕のその歌でそういうふうに、うん、パンサーズの黒ひょが、
1: うん、
0: そういうね、ろくでなしの人手なしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆目合って、
1: バビル2世に黒い
0: いたね、
1: いましたね、黒ひょ
0: う、
1: いた、あの感じ好きだったなってふと今話、ね、パンサーって時に、
0: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前にもう一曲いきますか、は
1: い、
0: そうしたらワンドロップパンサー、
1: はい、
0: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとみんなでそうですね、あの隙間もそうですけど、日曜日にみんなでガヤを入れたり、あのクラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
1: 完成間近という
0: ですね、はい、いきましょう、ザ・ズート16でワンドロップパンサー。

0: ザ・ズート16新曲でございます。ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、
0: これ A 面 B 面決まりじゃね。
1: うん、
0: セブンインチ
1: もう当面これずっと聴けるなって。
0: 聴けるよね。
1: またちょっと先ほどね、
0: うん、
1: これがジャケットになるのかなみたいなやつを、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 拝見させていただきましたか、うん、やれやばいな。
0: いいっすよね。
1: うん、
0: でキンク、キンちゃんがね、
1: はい、
0: デザイン、まあレコードジャケットをデザインするの初めてですよね多分。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、T シャツとかここ何年かはやってますが、
1: うん
0: うんうん、レコードジャケットは初めてで、まああとはそのまあいろいろ知ってますからね、金ちゃんも。
1: そうですよね。
0: いろいろ知ってて、まあ、ラーナーズもやってて、
1: うんうん、
0: ね、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあいろんなアーティストやってってて、
1: うん、
0: でずっともうどういうのがいいか、あとはこう周りも見てくれるっていうかね。でこの前その2月にポップアップ周平が、
1: はい、
0: うん、いた時に金ちゃんもあって、
1: うん、
0: ああいうステンシル のイメージがあったりとかもした。だから今回はそのパソコンのでやるというよりは金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託してそれを実もうアナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。キャッチボールして、
1: こうそれこそアナログのね、
0: うん、
1: アルバムなんかなったら、
0: うん、
1: こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても、
0: そのザラつき感っていうか、
1: ザラつき感は遜色ないというか、
0: うん、
1: 時代がちょっと一回戻るぐらい、
0: うん、
1: そういう感じですよね。
0: うんうん、でずっとやってる井口くんとかもそういう感じだったんですよ。一、はい、回そういう風に自分でこう書いたやつを、うん、プリントアウトというか、はい、絵にしたりとか、
1: うん
0: うんうん、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、
1: うん、
0: なんつうのかな、画像で持ってくるんじゃなくて、
1: はい、
0: 実際作りましたからね、はい、1ヶ月かけてお面とか。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、あれお面作ってん、うん、井口くんすごいんだよやっぱ。
1: あ、うん、そこから持ってくるんだ。
0: うん、でそれを壁にこう貼って、まあ、貼って、うんうんうん、だそういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱりこ
1: う、 うん、でもそういうですよね。なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、
0: うん、
1: でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、
0: うん
1: うんうん、サンプルという感じじゃなく、
0: うん、
1: オリジナリティをすごく感じて引き付けられるみたいのがあるんで、
0: うん、
1: やっぱそういうとこなんでしょうね、
0: うん、
1: 仕上がったものにグッと持ってかれる瞬間って、
0: うん
1: うん、
0: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、
1: うん、
0: 楽しんでくれるというか、
1: 結局そうですね、まあ、うん、一枚の紙かもしれないけど、
0: うん、
1: これに対する厚みが出ますよね。
0: うん、本当そうなんだよね、
1: 構想の段階でも。
0: うん、で今日インスタにもちょっと上げた、はい、あさってからやるその絹のところで、
1: はい、
0: で帽子、まあ、周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、
1: はいはい、
0: そのとおり、もう2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山くんという子、
1: うん
0: うん、徳島県出身、あ、徳島じゃない、香川県出身かな、
1: はいはい、
0: でその初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやっててプラプラしてて、でワコマリアに入ったんだよね一時期、
1: うん
0: うん、で入って辞めて、うーんとプラプラしてて、師

0: 習始めました。それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど、
1: ああの T シャツに刺繍されてた方、はいはい、バラの、はい、
0: あの子が、まあ、この前のポップアップに来て、うんうん、久しぶりに会って、なんか一緒にやんねみたいな、
1: うん、
0: なんか作品ちゃんと、まあ周平君、周平とも話した時に、やっぱ商品ではなくて、やっぱそういう人って作品で勝負、うん、最終的にはね、うん、うんうん、だからまあまあ作品作ろうよと、
1: うん
0: うん、でキャンバスは俺ベレー帽やるから、
1: うんうんうん、
0: やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど、
1: 先ほどちょっとね、うん、
0: 肉眼でね、
1: 肉眼で見ましたけど、
0: うん、だからああいうまあ高いけど、でもそういう意識の中で一生懸命、
1: うん、うん、
0: もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、
1: うん、だからもうなんていうんですか、アクセサリーとか服とかそういうものではなくて、
0: うん、
1: まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、うん、そういうアートの作品ですからね、う
0: ん、まあその辺がどんどん自分、うん、まあヘッズ以外にもね、そういう、うん、まあずっとも含めて自分、要は自分の中の、
1: うん、
0: そういうワンドルパンサーズが集まってくれれば、
1: うんうん、なるほど、
0: いいんじゃないですか、そういう風に表現者というか、
1: うん
0: うん、今までいなかったわけではないけど、なんか自分のその自分のまあ土台というか、そのキャンバスを使って表現したり、
1: うんうん、
0: 一緒に何かやったりとかして、まあ、広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、
1: うん、こうね、またニューアルバムを作っている、うん、さなか、
0: うん、
1: そういう方々が集まり始める、う
0: ん、始める、また戻ってくるみたいなね、
1: なんかストーリー作れてますね、
0: なんかこういい感じのリズムがね、来てるんですよね、メッセージいきますか、
1: はいはいはいはい、うん、お、ダイヤマくんですね、
0: はい、
1: としみさん、ベイベイくん、おばんですと、
0: おばんでございます、
1: 新曲隙間、
0: うん、
1: さらにかっこよくなっていいですね、
0: はい、いいですよ、
1: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
0: うん、
1: 渡辺俊美ずっとシクスティーンといえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよね、ライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
0: うん、
1: 突き上げても突き上げても盛り上がりたいと、4月29日の大阪モヒカンナイトで聴けるのが楽しみです、
0: はい、
1: そうかそうか、
0: もちろんやりますよ、モヒ
1: カンナ
0: イトか、姫路もねやっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
1: うん、はいはい、
0: うん、まあこれも縁でね、
1: うん、
0: 去年かな、高松と松山と、やって、その後淡路島でライブやった時にですね、
1: はいはい、
0: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
1: はいはい、うん、お店をやられてる
0: とか、いや、お店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
1: うん、
0: うん、でぜひ姫路でやってくださいと、こういう箱がありますっていうやり取りして、
1: なるほどなるほど、
0: やりましょうというのが、まあ、実現したわけですよね、
1: うん、
0: まあ一応、まあ、やってみと秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなっていう考えもあるんですけども、まずはズートで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
1: はいはい、
0: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うん、うん、楽しみなんですよね、
1: いいですよね、
0: うん、
1: こう出会った方とその子のその人のつながりで、
0: うん、
1: そこの街でライブをやるって、うん、その流れとしみさん多いですけど、
0: いや多いですね、
1: でもそこで出会いがまたね、
0: ね、だから俺白鷺城初めて見るかも、
1: はじ、ああ、うん、そう、
0: うん、
1: 暴れん坊将軍のとこですよね、
0: そうですね
1: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
0: 暴れん坊かどうか、
1: 暴れん坊だったというのか、
0: いやもうね、田舎っぺ大将というか、
1: 田舎っぺ大将
0: 暴れ発着というか、
1: 暴れ発着か、
0: うん、
1: うん、そうかそうか、ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うんうんうん、僕はそれを意識したのは、うん、ど根性ガエルの強子

0: ちゃんだって話をしてるんですよね、うんうんうん、やっぱとしみさん先輩だからちょっと上なんですよね、うんうん、それが田舎っぺ大将
1: の田舎っぺちゃん大将の花ちゃんと
0: 菊ちゃん、うん、はい、
1: うん、
0: 菊ちゃんそうですね、うん、あ菊ちゃんってあの秘密のアコちゃんみたいな髪型の
1: そうそうそうそう
0: ね後ろで2つ縛、うん、縛っての、
1: うん、
0: そうそうそうそうそう、ね、話をしてましたね
1: 田舎の子と都会の子なんかそういう感じので、うんうん
0: まあ、そんな話の中でね哲くんはまるっきり入ってこなかったですね田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうしみたいな、
1: は
0: い、
1: なんで、うん、なんでそんな風になったかっていうとまあまあ来週かけますけど、
0: はい、
1: その川内小唄っていうのを今回やってるんですよ
0: そうですね、
1: うん、まあ温度っていうか、
0: はい、
1: うん、祭りっぽいよでそれをかけた時愛の手をね
0: 愛の手です、
1: まあ、入れたんだけど、うん、まあこれ僕だけの愛の手なんで、
0: うん、
1: 全員入ってからかけようと思ってます、
0: はい、
1: でその愛の手を聞いたらそういうど根性ガエルの
0: そうです僕はど根性ガエルの温度、
1: うん、
0: あの温度が好きで、ね、ないないないぞへそがない、うん、あよいしょよいしょ
1: よいしょね、
0: うん、
1: で川内浩太もそういうのどっこいしょじゃないけど、
0: はい、
1: それからどうしたとか入ってるわけですよ
0: もうドリフチックな部分クレイジーキャッツな部分みたいなね、
1: うん、
0: はいはい
1: で田舎っぺ大将もひでたってかたったみたいな
0: 大ちゃん温度で
1: 大ちゃん温度なん、はい、だんそういう温度みたいなのが入ってるということですね
0: そうですね考えてみるとあの時代のアニメとかって大概エンディングテーマ、うん、温度でしたね
1: 温度だってね
0: ドラドリ、
1: ドリフとあれなんじゃないなんかそういう、うん、ドリフもそういう温度がね
0: 多かったですよね、うん、多分あの辺ってきっとなんてお盆の、
1: うん、
0: 時に大概こう盆踊りとかするじゃないですか、
1: うん、
0: そういう時にやっぱそういうのかけたりするような、うん、かけてほしいとか、
1: うん、
0: そういうなんか風習があったんですかね
1: ねいやだから俺震災後さ毎年その川内のね盆ダンス、
0: ボンダンス、
1: うん、もう10年以上行ってるわけですが、
0: はい
1: やっぱり音源にしたくてねいつも歌っててでもうな80年前ぐらいの曲なんで、
0: はいはい、
1: みんな若い子分かんないわけですよ
0: そうか、
1: うん、川内村出身の、
0: はいうん、川内浩太、
1: うん
0: はい、
1: だからそれを、まあ、この前あの町長ともあ村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいなだからそういうのなんか残したいなって音源としてね残ってないから
0: そうですね合わせて、うん、なんていうんですかねその地元の方の、
1: うん、
0: 年配の方の、うん、俗に言う民謡的な
1: そうだね
0: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
1: うんうん、僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内ああそうだな作ってねえなみたいな、
0: うんうん、
1: そういう作ってないっていうかあるから、
0: うん、
1: それを伝承しようっていうう
0: んうん、
1: さらにこうなんていうのかな 今っぽくと、
0: うん
1: うん、そういう風に、うん、まあ見送るクルセイダーズじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかそういう、うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
0: うんうん、そうなんですよねこう改めてその何々温度的な曲って、
1: うん、
0: 誰でも入れるんですよね、
1: うん
0: そうなのよもう手拍子愛の手も打てるし、
1: うん、
0: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
1: うん
0: うん、
1: そういうのね考えたりしてますよ
0: いやいや、
1: うん、まあそこでね、
0: はいはい、
1: あの川内小唄は、まあ、来週かけるということで、うん、あともう一曲ねこれね、うん、最後にできた曲なんですけど
0: 最後にはい
1: なんかみっちゃんと三つ星とねうん、僕で今回そのアルバムをやった証というか、
0: うん、
1: もう作る前から今回 みっちゃんとそういう旅をしてね、
0: うん
1: うん、2人で中心的になってやろうぜ、うん、みたいなのがあった証をですねもう僕とみっちゃんしか入ってないですこれは
0: そっか、
1: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで一応電子ドラムで叩いてますが生ではないですみっちゃんも初の試み緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的な、うん、
0: のでやった2人だけっていうのはまたいいっすね、
1: うん、
0: なんかこの今のバンドの体制の始まりってやっぱみっちゃんととしみさんが、うん、あの2人で、
1: うん、
0: みっちゃん花本持ってとかで、
1: うん、震災後はね
0: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんかそこに戻ってる感じもあって
1: ね、
0: うん、
1: あそこからまず2人でできることなんか、うん、そういうのをちょっとやってい 見たいなと。

0: きたいですね。
1: で、まあ、タイトルはまあいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、うん、まあもう仮が一長蘭っていう、こうなんか
2: 一長蘭、
1: 一長蘭、
2: はい、
1: なんかね、なんだろう、俺は常に一長蘭なんだよね。どこ行ってもまあ気が抜けないわけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、うん、でも自分なりには外に出る時は一長蘭なわけですよ、
2: はいはい、
1: ステージに立つ時でも、
2: うんうんうんうん、
1: だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、うん、なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、うんうん、自分も問いかけたいけど、うん、今年60になるんで、ちょっと気が抜くと、あ、もうちょっとで死んじゃうのかななんて思う時だけいっぱいあるわけですよ。あと周りが亡くなったりとかね、
2: はいはい、
1: うん、でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まで、あ、これダメだったなみたいな、
2: うんうん
1: うん、のも直せますよって、うん、まだ間に合うよって、
2: うん、
1: 間に合うよというのでメイクイットっていう曲にしました。
2: はい、
1: 聴いてください。ザ・ズート16でメイクイット。

0: ザ・ズート16でメイクイットでした。
1: 何だろう、初めて、うん、ごめんねマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、ちょっと入り方が、うんうんうん、
2: これが自分の、まあ、得意技っていうか、うん、この感じなんだよね、うん、こういうのをずっとやりたいっていうか、
1: うん、こうまあとしみさんだなって、
2: うん、
1: なんかこの感すごくど真ん中に、
2: うん、
1: うん、
2: まあ好きかな、うん、
1: うん、
2: まあそれを言葉をね、
1: うん、
2: なんかどういう風に、うん、埋め込むかって言ってらへんの、自分が常に思ってることとか、
1: うん、うん、
2: うん、そういうのが音符に乗せれればなっていう、
1: うん、うん、なんて言うんだろうな、こうメッセージが、うん、こうこうしようぜ、
2: うん、
1: こうだろ、
2: うん、
1: じゃなくて、
2: うん、
1: もうちょっとさ、
2: もうね、
1: うん、
2: 前っていうその前の歌、男のリズムとか、
1: うん
2: うん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってると思うんだよみんな、
1: うん、
2: ほんと親とかからもう親戚とか学校の先生から言われたこと、うん、でも忘れちゃうと思うんだよね、
1: うん、
2: 意外と、
1: うん、では世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、
2: うん、
1: なんかこう親とかそこから言われててそういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、
2: うんうんうん、
1: かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
2: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、
1: うん、
2: でも、まあ、サビにねやっぱりこう夢中になることを本当見つければ、
1: うん
2: うん、それが例えば、うん、嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、
1: うん、
2: 知らなくても俺いいと思うの、
1: うんうん
2: うん
1: うん、
2: 特に戦争とかね、ただ本当に自分で目の前に、ね、うん、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当に、うん、もう夢中になるだけで十分、
1: うん、そうなんですよね、
2: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、うん、うん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、
1: はいはい、
2: うん、そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけです
1: よ、うん、トラウマ的なものはね、
2: うん、うん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうのは、まあ、俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話を聞けるというか、
1: そうですね、
2: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりあそう大変だねっていうわけではなくて、あ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようと か、
1: うん、
2: だから常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、
1: うん
2: うん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
1: そうですね、
2: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
1: 心を削られちゃうとこありますからね、うん、
2: あるから、
1: うん、
2: だからそういった意味ではなんだろういろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、
1: うん、
2: あれやんなきゃいけないこれやんなきゃいけないとか、
1: うん
2: う
1: ん、
2: いうよりはもう本当頑張ら、本当頑張んなくて頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
1: はいはいはいはい、
2: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、意外と無責任だったりするから、
1: うんうん、
2: 十分優しく、うん、生きてるねっていうふうに言えれればね、
1: うんうん、
2: まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる、
1: あそこなんかわかるような気がしますね、
2: うん
1: うんうん、
2: まあ、そういうのをまあ、一曲自分の中でそのみっちゃんとのその、
1: うん、
2: なんつうのかな、うん、日常会話で出てきたやつと

0: そういうのができたものにが入れば、うんうんうん、このアルバムはもう一つこう区切りがあるというか、
1: うん
0: うん、またそこからねいろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
1: うんうん、なんかもうアルバム完成してこのアルバムはどういうコンセプトで作られてどういう経緯でみたいなね、うんうん、その辺のインタビューをもう聞いてるような感じになってますもんね。
0: ね、もういいそれでいいと思います、
1: うんうん、本当に、うん、
0: だから今キャンペーンの練習です。
1: もう本当にそのコメントがね多分こうなるんだろうなみたいなのがここ数週間の中で、うん、こう詩を含めてね、
0: うん、
1: あのなかなか詩の説明とかってしない嫌がる方の方が多いじゃないですか、
0: うん、
1: だけどとしみさんそこはなんとなくでもそうは思いつつもこういうマインドでというかね、
0: うん、
1: で伝えたいことがあってみたいな、うん、そういうとこはあったりしてて、
0: うん、特に今回はそういうのですね、
1: うんうん、
0: 言いたい、まあ、こういう情勢も含めてね、
1: うん、そうですね、
0: 何かしらこう役に立つというか、うん、自分にも言い聞かせてるんですけど、
1: うん
0: うん、なんかそういうのができればいいかなと思って、うんうん、ですね、はい、メッセージ来てます。
1: はい、はい、興奮してますねこの方は加賀の人
0: はい、
1: としみさん草壁さんこんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: ヘッドヘッドな帰り道新曲隙間聞きながら超上がって家に帰ったら、うん、ワンドロップパンサーズと、はい、かっこいい超かっこいい超超かっこいいと、
0: はい、
1: ヘッドヘッド超消しですと、
0: うん、
1: 効果大と
0: ありがとうございます。
1: 29日仕事が大詰めなので大阪を諦め娘とサンボマスターの横浜を、うんうん、サンボマスターの横浜を諦めてたら、
0: うん、
1: ずっとの新曲2曲も聴けてサンボ山口くんととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが、うんうん、当日に通販の知らせを見て、うん、超ご機嫌ですと。
0: そうですね、
1: もちろん、待機してポチりますよと。
0: そうですね、はい、山口くんからリクエストあってずっとっぽい T シャツを作りたい。
1: おお、そうなんですね。
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、うん、
0: やったんですけどね、こうね、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: あ、この感じサンボの山口さんはずっとっぽいっていう、
0: うん、
1: いいな、なんかそういう
0: 常にねずっとの、うん、そういう T シャツ着てくれてますからね、
1: うんうん
0: うん、
1: うん、
0: いや嬉しいですよ。
1: いやいや、
0: うーん、
1: 確かに、ああ、なるほどなるほど、
0: うん、
1: ね、イカズチ雷がいいな、
0: そういう感じで、
1: はい、
0: うん、
1: で、まあ、興奮とタイトル書きましたが、
0: うん、
1: で書いていたらさらに1曲モリモリすぎですよと、
0: はい、
1: 5月5日の能登まで頑張れますと
0: 能登までね
1: 能登まで頑張れますと
0: 1ヶ月、まあでもあれか、もう
1: 時期ですよ。
0: そうですね、
1: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね。
0: そうね、
1: うん、
0: わお、わおだね、うん、
1: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、
0: うん、
1: それこそご家族とどこかにみたいなところはまあ
0: ないっすよね、
1: ない状態ですよね、
0: うんうん、あのみーくんのピアノの発表会は、うん、あるんですけど、
1: はいはい、
0: それ終わってすぐ能登に行きます。
1: それ終わって能登に行く、
0: そうそう、ギターうーん、それぐらいだもんね。あと水戸だもんね、水戸と能登行って、うん、そのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、高崎行きますからね、三連ちゃん、
1: お忙しゅうございますね、
0: はいはい、まあでもまあまあ何ですか、
1: うん、
0: 嬉しいですよ、こういうふうにポップアップもやりながら、うんうん、ゲストもありながら、うん、
1: そっかそっか、いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないんですか、
0: うん、俺ね
1: ちょっと前なんか、うん、なんだか読んでるって言ってたな、なんか思って
0: 時代劇のね、うん、やつの読んでたんだけど、
1: うん、
0: 最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、亀と話せたらとか、
1: じゃあ今読んでる本読み終えたらお貸ししますね、
0: うん、
1: 僕には鳥の言葉がわかるという本、
0: ああ、そう、あ、それ売れてるらしいよね。
1: そうなんですよ、これちょっと面白いです、うん、
0: 面白い、
1: うん、
0: だからそれに似てる感じ
1: ですよね、
0: うん、
1: うん、
0: そのカメムシの立場と

0: かテントウムシとか、
1: はいはい、
0: うん、
1: こう会話をしてるようなねコミュニケーションを取ってるんですよね、そうそうそう、うん、っていう、
0: うん、そういうのとか、喋ってないから結局そういうので動くじゃない、
1: うん、うんうん
0: うん、うん、だすごい楽しい、あの読んでて面白い、
1: 面白いですよね、
0: うん、自分が虫になってるから亀になったよなとかそういう感じだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、また来週も元気で僕来ますのでぜひ、聞いてくださいね、ということで渡辺利美のインタープレイ、お相手は渡辺利美と
1: 草加ベイベイでした。
0: 来週も新曲かけます、また来週、さよなら。

そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約

天気情報をお伝えします。5時50分現在の気温です。帯広は 6.6 度、音更町駒場は 4.9 度、目室は 5.7 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、海上でははじめ北東の風やや強く、晴れ、朝晩曇りでしょう。朝6時から深夜0時まで雨の降る確率は 0% となっています。今日日中の最高気温は19度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は19度です。旭川の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより朝まで霧、予想最高気温は20度です。網走の今日は曇り、昼前から夕方晴れ、予想最高気温は7度です。釧路の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は13度です。次に全国の天気です。東京の今日は曇り、時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る、予想最高気温は26度です。大阪の今日は晴れ、時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴う、予想最高気温は28度です。以上、天気情報をお伝えしました。

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるという、そういうものですね、うん、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、うん、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、うん、あの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう、私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているともいえる商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、ね、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。 ヒデは HIDE です。ヒデアットマーク musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでねお願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は王のにしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野裕二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのはお、沖に船で出て釣り、お、大きなうねりで船酔いの、ノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目、デュランデュランの新曲ジュラン・デュラン&ナイル・ロジャース Free to Love。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット、先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツ大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰は共に3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結び若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じ小結びの高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴栄峰の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。

巨人は1点を延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨。北陸は晴天。関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス、今朝は雹。動物の雹ではありません。空から降ってくる雹でございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなってかつ重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが雹が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。雹の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに雹が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また雹の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ、こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において、犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版映画音楽のねメディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われてるそうですね。まあ、そんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに角川春樹さんとジョー山中さんが英語詩を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。非常に重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですかね、本当に多くのね楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、するとヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんです。

0: か？
1: そうです、この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、がりなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。え、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ブコミュニティ。
1: 時刻は6時30分を回りました。5月14日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎月第2木曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないでニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
2: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。あの、東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど、日本はね、そちらどうですか。
2: はい、今日はね、よく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで、
1: 過ごしやすい。
2: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね。はい。
1: なるほど。なんか程よい感じでいいですね。
2: いい時期でございます。
1: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど。
2: 本当にね、本当にいいんです。カラッとして。
1: 気持ちいいな、なんか。さて、そんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。
2: はい、サッカーワールドカップ。いよいよね、あの、日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということ で、ね、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、うんうん、今回はあの北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますんで、うん、でニューヨークもあの会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
1: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークなんですか。はい、
2: 決勝ニューヨークですね。あの11日にあのメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
1: そうですね。
2: 1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい。
1: なるほどね、そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、あの決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
2: 8試合やります。
1: そうか、はい、日本は、はい、あのそこでやる可能性あるんですか、今のところ。
2: あのグループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になった場合ですね、今回あの3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国があの普段より多い大会なので、でそして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が、決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
1: なるほどね、そうかそうか、はい、なるほど。でニューヨークってなんかまあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれ分かる気がするんですけど、はい、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか。
2: サッカーはですね、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて、場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
1: あら、それはあの千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか。
2: おっしゃる通りでございます。おっしゃる通りでございます。
1: じゃあニュージャージー州にあるんですか。
2: はい、そうなんです。ただやっぱりあの、うん、FIFA、 あの主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、うん、やっぱりね、アメリカ開催で決勝、ニューヨーク、うん、言ってもニューヨークブランドありますよ、
1: まあね、うん、
2: 名前に、うんうん、はい、ということで、あのつけたいので、うん、あのなぜかニューヨーク、ニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして、今回。
1: そうなんだ。
2: はい、あのニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと、うん、どこでもないと、ニュージャージーにあるスタジアムと、はい、いうことでございます。
1: そうですか。でも近いお隣ですもんね、確か。
2: そうですね、あの、うん、でまたニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん、車で、マンハッタンから、あ、ニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分ぐらいですかね。はい、
1: ね、だからいわゆる通勤圏内ですもんね、そういった意味では、ね、
2: おっしゃる通りで

0: ですね。
1: ね、
0: は
1: い、そうですか、なるほど。でその、ニュージャージー州ね、あの、はい、20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、あのアメリカ車社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、今回も。
0: そうですね、 NFL の試合なんかがあるときはもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、はいはい、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね、車で来るなと、
1: う
0: ん、はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと、でポリスも全面的に配置するんで、絶対に来させませんということで、来るのであれば公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ電車を推奨してるんですが、
1: はい、
0: 問題になっておりまして、
1: どうして、
0: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、
1: はい、
0: 通常 12.9 ドルのところを、
1: はい、
0: 当初の発表で150ドルにすると。
1: え？
0: ワールドカップ期間は150ドルにしますと。
1: 10倍以上。
0: 観戦に来る方の料金は。はい、そうなんです。
1: どういうこと？
0: 大会に伴うやっぱり大きな大会ですから、
1: はい、
0: 警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、
1: は
0: あ、いうこと、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、
1: は
0: あ、でまあCEO の方は、最高経営責任者の方はやっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、
1: まあね、
0: 警備に大きな負担がかかるんですと、で一般の鉄道利用者ではなくて観客、観戦客がコストを負担すべきだということで、チケットに上乗せして販売しますと、
1: は
0: い、自動的に購入しなければならないと。
1: いや、普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか、
0: はい、そうですね、ただ、はい、シャットダウンしてしまうので、
1: はい、
0: 当時試合当日の前後5時間ぐらいは、
1: はい
0: はい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね。本当に
1: ないですよ。びっくりです、はい、だって私
0: 警備のコストがかかるのは
1: 時々電車乗りますけど、
0: はい、
1: どこも一緒なんですけど、300円ぐらいなんですね、だいたい私が乗る区間は、はい、それが急に3000円とかになるってことでしょ。
0: おっしゃる通りですね。本当にニューヨークの市民ですとか、はい、あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、な、アホなというリアクションでございまして、でやっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で、今日このレポートの、ちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースでは、さらに値下げになって、今98ドルまで下がってます。
1: はあ、まあそれにしてもね、
0: はい、通常 12.9 ドルです、
1: ね、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、
0: はい、
1: ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間的には。
0: 大体30分から40分かかんないくらいですね。
1: はあ高っ
0: そうですね、でだから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、
1: うんうんうん、
0: これが今為替考えると1万5000円から6000円近くになる
1: ちょっとその
0: です、ね、
1: 電車って一番ね安い移動手段だと思ってましたけど、どういうことやねんって感じですけど、他になんかないんですか移動手段。
0: 一応ですね、シャトルバスが出まして、
1: はいはいはい、
0: でこれも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです最初
1: はい、高いね。
0: はい、1万2000円超えますね、
1: はい、
0: 80ドルとなると。ただ今日これもニュース入ってきたら、これはガクッと下がりまして、
1: はい、
0: 相当反発があったんでしょう、
1: はい、
0: 今20ドルまで下がりました。
1: それくらいならまだね、まだなんかちょっと
0: それくらいなら、ただいけます、3000円かかんないぐらいですかね、だったらいけるかなっていう感じ、
1: まあ、まだちょっとわかる気がする、
0: はい、
1: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブ、タクシーとかねいっぱいありますけど、その辺どうなんですか、ウーバーとか。
0: ああ、もうタクシー、ウーバー、それからライドシェアですね、うんうん、しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、

0: それはそう。
1: それから、あの、近くのショッピングモールの駐車場に止めて、そこから歩こうなんていう、うん、ね、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今、225ドルに設定してる。
0: 3万、2万5000か3万円ぐらいな感じですよね。
1: 3万円近くなっちゃいますね。
0: ものすごい、なんかね、なんか、ああ、だからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんか、これ見てると
1: 。えぐいことをしますね
0: っていうのがなんかちょっとそんな気がしますけどもね。
1: あ、もう本当にで、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから、
0: まあね、まあまあね、はい、そもそもはね、はい、谷沢さんどうなんですか、はい、見に行くんですか。
1: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、はいはい、ただ友達で抽選当たった方が行ってニューヨークの試合で、日本戦ではないですけども、うん、200ドルですね、うんうん、だから3万円しないぐらいですかね、うん、今の為替で、うん、
0: まあ、もし谷沢さん見に行けるとしたらやっぱり自転車ですか、
1: はい、そうですね、自転車も禁じられてまして、プラスどこでも絶対来るなっていう、本当にあの検索からのお達しがあるんで、
0: ひどいな、
1: はい、もう選択肢はないんですよ。
0: すごいですね、
1: えぐいです、本当に、
0: へえ、笑っちゃうぐらいですけどね、
1: まあ、それ、
0: それでもね、行く人は行くでしょうからね、なるほどね、
1: はい、
0: わかりました。今朝もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、また値段下がりましたらお伝えします、
0: はい、よろしくお願いします。続報待ってます。はい、ということでニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。
2: モーニングコミュニティ、
0: 川久保秀和がお相手させていただいています。モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております、ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね。お気に入りのものとかね。 FMPP レオ君のドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね。ほうほう、普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期仕事帰りファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来る時あのファミリーマートのとこにフラッペって上り出てたわ、ね、暑くなってきましたからね、うん、なるほど。新潟県の猫議長さんはローソンのスイーツよく食べますね。エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ、近頃はティラミス、モンブランお見かけしませんね、値段も高くなってますということで、あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。FM 世田谷、鈴名鈴志郎さん、袋入りのパンよく新製品チェックしてます。先日テリヤキマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、テリヤキチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら何のこっちゃない、テリヤキソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね、うん、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、大の、お、大相撲毎日楽しんでます。お、大きな力士を翔平力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ていますということで、大相撲盛り上がってますね。

届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方たくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでしたということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてねすでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと配信チケットの買い方書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオオンタウンもね松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になって、の脳がストップ気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウィンクまでしてくれた、の野良猫だったいいじゃない、かわいいじゃないね。FM 島田ドジのセーラームーンさん、おっとっとっとこけると大変、お起き上がるのに時間がかかる、ののんびりモードで気をつけていかないと、あ何でもないところでこけちゃう時あるから気をつけないとということで、本当ね気をつけましょうね。FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、お気に入りのルパン三世、ののんびり列車内で聞いていますということで、列車どっか旅してんのかな、ね、リニアブルーさん FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとか、ののんびりしたいとか悩みどころでしたね。沖縄はね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあそして、コンビニ話、高野道さん FM 七海、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしています。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。FM 世田谷夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱ってるコンビニの数年々減ってて売ってない店も当たり前になりました。ああね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石人さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時にきちんと使います。コンビニ行きます、そうね、面白い使い方だね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、よく買うのは次男が吸うタバコとポップコーンぐらいですねっていうことで、お子さんのタバコ買いに行ってあげるのかな長野安住の FM わさびまんさんは、ミント味のタバコ

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

天気情報をお伝えします。6時50分現在の気温です。帯広は 8.2 度、音更町駒場は 6.6 度、目室は 6.8 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。続いて天気概要です。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、海上でははじめ北東の風やや強く、晴れ、朝晩曇りでしょう。朝6時から深夜0時まで雨の降る確率は 0% となっています。今日日中の最高気温は19度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は19度です。旭川の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより朝まで霧、予想最高気温は20度です。網走の今日は曇り、昼前から夕方晴れ、予想最高気温は7度です。釧路の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は13度です。次に全国の天気です。東京の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る、予想最高気温は26度です。大阪の今日は晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴う、予想最高気温は28度です。以上、天気情報をお伝えしました。

おはようございます。米沢愛です。5月14日、今日は木曜日です。米沢愛、今日も元気に朝の女やらせていただきます。さあ、昨日はですね、大安と大行日が重なる超ラッキーデーということで、ダブルラッキーデーだったので、何かいいことキャッチしたいなと思って、お仕事とお仕事の隙間時間に映画を見に行ってきたんですね。私が行った映画はプラダを着た悪魔2という作品だったんですが、20年くらい前の作品になるんですか、これの2続編ということで見に行ってきたんですよ。これがね、またプラダを着た悪魔ってものすごく流行ったというか、社会現象にまでなったみたいな、憧れる女性がいっぱいいてとかっていう作品だったじゃないですか。私実はこの作品プラダを着た悪魔を見たのがつい最近だったんですよ。信じられないでしょ。なんとなくさらっと物語は知っているつもりだったんだけど、きっちりと見たのがつい最近で、というのも、あ、じゃあ絶対見た方がいいよっておすすめしてもらってね、見て、これは面白い、なぜ私はこれを20年くらい前に見てなかったんだっていうことでちょっと反省しまして、一度見たプラダを着た悪魔をもう一回おさらいで見てから、この興奮冷めやらぬうちにみたいな感じで見に行ったんですね。シネマ太陽帯広です。後でちょっと時間を見つけてもうちょっとゆっくり紹介しようと思うんですけど、胸熱っていう、一言で言うと胸熱、もうワンをつい最近見た人間とは思えないくらいなんでこんなに感極まってんだ自分みたいな、ちょっとうるうるしながら映画館を後にしてきました。ちょっとまた後でまとめてお話ししたいと思います。なんかこう、でもこうお仕事の大切さとか向き合い方とか友情とか周りの方への感謝、改めて気づかされたなって、そんな映画だったなと思うんですよね。なのでやっぱり昨日はいいことキャッチできたななんて思っています。まあ、週の真ん中なのでなかなかね、こう出かけましょうとかってならないじゃないですか。私もお仕事とお仕事の隙間時間に行けてよかったなと思ってるんですけど、平日もね、もう仕事で忙しいからっていうのあると思うんだけど、その合間にも何かいいこと、自分のプラスになることを探していけたらいいですよね。そしてその情報をお互いシェアしたら素敵かななんて思います。さあ、私もしっかりとお伝えしていくので、皆さんもぜひメッセージでご参加いただけたら嬉しいです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日5月14日木曜日です。3時間バージョンのおはまるは、まあ週で言うと今日まで、明日は2時間短縮バージョンになります。なので今日も3時間のおはまるサーズデイお付き合いください。よろしくお願いします。今日のメッセージテーマ、テンション下がるわーって思うこと、ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM まで。結構長文で頑張って書いたインスタ投稿ほど、なんか投稿っていうボタンを押した時に何かのバグが起こり、バーンって一度アプリが落ちちゃう。でも最新バージョンに私がこうバージョンアップしてなかったっていうのも原因の一つ、自分が悪いので諦めはついてるんだけど、うわー、またこの同じ文章を書くそんなもう気持ちはないみたいな感じでまあインスタってそもそもあんまり長文載せないのかな、ついつい私長くなっちゃうんですけどね。フェイスブックもそうなんですが、長いこと、しかもね、スマホで操作ね、もう一生懸命、パソコンだったらまださ、サラサラサラって打てるものを、スマホでって考えたら、一度投稿しようと思った記事が、バーンって何かのバグで落ちちゃって、もう下書きにすらないっていう時は、テンション落ちるわー。さあ、あなたはどうでしょうか。ジャガアットマーク、ジャガドット FM、JAGA アットマーク、

ジャイアジーへとテンペムでお待ちしています。リスナーさんが考えてくれたメッセージテーマ、ありがたく使用させていただきますが、番組内はあくまでもポジティブにお送りしていきたいと思いますので、皆さんは素直に書いて送ってくださいね。待ってます。昨日からね、ずっと頭の中にこの曲が流れてるんですよ。誰のなんていう曲だったっけって、昨日のオハマルではかけられなかったんですが、昨日夕方わーって降りてきたの。そう、この曲はスイングアウトシスターのブレイクアウト。7時6分になります。

0: 時、ラジオネームとのこさんからおはまる。テンション下がること。いちごを買った時、見えない位置に傷んでいたのを見つけた時、かといって取り替えに行く気力もない時、みかんなんかもあるよね。
1: わかる、
0: わかりみが深い。もうイチゴが傷んで、まあそうだな、熟しすぎ、熟す、なんだろう、真っ赤になりすぎて、イチゴの重みで水分で熟熟っていうなってるところはまだ許せるっていうか、もう美味しくいただきますみたいな、変色してない限りなんだけど、あのなんか明らか、あれちょっと待って、これカビっぽいところない？みたいな、みかんもそうなんだけど、見つけた時に鮮度っていうところでちょっと悲しくなったりするよね。わかる。今日テンション下がること、果物を購入した時、見えない位置に傷んでいたのを見つけた時、おー、同じ同じ。皆さんどうでしょう。ジャガットマークジャガット .fm、 ぜひ参加してね。とどこさん、ありがとうございました。

2曲目お届けしたのはユーミンのセブンテースセブンライスです。ラジオネームスーパーポンチマンさんからおはようございます。今日は木曜日安定の岩内町でのお仕事、現在日記町にいますがどんより曇り空、ちょっと若干肌寒いかな。今日も頑張ってください、いってらっしゃいです。帯広もねちょっと肌寒い朝のスタート、現在の気温は7.1度、今朝の最低気温は 4.6 度からのスタートでした。今日のテーマ、テンション下がること、それは仕事で追加の現場が出た時ですね。ただですら平日はクソ忙しいのにって書いてあります。さらに追加の現場が増えると本当にテンション下がるんですよ。では特に木曜日あたりってね、なんかなんかわかんないけど忙しさ追っかけてきたみたいなところありますよね。追加の仕事が出た時、あとは買った果物が傷んでいた時、両方わかるよ。今日はテンション下がるわーと思うことを教えてください。jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm でお待ちしています。さて昨日は気温がぐっと上がりましてね、あでもそうでもなかったのか、 24.7 度が昨日の最高気温だったわけなんですが、ちょっとね雨がねバタバタきましたので、そのあたりちょうど雨降ってきたなぐらいから私映画館にいましたので、雨を避けられたのかな、どうだったかな。皆さんは昨日はどう過ごしていたんでしょうね。じゃあ気になる今日のお天気いきます。今日はね昨日よりも気温が下がるっていう予報なんですよね。経済十勝に乾燥注意報が発表されています。北海道付近は今日から明日にかけ高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込み。帯広の天気です。帯広の今日は南東の

風。海上でははじめ北東の風やや強く、晴れで朝晩曇るでしょう。この後深夜0時まで雨の降る確率 0% です。今日日中の予想最高気温は19度の予想です。で、明日の日中の予想

0: 曇り、ところにより朝まで霧がかかるでしょう。予想最高気温20度。釧路は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温13度です。では東京、名古屋、大阪行きます。東京の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。予想最高気温26度。名古屋は晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。予想最高気温29度。大阪の今日は晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。予想最高気温28度です。以上、天気まとめました。7時16分、まもなく17分になります。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
3: おはよう。
4: おはよう。
3: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
4: はーい。今日も元気だよ。
3: お仏壇のご用命は、帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-35-0229。
5: オージーカルギガ、
6: インターネットをお探しなら
5: オージーカルギガ、
6: お家で Wi-Fi 使うなら
5: オージーカルギガ、
6: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう。 OC 光ギガ、詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
7: 古代のロマンを感じる温泉宿、十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。無色透明の柔らかいお湯、セルフロウリュのサウナ、アルカリ性の美肌の湯、癒しの時間を心ゆくまでお楽しみください。十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。

7時21分です。おはまるが始まる前にね、ジャガを聞いてくださっている方はみんなモーニングコミュニティを聞いてくれてると思うんですけど、今日の DJ 川久保さんも話していましたが、大野裕二さん亡くなったんですね。アニメルパン三世の楽曲を手掛けた作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが4日老衰で亡くなっていたことが分かりました。84歳だったということです。告別式は近親者で済ませたということです。大野裕二さんで、私大野裕二とルパンティックファイブで音更にコンサートに来た時に見に行ってるんですよね。むちゃくちゃかっこよかったの。なのでちょっと朝から悲しいニュースでした。大野裕二さん84歳亡くなられたということです。7時22分です。今日のメッセージテーマ、テンション下がるわと思うことを教えてください。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm まで。おはまるはテンション上げていくよ。7時23分。

0: 表しました。この新機能はユーザーがシェアした写真をフォロワーが閲覧すると自動的に消える仕組みを採用してるんですね。今起きていることを気軽に発信できるというのが特徴だということです。なるほどね。ずっと残し続けるのが SNS だと思っていたんですが、今の時代そうじゃないんだなって実感。お届けしたのはゴスペラーズ、ギリギリシャウトでした。おはなる。
1: 腕を大きく回して深呼吸。
0: 7時26分です。さて今日はこの後豊西ファームからのお知らせ、8時台はリクエストコーナー2曲だけなんですが、ごめんなさい、日替わりのリクエストコーナー、みんなで歌丸、今日は90年代ソングリクエスト待ってます。そして発表インフォメーションがあって、結構帯広運転幸せワンニャン里親プロジェクトのコーナー、そして9時30分頃からジョイカル帯広三八店、グッチさん登場です。グッチさん今日も待ってますよ。朝番組担当になり一緒にグッチさんも移動してきてくれたわけなんですが、9時台むちゃくちゃ忙しいそうで、いつも申し訳ないなと思ってるんですけど、それでも待ってます。テンション下がるなって思わないでいてほしい。グッチさん楽しみに来てください。今日も待ってますよ。今日はテンション下がるなーって思うとき、皆さんどんなときですか？牛山舞さんから、あいちゃんおはまる、昨日美容室に行ってテンション爆上がり中なんだよ。前髪足目にしてアイロンで内巻きにしてもらい、レイヤー入れて赤のインナーカラーがチラ見えするようになったんだよ。テンション下がるのはその逆だよね。綺麗毛、抜け毛、枝毛、あとは紫外線対策してるからシミ、卓球の試合の日はシミ隠しにメンズ BB クリームでメイクしています。おー素晴らしい、すごい高い美容意識で、なんかもう私自分が恥ずかしくなるわ。でもっとしっかりしなきゃ、しっかり対策しなきゃと思うんですけど、なかなかね追いつかないんだなって。写真送ってくれたんですけど、めちゃくちゃ綺麗な髪ですね。元々の髪質も素晴らしいんだと思いますよ。いやー綺麗にカラー入ってます。私も行かなきゃ。結構最近実家の母にちょっと、はい、髪の毛大丈夫大丈夫じゃない今は忙しいみたいな感じでちょっとね行けてないんですけど、超羨ましくなる。いいなー、日々こうお仕事とかねプライベート充実している方がしっかりと管理されている髪だなと思います。本当に素敵な髪色ね、素敵なヘアスタイルです。男性なんですけれども、ちょっとロングな髪なんですよね。もうここまで綺麗に維持するって大変だと思うので素晴らしい。ではこちら、ラジオネームスノードロップさんから、はい、じゃあおはまるです。おはまるです。今日のテーマ、テンション下がるわと思うとき、遠出や旅行のときに天気が悪いとテンション下がるよね。曇りならまだいいの、雨や雪でなければ大丈夫。明日釧路に行ってくるんですけど、天気良さそうでよかったです。白糠の小糸海岸沿いを車で走るとき、晴れてると嬉しいよね。明日の帯広の予想最高気温28度、釧路の予想最高気温14度。帯広の朝晩と日中の寒暖差に驚いています。愛ちゃん寒暖差で体調崩さないようにね。ありがとう。スノードロップさんもね、私がこの間釧路に行った日はちょうど晴れていて、めちゃくちゃ釧路も暖かい日だったと思うんですよね。で日中わーって晴れていて、もう最高って車の運転気持ちいいとかって思ってたんですけど、その後夕方ぐらいからバタバタバタってすごい大粒の雨が降ってきて、海岸沿いもちょっと霧で、そうそうそう、これが釧路だわーってなんか実感しながら、父方の実家が釧路にあったものですから、毎年何回行ったかな、年3回ぐらいは行ってたと思うんだけど、

ね、大人になってからもドライブ楽しいよね。ちょっとねこの間小糸井海岸はね立ち寄れなかったの。なので今度写真付きでこんな風に楽しんできてよってまたメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。遠出旅行の時に天気が悪いとテンションが下がる、わかるよ、わかるわかる。天気が悪いだけじゃなくって JR が走ってませんとかさ、うわーどうしよう、絶対に行かなきゃいけない時とかね焦るよね。バスも頑張って都市間バス走ってくれていますが、車かーとかでも車もどうかなとか自信ない時、うわーってこう一瞬なんかこう冷や汗をかくっていうシーンね過去何度もありましたが、毎日が穏やかな天気というのはちょっと難しいと思うんですけれどもね、でもそれでも一生懸命こう流通させてくれようとしている JR にも感謝、都市間バスにも感謝ですよね。あと本当にドライバーの皆さんお疲れ様です。仕事でドライバーですっていう方もたくさん聞いてくれてますので、いつも感謝してます。ありがとうございます。みんなみんな気をつけてね。今日も安全に行こう。天さんから、今朝も東京はいい天気、昨日雷雨予想で自転車自粛、足がうずうずしてたんだよね。一心堂コマーシャルの山目ちゃんのように、じゃあ行ってくると自転車で走ってきます。今朝の読売新聞に掲載されていたんですが、昨日東京雷すごかったんですってね。テイさんは大丈夫だった？まあ雷雨ということで自転車お休みしていたそうなんですが、今日はその分目いっぱい楽しんできてください。今日のメッセージテーマです。あーテンション下がるわ。朝起きてカーテン開けたら大雨もう自転車乗りの方らしいですね。さあ仕事しようとパソコンに向かった途端、パソコンアプリがフリーズ。パソコンやアプリがフリーズっていうことあるんだね。まあこれだけ一生懸命こうハードにお仕事されてる方なんだよね。車を洗車した後のドライブ、フロントガラスに虫直撃、鳥の落とし物が直撃。あーうんちっちってやつですね。ねー綺麗な車だからこそキラキラっとしてるのかもしれないけど、あるある。あと木の下にこう駐車場でね、木の下にたまたまこう車を止めた時、なんかいろんなもの落ちてきてるんですけどみたいな、ねえありますあります。まあ自然にはとりあえず私たち勝てないということで、ある程度の諦めもしているつもりなんだけど、でもワオって思うよね。ありがとうございました。テンさんからでした。さあこのように皆さんもぜひメッセージで、あーテンション落ちるわーっていうことを教えてください。ジャガアットマークジャガ.fm、 JAGA アットマーク JAGA.fm でお待ちしてます。

0: ゴーゴーバニラズフォーリンでした。
1: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
2: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
3: 農家の皆さん、今年もこの一言からお待たせしました。大根人参で使えるようになった線虫防除剤はネマキック流剤と液剤。大根人参はもちろん、バレーショもしっかり防除。線虫対策にはアグロカネショウのネマキック。
4: 大切な人だから最後はゆっくりと見送りたい。家族葬式場メルシーでは、葬儀費用や葬儀の流れ、葬儀後のご相談など、お客様の不安が解消できるよう丁寧にご説明させていただきます。皆様の思いを形に、あなたに寄り添うお葬式、家族葬式場メルシー。

7時39分です。美味しさが生む豊かな気持ち、ここからは豊西ファームの提供でお送りします。豊西牛は十勝をはじめ札幌や東京などの飲食店でも広く皆さんに提供されています。目印は赤と白の旗、文字で豊かと大きく書かれていますね。見つけたらぜひ皆さんも豊西牛のメニュー、お肉味わってみてください。ご家庭で手軽に美味しい豊西ファームの商品購入することができます。初夏のバーベキュー応援セールが実はもう始まっていまして、今度の日曜日まで。この時期5月といえばもうすでに外焼肉楽しまれているっていうご家庭も多いですよね。せっかく外で美味しい空気を吸いながらって焼くお肉ですから、最高のお肉でみんなで笑顔にしちゃいましょう。初夏のバーベキュー応援セール、すでに始まっていますよ。最大 31% オフです。 31% オフ商品は帯広牛肩ロース焼肉用 200g です。

とね、レバーペースト好きな方多いと思います。私も大好きなんですけど、豊西牛のレバーペースト 100g が 27% オフで購入できます。かなりお得。じゃあせっかくですので、このお安いオフ率高いものからいきましょうね。 31% オフが帯広牛肩ロース焼肉用 200g です。サシがきれいに入った肉のうまみ、油の甘みを両方味わっていただけます。帯広牛肩ロース焼肉用 200g です。1枚1枚大きめにカットされてるんですよね。小さいお子さんいるご家庭はお子さんに合わせてとか、大人の皆さんは好みに合わせてカットして焼いていただくと、より美味しく食べていただけるかなと思います。鮮度が落ちないようにスライスした後、速やかに急速冷凍をかけています。お肉一枚一枚の間にフィルムが挟んでいるんですよね。なので解凍後もきれいに剥がして食べていただけます。赤身肉、ホルスタイン種の豊西牛に続き、霜降り肉、交雑種、帯広牛のブレンドビーフ、ブランド展開しています。人々の人生をもっと豊かにをコンセプトに、地域を盛り上げ、たくさんの美味しさと幸せをお届けしたい、そんな帯広牛。新しいストーリーもう皆さんお召し上がりいただいてますよね。美味しさは絶対ですので、この肩ロース焼肉用、例えばお呼ばれした外焼肉に持っていくお肉にしても最高だと思いませんか。それがなんと今なら 31% オフなんです。通常1566円のところ、今なら 31% 割引、税込み1080円でお買い求めいただけます。 200g です。たっぷり味わってください。では 27% オフ、豊西牛レバーペーストご紹介しましょう。新鮮な豊西牛レバーペースト状になっています。ここに豊西牛を加え、食べやすくまろやかな美味しさに仕上げたレバーペーストです。パンやバゲットに乗せちゃいましょう。あとはお酒のおつまみにもぴったり。このレバーペーストで料理の幅も広がっていきそうですよね。みずみずしくも引き締まった美味しい豊西牛レバーペースト、ご賞味ください。こちら通常594円のところ、今ならセール価格 27% オフで税込み432円でのご提供です。写真で見てもめちゃくちゃ美味しそうです。今チャンスですよ。17日日曜日までです。その他 10% 商品は帯広牛ローストビーフ 300g、 豊西牛サイコロステーキ 200g、 帯広牛切り落としスライス 300g。 外焼肉にステーキいかがですか。豊西牛サーロインステーキ 160g、 雪見和牛ももステーキ 140g、その他豊西牛肩ロース焼肉用 200g、 豊西牛フランクフルトソーセージ、帯広牛タン焼肉用 150g、 他にもセール商品ございます。ぜひインターネットで豊西ファームで検索をして、豊西ファームの美味しい商品今すぐキャッチしてください。初夏のバーベキュー応援セールは5月17日日曜日までです。豊西ファームは国産牛肉の生産者として、十勝の恵みに感謝し、この大地で育った美味しい牛肉を一人でも多くのお客様に、皆様にお届けしたいと、人生が豊かになるようにと思いを込めて運営しています。豊西ファーム、住所は帯広市西三条南35丁目1、問い合わせは電話 0120-510-424、 営業時間午前9時から午後5時、詳しくは公式ホームページご覧になってください。豊西ファームで検索をお願いします。リスナーの皆様からも続々、豊西ファームのこの敷地内にある自動販売機でお肉購入したよとか、自動販売機の豊ガチャチャレンジしたよっていうね、情報

いただいてますよね。豊ガチャ2000円で何のお肉が当たるのかわからない、でも2000円以上のお肉商品ゲットできますという豊ガチャがある自動販売機は帯広市西三条南35丁目1にあります。ぜひ見かけたら皆さんも豊ガチャチャレンジしてね。美味しさが生む豊かな気持ち、ここまでは豊西ファームの提供でお送りしました。

おはまる。7時49分、まもなく50分になります。これまでに入ってきているニュースまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。十勝でもエアコン駆け込み需要、来年の春値上げ控え、工事は6月下旬以降になるということです。来年4月からの省エネ基準引き上げに伴う値上がりを見越したエアコン2027年問題と地球温暖化による猛暑の常態化、2つの波が重なり、十勝管内でも家庭用エアコンの駆け込み需要が高まっています。かつては冷房不要と言われた十勝地方でも、近年の記録的な猛暑で需要が急増しています。帯広市内の量販店では品薄や設置工事の遅れを懸念し、早めの対策を呼びかけています。日本冷凍空調工業会によりますと、3月の国内出荷台数は

前年同じ月と比べ 15.2% 増のおよそ116万8000台で、3月としては統計開始以来最多だったということです。2027年度を目標年度とする新省エネ基準の適用を前に、現行の安価なモデルを確保しようとする動きが加速しています。幕別町は幕別町千住のスマイルパーク内で、今年も試行的にドッグランをオープンしました。多くの利用客が連日訪れ、犬たちが広々とした芝生の上を元気に走り回っています。小型犬用と大型犬用があり、利用無料。今年は11月3日まで開放します。ここ数年、各自治体が公園の未活用地や空き地をドッグランとして整備開放する動きがあるほか、幕別町民から犬を自由に遊ばせる場所が欲しいという要望を受け、町は試行的に開設することにしたということです。スマイルパーク内での運用は2年目です。帯広の天気をお伝えします。現在十勝に乾燥注意報が発表されています。帯広の今日は南東の風、海上でもはじめ北東の風やや強く、晴れで朝晩曇るでしょう。この後深夜0時まで雨の降る確率 0% です。今日日中の予想最高気温は19度の予想です。帯広今朝の最低気温は 4.6 度、現在の帯広の気温は 9.3 度です。以上、ニュースと天気お伝えしました。7時52分、まもなく53分になります。

フルッパーちゃん聞きたくなったでしょ。こんな気持ちのいいお天気の日だもんね。フルーツジッパー、私の一番可愛いところお届けしています。ラジオネームブラックさんから。

早速テーマいきましょう。今日のテーマ、テンション下がると思う時どんな時。なかなか出てくるよ。炊飯器の予約を忘れて仕事から帰ってきた時。わあーお腹すいた。箸が折れていた時。張り切ってお店に行ったけど臨時休業だった時。お風呂上がりにトイレット。知らないうちに車に傷。テンション下がるわーって感じでは、あーこの知らないうちに車に傷、びっくりするよね。私ぶつけてないからみたいな。いやぶつけてるんだろうけどさ自分なんだろうけど全く心当たりありません。わかるわー、ありがとうございます。あと炊飯器の予約を入れて仕事を入れ忘れて仕事から帰ってきた時、悲しい。じゃがりこさんから、じゃがりこが作った料理を奥さんが美味しいと言ってくれた時は嬉しいよね。でもいまいちと言われた時にテンション下がるんだよな。あとファイターズ試合に負けた時もテンションが下がります。食ったご飯をいまいちって言われるほど切ないものはないよね。気持ちわかるわかる。あと大好きだからこそ試合に負けた時テンション下がる。これもあるあるですよね。今日はテンション下がるわと思う時です。

0: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
1: 釧路信用金庫ではパソコン、スマホでお申し込み、ご契約するウェブ完結型ローンの取り扱いを始めました。十勝釧路にお住まいの方が対象で、印鑑や書類への記入は不要です。24時間365日対応できますので、ご来店の必要もありません。詳しくは釧路信用金庫ホームページをご覧ください。
2: 桂三段のじゃがらく。帯広出身の落語家桂三段です。札幌吉本所属、四代目北海道すみます芸人やってますよ。ラジオも頑張ります。
3: 桂三段のじゃがらく、毎月第一日曜日5時30分から放送。
4: 社長、次の足場どうしましょう。
3: 次も帯広だ。
4: こっちはどうします。
3: 帯広。
4: あれもこれもも
3: ちろん帯広。
0: 安全、丁寧、スピーディー、あらゆるニーズに対応します。足場工事のプロフェッショナル、帯広工業株式会社。
5: いらっしゃいませ。
6: ねえママ、ん、どうして前のおじさんエゾカしか出さないの。
5: ちょっと、
6: しー、でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
7: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
6: ダブルだったのにね。
8: 消えゆく路線の代わりに私たちは走り続けます。公共交通の維持はこの街の未来を守ること。帯広ハイヤーはタクシーという枠を超え、地域の生活を支えるインフラとして社会に貢献してまいります。33-44、帯広ハイヤーが8時お知らせします。
9: 8時です。改めまして、おはようございます。米沢愛です。5月

ちょっとね、肌寒く感じた朝でしたが、今朝の最低気温が 4.6 度、現在の気温は 9.3 度まで上がってきました。ですが、後ほどお天気お伝えしますけれども、今日の予想最高気温が19度ということで、昨日ほど上がっ

ってこない感じですね。まあ20度ぐらいまで来たら OK かな。番組のオープニングでお話ししたんですが、ちょっとさらっとしか伝えられなかったので、ここで改めて、昨日お仕事とお仕事の合間にちょっと空き時間でちょうどいい上映時間があったので、シネマ太陽帯広に向かいまして、ブラダを着た悪魔2っていうね作品を見てきました。もともと20年前の作品なんですね。私この20年前のプラダを着た悪魔を全く深掘りせず、さらっとしたストーリーしか分からず今まで来たんです、20年間。そしたら最近ね、愛ちゃんこれは見なきゃダメだわ、絶対見てっておすすめしていただいたので、まずはプラダを着た悪魔1を見ました。で、おー、こんなに面白かったんかいと、私は20年間何をしていたんだっていうところですよね。で、この今見たばっかりだからなんか興奮したまま、これはすぐ2を見に行かなければと思ってチャンスを狙っていたわけなんです。まあ、まだまだ上映してるから皆さん大丈夫ですよ。ぜひシネマ太陽に向かってほしいんですけど、20年ぶりの作品続編ということで、ニューヨークのファッション誌ランウェイってすごい雑誌があるんですけど、ここのカリスマ編集長が怖いんですよ。ミランダっていう女性なんですよ。これがメリル・ストリープさんです。で、かつてそのアシスタントに採用されて厳しく指導された女性がいるんですね。アンドレアっていう女性、これがアン・ハサウェイさんですね。でもその1でもう学ばせてもらったと、私は次のステップに行くって感じだったんですよ。で、そのアンドレアはミランダに厳しくも、まあ、お仕事に向かう姿勢とか学んで、いろんなことをね感じてきたわけじゃないですか。で、成長した20年前、なので現在は報道記者として活躍してるんですね。で、なんかちょっと賞を取っちゃったりとかしてすごいんですよ。で、そんなある日、ミランダっていうこのランウェイの編集長とその右腕の男性ナイジェルっていう男性がいるんです。この人にもすんごいお世話になったの。この人が危機的状況にあるっていうことを知ったアンドレア主人公が特集記者として、このまたランウェイというね雑誌に戻ってくるんですね。で、当時切磋琢磨したライバルであり良き仲間だったアシスタントの女性とまた再会したりとか、そもそもがこのランウェイっていう雑誌、まあ、かつてはニューヨークのもう最高の雑誌だったわけ。もう誰もが憧れる、ニューヨークだけじゃない、もう全世界から大注目される雑誌だったんだけど、今はもう広告も少なくってもうペラペラの雑誌になっちゃうみたいな。でもとにかく素晴らしい雑誌なんだって、こう信念を持ってこの雑誌を作り上げてきたプロの人たちをどうやってこのアンドレアは支えて助けてあげたらいいんだろうっていう風に悩んで行動していくわけなんですね。この行動力が素晴らしいけどね、どんどんどんどんこのランウェイ、そしてこの編集長のミランダは窮地に陥っていくわけなんですね。もうどうしようもないところに来ちゃって、どうしようって思いながら、もし自分だったらどう行動するんだろうとかさ、もし自分だったらこういう時誰に相談するんだろう。もちろんアンドレア主人公としてのね行動的なこのシーンも共感するところもあるし、言っちゃうとミランダ、この窮地に陥ったミランダ、もし自分だったらどう対応するんだろうとかさ、そんないろんなことを考えながら楽しく拝見しました。あと手を差し伸べてくれる人の大切さ、自分が本当に困った時に差し伸べられた手をしっかりと握ることの大切さとか、お仕事って楽しいことじゃなくて、まあ、辛いこと8割喜び2割とかってねなんかあるじゃないですか。でもそれでもその乗り越えた先に何があるんだろうってワクワクする気持ちとか、いろんなことがギュギュギュッと詰まった
そんな作品でした。そしてどんどん年齢を重ねていく

まあ、脂が乗った時期を過ぎ、その後の自分ってどうなっていくんだろうなっていうことをこう想像してしまうような、そんな映画です。すごい人生ドラマだなと思って、プラダを着た悪魔1もいい作品だなと思ったけど、私は断然2胸熱でした。で、特に過去作出てた人をものすごく大事に起用してるんだなっていうのが伝わってきて、このあたりが元々のファンの心をがっちりと掴んでるところなんじゃないかなと思います。シネマ太陽帯広で上映中。今日までのスケジュールと明日からのスケジュールが、上映時間が若干変わる、あの映画館的になんか転換期なのかな、なんかそういう切り替えの時だと思うので、ここはね上映時間をねしっかりと皆さんチェックしてから向かってほしいと思います。あと券売機とか、あの完全もデジタル化してるので、ちょっとびっくりしないでください。こちらラジオネームベガさんからおハマりです。プラダを着た悪魔、私も見たことなくて気になってたんですよね。プラダを着た悪魔1、初回の方はネットフリックスでも見れますか、情報お願いします、ということで。そう、私もね確認したんですけど、ネットフリックスでは配信はしてなかったです。で、Unext もされてなくって、 Amazon プライムビデオでレンタルがありました。で、私が入っててものすごい最近活用してるので、ついつい激推ししてしまうディズニープラスの方では今配信中ということなので、私はこのディズニープラスで見たんですけれども、加入されてますかね。なのでレンタルするもよし、とりあえず2を見るにはまず1を見ることをおすすめしたいなと思います。ありがとうございます。今日のメッセージテーマはテンション下がるわと思うこと。ベガさんはね、仕事から帰宅した時、どこかしらの電気がつけっぱなしだった時かな。特に雨の日、冬のリビング、トイレ、めちゃくちゃテンション下がります。今日ハマる、仕事しながら聞いてテンション上げていくからねっていうメッセージでした。ありがとう、嬉しい。テンション下がっちゃう、電気つけっぱなし、あるある。冬のこたつとかさ、こたつなんて危なーみたいな、ドキドキしちゃうよね。あなたはどんな時テンション下がりますか？

0: FM 東京 Your Song お届けしました。昨日お天気コロコロ表情変わりましたよね。今日も引き続き日本列島の上空には寒気が居座りそうなんですね。北日本は日中も空気がひんやりしそうです。では帯広の今日の天気お伝えしていきます。現在十勝に乾燥注意報が発表されています。北海道付近は今日から明日にかけ高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込み。帯広の今日です。帯広の今日は南東の風、海上では始め北東の風やや強く、晴れで朝晩曇るでしょう。この後深夜0時まで雨の降る確率 0%。 今日日中の予想最高気温は19度の予想です。今朝の帯広最低気温は 4.6 度、現在の帯広の気温は 9.9 度です。今日日中の予想最高気温、ここから10度ぐらい上がるんですが、ちょっと夏日には遠いですよね。ただ明日の予想最高気温が28度なのよ。暑いよね。寒暖差気をつけていきましょう。道内その他の天気、札幌の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温19度です。旭川の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより朝まで霧がかかるでしょう。予想最高気温20度です。釧路の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。今日は霧に注意が必要です。予想最高気温13度です。最後に東京、名古屋、大阪です。東京の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。予想最高気温26度です。名古屋の今日は晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。予想最高気温29度です。大阪の今日は晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。予想最高気温28度です。以上お天気お伝えしました。では道路状況を見ていきます。現在道東道通行止めになっているところはありませんが、下りの刈勝第一トンネル付近で路上障害物があるということです。規制などは出ていませんが気をつけて通行してください。 JR 道東エリア通常通り運行の予定です。遅れ運休のお知らせ入ってきていません。では続いて献血のお願い、移動献血者のご案内です。今日は士幌町に移動献血者が行きます。この後9時30分から11時30分まで士幌町役場にまずは移動献血者が行きます。その後場所を移しまして士幌町農業協同組合です。午後1時から午後2時30分までの間です。 JA 士幌町に移動献血者が行きます。そして午後3時から午後4時までの1時間は士幌町あざ士幌西2線の士幌町総合福祉センターに移動献血者が行きます。ぜひ都合をつく方、献血のご協力お願いします。病気や怪我などで輸血を必要とする患者さんの命を救うために皆さんのご協力をお願いしています。また献血をすると自分の健康管理に役立つ情報を得ることができます。健康づくりのためにも献血のご協力をお願いします。帯広すずらん献血ルームは毎週日曜日午前9時からお昼正午まで、午後1時15分から午後5時まで開所です。帯広市東7条南9丁目13帯広すずらん献血ルームでも献血のご協力をお願いします。8時15分です。
1: 川西農業男性と恋しませんか？
2: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると無料カウンセリング、交流会、

0: 害などを JA 帯広川西の職員小結びトカチがサポートします。実りプロジェクト川西で検索。
1: 登録待ってるよ。
2: 大切な人だから大切に。

0: 新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはネッツトヨタ帯広で。
1: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス同等から。
2: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
3: マリコじゃなくてマリモでしょ。
4: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー。
2: マリモ呼ぶなら 23-8181。
5: モデルハウスにようこそ。
3: ここは森の中なの？
6: 綺麗だ。
7: あら、いやだ。
6: いや、母さんじゃなくて空気が。
5: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過、 PM2.5 やバクテリアもカットします。
8: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。モデルハウス公開中、 AI ホームズ。
9: 明日をもっと素敵に、十勝の女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラ十勝で検索。お電話は 23-2323 まで。
10: なあ、周年記念のノベルティペンとかタオルじゃ普通すぎるよな。
11: だったら繁華街のクッキーはどうですか？ロゴの形で焼いてくれるんですよ。
10: え？うちのロゴ？それ手土産にしたら絶対盛り上がるな。
8: あなたのお店にぴったりなクッキーを制作します。お菓子のかと書く繁華街。
12: FM Shaga keeps going on. 8時18分です。ここからは日替わりのリクエストコーナー、みんなで歌丸。

8時19分いきましょう。ここからはみんなで歌丸、日替わりのリクエストソング。月曜が青春ソング、火曜がカバー曲、水曜が失恋ソング、そして木曜が90年代ソングです。皆さんは90年代といえばどんな曲思い浮かぶのでしょうか。ではこのコーナー、米沢愛インスタグラムとコラボ企画になっていまして、米沢愛インスタグラムのストーリーズにボックスを設置してるんですね。ここに簡単に書き込んでいただいても OK、 メールに書いて送っていただいても OK なんですが、今日の分もたくさんいただいてました。たくさんいただいている中で2曲しかお答えできなくてごめんなさい。まず1曲目いただいたリクエストはビーズ、見えない力。この曲1996年3月リリースだそうです。リクエストありがとうございます。

リクエストありがとうございます。みんなで歌丸日だまりリクエストコーナー、今日は90年代ということで1996年のナンバーリクエストいただきました。ありがとうございます。ビーズ見えない力でした。その他いただいていたのが愛しさと切なさと心強さと、プレイの曲お願いします。オアシスファテバー復活して嬉しいな、八代亜紀のブーケ、演歌の女王がポップスを歌ったと話題になりました。その後ね、その他にはね、勝手にシンドバッドっていうのもいただいてたんですけれども、今日はですね、もう一曲いただいていたリクエストナンバーお答えしたいと思います。米沢インスタグラムのストーリーズに書き込んでいただいたリクエスト曲ですね、スピードマイグラデュエーションお願いしますといただいていました。ありがとうございます。1998年のナンバーなんですね。

お答えできなくてごめんなさい。もう一曲いただいていた90年代のヒットソング、ちょうど3人の子育て時期で毎日お母さんと一緒を見てまして、団子3兄弟を毎日聞いてたんですよね。一番印象に残っています。では今日も頑張ってください。ありがとうございます。子育て中はお母さんと一緒にどれだけ助けられたか。ちょっと見てくれているあの15分ぐらいですか、助かるなーとかってね、なんか歌とかコンサートとかもね流れてくれていたら、キラキラした照明とかくるくる踊るとか歌うお兄さんお姉さんを見て夢中になってくれていた、あの時間貴重だったなーって思い出すよね。団子三兄弟の時はあゆみお姉さんの時なんじゃないでしょうか。私の一番上の甥っ子がちょうど見ていた世代ですね。イカイカイルカとかさ、懐かしいなー。かけられなくてごめんなさい。月火水木日替わりのリクエストコーナー、今日もありがとうございました。明日はおはまるフライデーなので2時間リクエストを開放してます。ラジオの前のあなたの聞きたい曲送ってくれたら嬉しいです。8時29分です。

0: トータルカーオフィスブレイクなら車のことを何でも話せる。だから選ばれる。お届け、トータルカーオフィスブレイク。
1: 使い終わった油は貴重なエネルギーに生まれ変わるのだ。動物廃油と揚げ物廃油のリサイクル、トカチリサイクル。
2: あなたにとって仕事とは？
3: 生きがいです。
4: 誰かの役に立つためです。
5: やっぱりお金かな。
6: 空いた時間を有効に使うこと。
2: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる。仕事のことなら人材派遣の北海道。
7: 親方、ここにハンコ押して。
8: はい。
7: それ手形だろ。ハンコは
8: あるかい。
7: 一心堂があるだろ。
8: じゃ行ってくる。
7: おい、番組始まる。日進堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
8: ハンコ、印鑑、印刷、西十一の南十八、
7: 日進堂。
9: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
10: 希望の車見つかりますか？
9: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
10: 中古車も大丈夫？
9: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
10: さすが上島さん。
9: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
11: 昨日スペシャリティーマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、昨日スペシャリティーマートハピオ。
12: 8時31分です。大好きアイスクリーム、

もう春夏秋冬季節関係なくずっと食べられるアイスクリーム、そしてみんなも大好きであろうサーティワンアイスクリームがサーティワンフレーバー総選挙2026を開催したんですね。今回5回目だそうです。すごいね、こういうの面白いよね。前回の総選挙の58万票を大きく上回り、過去最多70万票超え、すごい大盛り上がりしたそうです。これまで全世界のサーティワンで開発されてきた1400種類以上のオリジナルフレーバーの中から厳選の人気フレーバー100種類がエントリー。人気ナンバーワンフレーバー何だと思いますか？総合ランキング第1位ラブポーションサーティワンでした。やっぱそうなんだね。ラブポと呼ばれています。確かにラブポーションサーティワン美味しいよな。ラズベリーとホワイトチョコ風味のアイスクリーム、ハート型のチョコレートも入ってますよね。恋の媚薬の名を持つ大人気フレーバーが堂々の第1位、なんと見事3冠を達成です。ラブポしか勝たん、 SNS に溢れているそうです。その他どんなアイスクリームが選ばれたのかな。私の大好きなチョコミントは当然入ってるんだろうね。第1位がラブポーション31、第2位が同率なんですって、うん、いいのか、いいよね。あ、第1位がラブポーション31でしょ。ん、待ってよ、これ何。はい、いきます。うん、どういうこと。じゃあ分かりづらい。あ、ごめんね、これだ。はい、じゃあラブポーション31の1位そうだよね。で2位がコットンキャンディー。ああなるほど。第3位がガーデンチェリーだということです。へえ、なるほどね。でね、期間限定フレーバーランキングっていうのもあったんですよ。第1位がコットンキャンディー。コットンキャンディーやっぱり強いんだね。第2位がバーガンディチェリー。第3位がサーティワンオールスターズ。人気フレーバー4種、チョコレートチップ、チョコレート、キャラメルリボン、クッキー&クリームを詰め込んだドリームチームなフレーバーが初の上位ランキングだということです。へえ、こういうのあるんだね、知らなかった。ずっとチョコミントだからさ、まあどの時期食べても美味しいサーティワンフレーバー総選挙2026大盛り上がりだったということです。ちょっと総合ランキングのところもたついちゃってごめんなさいね。すんごい分かりづらかったです。まあ私のせいなんですけどごめんなさい。ではアイスクリーム食べるとテンション上がるけどなんかねテンション下がるわみたいなことあるよね。みんなどんなことテンション下がるんでしょうか。先ほどメッセージもご紹介しましたが、大森ちゃんから、昨日の名古屋、最初我が家近くは晴れていたんだけど真っ黒な雲がどんどん近づいてきて雷に激しい雨、すぐ近くでも今日も降りました、今日もその可能性があるみたい、気をつけますということで、気をつけて本当に。テーマ、テンション下がること、楽しみにしていたイベントが台風の影響で中止になったこと、2年前には松田聖子ちゃんのコンサートちょうど進路にあたって延期になったんだよね、子供たちの運動会など中止になるとかわいそうだよね。そう、10円だったらまだ、でも10円があったせいで見に行けなかった親御さん涙涙とかもあったんじゃないかなって思います。大切な思い出の日にはどうか来ないで、台風大雨って思うんですけどね。楽しみにしていたコンサート、これも延期になっちゃったのはショックですよね。テンション下がること教えて

0: フェアリーストックスエブリデイお届けしました。さあここからは美味しいものいっぱいの情報、ハピオインフォメーションです。ハピオインフォメーションです。株式会社ハピオ広報の阿久澤さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて阿久澤さん、
1: はい、
0: 先日私ですね、もう超プライベートで昨日の森コーヒー店に、うん、あのお友達と行って美味しく食べてきました。
1: よかった。何召し上がったんですか？
0: もちのロンで今月のパスタ、はい、ボンゴレビアンコです。
1: おー、白い方ですね。
0: あのね、はい、白と赤と最後まで迷ったの、
1: うん、はい、
0: 悩んだんだけど、はい、でも白のボンゴレビアンコは、
1: はい、
0: あのレモンの皮がすりおろして乗っかってるって阿久澤さん言ってたじゃないですか、
1: はい、
0: この一言に負けて、はい、今回は白です。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。なんかね、赤と白半々ぐらいで出てるそうなんですが、うん、白の方がちょっと優勢だそうですよ。
0: そうなんだ、
1: 米澤さんのおかげです。
0: いや私のおかげじゃないと思う。このレモンピールが効いてる。であのセットでスープとバケットパンの、
1: はいはい、
0: セットを注文したんですけど、はい、ちょうどこの、うん、ちょっと塩味が効いてる、はい、このビアンコソースにパンも合うし、はい、枝豆の今のスープ美味しいね。
1: そうですね、優しい味ですよ ね、うん、
0: ね、
1: はい、
0: なのでもみんなにおすすめしたいです。めちゃくちゃ美味しかったです、
1: は
0: い、
1: あ、よかったです。
0: もちろん食後はソフトクリームの、
1: はい、
0: 結びきなことみたら

0: なしソース、みたらしの、はい、かかったソフトクリームを食べてまいりました、
1: はい、ありがとうございます。フルコースでありがとうございます。
0: コーヒーはフルール、は
1: い、あの今月の
0: そう季節のコーヒーのホットを注文したんですけど、はいはい、さらっと飲めて美味しかったです、
1: ね、香りがいいですよね。
0: そう爽やかだね。
1: 爽やかですね。春らしいちょっと酸味の効いた、
0: うん
1: はい、軽めの、香りの良い、フルールですね。
0: 私好きだわ。
1: あよかった、
0: うんね、堪能してるでしょ、
1: うん、堪能してますねもう今月もの全部おさらいしてくださって、
0: はいはい、なので皆さんもぜひ今月中に食べてきてください、はい、まずはボンゴレビアンコとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。
1: お待ちしております。皆さんもどうぞ。
0: では、はい、日野の森コーヒー店に来た時には絶対に立ち寄ってほしいハピオです。
1: はい、今週はですね美味しいお酒と魚をどうぞという特集です。
0: ハピオの皆さんって、はい、お酒好きだよね。
1: お酒ね皆さんたしなまれますよ ね、
0: ねもうお酒の話になったらみんな生き生き話してくれる。阿久澤さんも好きですか。
1: はい、はい、私も好きですよ。
0: おじゃあ、はい、おすすめいきましょう。
1: はい、ハピオのおすすめということでまずはね今日もちょっと暑いのでビールはいかがでしょうか。
0: いい ね、
1: ね沖縄県のヘリオス酒造というところからクラフトビールが届いています。
0: お、
1: はい、こちらねさっぱりとしてフルーティーな香りの軽めのビールでした。はい、それに合わせるのはもちろん餃子ということでハピオセレクトでですね鉄鍋っていう餃子専門店の専用のね香辛料あるんですよ。
0: ほう、
1: はい、これね、赤唐辛子とごま油を練り合わせた瓶に入ったものなんですけれども、うん、かなりガツンとくる味で、
0: うん、
1: ぜひこちらの鉄鍋の赤胡椒という調味料も探してみてください。
0: これ餃子だけじゃなくていろんなお料理に合うかも。
1: あ、合うと思いますよ。はい、
0: 湯豆腐とかさ
1: 絶対合いますね。
0: 美味しいよね。鍋物とかいいかもしれないね。
1: はい、
0: あと焼肉のサンチュと一緒にとかさ、
1: うん、いいですね、いいと思います。ラーメンに味噌味とかにも合うかもしれません。
0: いいね、
1: はい、ぜひこちら鉄鍋の赤胡椒お願いします。
0: はい、わかりました。まずこれおすすめね。
1: はい、おすすめですね、
0: はい、
1: そしてウイスキーいかがでしょうか。
0: お、
1: はい、大山の水ならカスクというウイスキーがハピオで売れております。
0: おしゃれなパッケージだ ね、
1: ね、水色でね買い求めやすい価格になっておりますのでぜひ探してみてください。
0: はい、
1: はい、そしてワインはですね、三笠の滝沢ワイナリーから、ナイアガラを使用したスパークリングワインが届いております。
0: 私スパークリングの白好きなんですよ。
1: ですよね、
0: うん、
1: こちらちょっと変わっていて、中がね少し濁ってるんですよ。はい、瓶内二次発酵っていうので作られていて濁りのあるとってもフルーティーなワインになっております。
0: うわ飲んでみたいな、
1: ね、こちらもねお求めやすい価格ですので、
0: うん、
1: はい、探してみてください。
0: はい、
1: はい、そしてですね日本酒行っていいですか。
0: あ、ぜひぜひ。
1: はい、上川大雪酒造の碧雲蔵から、ドカチバレ純米酒出ております。実はですね、今週末、碧雲蔵で蔵祭りがあるんですよ。
0: い、
1: はい、こちら土曜日曜行ってるんですがハピオではハピマンを16日土曜日販売しに行きます。
0: おお日本酒と合いそう、
1: ね、合いそうでしょうね、
0: うん、
1: はい、こちらね、振る舞い酒もあるということですので、
0: うん、
1: 10時から、2日間お待ちしております。
0: じゃあもうドライバー確保してね。
1: はい、
0: あれ阿久澤さん行くんですか。
1: はい、土曜日私も、販売に参ります。
0: うん、はい、じゃあどういう風に美味しく召し上がってるかね見てきてください、
1: はい、はい、
0: そして阿久澤さんも試飲できたらいいね、せっかくだから。
1: そうです ね、
0: ね、
1: 車に乗せてもらおう。
0: そうよやっぱり広報としてはね、
1: はいはい、
0: しっかり味も確認しておかなきゃいけないですから。
1: はい、鏡開きと振る舞い酒私も飲みに行きます
0: そしてハピマンも販売いたします。
1: お待ちしております。
0: さてもうどんどん気温上がってきてますけど、
1: はい、
0: お花も咲いてますが、
1: はい、
0: 作物も いろいろ取れたりもしてるんだろうね。
1: そうなんですよ、ハピオで出ますね、ほうれん草とかねブロッコリーなんかもねすごく、新鮮なもの並んでましたよ。
0: そうだ、今日鳥海さんからブロッコリーお土産いただきましてありがとうございます。
1: はい、はい、
0: 鳥海さんありがとうございます。茹でて食べるの美味しいけどやっぱり無双かな。
1: あ、味が濃くなって美味しい。
0: そうだよね、うんうん、使 けだれみたいなドレッシング何にしよう。

0: どうかな、はい、塩だけでもいいかな、はい、美味しいかもしれないね、パラパラしてね、
1: はい、
0: はいはい、ということでそういう、ま、美味しいお野菜もたくさん取れてますが、
1: はい、はい、ラワンブキですね。
0: ラワンブキもそういえばそんなシーズンですよね、はい、
1: そうなんです。6月中旬から予約時に発送するということで、こちら地方発送の受けたまわり始まっております。
0: やっぱり地方の方に、うん、あの本州の方とか人気でしょうね。
1: そうですね、こちらは何て言ったってアクが少なくてみずみずしくてシャキシャキっていうところがね、うん、美味しいですよね。
0: 私たちもやっぱりアショロのラワンブキはまた別格な感じしますもん、は
1: い、しますね。もうラワンブキ食べちゃうと普通のフキとの違いに驚きますよね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: う
1: ん、はい、
0: じゃこれがまた今予約受付中なのかな。
1: はい、そうですね、数量限定でやっておりますので、ぜひあのギフト、自分用に、お待ちしております。
0: はい、
1: はい、
0: では阿久澤さん、
1: はい、
0: 今回は全力祭ですね。
1: はい、全力祭でございます。14日木曜日はですね、木野さんのほうれん草、そしてミニトマトの温トマを安くなっております。
0: 温トマ大好き、
1: ね、うん、こちらね、温泉熱で年中作っているトマトで、とっても新鮮なのが特徴です。
0: 味濃いですよ ね、
1: ね、味濃いんですよ。
0: もうプッチンプッチンというか、プッチンプッチンというかさ、
1: そうそうそう、もう完熟状態で、あの収穫してすぐハピオに届いておりますので、うん、新鮮さが違います。
0: はい、
1: はい、で15日金曜日はですね、鮮魚の方で鮭の切り身がお安くなっております。
0: あら、ありがたい。
1: ハピオのね、鮭は厚切りなんですよ。
0: そうだよね、分厚いよね、
1: うん、分厚いのでね、とっても美味しく召し上がれます。
0: うん、
1: はい、で16日土曜日はブロッコリーですよ。
0: あ、ブロッコリー来ました。
1: はい、ハウス栽培のブロッコリー、とっても綺麗なブロッコリーになっております。
0: うん、
1: で17日日曜日はですね、私の大好きな五穀アジドリのささみがお安くなります。
0: ね、ブロッコリーとささみとかさ、はい、もうあの筋肉作りで見て、
1: ね、
0: そうですね、阿久澤さんは何か筋トレとかされてるんですか。は
1: い、ね、スクワットしてます。
0: なんだろう、イメージ通りでした。
1: よかったです。
0: してそうしてそう、そうかそうか、
1: はい、うん、はい、サミがお安くなってますので、せいろで一緒に蒸しちゃうといいかもしれませんね。
0: そうだね、
1: うん、ぴったりです。で18日月曜日は、米油とね、トカチ軽やか絞りがお安くなっております。
0: お、牛乳、
1: はい、家計に優しいですね。
0: ねえ、
1: はい、
0: じゃあお買い得品もたっぷりで、家庭を全力で支えてくれるという全力祭ですので、楽しくお買い物していただきましょう。
1: はい、
0: ハッピーオンインフォメーション、阿久澤さんでした。
1: ありがとうございました。
2: 昨日スペシャリティマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる、だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、キノスペシャリティマートハピオ。
0: ハッピーオンインフォメーション、阿久澤さんでした。阿久澤さん、ありがとうございました。こんなメッセージ届いていますよ。ラジオネーム、アクピーナオミさんから。昨日は病院で検査診察を受けたんですが、帰る途中でハピオに寄ったよ。お刺身の切り落としとマグロの釜焼き、それぞれ2つ買って晩ご飯のおかずにしたんです。最高。ハピオの鮮魚はうまい。お刺身も分厚いからね。そして昨日の森コーヒー店にも行ってプリンソフトをテイクアウトしたさ。カラメルソースってソフトクリームに合うんだね。驚きの味でした。ありがとう。おすすめしたものを食べてくれるとむちゃくちゃ嬉しいです。プリンソフトね、テイクアウトのみの提供になってますので、皆さんご了承ください。すんごい食べ応えあったでしょ。駐車場、あの車の中でね、食べるも美味しいし、ちょっとドライブ途中にね、ほっと一息だし、木野の森コーヒー店の前にベンチ登場しましたよね。あれも店先でゆっくり食べてほしいっていうね、配慮から生まれたアイディアで、なので今日みたいな日、外で美味しく食べてもいいよね。プリンソフトも似合う、そんな季節になりました。ありがとうございました。アクピーのおみさん、ハピオに行って木野の森コーヒー店に立ち寄る、もう最高のコースです。嬉しい。私この間木野の森コーヒー店でボンゴレビアンコ食べ

0: ってきました。美味しかったな。上に乗っかっているこのレモンの皮が最高。これがよく合うんだよね。ボンゴレビアンコのアサリは厚岸産のアサリだそうです。ボンゴレビアンコ白とボンゴレロッソ赤、これの2種類があるんですけど、ボンゴレはイタリア語でアサリ、ビアンコとは白、ロッソとは赤なんですね。ニンニクのパンチの効いた美味しい白、トマトソースベースの赤、ぜひ楽しんでください。私白食べたけどめちゃくちゃ美味しかったです。今の季節のスープの枝豆のスープもクリームスープも美味しいんだよな。あーお腹空いてきた。以上ハッピーオインフォメーションでした。皆さんぜひ週末週明けのお買い物はキノスペシャリティマートハピオでね。そしてハピオのお隣のキノの森コーヒー店にもぜひ立ち寄ってください。ではアクピーナオミさんからのね、今日のメッセージテーマ、テンション下がるわ。そう、今日ねテンション下がるわっていうメッセージをお待ちしています。ソフトクリームを食べていて溶けたソフトが垂れてきて指や口元がベタベタに汚れてしまったらテンション下がるね。チャイのソフトクリームラリー参加、2度完全制覇するほど食べまくりましたが、すごい素晴らしい。駐車場と売り場が離れているとこのようなことがよくあったんですよね。なるほど。遠くの駐車場に停めてソフトクリームを買いに行く、購入したら車に戻って食べましょうと思ってテクテク歩いていたら、なぜも気温も高いし垂れてきて、どんどんどんどん溶けたソフトが指や口先ついてベタベタになっちゃう、テンション下がる。ちょっとわかるような気がします。なんか口とか、まあ、指先のベタベタ感はまだ大丈夫けど、なんかあ、もう洋服についちゃってとかさ、買ったばっかりっていう時ね、テンション下がるよね。いかに大口でバクバク食べるかがポイントになってくるのかな。ありがとうございます。
1: この時間はクリーン環境をトータルでサポートするサニクリーン北海道の提供でお送りします。
2: サニクリーンは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
3: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。

8時54分です。これまでに入ってきているニュースをまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。 JR 北海道は昨日2026年3月期連結決算を発表しました。本業の儲けを示す営業損益は108億円の赤字です。前期と比べ73億円改善されたということ。国からの支援などを計上した最終的な純利益は 66.1% 増の76億円となり、3期連続の黒字となったということです。来年4月からの省エネ基準引き上げに伴う値上がりを見越したエアコン2027年問題と地球温暖化による猛暑の常態化、2つの波が重なり、十勝管内でも家庭用エアコンの駆け込み需要が高まっています。かつては冷房不要と言われた十勝地方でも、近年の記録的な猛暑で需要が急増しています。帯広市内の量販店では品薄や設置工事の遅れを懸念し、早めの対策を呼びかけているということです。日本冷凍空調工業会によりますと、3月の国内出荷台数は前年同じ月と比べ 15.2% 増えたおよそ116万8000台で、3月としては統計開始以来最多でした。2027年度を目標年度とする新省エネ基準の適用を前に、現行の安いモデルを確保しようとする動きが加速しています。幕別町は幕別町

0: 千住のスマイルパーク内で今年も試行的にドッグランをオープンしました。多くの利用者が連日訪れ、犬たちが広々とした芝生の上を元気に走り回っています。小型犬用と大型犬用があり、利用無料、今年は11月3日まで開放します。ここ数年、各自治体が公園の未活用地や空き地をドッグランとして整備・開放する動きがあるほか、町民から犬を自由に遊ばせる場所が欲しいという要望を受け、町は試行的に開設することにしたということです。スマイルパーク内での運用は2年目です。変わって天気をお伝えしていきます。現在十勝に乾燥注意報が発表されています。北海道付近は今日から明日にかけ高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。帯広の今日は南東の風、海上でははじめ北東の風やや強く、晴れで朝晩曇るでしょう。この後深夜0時まで雨の降る確率 0%。 今日日中の予想最高気温は19度の予想です。明日は気温が上がりまして、明日日中の予想最高気温は28度の予想です。道内その他の天気見てみます。札幌の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温19度。旭川は晴れ、朝晩曇り、ところにより朝まで霧がかかるでしょう。予想最高気温20度。釧路の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温13度です。以上、ニュースと天気でした。
1: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
2: きれいの味方、サニクリーン。
3: この時間はクリーン環境をトータルでサポートするサニクリーン北海道の提供でお送りしました。
4: Please visit our homepage full of DJ introductions and event information. The address is www.jaga.fm。
5: ランドマーク33、小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。春は人、自転車、車の交通量が多くなります。特に小学校の通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
6: うるんだ声で
7: 取り留めのない話を聞くよ。
8: するよ。
7: 加藤かな子と
8: 大沢拓也。
7: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
9: 環境のことを考えています。リサイクル可能なすべての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション西21北1マテックが午前9時をお知らせします。

ジーです。改めまして、おはようございます。ヨネサマーイです。5月14日、今日は木曜日のおはまるです。ヨネサマーイ。とりあえず、今日も元気に朝の女やらせていただいてます。毎回毎回言うこと決まってるんじゃないんかいっていう感じなんですけど、まあその日のテンションに合わせてその時間に叫ぶことを決めているというかね、叫ぶことをまあちょっと考えながら放送していますが、そうね、偶然にお会いしたら嬉しい。ラジオネームいろはなさんから、先日はお仕事中に失礼しました。7年丸シリーズのリスナーでしたが、初めてお会いできて嬉しかったです。ありがとうございました、ということで、いや、お声掛けいただけて嬉しかったですよ。いろはなさん、ありがとうございます。初めてでした？全然初めましての感じしないんですけどね。だからこうやってメッセージでつながってるっていうのは嬉しいな。そして